0: Jesse Ware med låten Ride här i Vaken med P3 och P4 där vi tävlar i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Vi har spelat en låt så här långt och vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Vi ska också ta och lyssna på en liten snabb repris på den här första ledtråden för nytillkomna radiolyssnare. Vi har fått in förslag på rätt svar. Bland annat så har det kommit in om riksdagsvalet som äger rum i september. Jonas är inne på att det skulle kunna vara det. Älgjakten är ju i september. Det hälsar Barbro och slänger då in det som en gissning till nattens nattjaktssvarslådan. Riksdagsvalet är Sara också inne på. Sen är det en hel del som är inne på sommaren. Anders bland annat. Vi får också från Peter. Han tror i och för sig att det är Peter Marklund. Det är inte sommaren. Men Britt-Marie tror på sommaren. Vi får från Anneli som också är inne på att det skulle kunna vara sommaren. Och sen har vi fått en gissning på sommar är värme, sommartid eller ljus. En närvisningar som kommer ifrån Jocke. Bra gissningar, tyvärr har de inte rätt. Här kommer snabbreprisen följt av ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1. Och du vet att hon är hos dig. Och du räknar ditt hjärtas sorg. Och du får hennes glaspärlekyss. Ja, den gör dig så hopplöst.

Och nattjaktens andra ledtråd kommer från Troll och låten heter Jimmy Dean. Vakenhetsverigesradio.se, man mejlar dit när man tror sig har listat ut vad som är nattens rätta svar. En låt till ska du få, den kommer att komma alldeles strax.

0: Plötsligt hörde vi något som närmade sig, på väg mot oss. Vi sprang.
1: Lyssna på serien Odjuren.
0: Vi måste gömma oss.
2: Jag vill inte vara här.
0: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
1: Söndagar 10.45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Casey Musgraves med låten Dry Spell. Innan det är också Lars Winnerbäck, Hum Hum från Humlegården. Ja, vi håller på med nattjakten. Vi är framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakt. Vi har fått in förslag på rätt svar. Bland annat så har det kommit från... nu ska vi se här, Ronny som är inne på att det skulle kunna vara slussar som vi söker i natt. Vi får också in en gissning på vintertid. Det är Brödleffe som har skickat den. Vi får också in en gissning på... ja, det är en tillgissning på Petra Marklund. Jag tror att vi hade varit inne på henne tidigare också, om jag inte minns helt fel. Sen kommer det mycket om riksdagsvalet fortfarande. Det är det inte heller. Trolltider, en annan gissning från Lillan. Och sen så har Agnes också skickat in en gissning på animerad film som rätt svar. Hon skriver låten September finns väl i den datoranimerade filmen Trolls, om jag inte minns fel. Bra gissningar, tyvärr har de inte rätt. Vi tar och lyssnar på snabbreprisen och sen så kommer den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.
2: Och du vet att hon är hos dig, och du räknar ditt hjärtas svar, och du får hennes glaspelle kyss. Ja, den gör dig så hopplöst svag.

Sista ledtråden i nattjakten, Norli och KKV med låten Där jag hänger min hatt. Då har du fått alla tre stycken ledtrådar. Nu får du pussla med dem och så mailar du mig på vakenet@sverigesradio.se när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Påminner om prisbotten. Där ligger en tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Är det så att du vill ha en låtönskan kan du inkludera vilken låt det är du vill ha när du skickar in det rätta svaret. Underrätta lite för mig så kan jag förbereda så att den finns tillgänglig i så fall. Vaken@sverigesradio.se. Lycka till!

Harry Styles, låten heter Aperture. Innan det också Carly Rae Jepsen med Call Me Maybe här i baken med P3 och P4. Tack för uppmärksamheten. Vi håller på med direktsänd radio. Vi har gjort det sedan midnatt. Vi kommer hålla på hela vägen fram till klockan 6. Nu är klockan strax efter 3:30 och det är hög tid att släppa lös veckans artist, Camila Cabello. Hon slog igenom i gruppen Fifth Harmony, men bevisade ju ganska snabbt att hon står stadigt på egna ben när hon lämnade för en solokarriär 2016. I natt ska vi till hennes tredje album, Familia, som kom ut 2022. En skiva som hon skrev under covid-19 pandemin. En av de där låtarna på skivan heter Don't Go Yet, och den låter så här.

0: Vaya con Dios, nenane.
1: Lät mig som att du fick en stroke.
0: Det var tvärtom. Na, ne, na. Ja, så var det, va?
1: Viktigt att få det rätt. Här är jag.
0: Där är du.
1: Mina tidningar. Tack. Varje dag samma visa. Mm. Jag vill ha morgontidningar.
0: Du hade ju fått någon, såg du det eller?
1: Ja, jag såg det. Jag hade fått Nynäshamns-posten. Nu också Norrbottens-kuriren.
0: Börja fylla på.
1: Jag kan väl börja i dem då. Medans tidningsbud, du som är det där ute, medan du stannar och fotar tidningarna du har och mejlar in till vakenhetsverigesradio.se. Nynäshamns-posten i alla fall. De skriver, då ska du kolla upp födelsemärket. Och så laddar Nynäshamn upp inför fotbolls-VM, slopar avgiften. Och Jan Eliasson lockade många vid 1 maj. Så han talade där då. Så har vi din favorittidning, Kuriren. De har pratat med en rektor som säger extra viktigt att skolgården blir fin. Och Jon Niva som säger det känns bra att ha en stadig inkomst. Är han någon lokalkändis eller?
0: Jon Niva? Mm. Ingen jag känner till i alla fall.
1: Nej, men han har en stadig inkomst i alla fall.
0: Kul fan.
1: Och, ja, verkligen. Så listar de också sommarens 5 stora vägarbeten. Så kan vi väl ta SVD och Edne också. Edne skriver personalen som köper skolmaten för att minska matsvinnet. Och SVD, trenden fibermaxing nobbas av forskare. Så ska man tänka istället. Och så är det en bild på en broccoli. Ja, men kommer du ihåg, vi pratade om det för ett tag sedan nu, att vi nattarbetare ska äta mer fiber.
0: Just det.
1: Men är det nu liksom broccolimyten?
0: Tillbaka igen.
1: Jag som vet att jag ätit broccoli 2 dagar i rad.
0: Sjuka var att det första jag tänkte på när du sa fibermaxning var, okej, är det något om att man ska ha fiber hemma eller?
1: Jaha, alltså internet. Mm. Ja, det hade det kunnat vara. Det är väl nästa trend kanske. Och så handlade det om någon bok om Öland och lite allt möjligt.

0: Korsvägen, låten heter Iris.
1: Det har trillat in lite tidningar här. Falukuriren har fått från Urban. Där kan vi läsa att krogar kan få öppet till morgonen i Falun. Stan får också en ny fritidsbank på Åsgatan. Och så handlar det om familjen som bytte stadsliv mot gårdsdröm. Det är många sådana reportage i Dalatidningarna, upplever jag.
0: Mm.
1: Det är väl dit man åker. Barometern, nya bolåneregler välkomnas av spekulanter. Bra att hänga på, säger de. Och USA-äventyr nästa för Kalmar TK-spelaren blir college i Montana, säger hon. Det är en bild på henne här, jag vet inte vad hon heter faktiskt, men det är tennis det handlar om. Och så har vi Dala-demokraten Tilde, 26, från Gagnef, lirar jazz i sommar. Och stora grupper i förskolorna trots färre barn.

0: Beyoncé och Jay-Z med låten Crazy in Love.
1: Det är den 5 maj idag, tisdag. Sveriges nya underrättelsetjänst presenteras, och det är då underrättelsemyndigheten Sveriges utrikes underrättelsetjänst. Gyökeres Arsenal spelar avgörande semifinal i Champions League, och svenska herrarna spelar bordtennis VM 16-delsfinal.

Det är en av världens mest mytomspunna organisationer. Illuminati tros nu ha funnits i 250 år, om de överhuvudtaget existerar. I Petra Extra tisdag fördjupar vi oss i det. Men Carina Bergfeldt i alla fall, hon existerar och hon kommer till programmet, precis som fotbollsdomaren Jonas Eriksson. Petra Extra tisdag startar efter Ekot och Sporten 13.04 med Karin Frick i programledarstolen. Och du är välkommen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Varannan svensk tycker att det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för P4. Gunilla Skoglund i Stenungsund tycker att det är en svår fråga.
3: Det får jag faktiskt fundera över. Jag är motståndare egentligen.
4: Men du tvekar ändå lite.
3: Ja. Vad finns det för alternativ? Det är väl det.
5: Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika frågor kopplade till politiska områden som är viktiga för väljarna. När det gäller kärnkraften så visar undersökningen att varannan svensk är positiv till en utbyggnad. Skillnaden mellan män och kvinnor är stor. 7 av 10 män vill se ny kärnkraft, men bara 3 av 10 kvinnor.
3: Jag tror vi tänker lite mer framåt, ursäkta.
5: Gunilla Skoglund igen.
3: Miljö och säkerhet för våra barn.
5: Samtidigt som varannan svensk är positiv till ny kärnkraft i Sverige är det bara var tredje som vill ha den i sin egen kommun, visar Indikator opinionsundersökning. Ingela Johansson och Berit Berggren i Stenungsund.
6: För jag menar, vi har ju Tjernobyl och hur var det...
7: Det är det som skrämmer en lite. Ja.
8: För jag satt och lyssnade till och med att det är kvar fortfarande i marken och djur dör och så vidare.
2: Reporter Joel Wendle. Idag väntas åtal mot 3 kvinnor i 20-årsåldern för synnerligen grovt vapenbrott efter att polisen i höstas hittade 26 piratkopierade handeldvapen och 4 kilo kokain i en lägenhet i norra Stockholm. Ingen av kvinnorna har erkänt brott. I Kina har minst 21 personer dött i en explosion i en fyrverkerifabrik och fler än 60 skadats, det rapporterar statlig kinesisk media. Explosionen ska inträffat under måndags eftermiddag lokal tid i östra Kina. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
9: Ja, men det är det. Klockan den är 4:02 denna tisdagsmorgon den 5 maj. Och idag så får Götaland och Svealand mest soligt väder. Även i norra Svealand och stora delar av Norrland så börjar dagen med soligt väder. Men fram på dagen så bildas ganska mycket moln med någon skur eller snöby. I nordligaste Norrland mulet och tidvis regn eller snö. Och temperaturen kommer ligga mellan 12 och 17 grader i Götaland. Och längst i norr blir det som kallast, där blir det bara några enstaka plusgrader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

I feel so free, ny låt med Madonna. Och Madonna är ju en av alla celebriteter som under natten har varit på Met-galan. Den började ju vid midnatt ungefär svensk tid, så jag gissar att den pågår fortfarande. Om inte annat så är det väl någon typ av efterfest. Madonna, hon kom i alla fall till Met-galan i klädet skepp på huvudet. Heidi Klum, hon var en marmorstaty. Jag har sett bilder, det ser rätt sjukt ut. Hon ser verkligen ut som en marmorstaty. Och Heidi Klum är ju känd för sina väldigt spektakulära Halloween-dräkter. Och det här var ju något i den stilen. Bad Bunny var också där och kom till den stora modefesten som en åldrad version av sig själv. Och så var det faktiskt lite svenskt också. Som lite svenskar som tog plats på den klassiska trappan i New York, däribland Armand Duplantis och Bill Skarsgård. Och det är ju alltid ett tema, en klädkod för Met-galan. I år så är det mode är konst, och därav också de här många häpnadsväckande utstyrslarna. Det brukar ju alltid vara det, men just för att det handlar om konst, mode är konst, så det var väl därför Heidi Klum kom som en marmorstaty då, kan man ju tänka sig. Beyoncé var också där. Beyoncé bar en glittrig, skelettinspirerad klänning med ett massivt grått fjädersläp. Katy Perry, hon var svår att känna igen för hon hade en reflekterande mask som täckte ansiktet. Och Bad Bunny då, som sagt, en åldrad version av sig själv. Han hade grått hår och åldersfläckar när han kom till galan. Och Bill Skarsgård hade lång svart glansig rock. Armand Duplantis kom tillsammans med sin fru Desiree Englander. Han hade inte en fullt så spektakulär utstyrsel som vissa andra, utan han hade svart kavaj med glittrigt mönster, och Englander bar en bohemisk vit klänning. Men apropå denna modefest i New York, så vill jag också prata mode, eller plagg i alla fall. Jag vill veta vad som är ditt favoritplagg, och det behöver ju inte alls vara något som är moderiktigt eller ens snyggt, utan det kan vara en gammal urtvättad t-shirt som bara är så himla himla skön. Jag vet att jag har en jätteskön t-shirt, jag brukar inte bära den bland folk, men jag har den ofta hemma och också som sov-t-shirt. Och det är en t-shirt från min pappas jobb. Så att på den så står det typ limnologen Uppsala universitet. Jag kommer ihåg att jag fick den när jag jobbade där en dag när jag var kanske 12. Och gjorde det här operation dagsverke när man skulle jobba någonstans i en dag. Så sen skulle pengarna gå till välgörande ändamål. Många skolor var med i det där, jag är säkert fortfarande. Men då fick jag i alla fall den t-shirten. Och det är något med vad den är gjord av för typ av bomull. Jag menar, den har varit med i 25 år typ. Men den är så otroligt, otroligt mjuk. Så det är väl ett av mina favoritplagg. Och sen bland sånt som jag bär till vardags, så är ett par svarta byxor som jag tycker är väldigt sköna. Det är ofta komfort tycker jag som gör att det blir de där favoriterna. Sen har jag i och för sig ett par skor som jag tycker är extremt osköna men väldigt snygga. Så de tvingar också på mig emellanåt. Men jag vill veta vad som är ditt favoritplagg och varför. Det kanske finns någon historia bakom plagget, något som gör att du tycker extra mycket om just det. Så hör av dig och berätta. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan skriva till oss i sociala medier, smsa till 72250 eller ringa 020 99 55 00.

Walk a mile in my shoes med Elvis Presley. Christian har skickat in en bild på sig själv i hatt, apropå hans favoritplagg då, och skriver: det får bli min Indiana Jones-hatt. Magnus har också en huvudbonad han är väldigt förtjust i. Magnus skriver: min mössa, har haft den i snart 40 år. Försökt byta men faller tillbaka på den gamla. Ja, det kan ju vara så där att man blir väldigt, väldigt förtjust i något plagg. Jag hade en linneskjorta som jag bara inte kunde släppa. Jag fick hål efter hål i den, jag lagade hålen och sen så blev det till slut som ett skämt bland mina vänner att ja, Frida, ska du ha din vita linneskjorta igen? Och den var så sliten så att det var bara som nät vissa delar. Men det är ju sådär, när man har sitt favoritplagg, det är väldigt, väldigt svårt att släppa det. Björn skriver: smoking, se bara hur snygg min idol Frank Sinatra är. Så han skickat med en bild där på Frank Sinatra. Ja, han är stilig. Och så skriver Kjell: linne när det är som varmast, april till november.

Love and Cobain med Alva Tång i Vaken. Det jag undrar vad som är ditt favoritplagg, så hör av dig och berätta vaken@sverigesradio.se. Irene skriver min One Piece och tofflor.

0: Eternity med Kimberly i Vaken med Peter och P4. Rebecca Björkholm är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska börja i Kalmar.
1: Ja, precis. På E22 mellan Kalmar och Karlskrona. För det kom in ett larm om en singelolycka med personbil som inträffat mellan Söderåkra och Bergkvara. Än så länge okänt där hur det ser ut med framkomligheten på vägen. En hel del nattliga vägarbeten som påverkar trafiken. Bland annat avstängning på E4 mellan Gävle och Söderhamn, mellan Axmartalan och Sörljusne. I båda riktningar fram till klockan 6 här på morgonen på grund av beläggningsarbete. Det är ju den tiden på året när det är mycket arbeten som är igång. Här följer man omledningsskyltningen, likaså E18 mellan Karlstad och Kristinehamn. Där är det mellan Skattkärr och Väse en omledning. Och också i Stockholmsområdet E4, E20 och Södertäljevägen mellan Hallunda och Moraberg i riktning mot Södertälje. Även där så får man ta en omväg, det dock fram till klockan 5. Så kan jag nämna också att för dig i Kiruna kommun här vid klockan 5, mellan 5 och 5:30 nu på morgonen. Det är ett underhållsarbete som görs med sändaren där, så det kan vara förekomma avbrott i FM-sändningen med Sveriges Radios kanaler då i Kiruna kommun. Och har du trafiktips, då får du gärna ge dem på 020 999 444.

Too Sweet med Hozier i Vaken. Och jag undrar ju vad som är ditt favoritplagg. Rebecca skriver, mitt favoritplagg är en stickad regnbågsfärgad tröja. Även om jag också bär mycket svart så bara älskar jag den tröjan. Och så skriver Enne, jag har flera favoritplagg. Det är mina pyjamasshorts, har alltid på dem hemma. Och mjukisjacka. Har mjukisbyxor när jag går ut och på sommaren är det shorts som gäller. Också min vita linnekavaj.

0: Everybody's Talking med Harry Nilsson i Vakan. Klockan är 16:30. Mats Karlsson Lenart har gjort mig sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska handla om det här virusutbrottet på ett fartyg.
1: Ja, för det är ju så att hantavirus, som det heter, det härjar just nu på ett fartyg som för närvarande ligger på redden utanför Kap Verdes huvudstad som heter Praia. Och Kap Verde, det är ju då alltså en önation, en ögrupp i Atlanten, knappt 800 kilometer utanför Västafrikas kust. Man kan säga att det är någonstans mellan Sahara och Västindien. Och de första rapporterna om det här, de kom ju under gårdagen egentligen. Och vad det verkar så är det 7 fall av hantavirus bland passagerare och besättning på det nederländska polarkryssningsfartyget Hondius. Och av de här 7 så har hittills 3 personer avlidit. Och ska jag säga också, hantavirus, det är ju då en grupp virussjukdomar som utgår från gnagare av olika slag. Sorkar exempelvis, sorkfeber är ju en sån sjukdom som vi ibland har även här i Sverige. De flesta hantavirus, de smittar inte människa till människa, men vissa gör det, och vissa varianter av hanta är också farliga, till och med dödliga då. Och det kan, hanta kan vara allt från helt symptomfria infektioner till väldigt svåra former av blödarfeber eller akut lungsyndrom också med hög dödlighet. I alla fall så började allt det här med att ett äldre par ombord, holländare, blev sjuka, troligen i början av april redan. För den här kryssningen då, den började i Ushuaia, sydligaste Argentina, redan i slutet av mars. Och under veckorna som sen följde så besökte fartyget en lång rad öar kring Antarktis och i Sydatlanten. Bland annat då kolossalt avlägsna platser som Sydjorgen och Tristan da Cunha. Och kanske var det då på någon av de här ganska sällan ändå besökta öarna som en eller flera av dem som var ombord på Hondius smittades av en gnagare med den här aggressiva formen av hantavirus. I alla fall så den 11 april så avled en holländsk passagerare, och när fartyget kom till St. Helena, alltså den ön som är mest känd för att kejsar Napoleon dog där 1821, så fördes hans kropp i land där, medan hans fru, som också var sjuk, hon flögs från St. Helena till sjukhus i Sydafrika där hon dog några dagar senare. Och i alla fall från St. Helena så fortsatte fartyget drygt 3000 kilometer norrut över Atlanten. Först till ytterligare en sån här extremt avlägsen ö, Ascension, men där det faktiskt finns en stor flygbas, varifrån en tredje person som var svårt sjuk, en äldre brittisk man, flögs till Sydafrika också då för sjukhusvård. Och han, läget för honom rapporteras vara kritiskt just nu. Men i alla fall under vården av honom som man har kunnat konstatera att det här handlar om hantavirus. För det är ingenting som man kan testa ombord till exempel på det kryssningsfartyget. Och nu då är alltså fartyget vid Kap Verde, men där man då ingen ombord får gå i land eftersom myndigheterna på Kap Verde bedömer att det skulle vara en risk då för människorna som bor där. Och under den här långa resan då så avled en tredje passagerare, eller en tysk man, på vägen dit då. Och sen är det då ytterligare 3 personer ombord som då misstänks vara smittade med hantavirus just nu. Och vi på Ekot, vi fick under gårdagen tag på den svenska läkaren Martin Kritz, som tidigare varit skeppsläkare just på polarkryssningsfartyget Hondius, och han tror att situationen för passagerarna är fruktansvärd.
2: Det är ett litet skepp som tar max 150 passagerare, och alla känner ju alla efter några dagar, och så är det 3 som dör och en som ligger på intensiven i Johannesburg, så jag menar, de mår inte bra, och sannolikt är de också isolerade. Folk är rätt nära varandra också, så att om det här skulle visa sig vara variant av viruset som sprids mellan människor, så är det liksom en katastrof. För jag vet hur det har varit, för jag var på den här båten under pandemin också, och det var inte roligt.

0: började till Storbritannien, för ganska många av passagerarna är just britter. Och det är alltså oklart då hur många ombord som då kan bära på den här smittan. Förre läkaren ombord, och Martin Kritz, han menar att risken att smittas är stor under den här typen av kryssningar där passagerarna ofta packas tätt samman i små båtar när man ska i land på olika öar till exempel.
1: Folk är rätt nära varandra också, så att om det här skulle visa sig vara variant av viruset som sprids mellan människor, så är det liksom en katastrof. Jag vet hur det har varit, för jag var på den här båten under pandemin också, och det var inte roligt. Vi testade passagerarna en gång om dagen, och sen så fick vi isolera dem som blev sjuka i sina hytter.
0: Däremot, även om man inte får gå i land då på Kap Verde, så har sjukvårdsteam och läkare från landet och varit ombord på fartyget. Och även Världshälsoorganisationen WHO finns på plats där genom den svenska läkaren Ann Lindstrand. Men ombord finns bara små möjligheter till vård, säger läkaren Martin Kritz.
1: Ja, det finns två bäddsrum som är inrett som en sjukstuga där det finns syrgas, och sen finns det ett rätt så stort apotek för de vanligaste medicinerna. Och så lite utrustning som smått, men man kan inte göra så mycket där alltså.
0: Så ja, vi får väl se hur det går. Vi kommer såklart att följa det här fartyget, så kallade som bordvarandes öden, framöver också i Ekot.
2: Ja, obehagligt.
0: Verkligen.
2: Hoppas att de får komma i land. Mats Karlsson, Lena, till dig hör vi igen klockan 17:00.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Choose in Texas med Ella Langley. Innan det hörde vi Lycklig man med Ulf Lundell. I Vaken, det undrar vad som är ditt favoritplagg. Och Rut skriver, det är en stickad tomtemössa. Min son stickade när den gick i trean på fritids. Jag har den på mig då och då, även när det inte är julhelg. Irreplaceable hat. Kramar. Och så skriver Lasse, ett par limegröna mjukisbyxor som har en bred resår i midjan och går ganska långt upp mot bröstkorgen. Min fru och mina döttrar hatar dem och har gett mig ett antal ersättningsbyxor, men jag ger mig inte. Obs, har dem bara på landet. De andra favoritbyxorna är också ett par mjukisbyxor men i VCT och är raka med utställda ben, det vill säga benen är vida och sköna. Dessutom är de i mitt favoritlags färger och bär dess emblem, skriver Lasse. Så skriver Ann-Katrin, har mest haft jobb där man varit i blickpunkten. Då är det olika dressar och dräkter som gällt. Så fort jag kommit hem har jag bytt kläder till sånt som är ledigt och skönt att ha på sig. Mitt i särklass mest utnötta plagg är en blå kofta i 100% bomull. Så skön. Och så skriver Sören, kavajen är mitt favoritplagg som jag bär sommar som vinter, fast då med en varm täckjacka utanpå. Jag har ett par olika favoritkavajer för att välja på beroende på sammanhang.

0: Alla hjärtans dag med Elin Rut Sigvardsson. Och då är klockan snart 9:09. Jag ska ringa och gratulera någon, för det har blivit dags för Frida Grattar. Och idag så är det Ann-Britt som har hört av sig via sms. Hon skriver: skulle gärna vilja fira min dotter Michaela på hennes 37-årsdag den 5 maj. Jag vet att hon jobbar natt, vill säga ett stort grattis till henne. Då hoppas jag att vi ska få göra. Jag tar och ringer till Michaela. Ska vi se, om man jobbar natt så vill hon ju vara vaken i alla fall. Men sen vet jag inte vad Michaela jobbar med. I vissa yrken.
1: Hej Michaela.
0: Ja, hej Michaela. Där är Frida från Vaken med P3 och P4.
1: Hejsan.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis på 37-årsdagen.
1: Tack så jättemycket.
0: Det är din mamma Ann-Britt som har skrivit till mig här och ville att jag skulle ringa och säga ett stort grattis.
1: Tack så jättemycket.
0: Men du, jobbar du eller? Hon skrev också att du jobbar natt.
1: Ja, det gör jag.
0: Vad jobbar du med?
1: Jag är transportplanerare på Coop.
0: Okej. Ja, men jag var lite orolig när hon skrev att du jobbar natt. Då kan det också vara så att det är svårt att svara beroende på vad man jobbar med. Men det var jag glad att du kunde svara.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och hur... Alltid
0: tillgänglig. Ja, vad skönt. Kanske inte egentligen för mig, det är väl för transporten när du planerar, men det hjälper i alla fall.
1: Ja.
0: Men Michaela, hur ska du fira födelsedagen?
1: Ja, jag ska nog sova i större delen av dagen i alla fall.
0: Ja.
1: Men det blir väl lite, jag ska hemma äta frukost med mina barn snart.
0: Ja, men vad mysigt.
1: Lite firande blir det.
0: Ja, tror du de har förberett något?
1: Ja, men det tror jag.
0: Någon liten tårtbit.
1: Det har smutslats lite grann.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men vad spännande. Och du får bara låtsas som att du har inte märkt någonting.
1: Ja, men precis.
0: Ja, men Michaela, då ska jag släppa iväg dig så får du ha en underbar födelsedag och hälsa Ann-Britt också.
1: Tack så jättemycket. Det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Hej då.

av med Loreen. Och det blev ju succé med Frida grattar även idag. Och har du någon du vill att jag ringer och grattar under den här veckan, så är det bara att mejla till vaken@sverigesradio.se, skriva vem jag ska gratta, varför jag ska gratta personen och telefonnumret såklart.

yeah, boy, but can you handle it? På E45-an Marieholmsleden när man kommer från Angeredshåll och kör i södergående riktning mot Göteborg. Där ska det vara en stilla stående personbil i höger körfält i höjd med Gamlestan. Det ska vara någon julhaveri där och den här bilen syns dåligt där på platsen. E45-an Marieholmsleden alltså var lite extra uppmärksam här i höjd med Gamlestan i riktning mot Göteborg.

0: Woman med Jacqueline nu Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Varannan svensk tycker det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige, men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i sin egen kommun. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Indikator har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika frågor kopplade till politiska områden som är viktiga för väljarna. Undersökningen visar också att 8 av 10 Tidöväljare är positiva till ny kärnkraft, men bara 2 av 10 av de som idag skulle rösta på S, V, MP eller C. 3 kvinnor i 20-årsåldern väntas idag åtalas för synnerligen grovt vapenbrott efter att polisen hittade 26 piratkopierade handeldvapen och 4 kilo kokain i en lägenhet i norra Stockholm. Enligt polisutredningen ska kvinnorna ha fungerat som lagerhållare åt ett nätverk. 2 av dem är systrar. Åklagare Lotta Karlsson säger till Ekot att kvinnorna varit okända för polisen tidigare och att ingen av dem har erkänt brott. Efter det senaste dygnet spända läge i Mellanöstern med bland annat iranska attacker mot Förenade Arabemiraten manar både Storbritannien och Saudiarabien till nedtrappning. Robot- och drönarattackerna mot Förenade Arabemiraten igår är de första sedan vapenvilan mellan USA och Iran inleddes i början av april. 3 skadades och en kraftig brand bröt ut i en bränsleanläggning vid en hamn i emiratet Fujairah som ligger vid Indiska oceanen, alltså utanför Hormuzsundet. I Kina har minst 21 personer dött i en explosion i en fyrverkerifabrik och fler än 60 skadats. Explosionen ska ha inträffat igår eftermiddags lokaltid i Hunan-provinsen. Det var Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
1: P3 och P4.
0: Det tackar vi för. Då är klockan 5:02. Det är tisdag, det är den 5 maj. 5:e. Och idag så får Götaland och södra Svealand mest soligt väder. Även i norra Svealand och stora delar av Norrland så börjar dagen med soligt väder. Men sen bildas ganska mycket moln med någon skur eller snöby. I nordligaste Norrland mulet och tidvis regn eller snö. Och temperaturen den kommer ligga mellan 12 och 17 grader i Götaland. Och längst i norr enstaka plusgrader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: I've been thinking about you med London Beat i Vaken. Rebecca Björkholm är med oss från trafikredaktionen. Halloj.
1: God morgon.
0: Vi ska till E22 i Kalmar län.
1: Ja, precis. För det var en olycka där mellan Bergkvara och Söderåkra. En singelolycka med personbil. Men här alldeles nu så ser jag att man ska vara klara där på platsen med räddningsarbete, så trafiken borde flyta på här inom kort förbi platsen. I övrigt så har det varit en hel del nattliga arbeten på olika håll i landet. Det är vägarbetarnas tid som är igång nu. Bland annat är det fortfarande fram till 6-tiden här på morgonen av stängning på E4 mellan Gävle och Söderhamn. Det är mellan Axmartavlan och Sörljusne i båda riktningarna som man får följa omledningsskyltningen då på grund av ett beläggningsarbete. Och det här är bara ett av flera nattliga arbeten. Och jag kan nämna ett arbete som igår orsakade väldigt långa köer, har precis kommit igång i Skaraborgsområdet. Det är på riksväg 49 mellan Fagersanna och Mölltorp, där det är flaggvakter som reglerar trafiken i samband med asfaltering. Och det var mycket långa köer där under gårdagen, så jag kan ju flagga lite för det här nu. Pun intended, eller vad man ska säga här med flaggvakterna. Ja, men i övrigt är det lite smått och gott så där som det kan vara så här tidigt på morgonen med lite vilt på fel sida stängslet och så vidare, men inga större saker. Tips nu till trafikredaktionen om du ser problem 020 999 444.

0: Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero i Vaken med Peter och P4. Och för en månad sedan ungefär så gjorde jag ett misstag. Jag råkade bjuda hem en lampa. Och vi kan lyssna hur det lät.
1: Igår så sa du, bara vid något snabbt tillfälle, att du hade budat på en auktion som du inte ville ha.
0: Det stämmer. Det var, jag kan inte säga att det var ett misstag, för det var ju ett aktivt bud jag la. Jag har någon sån där app som samlar alla olika auktionshus. Och så går jag in där och tittar lite bland vad som finns, och så såg jag en lampa som jag väl tyckte var, nej, den är väl helt okej. Och så stod det utropspris typ 300 kanske. Och så tänkte jag, den kommer säkert gå för mer, det är aldrig något som går för 300. Och så var det som att jag bara tryckte in 300, la ett bud bara för att se. Så blev budet godkänt. Ofta om man lägger lågt så blir det ju sådär under referenspris.
1: Precis, typ, reservationspris är ju uppnått.
0: Exakt. Och det trodde jag skulle hända, men då, nej, de godkände det. Och så har jag väntat nu två veckor på att någon ska buda över mig. Och då under kvällen klockan 18.53 fick jag notisen: grattis, du vann budgivningen på golvlampa metall. Ja, så lät i Vaken i början av april. Hör man bara det här så tänker man kanske inte att det är någon stor grej. Man tänker väl, det gör väl inget. 300 kronor, det gör en varken rik eller fattig. Det är också ganska billigt ändå för en lampa. Men så fanns det ju också en försvårande omständighet i det här köpet. Problemet är nu att den här lampan, den finns i Norrköping. Och så kollade jag här, vad skulle det kosta då? Frakt till Stockholm. Nej, men då är det 750 kronor.
1: 750 spänn.
0: De här auktionshusen, de säljer ju tavlor för tusentals kronor. Mm. Tänk dig en stor byrå för 15 000. Mm. Då är det inte så dyrt att betala frakt på 750 kronor. Men jag menar, den här lilla lampan
1: som du egentligen skulle kunna klicka hem från en shop, och då är det gratis frakt och fria returer.
0: Precis. Så nu är ju den i Norrköping. Jag vet inte riktigt vad jag ska ta mig till. För det blir också jättedyrt om man inte hämtar ut saker som man har beställt från auktionshus. Då kan det vara så att man betalar några 100 per dag för att det bara står där.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Och jag har försökt kolla, kan man dra tillbaka ett bud? Nej, det kan man inte.
1: Allt är bindande.
0: Men jag vet inte vad jag ska göra. Jag har en lampa i Norrköping som kommer göra att jag går i personlig konkurs.
1: Och silverfisken kan du inte köra heller, för den är ju...
0: Silverpilen,
1: just det. Den är ju död.
0: Den är stendöd.
1: Så du kan inte heller åka dit och hämta grejerna.
0: Det kan jag inte göra.
1: Så att jag det är bara biter sur äpplet och betalar
0: 150 spänn. Jag har ingen aning om jag ska läsa det här. Men jag vill ju inte ha... Vill du se den?
1: Jag vill jättegärna.
0: Så kan du bara få förklara hur den ser ut.
1: Kan du inte sälja den vidare till dem då bara?
0: Jo, lägg kanske.
1: Upp den och säga att det är bråttom.
0: Ja, men kanske skänka bort den. Liksom,
1: ja,
0: mot
1: det här
0: upphämtning.
1: Är en klassisk sån. Ja, men det ser ut som en 70-talslampa.
0: Ja, typ. Brun. Det passar inte i mitt hem. Alltså, jag vill ju inte ha den. Jag tycker... ja, det är en ganska fin lampa.
1: Men... Grattis, du vann budgivningen.
0: Det är så
1: förnedrande.
0: Ja, det är så förnedrande. Jag vet inte vad... Nej. Om någon har tips på vad jag ska göra, alltså, det är verkligen bara mejla in.
1: Om någon vill ha en lampa, mejla Frida.
0: Ja, gör det. Om du bor i Norrköping, hör av dig. Ja, du hör ju, jag satt i klistret när jag hade då råkat buda hem den här lampan. Men efter att jag pratat om det i Vaken så var det såklart flera som hörde av sig. Jättesnälla, det var flera som skrev: jag kan köra den här lampan från Norrköping till Stockholm till dig, Frida, och så. Det kände jag var för mycket begärt. Jag kunde inte ta emot den tjänsten. Men så fick vi också ett sms där det stod: hej, om Frida gärna vill skänka bort sin lampa mot upphämtning i Norrköping så är jag så villig att hjälpa till med det. Det vore ju en helt otrolig konversationsstartare, den lampan. Och det smset, det var från en Robin som nu har hämtat lampan. Och vi ringde upp honom för några timmar sedan.
2: Jag tycker att det är kanonfin.
0: Okej, okay, ja, men vad härligt.
2: Jättebra.
1: Jag kommer inte ihåg riktigt. Frida visade ju en bild på den här lampan. Men jag kommer inte riktigt ihåg hur den såg ut. Kan du uppdatera oss?
2: Själva lampskärmen är ju ganska mörkbrun. Och så är den ju på en stål... Ja, men som en stålpinne liksom. Det är ju en golvlampa. Och pinnen är ju vit och foten är ju med samma mörka brun. Det är lite 70-tals stuk.
1: Funkar den hemma då i den övriga estetiken eller?
2: Ja, då, jag gillar ju lite second hand och sådär, så jag, det har varit perfekt. Och...
0: Men gud vad bra, det känns ju som att det kom till helt rätt hem, Robin.
2: Ja, verkligen. Nu står vi vinylspelaren där, man skivor och spelar och grejer. Så
1: det, ja, det låter ju verkligen som att alltså, lampan har fått ett bättre liv också hos Robin än vad den hade fått hos dig.
0: Absolut.
2: Ja.
0: Men du, det stod ju också i annonsen ej funktionstestad, så jag skrev ju det till dig innan att jag vet faktiskt inte ens om den funkar.
2: Jo, men den funkar.
0: Oh, vad skönt.
2: Ja.
0: Vad skönt, jag vill inte ge bort något skrot. Men så var det ju, det var ju lite admin också med det här. Jag behövde anmäla dig som upphämtare och så. Men sen har ju du och jag inte pratat, vi har bara skickat lite sms. Hur gick det sen när du gjorde själva upphämtningen?
2: Jo då, det gick hur bra som helst. Jag bara sa mitt namn och då hade de bytt från ditt namn till mitt namn. Liksom.
1: Det var inte svårare än så.
0: Nej,
1: bra att veta.
2: Bra som helst.
1: Ringa dit och byta namn på någon tavla som man åker dit och plockar upp.
0: Ja, exakt.
1: Dyr grip.
0: Men Robin, du skrev ju också ditt sms när du erbjöd dig att hämta upp den att det här kunde bli en riktigt bra konversationsstartare. Har den hunnit bli det?
2: Nej, inte ännu faktiskt. Jag har inte haft någon folk över sedan jag hämtade den. Så jag har inte fått den chansen nu. Eller lampan har inte fått den chansen nu.
0: Nej, varken du eller lampan. Du får se till att ha det då.
2: Ja, jag har ju berättat om hela incidenten på jobbet och sådär.
0: Ja.
2: Jag satt ju på jobbet när jag lyssnade på er, som jag brukar göra.
1: Ja, ah, okej. Okay. Vad sa de på jobbet då?
2: Ja, de tyckte med det var roligt.
1: Ja, bra. Ah, men du får se till att bjuda hem lite folk. Det är ju en midsommar här snart. Kanske då kan du ta hem lite folk. Och
0: dansa runt lampan.
1: Dansa runt lampan.
2: Ja, precis.
0: Alltså det blev ju väldigt bra det där till slut. Mitt misslyckade auktionsköp blev ju lycka då för Robin. Så att det känns som att den där lampan, den hamnade helt, helt rätt. Hey.

0: Provider med Nörd i Vakan. Jag har fått ett sms från Mårten som skriver: vem är den där Frida egentligen och varför händer aldrig någonting bra för henne? Det är fula lampor, konstiga mopedköp och krossade framtänder. Någonting måste hon väl lyckas med. Ja, Mårten, jag kan inte annat än att hålla med. Malmö har också lite problem. En stor avloppsledning har brustit där. Den har drabbats av ett akut läckage. Och det här, det ska lagas under veckan. Problemet är då att när det lagas så kan ju såklart inte den här ledningen användas. Och då kommer avloppsvattnet tillfälligt ledas rakt ut i kanalen under den här lagningen då. Och då vill man ju såklart ha så lite avloppsvatten som möjligt ner i kanalen. Så att Malmöborna, de har fått vissa riktlinjer.
1: I stora delar av centrala Malmö uppmanar VH Syd att man från och med tisdag kväll och cirka 48 timmar framåt ska spola i toaletten färre gånger, undvika att diska och tvätta. Och om du tvättar, köra fulla maskiner. Du bör också duscha kort, inte alls eller hos en vän utanför upptagningsområdet som sträcker sig från Västra Hamnen till Fosie och berör stora delar av Malmö. Du ska också undvika att bada.
0: Ja, det rapporterade P4 Malmöhus. Jag hejade särskilt till på det här med duscha hos en vän. Jag tänker, hur ska man ta det samtalet? Ringa någon gammal bekant och säga, ja hej, bor du fortfarande i Lund? Ja, men kul. Jag tänker att jag kommer förbi på onsdag. Så bara tar man med sig handduken, hoppar in i duschen. Det här, det gäller i alla fall från ikväll klockan 19 och till på torsdag vid midnatt.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Olympiska spel betyder särskilt mycket för vår familj.
4: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
5: Han var högljudd.
6: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
7: Nej, jag mår alltid bra.
8: Det är inte bara idag.
9: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
10: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Please Don't Go med KC and the Sunshine Band. Nu är klockan 17:30. Vi ska få nyheter. Det blir Ekot med Annika Nordin.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Varannan svensk tycker att det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige, men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i sin egen kommun. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Gunilla Skoglund i Stenungsund tycker att det här är en svår fråga.
4: Det får jag faktiskt fundera över. Jag är motståndare egentligen.
5: Men du tvekar ändå lite?
4: Ja. Vad finns det för alternativ? Det är väl det.
5: Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika frågor kopplade till politiska områden som är viktiga för väljarna. När det gäller kärnkraften så visar undersökningen att varannan svensk är positiv till en utbyggnad. Skillnaden mellan män och kvinnor är stor. 7 av 10 män vill se ny kärnkraft, men bara 3 av 10 kvinnor.
4: Jag tror vi tänker lite mer framåt, ursäkta.
5: Gunilla Skoglund igen.
4: Miljö och säkerhet för våra barn.
5: Regeringen vill se en kraftfull utbyggnad av kärnkraften i Sverige. Och Stenungsund är en av 15 kommuner som fått bidrag för att utreda förutsättningarna för etablering av ny kärnkraft. Men samtidigt som varannan svensk är positiv till ny kärnkraft i Sverige är det bara var tredje som vill ha den i sin egen kommun, visar Indikator opinionsundersökning.
6: Om man ska vara ärlig, så om man går till sig själv, så klart det vill man inte.
5: Ingela Johansson och Berit Berggren i Stenungsund.
6: För jag menar, vi har ju Tjernobyl och hur var det...
7: Det är det som skrämmer en lite. Ja.
8: För jag satt och lyssnade till och med att det är kvar fortfarande i marken och djur dör och så vidare.
3: Sist här hörde vi Berit Berggren och Ingela Johansson i Stenungsund. Reporter var Joel Wendle. 3 kvinnor i 20-årsåldern väntas idag åtalas för synnerligen grovt vapenbrott efter att polisen hittade 26 piratkopierade handeldvapen och 4 kilo kokain i en lägenhet i norra Stockholm. Enligt polisutredningen så ska kvinnorna ha fungerat som lagerhållare åt ett kriminellt nätverk. Åklagare Lotta Karlsson säger till Ekot att kvinnorna varit okända för polisen tidigare och att ingen av dem har erkänt brott. Efter det senaste dygnets spända läge i Mellanöstern med bland annat iranska attacker mot Förenade Arabemiraten så manar både Storbritannien och Saudiarabien till nedtrappning. Robot- och drönarattackerna mot Förenade Arabemiraten igår är de första sedan vapenvilan mellan USA och Iran inleddes i början av april. 3 personer skadades och en kraftig brand bröt ut i en bränsleanläggning vid en hamn i emiratet Fujairah som ligger vid Indiska oceanen utanför Hormuzsundet. Och USAs president Donald Trump riktade igår nya hot mot Iran. Samtidigt så uppmanar USA nu Kina att trycka på för att förmå Iran att öppna det blockerade Hormuzsundet.
9: Let's see them step up with some diplomacy and get the Iranians to open the strait.
10: Låt oss se dem kliva fram med lite diplomati och få iranierna att öppna sundet. Det sa USA:s finansminister Scott Bessent i en intervju med TV-kanalen Fox News igår. Utspelet kommer inför att Donald Trump nästa vecka ska träffa Kinas president Xi Jinping. Bessent gav inga detaljer om vad konkret han vill att Kina ska göra. Igår sa den amerikanska militären att 2 USA-flaggade handelsfartyg kunnat passera sundet som ett led i Project Freedom, den militära insats som Trump i söndags meddelade att han inlett i syfte att förmå iranierna att öppna Hormuzsundet. Rena lögner, svarade det iranska revolutionsgardet. Iran gick igår till attack mot fartyg nära Hormuzsundet, men Trump försökte under kvällen tona ner spänningarna. På sin plattform Truth Social skrev han att Iran avlossat några skott, men utan att orsaka några skador. Bortsett från skador på ett sydkoreanskt fartyg, skrev Trump.
3: Det rapporterade Erik Norberg. I Kina har minst 21 personer dött i en explosion i en fyrverkerifabrik och fler än 60 skadats. Det här rapporterar statliga kinesiska medier. Explosionen ska ha inträffat igår eftermiddag lokal tid i Hunan-provinsen i östra Kina. Så vädret idag för Götaland, södra Svealand mest soligt. Även i norra Svealand och stora delar av Norrland börjar dagen med soligt väder. Men fram på dagen så bildas ganska mycket moln med någon skur eller snöby. I nordligaste Norrland mulet och tidvis regn eller snö. Från 12 till 17 grader i Götaland till några enstaka plusgrader längst i norr. Ekot Annika Nordin.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:05. Det är tisdag morgon den 5 maj. Och idag på förmiddagen så presenteras Sveriges nya underrättelsetjänst.

0: Touch Me med Weeping Willows. På fredag då ska Christian Knutsen springa ett maraton, alltså 4,2 mil. Och det här är inte vilket maraton som helst, utan han ska springa hela sträckan runt fontänen på Fristadstorget i Eskilstuna. Så att det blir ungefär 700 varv runt den här fontänen. Och samtidigt så ska han också samla in pengar till Barncancerfonden. God morgon, Christian.
1: Ja, men god morgon.
0: Jag förstår att du redan har hunnit träna lite här på morgonen.
1: Ja, men det stämmer. Det var dock ett väldigt lugnt pass, men en liten runda.
0: Ja. Och sen blir det då 700 varv på fredag. Tränar du på något speciellt sätt just för att du ska springa runt?
1: Nej, jag har faktiskt inte vågat testa för mycket och springa runt, utan jag har bara försökt träna väldigt mycket överlag för att känna mig i bra form. Men och sen,
0: ja, fortsätt.
1: Nej, men jag vågar inte springa runt heller, för jag tror att det kommer slita en del. Så att då har jag bara försökt träna på att springa mycket och styrketräning liksom. Hålla mig skadefri.
0: Men vad tänker du att utmaningen blir då med att springa på det sättet?
1: Det kommer nog vara just att det är runt och ganska snäva svängar och verkligen försöka hålla ett lugnt tempo

0: det kommer vara den största utmaningen. Men det kommer bli, det är ett stort event. Vi har lyckats få det där till ett stort event, så att det blir mycket företag, mycket tävlingar. Det ska bli fint väder nu också. Så att jag hoppas på att det kommer mycket folk och hejar och pushar och så där, så då kommer det bli mycket lättare.
1: Men hur kom du på den här idén då?
0: Nej, men jag har ju tidigare gjort, jag gillar lite knasiga utmaningar och sådär, men jag har ju tidigare sprungit Vasaloppet och gjorde förra året en Ironman för också att samla in pengar till Barncancerfonden. Och då var det lite så här, hur ska jag kunna toppa det? Och då råkade jag kläcka idén att ja, men ett maraton runt en fontän. Sen, ja, då blev det bara så.
1: Ja, det är svårt att dra sig ur när man väl har sagt det. Jag såg det här för, ja, men det var någon månad sedan när du var ute och sa att ja, men någon gång i maj så ska jag springa ett maraton runt fontänen. Har du hunnit ändra dig sedan dess och ångra dig någon gång?
0: Nej, men det har jag faktiskt inte. Det har verkligen engagerat väldigt mycket folk och sådär. Så att det, ja, men jag gör det för att uppmärksamma och samla in pengar till Barncancerfonden. Och då behövs det ibland lite knasiga saker att göra. För att, ja. Nej, jag har faktiskt inte hunnit ändra mig. Jag tror inte. Jag bestämde mig faktiskt. Det här reportaget kom ut i maj, eller någon månad sedan, men det var ju egentligen i februari-mars någonstans som vi snackade om det. Så att det var, vi väntade på tillstånd. Det var därför vi inte kunde gå ut med något datum.
1: Jag fattar.
0: Så att, när det väl var klart sen, då fanns det ingen återvändo.
1: Men det är väldigt imponerande. Nu är det ju bara några dagar kvar då, eftersom det är på fredag. Hur laddar du de sista dagarna?
0: Det kommer nog bli en del kolhydratladdning här nu, skulle jag tro. Och sen blir det nog lite vila i alla fall onsdag, torsdag. Så att, ja, men lite lugnare vecka blir det.
1: Och det blir enkelt i alla fall att lösa vätskekontroller och sådär under loppet.
0: Ja, jag behöver liksom inte vänta så långt innan jag kan dricka. Det kommer nog inte vara några problem.
1: Nej,
0: men, så det är skönt. Och jag kommer ju slippa bära med mig någonting också, så att det kommer ju, ja, och jag har lyckats lura med två kompisar också som ska springa med mig.
1: Ja, men då
0: så. Det känns också bra. Och sen är det väldigt många som har sagt så här, jag kommer ner och springer ett par varv med dig, och jag kommer att springa ett par varv, så får vi se.
1: Ja, vad kul.
0: Det ska bli. Ja, men det har verkligen engagerat väldigt många, så det känns jätteroligt.
1: Ja, det blir också enkelt att följa. Jag har följt en kompis som sprang Stockholm Marathon en gång. Och då var det ju bara att cykla sitt snabbaste mellan olika platser i Stockholm för att försöka få en skymt av henne. Jag menar, nu är det ju bara att sitta parkerad där på torget och så kan man se dig springa hela loppet.
0: Ja. Ja, men det kommer det verkligen vara. Det kommer, vill man sitta där hela dagen, så har man ett par fina timmar i solen. Det, verkligen. Och så finns det ju ett par restauranger runt om också. Några av dem kommer också göra så att köper man med en takeaway-låda så kommer en viss del gå till Barncancerfonden och sådär. Så att, ja.
1: Ja, men kul, Christian. Start klockan 11 på fredag, alltså. Jag får säga stort lycka till.
0: Ja, men stort tack. Tack så jättemycket.

Sagolik med Sina Bossi i Vaken med Peter och P4. Och nästa vecka den 12 maj så börjar filmfestivalen i Cannes och skådespelaren Stellan Skarsgård kommer sitta med i Cannes-juryn i år. Det meddelar filmfestivalen. Han har ju varit där många, många gånger, men han har aldrig haft tid eller möjlighet att se några andra filmer än de han själv har varit med i. Senast 2025, förra året, så var han ju där med Sentimental Value. Han har också varit där med bland annat Breaking the Waves och Melancholia. Men nu då så blir det ändring, för nu som jurymedlem så måste han se det 20-tal filmer som tävlar om Guldpalmen och andra priser. Och han säger till TT: det är första gången jag gör något liknande. Jag har blivit tillfrågad några gånger men har alltid tackat nej. Nu kände jag att jag har tid och tanken på att få se en massa förhoppningsvis bra filmer lockade.

0: I Played the Fool med Michael Stipe och Andrew Watt. Den stora älgvandringen pågår men kommer avslutas i förtid. Detta då till många stora förtret och sorg. Produktionen skulle sändas till på fredag men avslutas tidigare på grund av få älgar. Så ikväll klockan 23 då släcks kamerorna. Och Johan Erhag som är projektledare säger så här till SVT Nyheter Västerbotten.
1: Ja, men faktum är att vi började tidigare, likt förra året. Och vi har faktiskt sänt de dagar vi hade tänkt att sända. Men sen visar det sig också nu att nu har vi haft dagar där det inte händer jättemycket. Det kommer en och annan simmande älg, så kallade eftersläntare som Stefan och Göran brukar prata om. Och så kan det hålla på. Men den här stora migrationen som egentligen programmet bygger på, den har nog faktiskt varit nu. Och så tänker jag att då är det lagom nu att vi släcker ner så att alla vi som jobbar med det dygnet runt också kan få koppla av nu.
0: Ja, man hör ju han är lite trött Johan, så att det är väl dags för dem att få vila. Men det har i år simmat 42 älgar över älven hittills, så det är ingen bottennotering eller så. Utan det har varit 21 älgar ett år. I början så var det kring 50-60 stycken. Men Stefan Edlund som är producent säger också om man sänder över lång tid så kommer vi se många olika varianter.

Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers. Sist ut i Vaken denna tisdagsmorgon hör vi Marvin Gaye.

0: I heard it through the grapevine, Marvin Gaye. Klockan den är 6:01. Jag säger god morgon.
1: Och vi här ifrån P4 Göteborg säger också god morgon. Elvira Jansson, vad händer?
2: Varannan svensk tycker att det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige. Men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i sin egen kommun.
1: Och på precis det här temat så är du på väg till Stenungsund, Alva.
3: Ja, precis. Jag har en karta här i handen med 4 utmärkta platser i kommunen som är potentiellt lämpliga för små kärnkraftsreaktioner. Så jag ska ta reda på vad folk tycker om det här.
1: Och Annika Stenberg, trafiken.
4: Det ser bra ut. Det har ju varit avstängt på Särleden 158 under natten. Natt 1 av 4. Men är ju öppet nu igen. Så att det ser fint ut.
1: Ja, där har vi våran morgon. Här kommer Ekot.
5: Ja, god morgon. Samtidigt som regeringen gör flera nya väg- och järnvägssatsningar så föreslås mindre pengar till Trafikverket för forskning och innovation.
6: I Trafikverkets förslag fanns 7,4 miljarder kronor till forskning och innovation. Men i den nationella planen för transportinfrastrukturen som regeringen presenterade förra veckan fanns bara 4 miljarder avsatta till det här. På Ekots fråga hur Trafikverket ska kunna finansiera den transportforskning som behövs framöver svarar infrastrukturminister Andreas Karlsson att regeringen gjort en prioritering där man tydligare specificerar vad forskningsmedlen ska gå till. Och syftet är bland annat att Trafikverkets arbete ska bli mer effektivt. Bland annat krävs ny kunskap kring underhåll.
7: Och vi vill understryka förbättringsåtgärder inom järnvägsunderhållet. Men det är en besparing vilket innebär att det kommer behöva göras prioriteringar. Och det är det som vi tydligare pekar ut i den här nationella planen.
6: Trafikverket uppger för Ekot att man behöver analysera konsekvenserna av regeringens beslut.
5: Reporter var Tobias Sandblad. En annan nyhet denna tisdag morgon. Varannan svensk tycker det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige. Men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i sin kommun. Det här visar en undersökning som P4 har beställt.
8: Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika frågor kopplade till politiska områden som är viktiga för väljarna. När det gäller kärnkraften så visar undersökningen att varannan svensk är positiv till en utbyggnad. Skillnaden mellan män och kvinnor är stor. 7 av 10 män vill se ny kärnkraft, men bara 3 av 10 kvinnor. Samtidigt som varannan svensk är positiv till ny kärnkraft i Sverige är det bara var tredje som vill ha den i sin egen kommun, visar Indikator opinionsundersökning.
5: Reporter P4s Joel Wendle. I östra Kina har minst 21 personer omkommit i en explosion i en fyrverkerifabrik enligt statliga kinesiska medier. 60 personer har skadats i explosionen. Och i Colombia har minst 9 personer dödats i en explosion i en kolgruva. Enligt myndigheterna så kan explosionerna orsakats av höga gashalter. USAs president Donald Trump har riktat nya hot mot Iran. Samtidigt uppmanar USA nu Kina att trycka på för att få Iran att öppna det blockerade Hormuzsundet.
9: Let's see them step up with some diplomacy and get the Iranians to open the strait.
10: Låt oss se dem kliva fram med lite diplomati och få iranierna att öppna sundet. Det sa USA:s finansminister Scott Bessent i en intervju med TV-kanalen Fox News igår. Utspelet kommer inför att Donald Trump nästa vecka ska träffa Kinas president Xi Jinping. Bessent gav inga detaljer om vad konkret han vill att Kina ska göra. Igår sa den amerikanska militären att 2 USA-flaggade handelsfartyg kunnat passera sundet som ett led i Project Freedom, den militära insats som Trump i söndags meddelade att han inlett i syfte att förmå iranierna att öppna Hormuzsundet. Rena lögner, svarade det iranska revolutionsgardet.
5: Reporter Erik Norberg. 3 unga kvinnor väntas idag bli åtalade efter ett större beslag av vapen. Hemma hos en av kvinnorna hittades nämligen 26 halvautomatiska handeldvapen. Lotta Karlsson är åklagare.
11: Nej, mig veteligen har de varit okända för polis sedan tidigare. Vad säger de om anklagelserna?
12: Det vill jag inte riktigt gå in på. Men ingen har erkänt.
11: De tre kvinnorna är alla i 20-årsåldern. Två av dem är systrar. De greps i höstas i samband med tillslag mot en lägenhet i norra Stockholm. Vid insatsen hittade polisen alltså 26 halvautomatiska handeldvapen.
12: De har tagits där eller i närheten av bostaden, vapnen. Och vi hade vid det här tillfället spaning mot den här lägenheten på grund av tidigare ärende där den här lägenheten hade blivit intressant.
11: De 26 vapnen som beslagtogs misstänks vara piratkopierade. Alltså fullt fungerande, men en illegal kopia på en befintlig vapenmodell, och de saknar serienummer. Enligt polisutredningen har kvinnorna fungerat som lagerhållare åt ett större kriminellt nätverk.
5: Reporter här var Simon Andrén. Skådespelaren Stellan Skarsgård får en plats i juryn vid filmfestivalen i Cannes. Som jurymedlem så ska han nu få bedöma ett 20-tal filmer innan 23 maj då Guldpalmen delas ut. Det var Ekot.
1: Det var absolut Ekot som vi hörde, den här lite trögstartade, för min del i alla fall, 5 maj. Vädret, det kommer nog bli rätt bra om man är en sån som gillar soligt väder. På eftermiddagen idag så kan det bli lite molnigare enligt SMHI, 10-14 grader och västlig vind. Häng med oss hela morgonen. Liamo kommer här.

0: Break Through the Ceiling, Liamo i P4 Göteborg. Niklas Malmberg, det handlar ju en del om kärnkraft idag.
1: Det gör det. De eventuella planerna då på ny kärnkraft. Kärnkraft har vi ju redan i vårt närområde, till exempel i Halland. Ringhals kärnkraftverk finns här länge. Och nu är ju opinionen för ny kärnkraft är ju... Det är många som inte vill ha ny kärnkraft i sin egen kommun. Men vi vet ju att vi har många lyssnare i Halland. Så vi är lite nyfikna på hur det är att leva med det här. Om man går in på Länsstyrelsen i Hallands hemsida så kan man se en karta över beredskapszonerna kring Ringhals kärnkraftverk. Det finns en inre beredskapszon, den ligger precis runt den här halvön där kärnkraftverket ligger. Bua heter den. Och sen finns det en yttre beredskapszon som sträcker sig ända ut till Horred i Marks kommun österut. Kungsbacka Fjärås ligger innanför den här yttre beredskapszonen.
0: Vad innebär den här beredskapszonen?
1: Jo, det innebär att de som bor i det här området, de har fått förhandsutdelade varningsmottagare. De har fått jodtabletter som man kan äta om det skulle hända en olycka. Och information till allmänheten. Länsstyrelsen, nu läser jag innan till här. Länsstyrelsen tillsammans med andra myndigheter har också planering i beredskapszonerna för att skydda allmänheten vid en olycka genom att exempelvis utrymma till en annan plats eller uppmana allmänheten att stanna inomhus och äta jodtabletter.
0: Just det. En sak som vi undrar nu är ju ni som lyssnar. Skulle du kunna tänka dig att bo nära ett kärnkraftverk? Och vad hade du känt för det, tror du? 031 83 70 50. Och då går vi till Riksväg 40 när du kör riktning mot Borås efter Delsjömotet mellan Delsjön 71 och Råda där någonstans. Ett rådjur som är väldigt nära vägen, alltså 40 riktning mot Borås. Lite längre bort sen strax efter Landvettemotet 75, där är det en lastbil som har fått problem, står still där. Vägassistans är på väg, så då kan det bli lite extra trångt där vid 40, alltså strax efter Landvettemotet 75 mot Borås. Annars så ser det bra ut. Ingenting som sticker ut vad det gäller tåg eller buss och spårvagnar. Det påminner om att det ju inte stannar några bussar vid Korsvägen vad det gäller Bollebygd, Borås och Kinnabussarna, utan att gå direkt från Delsjön till Åkareplatsen istället. Och övriga bussar som brukar trafikera Korsvägen har fått lite andra hållplatser och körvägar, eftersom man har nu börjat bygga Engelbrektslänken, den nya spårvägen in i centrala Göteborg. Tips oss 020 999 444. Och vi pratar kärnkraft här i P4 Göteborg. Niklas Malmberg, du sa ju också att det vore lite intressant att höra folk som bor inom den här eller nära den här beredskapszonen.
1: Runt Ringhals kärnkraftverk, ja. Till exempel i Fjärås, Kungsbacka, Frillesås. Hur man tänker kring detta.
0: Precis.
1: Om man tänker om det överhuvudtaget.
0: Hör av dig, smsa 031 83 70. 50. Eller om du bor någon annanstans och har funderingar kring, skulle jag kunna tänka mig bo nära ett kärnkraftverk? Ja eller nej, och varför? På precis det här temat kärnkraft så är ju du, Alva Olsson, på väg till Stenungsund just nu i bil.
2: Jajamän, i bil, och på sätet bredvid mig har jag en karta. Skulle bara byta.
0: Just det, kör så försiktigt nu. Du får inte spana ner på kartan i sätet bredvid. Du tittar framåt, va?
2: Nej, jag tittar framåt, fullt fokus. Men jag har ju noterat då hur den här kartan ser ut. Och den har då fyra stycken platser utmärkta runt om i Stenungsunds kommun. Där det då enligt kommunen lämpar sig att bygga såna små kärnkraftsreaktorer. Det är potentiellt lämpliga platser. Ett av de här då allra mest lämplig, det är Vätteberget som ligger i Stenungsund. Så jag ska försöka ta mig dit och höra mig för bland folk som bor i Stenungsund, bor i närheten av de här fyra utmärkta platserna, och se vad man tänker om det här egentligen. Spelar det någon roll? Bryr man sig om det? Är man orolig? Jag vet inte. Det ska jag ta reda på.
0: Intressant. Det får vi höra. Vi väntar med spänning. Stenungsundsborna, vakna nu, ut, prata med Alva. Berätta vad ni tycker.

0: Weeknd och Ariana Grande, Save Your Tears i P4 Göteborg. Elvira, vi pratar ju om kärnkraft idag. Jag ska först berätta att vi frågade för en stund sedan om det är någon som bor nära ett kärnkraftverk eller som har tankar om huruvida man skulle vilja göra det. Mm. Man får gärna höra av sig 031-83-70-50. God morgon, jag bor i Fjärås och arbetar på Södra Cell. Så jag vistas nära kärnkraftverket dygnet runt och tänker inte på att det finns. Hälsningar, Stefan. Hör gärna av dig du också.
1: Ja, och det är ju så att varannan svensk tycker att det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige. Men bara var tredje vill ha kärnkraftverk i sin egen kommun. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Indikator Opinion har då frågat drygt 2000 personer, eller fått svar från 2000 personer vad de tycker olika frågor kopplade till politiska områden som är viktiga för väljarna. Och när det gäller just kärnkraften, då visar undersökningen att varannan svensk är positiv till en utbyggnad. Regeringen vill se en kraftfull utbyggnad av kärnkraften i Sverige. Och då är Stenungsund en av 15 kommuner som fått bidrag just för att utreda förutsättningarna för etablering av ny kärnkraft. Och det är ju därför Alva är där nu till exempel och kollar vad folk tycker. Men mer om hur den här undersökningen gjordes, det kan man läsa på P4 Göteborgs hemsida eller i Sveriges radioappen.
0: Precis, det kan man göra. De här potentiellt lämpliga områdena på kartan Alva har med sig, där är det ju, vi tittar på en karta nu där Stenungsunds hela kommungräns är utsatt. En, två, tre, fyra ringar är det på med potentiellt lämpliga områden för såna här små kärnkraftsreaktorer är det ju det handlar om. Och då är det området Vätterberget är ett av dem. Hälsberget är också en möjlig plats. Toröd och Husebacken. Men ja, Alva Olsson är på väg till Stenungsund för att prata med dig som bor där. Vad du tänker om detta.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

Jag och min far Magnus Uggla i P4 i Göteborg. Om man vill ha kärnkraft men inte kan tänka sig ett i sin egen kommun, vill man verkligen ha kärnkraft då egentligen, undrar jag. Det här är ett sms vi precis fick in. Man dumpar gärna riskerna på någon annan alltså. Se vad fossilbränslen ställt till med över tid. Vi lever i och behöver hantera en klimatkris efter ett par hundra år av fossila bränslen. Vad gör ett par hundra år av kärnkraft med tanke på risker och avfall, skriver Allingsåsan. Vi pratar ju om det här med kärnkraft idag, och hur tänker du? Skulle du kunna tänka dig att bo nära ett kärnkraftverk? Eller gör du redan det? 031 83 70 50.

0: Varannan svensk tycker att det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige, men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i sin egen kommun. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Liberalerna vill att skatten sänks ytterligare på sparande. Fler behöver spara mer, säger arbetsmarknadsminister Johan Britz.
1: Vi har ju tidigare gjort det skattefritt att ISK spara upp till 300 000 kronor. Och det är en stor framgång som gör att fler kan skaffa sig ett eget sparkapital till buffert eller boende eller pension. Nu vill vi gå vidare och göra upp till 500 000 kronor skattefritt.
0: I östra Kina har minst 21 personer omkommit i en explosion i en fyrverkerifabrik enligt statliga kinesiska medier. Och i Colombia har minst 9 personer dödats efter en explosion i en kolgruva. Här i morgonprogrammet blir det lokala nyheter om 4 minuter, 6:30.
2: Det här är P4 Göteborg, där Clifford som värst heter jag som står i studion. Ett sms här, 6-0, god tisdag, gardinkillen kanske syftar gardinkillen på blåvitt i fotbollsallsvenskan efter förlust borta mot Djurgården med 6-0. Ett annat sms, god morgon på er, underbar morgon, kaffe, sol, hundpromenad, ha en god dag, hälsningar Sälen. God morgon Sälen. Vi pratar ju också om kärnkraft idag. Hej, bor i Åsa och tycker det är svårt att tänka bort riskerna. Varför inte låta riskzonerna påverka elpriserna? Ja, vad tänker du om livet i allmänhet, men i synnerhet kärnkraft som vi diskuterar idag? Skulle du kunna tänka dig att bo nära ett kärnkraftverk, eller gör du redan det? 031 83 70 50.

0: Barkley i P4 Göteborg. Nu blir lokala nyheter. Vi börjar till havs.
1: En segelbåt slog runt och hamnade upp och ner i Torslandaområdet i Göteborg på måndagskvällen. Enligt Sjö- och flygräddningscentralen kom de till undsättning när seglarna inte lyckades vända tillbaka båten själva. Vid 8-tiden var alla i land, men båten låg fortfarande upp och ner i vattnet. Det finns inga uppgifter om några personskador. Klara Sävenlund, P4 Göteborg.
2: Varannan svensk tycker att det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige. Men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i sin egen kommun. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4.
3: Det får jag faktiskt fundera över.
2: Gunilla Skoglund i Stenungsund tycker att frågan om ny kärnkraft i Sverige är svår.
3: Jag är motståndare egentligen.
4: Men du tvekar ändå lite?
3: Ja. Vad finns det för alternativ? Det är väl det.
2: Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika frågor kopplade till politiska områden som är viktiga för väljarna. När det gäller kärnkraften så visar undersökningen att varannan svensk är positiv till en utbyggnad. Skillnaden mellan män och kvinnor är stor. 7 av 10 män vill se ny kärnkraft, men bara 3 av 10 kvinnor.
3: Jag tror vi tänker lite mer framåt, ursäkta.
2: Gunilla Skoglund igen.
3: Miljösäkerhet och våra barn.
2: Regeringen vill se en kraftfull utbyggnad av kärnkraften i Sverige. Och Stenungsund är en av 15 kommuner som fått bidrag för att utreda förutsättningarna för etablering av ny kärnkraft. Men samtidigt som varannan svensk är positiv till ny kärnkraft i Sverige är det bara var tredje som vill ha den i sin egen kommun, visar Indikator Opinionsundersökning.
5: Om man ska vara ärlig, så om man går till sig själv, så klart det vill man inte.
2: Ingela Johansson och Berit Berggren i Stenungsund.
5: För jag menar, vi har ju Tjernobyl och hur var det...
6: Det är det som skrämmer en lite. Ja.
2: För Lennart Karlström är kärnkraften en viktig valfråga.
7: Det finns för lite energi för övrigt.
4: Skulle du också kunna tänka dig då att man bygger ett kärnkraftverk här i Stenungsunds kommun?
7: Ja, det skulle jag kunna tänka mig.
2: Joel Wendle, P4.
0: Och hur ser det då ut i trafiken, Annika Stenberg?
8: Ja, men vi går tillbaka till Riksväg 40, den lastbilen som stod där riktning Borås strax efter Landvetter centrum har fått hjälp därifrån. Men vi har ju också fått rapporter om rådjur nära vägen, så att någonstans där mellan Delsjömotet och Mönlyckemotet i riktning Borås, alltså ett rådjur alldeles för nära vägen. Pratade med Anneli också, körde igenom stan och stod still väldigt länge vid trafiksignalerna Sprängkullsgatan allén. Så att där kan det möjligen vara så att signalerna hänger sig och att man blir stående, så att du är lite beredd på det. Per Anders, han körde från Körnhållet över Stenungsöbron mot Stenungsund, och där är det en grävmaskin som arbetar nu på gång och cykelbana, så att cyklisterna måste ta sig ut till övriga trafiken ute på bron, så ut på 160. Så se upp lite extra där när du kommer av Stenungsön och så kör mot Stenungsund där över Stenungsöbron, att det kan också vara cyklister ute på vägbanan. Tips oss 020-999-444.
0: Jag har hellre ett mini-kärnkraftverk i trädgården bakom huset än ett vindkraftverk på berget bredvid, skriver Mikaela. God morgon, ställ gärna ett SMR, såna här små kärnkraftreaktorer förkort. Så ställ gärna ett SMR på min tomt om jag får gratis el. Bor i Lindome, långt från all kärnkraft, skriver Johan Linnér. Smsa gärna oss, hade du kunnat tänka dig att bo nära ett kärnkraftverk, eller gör du redan det inom vad som kallas för den här riskzonen? 031 83 70 50, hur funderar du kring den här frågan? Bor i Kungsbacka, tänker inte på Ringhals utom när radion testas. Man kan inte både ha kakan och äta den. Vi måste minska fossila bränslen och vindkraft räcker inte långt. Vad tänker du? 031 83 70 50.

0: Collins in the air tonight i P4 Göteborg, där Radiosporten kommer nu.
1: Det blev en mardrömsresa till huvudstaden för IFK Göteborg.
2: Nattsvart för bottenlaget Blåvitt i fotbollsallsvenskan efter stor förlust borta mot Djurgården med hela 6-0.
3: Detta klubbmärke förtjänar inte det. Svårt att förklara varför, men det är bara tufft alltså.
2: IFK Göteborgs Tobias Heinz säger att klubbmärket han bär på sitt bröst inte förtjänade den här käftsmällen.
3: Det är en otroligt tuff dag. Jättebesviken och nej, det är totalt sett allt för dåligt från minut 1 till minut 93. Vi måste se oss själva i spegeln och enkelt och grätt upp på hästen till nästa vecka.
2: IFK Göteborg ligger näst jumbo på nedflyttningsplats och saknar fortfarande en seger i årets allsvenska. För Djurgården började ljusna, avancerar från 10:e till 4:e plats tack vare den här storsegen.
1: Reporter Martin Hedberg, Halmstad har inte heller vunnit i allsvenskan denna säsong. Tabelljumbon föll med 1-3 hemma mot Brommapojkarna och står kvar på 2 poäng. IFK Göteborg strax ovanför i tabellen med 3 poäng hittills efter 6 omgångar spelade. Nästa vecka drar hockey-VM i Schweiz igång. Här kommer besked från NHL-svensken Mikael Backlund.
4: Nej, det blir ingen hockey-VM för mig i år. Det var en väldigt påfrestande säsong på många sätt. Så kände jag att jag behöver passa på att vila lite och spendera tid med familjen.
5: Ja, det är ju ingen hemlighet att det var en stor besvikelse för dig att du inte blev uttagen i OS-truppen tidigare i våras. Har den nobben spelat in i det här beslutet?
4: Nej, absolut inte. Jag är inte den som går gräm över det och är eller sur på folk för att de inte valde mig. Utan såklart jag vet besviken och det var en dröm som krossades, men ja, jag gick vidare och det är absolut inte därför som jag tackar nej.
1: Säger Calgarys Mikael Backlund där till Samuel Selén på P4 Västmanland.
0: Och vi går till E6:an från Kungsbacka i norrgående riktning mot Göteborg. En olycka med flera fordon där i höjd med ekodukten just nu. Kan trafiken ta sig förbi i vägrenen, så det bromsar ju in rejält nu från Vala och farten 61 i norrgående. Räddningstjänst är på väg och det är väl en ganska stor risk att det kan bli avstängt E6:an norrgående. Alltså just nu kör från Vala och farten upp mot ekodukten. En olycka med flera bilar. Kör du E20 in mot Göteborg och ska gå på E20 vid Höga Lidsmotet. Den påfarten där i slutet av den är den personbil som har fått stopp, alltså Höga Lidsmotet mot E20 riktning Göteborg.
6: Och Andreas skriver: god morgon, jag bor i Åsa nära Ringhals. Jag är inte orolig, lita på säkerheten. Jag bor mycket hellre nära kärnkraft jämfört med vindkraft. Med tanke på hur vindkraften förstör för djur och natur, skriver Andreas. Och goder morgon, tänker så här. Oavsett om det handlar om kärnkraftverk, vindsnurror, vargar.

eller gräva efter litium och kobolt till bilbatterier, så ser många nyttan och glädjen av det så länge det inte sker i mitt närområde och riskerar påverka och drabba mig. Ha en fin vårvecka, med vänliga hälsningar, Lisa i Stenungsund. Och Alva Olsson är på väg till Stenungsund för att prata med Stenungsundsborna, er som bor där, om 4 stycken utmärkta potentiellt lämpliga områden för att placera små kärnkraftsreaktorer på. Vad tänker du som lyssnar? Hade du kunnat bo nära ett kärnkraftverk, eller gör du redan det? 031 83 70 50.

0: Meghan Trainor.
1: Det är en av världens mest mytomspunna organisationer. Illuminati tros nu ha funnits i 250 år, om de överhuvudtaget existerar. I Petra Extra tisdag fördjupar vi oss i det. Men Carina Bergfeldt i alla fall, hon existerar och hon kommer till programmet, precis som fotbollsdomaren Jonas Eriksson. Petra Extra tisdag startar efter Ekot och Sporten 13.04 med Karin Frick i programledarstolen. Och du är välkommen.
0: Varannan svensk tycker det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige. Men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i sin egen kommun, visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Strax söder om Göteborg finns det många som redan bor i närheten av ett kärnkraftverk, Ringhals kärnkraftverk i Halland. Den yttre beredskapszonen kring Ringhals sträcker sig upp till Kungsbacka och en av dem som har smsat oss och bor där är Carina. Hej, god morgon.
2: God morgon.
0: Hur ofta tänker du på att det ligger ett kärnkraftverk runt 4 mil från där du bor?
2: Ja, jag tänker väl på det varje gång den här radion eller sändaren testas. Då. Varje gång som Hesa Fredrik också testas. Då går den igång 7 på kvällen och säger att det här är en test. Och så lyser den lite rött. Men det är de gångerna jag tänker på det. Och sen har jag ju jordtabletter hemma, men de ligger ju och de är inte något jag tittar på hela tiden. Så nej, jag tänker inte jättemycket på det, får jag nog säga.
0: Det här testet, radion, vad är det för information som kommer?
2: Nej, de säger egentligen att det är ett test. Jag kan inte riktigt säga vad de säger. Det håller på en väldigt kort stund, men... Det är mer test. Det här är bara en test för att se att sändaren fungerar typ, eller att systemet fungerar.
0: Vet du vad det är för information de kan ge annars?
2: Jag antar ju att det är information att vad vi ska göra om det väl händer någonting. Att den ska tala om det för oss, att de går in då och säga någonting där, att nu ska ni göra så här, håll er inomhus, ta jordtabletter eller vad det nu är. Men det... Nu bor ju inte jag jättenära Ringhals i och för sig, då är jag ju i den yttre zonen.
0: Vad tänker du om det då, att bo ungefär 4 mil ifrån? Är det någonting som stör dig när du funderar på tanken?
2: Nej, det gör det ju egentligen inte, för vi, som jag skrev i sms:et också, vi kan inte leva på fossila bränslen och vindkraften. Men rimligtvis så räcker ju inte den till, utan vi behöver ju ha andra energikällor om vi ska klara att få vår el som vi vill ha, som alla vill ha.
0: När du flyttade dit, eller har du bott där hela ditt liv?
2: Nej, du hör väl att jag är skåning.
0: Ja, jag misstänkte att du var lite längre nerifrån. Men var det någonting som du funderade på då, i början?
2: Nej, absolut inte. Man tänker ju mer på det nu när man fick den här sändaren, i så fall. Innan har jag inte tänkt på det överhuvudtaget. Och jag har bott ute i Onsala också, och där, det är ju ännu närmare.
0: Jaha, när fick
2: på det.
0: Ni sändaren?
2: Det är inte så många år sedan. Innan var det bara de som bodde närmare Ringhals som hade den. Lite svårt att säga, men jag tror inte jag har haft den mer än 5-6 år max.
0: Var det någonting ni diskuterade med grannar och sådär när ni fick den och det blev mer påtagligt?
2: Nej, jag diskuterade med min son som också bor här i Kungsbacka, och vi diskuterade att vi skulle sätta upp den här sändaren och lite så, att han tyckte nog det var lite mer obehagligt att ha den än vad jag tyckte.
0: Jag är glad att du hörde av dig, Carina, som bor i Kungsbacka. Den här morgonen så snackar ju vi om kärnkraft. Skulle du kunna tänka dig att bo i närheten av ett kärnkraftverk? Varför eller varför inte? Eller gör du redan det? 031 83 70 50.
3: Vi går tillbaka till E6an Kungsbacka, en olycka precis vid ekodukten där flera bilar i inblandade räddningstjänst är på plats där nu. Det verkar som att man möjligen kan komma förbi vägrenen där, men det är ju väldigt smalt och det köar på nu från Kungsbacka mot ett avfarten, alltså nummer 60. En olycka E6an i riktning mot Göteborg.

0: vilken härlig dag.
1: Tillbaka till E6an vid ekodukten mellan Kungsbacka i Göteborg norrgående. En olycka med flera bilar inblandade. Just nu står det helt still, som att man håller på och arbetar med att sanera och sopa vägbanan där. Bilarna inblandade ser ut att ha blivit flyttade åt sidan. Så eventuellt så öppnar man upp inom kort här. Just nu är det ju långa köer från Kungsbacka motet nummer 60 i norrgående riktning. Men som sagt, det ser ut som att man håller på och börjar bli klara så smått. Det är ju förstås stillastående just nu då E6an i riktning mot Göteborg.
0: Och varannan svensk tycker det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige, visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4 Elvira Jansson.
2: Ja, Indikator Opinion har fått svar från drygt 2000 personer om vad de tycker i olika frågor kopplade till politiska områden som är viktiga för väljarna. Stenungsund är en av 15 kommuner som fått bidrag för att utreda förutsättningarna för etablering av ny kärnkraft. Och det här är eftersom regeringen vill se en kraftfull utbyggnad. För Lennart Karlström i Stenungsund är kärnkraften en viktig valfråga.
3: Det finns för lite energi för övrigt.
4: Skulle du också kunna tänka dig då att man bygger ett kärnkraftverk här i Stenungsunds kommun?
3: Ja, det skulle jag kunna tänka mig.
2: Ja, den här undersökningen visar också att skillnaden mellan män och kvinnor är stor. 7 av 10 män vill se ny kärnkraft, men bara 3 av 10 kvinnor. Berit Berggren och Ingela Johansson bor också i Stenungsund.
5: Om man ska vara ärlig, så om man går till sig själv, så klart det vill man inte. För jag menar, vi har ju Tjernobyl och hur var det...
6: Det är det som skrämmer en lite.
2: Ja, och reporter här var P4s Joel Wendle.
0: Och Alva Olsson är på väg till, eller kanske framme i Stenungsund nu, med en karta på 4 potentiella platser för kärnkraft.
7: Ja, det stämmer bra, Ida. Går runt här i Stenungsund centrum med kartan i högsta hugg. Stenungsund är ju en av de här kommunerna som har räckt upp handen och sagt det att här kan det byggas ny kärnkraft. Så jag ska ta reda på vad folk här tycker om det. Jag promenerar nu tillsammans med...
8: Johannes.
7: Johannes, god morgon. Kärnkraft i Stenungsund, ja eller nej?
8: Absolut nej.
7: Varför då?
8: Nej, men det är ju ren skit ju. Man kan hitta energi på många andra bra sätt, liksom mer hållbara sätt tycker jag.
7: Men har du någon tanke då om hur man ska kunna tillgodose all energi? Hur tillräcklig energi ska finnas om inte kärnkraft?
8: Nej, det vet jag faktiskt tyvärr inte. Men jag vet, alltså, det finns ju alltid många andra alternativ liksom, till att ta kärnkraft. Det känns liksom som the easy way out, ett billigt och liksom snabbt sätt. Och det brukar alltid finnas liksom mer genomtänkta lösningar.
7: Men vad är det som gör att det inte känns genomtänkt med kärnkraft?
8: Det känns farligt och smutsigt på något sätt. Ja, faktiskt.
7: Kommunen menar bland annat då att de här platserna, du ser en karta här med 4 utmärkta områden. Det är då områden som är potentiellt lämpliga områden för såna små kärnkraftsreaktorer. De är ungefär en fjärdedel så potenta som en vanlig stor reaktor. Bland annat då här på Vätterberget, vi har Hälsberget, Toröd och Husebacken. Och kommunen menar att de här platserna och närheten till kemiindustrierna, de är fördelaktiga för att här finns det restriktioner. Att även i framtiden får det bara finnas industrier här. Och de menar också att det bor inte så särskilt många människor runt omkring områdena. Vad tänker du kring det?
8: Jag tänker inte jättemycket kring det. Alltså, men jag funderar väl på om de är en fjärdedel så potenta. Liksom, hur är de en fjärdedel så giftiga och farliga också då? Eller är det liksom samma som en större? Alltså man får ju tänka lite helhetligt också, tänker jag.
7: Och om det skulle vara så att boende här i området och så får jodtabletter, käka det i förebyggande syfte kanske, eller att man får det från kommunen, är det något som skulle kunna kännas lite lugnande, tryggande?
8: Nej, tvärtom nästan. Det känns sinnessjukt att bo på ett ställe där man bygger upp kärnkraftverk och så får man ta liksom preparat för det istället, för att man ska kunna klara sig.
7: Ja, det är Johannes, heter du det?
8: Jajamän,
7: Johannes här i centrala Stenungsund som säger det. Han är negativt inställd till det här med ny kärnkraft, små kärnkraftsreaktorer i Stenungsund.
0: Och reporter Alva Olsson är kvar i Stenungsund och pratar med folk om kärnkraft där. 03-23-70-50, vad tänker du som lyssnar? Kan du tänka dig att ha kärnkraft in på knuten? Varför? Varför inte? Eller har du redan det? Här kommer Ekot.
9: Liberalerna vill sänka skatten mer på sparande. 500 000 kronor ska bli helt skattefritt på ISK, investeringssparkonton, föreslår partier. För fler behöver spara mer, säger arbetsmarknadsministern, liberalen Johan Britz.
10: Vi har ju tidigare gjort det skattefritt att ISK spara upp till 300 000 kronor. Och det är en stor framgång som gör att fler kan skaffa sig ett eget sparkapital till buffert eller boende eller pension. Nu vill vi gå vidare och göra upp till 500 000 kronor skattefritt.
11: Från förra året blev 150 000 helt skattefritt på investeringssparkonton. I år höjs den nivån till 300 000. Som mest kan det här ge en skattesänkning på över 3 000 kronor i år. Det här drevs av Liberalerna inför valet 2022 och Tidöpartierna enades om det efter det. Men nu vill alltså partiet gå ett steg längre så att de som sparat ihop till 500 000 kronor ska slippa skatt på ISK.
10: När vi höjer beloppsgränsen för skattefritt sparande så kommer fler personer spara mer.
11: Men det lär bli strid om skatten på sparande i valrörelsen. 3 av 4 oppositionspartier vill istället på olika sätt höja skatten på ISK.
9: Reporter Olof Winblad. Utrikes så i östra Kina har minst 21 personer omkommit i en explosion i en fyrverkerifabrik enligt statliga kinesiska medier. 60 personer har skadats. Och i Colombia har minst 9 personer dödats efter en explosion i en kolgruva. Enligt myndigheterna så kan explosionen orsakats av höga gashalter. Idag börjar rättegången mot 3 män åtalade efter den svåra hissolyckan i Sundbyberg norr om Stockholm. 5 byggarbetare dog i olyckan. Arbetsmiljöinspektören Roger Näslund har utrett olyckan.
12: Jag kunde konstatera direkt anledningen till varför det hade brustit där. Liksom. Det fanns inga spår av några bultar överhuvudtaget, så att de var ju borta.
13: Den 11 december 2023 ringer en man på en byggarbetsplats i Ursvik i Sundbyberg till sin chef i panik. En hisskorg med 5 av hans kollegor i har fallit i marken från 9:e våningen. Han själv lyckades kasta sig ut i sista stund. De som är på plats förstår snabbt att ingen överlevt. Det visar sig att en sektion av hissmasten som hissen är fäst i saknade bultar och att det var det som gjorde att hissen störtade till marken, berättar Roger Näslund på Arbetsmiljöverket som varit med och utrett händelsen.
12: Det är lätt att missa saker och ting, men när det gäller såna här allvarliga saker så får man ju inte missa helt enkelt. Då är det ju...
13: 2 hissmontörer ställs därför inför rätta för grovt arbetsmiljöbrott. Åklagaren pekar på att det var deras ansvar att genom egna kontroller se till att hissen var säker. I förhör har de båda dock sagt att det skulle kunna röra sig om ett sabotage eftersom de är helt säkra på att bultarna satt där de skulle. Den 3:e åtalade är hissföretagets vd som liksom montörerna nekar till brott.
9: Reporter Simon Gudmundsson på P4 Stockholm. Varannan svensk tycker att det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige, men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i sin egen kommun. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort på uppdrag av P4. Så här är Ekot om TV.
14: Och nu kommer ånyo en halvtimmes television.
15: Det här är TV4-nyheterna.
16: Hälsar vi alla varmt välkomna till en ny vecka med oss här på Sverige Live.
17: På sista rösten läser jag Mitt äventyr i Robinson tar slut.
9: Ja, så där kan det låta en kväll i våra tv-apparater. Men traditionell tablå-tv tappar tittare. Årets mediebarometer som kom nu på morgonen visar att YouTube numera är populärare än tablå-tvn. Jonas Olsson är medieforskare vid Nordicom som gjort studien.
18: Om vi nu tittar på de yngre åldersgrupperna så är YouTube-tittandet redan väldigt utbrett. Det kan liksom inte bli så mycket högre. Så tillväxtmarginal, alltså möjligheten, är ju i den äldre halvan av befolkningen. Och där ser vi en ökning nu. Framförallt bland medelålders, men också ökning bland de äldre i befolkningen.
19: Ja, årets mediebarometer visar att 52% av befolkningen tittar på videoplattformen en vanlig dag. Men när det kommer till den tablålagda, vanliga tvn har siffran gått ner till 46%, vilket betyder att YouTube för första gången gått om.
18: Ja, men det är ett lite symboliskt skifte som vi ser. Traditionell tv är ju idag någonting som i huvudsak äldre människor tittar på. Tillflödet av yngre tittare är ju det närmaste noll. Det innebär ju att som vanligt att konkurrensen ökar ytterligare både om tittarna men också om annonseringen, om annonspengarna.
9: Reporter här var Kulturnytts William Thomas. Ekot med Daniel Klar.
0: Och där var han färdig. P4 Göteborg, lyssnar du på Annika Stenberg? Vi ska till Kungsbacka.
1: Jag är fortfarande avstängt i höjd med ekodukten E6an norrgående. En flerbilsolycka där, räddningstjänst är kvar på platsen och även polis och ambulans. Man inväntar vägassistans där samtidigt som man håller på att sanera och sopa vägbanan. Man har lyckats få undan bilarna inblandade i olyckan, men två av dem kommer att behöva bärgas. Hoppas att kunna få börja släppa på i ett av körfälten i alla fall inom kort här, men just nu fortfarande avstängt. Alltså köerna börjar ju efter Kungsbacka nummer 60. E6an norrgående. Lite extra mycket trafik då förstås på 158 mot Valda Trekant och även sen när du passerar Kullavik och går mot Brottkärsmotet. Där är det ju en hel del trafik nu så det bromsar in där. Annars ser det bra ut. Är det någonting så får du gärna slå en signal 020 999 444.
0: SMS:en väller in på temat kärnkraft som vi snackar om idag. Inga problem med ett kärnkraftverk eller ett antal mindre SMR, såna här små kärnkraftreaktorer i kommunen. Hellre det än tusentals vindkraftverk överallt som påverkar närmiljön med både buller och miljön. Vi behöver fossilfri el även på vintern när det är kallt och vindstilla. Vad tycker du? 03 83 70 50. Kan du tänka dig att bo nära kärnkraftverk? Varför inte? Eller gör du redan det? HT skriver hej. 1980 var det folkomröstning om kärnkraften. En överlägsen majoritet röstade för att kärnkraft ska vi inte ha. Har vi glömt det? Den var lika farlig då som nu.

0: Alex Warren Fever Dream i P4 Göteborg.
1: E6an Kungsbacka norrgående, där är det ju en flerbilsolycka som hände för en halvtimme sedan, lite drygt, varit avstängt i omgångar. Nu ser det ut som om man släpper på lite trafik här i vänster körfält förbi fordonen som var inblandade där. Det är två av dem som kommer att behöva bärgas, då lär det bli trångt igen. Men just nu så ser det ut som att det rullar förbi i vänster körfält, ett av körfälten alltså. Så långa köer är det ju från Kungsbacka motet nummer 60. Upp mot ekodukten E6an mot Göteborg.
0: Och Niklas Malmberg är i studion, senaste nytt.
2: Ja, strax efter midnatt får polisen larm om en man i Vårgårda, ligger ju nordost om Alingsås. Han ska ha viftat med ett pistolliknande föremål och även jagat en eller flera personer vid en tvättstuga på den här adressen. Och när polisen kommer dit så grips den här mannen för misstänkt för narkotikabrott, och man anträffar även vad som tycks vara en kolsyrepistol på platsen. Så det innebär att han även är misstänkt för grovt vapenbrott och grovt olaga hot. Inga uppgifter om att någon kommer till fysisk skada, skriver polisen på sin hemsida.
0: Det var ju bra det i alla fall. Låter lite ruggigt. Niklas Malmberg i studion. Varannan svensk är positiv till ny kärnkraft, visar en ny undersökning som Indikatoropinion gjort för P4. Men bara var tredje vill att den byggs i sin kommun. Alva är i kommunen Stenungsund.
3: Ja, precis, Ida. Kommunen Stenungsund, som är en av de här kommunerna som har viftat med handen och sagt att här kan det byggas ny kärnkraft. Jag är ute här i centrala Stenungsund nu. Inte jättemånga som rör sig. Det är många bilar som passerar. Jag misstänker att det är en sån här tid då många ska ta sig till jobbet med bil, buss och tåg. Inte jättemånga här ute på gator och torg, men det ger sig väl. För jag vill ju nämligen prata med boende här och ta reda på vad de tycker om det här. För kommunen har ju tagit fram 4 stycken potentiella områden. Jag har en karta här. En kommunkarta över Stenungsund med 1, 2, 3, 4 stycken punkter. Och de här punkterna är då potentiellt lämpliga områden att bygga såna här små kärnkraftsreaktorer på. Det är... kommer en massa fordon här. Det är Ja, det var en traktor. Det är Vätterberget då som är utvalt av de här 4 för vidare utvärdering. Sen har vi Hälsberget, Toröd och Husebacken. Det är de här 4 områdena som skulle kunna vara lämpliga för kärnkraftsreaktorer. Jag har ju hittills bara pratat med en, Johannes Olsson, och han var ju väldigt skeptisk till det här. Han tyckte inte alls om tanken på att det skulle finnas kärnkraft i Stenungsund. Men jag tänker att jag ska prata med ännu fler folk, Ida.
0: Ja, det vill vi ju få någon större bild. Ja. Det finns ju mycket industri så där i Stenungsund. En del kanske jobbar där och vet att det är att den här kemiindustrin är väldigt i stort behov av el. Och
3: precis,
0: andra
3: och det är
0: kanske
3: just...
0: tycker att det skulle vara obehagligt.
3: Exakt, och det är just i anslutning till en sån här kemiindustri som de här då kärnkraftsreaktorerna kan tänkas byggas. Speciellt den vid Vätterberget då, som allra mest lämplig. Där menar ju kommunen att det är ju redan en sån här... det är massa kemiindustrier i närheten och marken har särskilda restriktioner som gör att även i framtiden kommer det bara vara industrier här. Det är ingen som kommer bo här och det är inte så många som bor i direkt anslutning, direkt närhet till de här områdena. Så det menar ju kommunen på att det är bra ställen om man nu ska ha de här kärnkraftsreaktorerna någonstans. Men ja, vad tycker invånarna? Det är det vi ska ta reda på här nu, Ida.
0: Vi återvänder till dig, Alva. Ser ni Alva springa runt med, vad säger man, Alva? Har du svart jacka, ljust hår och en rosa mikrofon? Då är det exakt den människan du kan berätta din åsikt till om du är i Stenungsund idag.
1: E6an från Kungsbacka norrgående är ju fortfarande långa köer efter den tidigare olyckan där vid ekodukten. Nu står fordonen i vägrenen och höger körfält så trafiken släpps förbi i vänster körfält. Men det är ju kö från Kungsbacka centrum nummer 60 och många väljer ju 158an särleden också, så där är det ju mycket trafik både mot Valda Trekant men sen också förbi Kullavik, och när du har passerat Lindås mycket trafik även på 158an norrgående. Alltså vänster körfält öppet nu förbi olyckan ekodukten Kungsbacka riktning Göteborg.

0: Bruno Mars, Die with a Smiley, P4 Göteborg, där Alva Olsson är i Stenungsund och snackar om kärnkraft.
1: Det stämmer bra, Ida. Stenungsund är ju en kommun som har viftat lite med handen och sagt att här kan det byggas ny kärnkraft. Och jag vill ju ta reda på vad de boende egentligen tycker om det. Jag står nu i solen utanför något slags centrum, en matbutik och någon körskola och så, tillsammans med Ellen. God morgon.
2: God morgon.
1: Vad säger du om kärnkraft i Stenungsund?
2: Jag tycker inte att det låter bra. Jag är ganska emot kärnkraft.
1: Och hur kommer det sig?
2: På grund av alltså att det har en dålig effekt på omgivningen. Att det inte är, vad säger man, grönt, om man säger så. Att det är mycket kemikalier som hamnar ute i naturen.
1: Och har du någon tanke då om hur det ska finnas tillräcklig energi om man inte använder kärnkraft? Vad hade du föredragit?
2: Ja, men det finns ju många bättre alternativ. Alltså, om man tar typ solceller, jag förstår att det är dyrt, men det är ju det med kärnkraft också på ett sätt. Ja, men vi har ju en massa byggnader som man kan ju sätta solcell till exempel. Eller ja. Man kan ju utnyttja taken mycket mer här och kanske väggar och så, istället för att sätta, alltså, ta upp en hel, en väldigt stor yta för att bygga detta då.
1: Det är såna här små kärnkraftsreaktorer som håller på att utredas. Här är en karta som du får kika på. Det är en karta över Stenungsund och så är det fyra stycken punkter med såna här potentiellt lämpliga områden. Och kommunen menar ju att det bor ändå inte så många här i närheten. Marken används redan till kemiindustrier och kommer fortsätta göra det framöver också. Vad tänker du om det?
2: Ja, det, jag förstår att det kommer fortsätta användas och så. Men det är väl det här att det har så stor påverkan på naturen och så, som jag tycker är dåligt, och därför tycker att vi borde sluta använda det. Men jag förstår att det är en väldigt effektiv kraftverk och så. Men ja, jag tycker det är, ja, det låter inte bra i mina öron.
1: Och om det här är något som skulle gå igenom ändå, att det ska byggas små kärnkraftsreaktioner, hade du känt dig orolig, eller vad hade du känt då?
2: Alltså, jag skulle nog känna mig lite, alltså, besviken kanske, för att det, i och med att det finns bättre alternativ och det är liksom att vi inte kämpar mer för gröna alternativ, så tycker jag att det är, ja, en besvikelse.
1: Det är Ellen som säger det här om då eventuella små kärnkraftsreaktorer i Stenungsund, Ida.
0: Ja, och på sms har vi fått från Torkel Martinsson som skriver: hej, rapporteringen kring kärnkraften vinklas ofta negativt. Ett exempel är hur det idag rapporteras. 50% är positiva till kärnkraften, men endast 30% vill ha det i sin kommun. Hade rapporteringen istället uttryckt som och 30% är även positiva till att ha kärnkraft i sin kommun. Ja, så hur ni i media uttrycker er påverkar, säger Torkel Martinsson.

0: The Magic Monday i P4 Göteborg.
1: Det blir mindre pengar till trafikforskning. Trafikverket får 4 miljarder av regeringen. Trafikverket hade velat få 7 miljarder. Infrastrukturminister Andreas Carlsson säger att regeringen prioriterar och styr pengarna tydligare.
2: Det är en besparing, vilket innebär att det kommer behöva göras prioriteringar. Och det är det som vi tydligare pekar ut i den här nationella planen.
1: Efter det senaste dygnets spända läge i Mellanöstern med bland annat iranska attacker mot Förenade Arabemiraten så manar nu både Storbritannien och Saudiarabien till nedtrappning. Liberalerna vill att skatten sänks ytterligare på sparande. Partiet föreslår att 500 000 kronor ska bli helt skattefritt på ISK-konton. Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
3: När vi höjer beloppsgränsen för skattefritt sparande så kommer fler personer spara mer.
1: Johan Britz, liberal, sa det. Ekot på en minut med Daniel Klar.
4: Tillbaka till E6-an, olyckan vid Kungsbacka i ekodukten. Där har man precis bärgat de två bilarna som behövde hjälp därifrån. Och sen är det något fordon kvar i höger körfält där. Trafiken släpps ju förbi i vänster körfält. Men det ser ut som om när som helst det kommer att vara klart i båda körfälten. Just nu börjar ju köerna strax efter Onsala av farten, alltså E6-an norrgående. Mycket extra trafik också på 158-an Särleden, framförallt förbi Kullavik, också det då in mot stan.
0: Som varbärgare finns det nog tusen saker man oroar sig för mer än olycka på Ringhals. Trafikolycka, cancer, att ryssen kommer känns troligare. Däremot har vi en stor stabil arbetsplats och nära till elproduktionen. Man behöver inte heller äta jod i förebyggande syfte. Med vänliga hälsningar, Fredrik. Hej Fredrik!

0: 5000 spänn i P4 Göteborg, där det blir lokala nyheter nu. Vi börjar på krogen nästan.
1: Avenyn stängs av för att bli bargata. Det är under årets upplaga av Göteborgskalaset, tidigare kallat Göteborgs kulturkalas, som den övre delen av Avenyn stängs av för all trafik. Det meddelar Göteborg & Company i ett pressmeddelande. Avstängningen gäller under festivaldagarna 27-30 augusti. Och under den tiden så kommer gatan att fyllas med uteserveringar med målet att skapa en mötesplats före och efter de olika festivalaktiviteterna. Klara Sävenlund, P4 Göteborg.
2: När trädgården blivit ett ogräshav kan det kännas hopplöst. Men det finns några sätt att göra sig av med den envisa kirskålen.
3: Ja, kirskål ska man bekämpa på mekaniska sätt. Så det är genom uppdragning eller liksom upprepade slotter.
2: Jeremy McClure är expert på bekämpning av invasiva växter.
3: Men det gäller att plocka upp alla bitar och dra upp så mycket du kan. Packa dem i säckar och om de lämnar någonting kvar i marken kan de också skjuta ner skott.
2: Kirskål breder gärna ut sig och tar över mark. Kampen mot den kan vara tuff. Jeremy McClure menar att man ska välja sina strider.
3: Man kanske ska börja på en yta och sen liksom göra en containment yta eller liksom dra gränsen. Så här ska det inte komma förbi och sen kan man trycka det bak över tiden. Man kan försöka jobba med andra växter, skugga ut den och täcka marken med något annat. Men det är svårt med just kirskål.
2: Och för att bli helt kvitt gäller det att ta till tålamodet. En ogräsjägares bästa vän.
3: Och sen får du bara fortsätta upprepa kanske 8-10 gånger under säsong. För kanske 3-4 år, då är du bli av med kirskålen helt.
2: Elvira Jansson, P4 Göteborg.
0: Upprepa runt 8 gånger per säsong i 3-4 år. Det verkar så krångligt att bli av med ogräs. Hur som helst.
4: Tillbaka till E6-an, den tidigare olyckan. E6-an vid Kungsbacka, ekodukten in mot Göteborg. Uppklarad nu och fordonen är borta. Så det är full framkomlighet i båda körfält där. Men det bromsar ju in efter Onsalamotet ungefär när du kör E6-an norrgående. Och sen är det ju mycket trafik på parallellvägarna där. Onsalavägen, gamla riksvägen mot Hede och även sen vidare upp mot Lindom går det riktigt trögt och ut mot E6-an. Också 158 som många valde istället, framförallt förbi Kullavik, går det långsamt i norrgående riktning. Men olyckan är uppklarad nu så att inom några minuter kommer det nog rulla på bättre på de flesta håll. Kör du väg 190 från Hjällbo till Lärjemotet i riktning Göteborg, där är det en personbil i vägrenen så det blir lite inbromsningar också där. Tips oss 020 999 444.
0: Hej! Det är synd att frågan om kärnkraft har politiserats. Det finns en opolitisk bok som heter Klimatnyckeln. Där framgår att kärnkraft är säkraste energislaget någonsin. I boken beskrivs även olyckorna i Tjernobyl, Fusaka, Harrisburg. Naturligtvis för mycket för att beskriva i ett sms. Ett problem är att många är uppskrämda av negativ propaganda och tar del av detta utan att ta vara på möjligheten att sätta sig in i fakta, skriver Torkel. Vad tycker du? Hade du kunnat tänka dig att bo nära ett kärnkraftverk? Varför? Varför inte? Eller gör du redan det? 031 83 70 50.

0: för sport.
1: Nästa vecka drar hockey-VM i Schweiz igång. Här kommer besked från NHL-svensken Mikael Backlund.
2: Nej, det blir ingen hockey-VM för mig i år. Det var en väldigt påfrestande säsong på många sätt. Så kände jag att jag behöver passa på att vila lite och spendera tid med familjen.
3: Ja, det är ingen hemlighet att det var en stor besvikelse för dig att du inte blev uttagen i OS-truppen tidigare i våras. Har den nobben spelat in i det här beslutet?
2: Nej, absolut inte. Jag är inte den som går grämmer över det och är arg eller sur på folk för att de inte valde mig. Utan såklart vet musiken och var en dröm som krossades, men ja, jag gick vidare och det är absolut inte därför som jag... Tackar nej.
1: Säger Backlund till Samuel Selén på P4 Västmanland. I herrarnas fotbollsallsvenska åkte IFK Göteborg på knock borta mot Djurgården igår. Hela 6-0 vann Stockholmslaget med och Blåvitt får fortsätta jaga sin första seger. Det får även tabelljumbon Halmstad.
4: Sion och Pong i Brommapojkarna, ni vinner borta mot Halmstad med 3-1. Jag tycker du gör en fullständigt fenomenal match. Vad tycker du själv?
5: Tack. Nej, men jag tycker det gick bra. Jag är bara glad att laget går härifrån med 3 poäng och kul att få göra mål också.
4: Ditt första allsvenska mål, vad tänker man?
5: Nej, men man blir glad, absolut. Det är någonting man har sett fram emot mycket hela livet. Liksom. Men det är bara roligt.
4: Är det så att du får bollen och sådär också, eller?
5: Lite så kanske.
1: Andreas Mats reporter där. I Premier League-fotbollen har Arsenal nu allt i egna händer. Titelutmanande Manchester City tappade poäng borta mot Everton igår, en match som slutade 3-3. Arsenal leder nu med 5 poäng och med bättre målskillnad, och även om City har en match mindre spelad är det stor fördel för laget i norra London.
6: Tänkte uppdatera er lite angående olyckan E6 norrgående. Den är ju uppklarad och trafiken är påsläpp, men det är ju köbildning strax innan Onsala av farten börjar det gå långsamt E6 norrgående. Det gör det också på alternativvägarna på Särleden 158. Där är det mycket trafik även förbi Kullavik och norrgående. Också då på gamla riksvägen Göteborgsvägen upp mot Lindom, där är det också långsamt just nu. Men olyckan vid ekodukten E6 norrgående är alltså uppklarad. Kör du E20 mot Alingsås, bromsar in där förbi Hulanmotet. Där håller man på med arbete och med långsamma arbetsfordon på vägen, så det bromsar in E20 riktning Alingsås förbi Lerum.
0: Och jag drar med spänning upp din regel, Kristin Sahlström, SMHI. God morgon!
7: God morgon!
0: Vad tror du vi kan vänta oss? Det är många som har förhoppningarna på dig här nu.
7: Ja, men det beror ju lite grann på vad man hoppas på, kan man väl säga. Nu klockan 7 i alla fall så är det i Göteborg 8 grader, Landvetter flygplats 6 och även Vinga 8 grader. Och där blåste det en nordlig vind på 8 meter per sekund, så det var många åttor där. Men det blir ju sol idag, så att är det man är ute efter så kommer man kunna njuta av det hela dagen.
0: Jag tror en del är ute efter det. Hur ser det ut framåt då? Vi vill ju också lite regn för att fylla på grundvattnet.
7: Ja, precis. Och det ser väl lite sämre ut med det. Utan nu är det under veckan här lite växlande molnighet. Det kommer nog vara sol i stort sett varje dag, men lite varierande moln också. Men ser ganska så torrt ut, så att ingen direkt nederbörd att vänta, i alla fall inte fram till lördag som det ser ut.
0: Okej. Du, överhuvudtaget, hur mycket kan man säga framåt nu? Är det här liksom all info vi kan kräma ut, eller vet du något mer?
7: Ja, men det är lite osäkert nästa vecka, kan man väl säga. Vi vet inte riktigt hur det ser ut, men det finns chans till att det kan komma lite, får man väl ändå säga, välbehövligt regn, men vi vet inte riktigt än, så att vi får nog vänta lite grann och se där.
0: Tack så mycket, Kristin Sahlström, SMHI. Alva Olsson befinner sig i Stenungsund.
8: Jajamän, står här i hjärtat av Stenungsund vill jag säga. Det är massa butiker och körskolor och dylikt. Det här i kring står i solen på en parkeringsplats tillsammans med
9: Hamid.
8: Tillsammans med Hamid, och Och vi pratar ju om det här med kärnkraftverk. Stenungsund, det är en kommun som har viftat med handen och sagt att här kan vi

0: bygga kärnkraft. Såna här små kärnkraftsreaktorer syftar man på då. Hamid, vad tycker du om det här kärnkraftverket i Stenungsund? Är det bra eller dåligt?
1: Det är både och. Det är för ekonomin, för folk som kan ha mycket lite bättre med ekonomin på grund av fossila bränsle som är mycket krig i mellan samhället, mellan länderna och energi är ett problem, då kan det bli bra. Men från andra sidan man måste tänka på det att om det händer något med kärnkraftverket då det inte är så bra. Strålningar som kan skada gravida kvinnor eller gamla eller folk som bor i närheten, och det måste man tänka på. Men från andra sidan det måste man tänka på energi. Befolkningen ökar och sen behövs liten för ekonomiskt sätt att skaffa ett kärnkraftverket.
0: Du, jag står och håller i en karta här med 4 stycken platser. Om vi kollar Vätterberget till exempel, den är utmarkerad här med en 1. Det är ett sånt här område som kommunen bedömer är potentiellt lämpligt att bygga kärnkraftsreaktioner. Och det är ungefär 5 minuter bort från där vi står.
1: Ja.
0: Vad tänker du om det?
1: Jag bor exakt i 500 meter från, och jag blir orolig för att om det händer något eller strålningen. Plus de med industriområdena som jag bor, och jag bor till exempel i ett farat område. Det måste tänka på oss också.
0: Ja, du bor bara ungefär 500 meter ifrån ett sånt här område som håller på att utredas om det ska byggas kärnkraftsreaktioner där. Har du hört talas om det här tidigare?
1: Nej, det är första gången som jag träffade det. Jag kom från vårdcentralen och skulle hem, och plötsligt jag träffade dig och du ville fråga mig. Men hoppas att de tänker på samhället och folk som bor så nära att inte ska hända någonting. Men från andra sidan, om de kan försörja strömmen för alla befolkning med kärnkraftverket, då det är bra.
0: Ja, du är ändå lite splittrad i frågan.
1: Ja, men jag tänker på att man ska inte vara efter. Det måste man gå fram med samhället eller med alla länderna som försöker att skaffa egna kärnkraftverket och egna ekonomisk på grund av att befolkningen åker och behövs mer ström och el, och det är kärnkraftverket som kan ersätta alla de krafterna som kan skaffa el för oss som bor i det samhället.
0: Men om det här nu skulle gå igenom och att det skulle byggas reaktorer säger man,
1: ja,
0: vid Vätterberget som är bara några 100 meter från din bostad, skulle du känna dig orolig eller vad skulle du känna då?
1: Ja, jag kommer att känna mig orolig, och det är de kommunen som ska tänka på oss och fixa något säkerhet för oss. Det är det bästa som de kan tänka, och jag förväntar mig att det kan de stödja oss och låta oss inte att vara i faran med den strålning eller kärnkraftverkena.
0: Och hur det blir här med de här kärnkraftsreaktorerna, om det blir något eller inte och var de blir, det återstår att se. Hamid, lite försiktigt skeptisk får man ändå säga, bor bara några 100 meter ifrån Vätterberget som är en av de här potentiellt lämpliga områdena.

0: Find My Way Home i P4 i Göteborg. Niklas Malmberg.
1: Avenyn i Göteborg stängs av för att bli bargata. Under årets upplaga av Göteborgskalaset, som tidigare kallades för Göteborgs kulturkalas, ska alltså övre delen av Avenyn stängas av för all trafik. Det meddelar Göteborg & Company i ett pressmeddelande. Avstängningen gäller från under festivaldagarna 27 till 30 augusti. Och under den tiden så kommer gatan att fyllas med uteserveringar med målet att skapa en mötesplats för och efter de olika festivalaktiviteterna.
0: En bargata alltså. Vi snackar ju kärnkraftverk i P4 Göteborg. SMR, så förkortas de här små kärnkraftsreaktorerna. Babak skriver, hej, dessa SMR marknadsförs som någon sorts gullig lösning på energiproblemen. Tekniken är inte färdigutvecklad än. Inte heller har vi löst problemet med hantering av avfall från kärnkraftverk, nya eller gamla. Stora tveksamma investeringar som man vill finansiera genom lån som belastar många kommande generationer. Vad tycker du som lyssnar? Kan du tänka dig att bo nära ett kärnkraftverk? Eller gör du redan det? 031 83 70 50.

0: Something just like this, the Chainsmokers och Coldplay.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.

0: Said i P4 Göteborg.
1: Varannan svensk tycker det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige. Men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i kommunen där de bor. Det här visar en undersökning som P4 har beställt. Gunilla Skoglund i Stenungsund tycker att frågan om kärnkraft är svår.
2: Det får jag faktiskt fundera över. Jag är motståndare egentligen.
3: Men du tvekar ändå lite?
2: Ja. Vad finns det för alternativ? Det är väl det.
3: Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika frågor kopplade till politiska områden som är viktiga för väljarna. När det gäller kärnkraften så visar undersökningen att varannan svensk är positiv till en utbyggnad. Skillnaden mellan män och kvinnor är stor. 7 av 10 män vill se ny kärnkraft, men bara 3 av 10 kvinnor.
2: Jag tror vi tänker lite mer framåt, ursäkta.
3: Gunilla Skoglund igen.
2: Miljö och säkerhet för våra barn.
3: Samtidigt som varannan svensk är positiv till ny kärnkraft i Sverige är det bara var tredje som vill ha den i sin egen kommun, visar Indikator opinionsundersökning.
4: Om man ska vara ärlig, så om man går till sig själv, så klart det vill man inte.
3: Ingela Johansson och Berit Berggren i Stenungsund.
4: För jag menar, vi har ju Tjernobyl och hur var det...
5: Det är det som skrämmer en lite. Ja.
6: För jag satt och lyssnade till och med att det är kvar fortfarande i marken och djur dör och så vidare.
1: Reporter här var P4s Joel Wendle. Liberalerna vill att skatten sänks ytterligare på sparande i investeringssparkonton. Arbetsmarknadsminister liberalen Johan Britz.
7: Vi har ju tidigare gjort det skattefritt att ISK spara upp till 300 000 kronor. Och det är en stor framgång som gör att fler kan skaffa sig ett eget sparkapital till buffert eller boende eller pension. Nu vill vi gå vidare och göra upp till 500 000 kronor skattefritt.
1: Liberalernas Johan Britz. Utrikes nu i Ekot i P4. USAs president Trump har riktat nya hot mot Iran. Samtidigt så uppmanar USA nu Kina att trycka på för att få Iran att öppna det blockerade Hormuzsundet.
8: Let's see them step up with some diplomacy and get the Iranians to open the strait.
9: Låt oss se dem kliva fram med lite diplomati och få iranierna att öppna sundet. Det sa USA:s finansminister Scott Bessent i en intervju med TV-kanalen Fox News igår. Utspelet kommer inför att Donald Trump nästa vecka ska träffa Kinas president Xi Jinping. Bessent gav inga detaljer om vad konkret han vill att Kina ska göra. Igår sa den amerikanska militären att 2 USA-flaggade handelsfartyg kunnat passera sundet som ett led i Project Freedom, den militära insats som Trump i söndags meddelade att han inlett i syfte att förmå iranierna att öppna Hormuzsundet. Rena lögner, svarade det iranska revolutionsgardet.
1: Reporter Erik Norberg. Och efter det senaste dygnets spända läge i regionen med bland annat iranska attacker mot Förenade Arabemiraten, så manar både Storbritannien och Saudiarabien till nedtrappning. Tillbaka till Sverige. Idag väntas 3 unga kvinnor åtalas efter att polisen hittat 26 vapen hemma hos en av kvinnorna. Lotta Karlsson är åklagare i fallet.
10: Nej, mig veteligen har de varit okända för polis sen tidigare.
11: Vad säger de om anklagelserna?
10: Det vill jag inte riktigt gå in på. Men ingen har erkänt.
11: De 3 kvinnorna är alla i 20-årsåldern. 2 av dem är systrar. De greps i höstas i samband med tillslag mot en lägenhet i norra Stockholm. Vid insatsen hittade polisen alltså 26 halvautomatiska handeldvapen.
10: De har tagits där eller i närheten av bostaden, vapnen, och vi hade vid det här tillfället spaning mot den här lägenheten på grund av tidigare ärende där den här lägenheten hade blivit intressant.
11: De 26 vapnen som beslagtogs misstänks vara piratkopierade, alltså fullt fungerande men en illegal kopia på en befintlig vapenmodell, och de saknar serienummer. Enligt polisutredningen har kvinnorna fungerat som lagerhållare åt ett större kriminellt nätverk. Utöver vapnen hittade polisen även 4 kilo kokain vid tillslaget.
1: Reporter här var Simon Andrén. I Göteborg kommer det bli extra mörkt i delar av Slottsskogen kommande veckor. Orsaken är att gatubelysningen ska släckas för att undersöka fladdermössens beteende, rapporterar P4 Göteborg. Studien genomförs av Göteborgs universitet och Naturhistoriska museet. I parken finns 9 olika arter av fladdermöss och studien hoppas nu ge svar på hur de påverkas av ljuset. Ekot med Daniel Klar.
12: Och i trafiken så är det ju en del extra trafik får väl säga på 158 särleden i norrgående riktning efter olyckan tidigare i morse på E6:an vid ekodukten. Det är många som har valt andra vägar och det märks att det går lite extra långsamt nu, speciellt mellan Särö och Kullavik och sen också mot Brottkär och förbi Askim på 158 norrgående. Kör du E20 så är det mot Alingsås just förbi Hulan eller mot Hulanmotet mellan Jerikotunneln och Hulanmotet som det bromsar in. Ett arbete där med arbetsfordon på vägen så det blir lite inbromsningar. Det går också ganska långsamt från Sävedalen E20 in mot Göteborg och 45an från Kviberg in mot stan där också en del trafik, men annars ser det ut att röra på sig ganska så bra ändå. Från och med idag fram till den 15 maj så kommer det vara sprängningsarbete vid Älvsborgsbron i Varsbergsmotet på Hisingssidan där. Kan det bli korta stopp på 10 minuter en kvart? Och det är mellan 9.30 och 12 som de här arbetena kommer att utföras. Det påverkar ju också eventuellt kollektivtrafiken att även bussarna, precis som övrig trafik, kan bli stående. Alltså vid Varsbergsmotet, Hisingssidan av Älvsborgsbron mitt på dagen. Tips oss 020 999 444.
13: Det är P4 Göteborg, du lyssnar på. Jag heter Ida Clifford-Weist och står och tittar på med ett öga ut genom fönstret på det glittrande vattnet och solen. Med andra ögat ser jag att SMHI skriver om soligt väder. På eftermiddagen så kan det tillfälligt bli lite molnigare, 10-14 grader och västlig vind.

0: Clean Bandit och Sara Larsson i P4 Göteborg. En utredning om möjlig ny kärnkraft har gjorts i Stenungsunds kommun och vid den plats som är mest trolig att vara aktuell är du nu, Alva Olsson.
1: Ja, precis. Det är mitt bland kemiindustrierna här norr om Stenungsunds centrum. Står vid grinden här till Vattenfalls gamla vattenkraftverk. Titta mot de här fyra skorstenarna som pelar upp sig i skyn. Det gör även Wouter Fortgens som är gruppledare för Moderaterna. God morgon.
2: Nej, men god morgon, Alva. Jag måste rätta dig direkt. Alltså, det här är inget vattenkraftverk. Det är ett oljekraftverk i grunden. Det är en stor skillnad på det.
1: Men... Oljekraftverk?
2: Ja, det är väldigt olika kraftverk.
1: Det är det verkligen. Det tar jag på med. Oljekraftverk. Men du, Wouter, vi ska prata kärnkraft. Och det är någonting du länge varit för i Stenungsund. Varför då?
2: Nej, men alltså, beroendet av el har ökat allt eftersom. Och med tanke på vår industrin som vi har närvarande här, så är det ju viktigt för vår utveckling att kunna försäkra oss om att den industrin är kvar. Och att de kan investera långsiktigt för att ha kvar de arbetstillfällen som vi är faktiskt beroende av i kommunen.
1: Och under morgonen här så har vi hört nyheten om att bara en tredjedel vill ha kärnkraft i sin egna kommun. Vad tänker du om det?
2: Nej, jag tycker faktiskt att det är en relativt hög siffra. Jag har ju nu olika former av investeringar på gång inom kommunen. Och när man till exempel placerar ett landbaserat vindkraftverk, så skapas det enorma krafter inom kommunen utav medborgare som tycker att det är för jäkligt. Det ska vara någonstans, men inte här. Så en tredjedel av dem som tycker att det är positivt tycker jag är ändå en steg i rätt riktning, att folk inser att vi behöver det här.
1: Mm, och jag har pratat med folk som bor i Stenungsund här under morgonen, bland annat en man som inte bodde allt för långt bort härifrån. Han sa det att han uttryckte en oro för att det eventuellt ska byggas kärnkraftreaktorer här vid Vätterberget. Kan du förstå den oron?
2: Absolut, jag kan förstå all den oro till förändring. Och det är naturligt att vi människor är ju väldigt stabila i vårt förhållningssätt i vår närmiljö. Jag tror att det är en lång diskussion kvar innan vi kommer till verkställandet av det här eventuella kraftverket på sikt.
1: Lång tid kvar. Hur troligt är det då att det blir kärnkraft här?
2: Jag tror att det är för tidigt att svara på det. Just nu pågår det ett antal tekniska utredningar. Och framförallt är det nu att utreda symbiosen mellan petrokemiska industri och kraftverk. Alltså, då har man två riskerna samtidigt. Och då behöver man vara extra försiktig.
1: Kan det vara farligt att bygga kärnkraft här så här pass nära bebyggelse?
2: Ja, det är precis den fråga som man behöver ha en klarhet i. Fördelen i Stenungsund är att vi har en infrastruktur som lämpar sig väldigt väl. Vi har ju kylvattenanläggning, vi har ju havet nära intill. Vi har ett berg som vi har investerat miljarder i att spränga bort invändigt för att göra plats för olika saker. Så det gäller att återanvända saker som vi redan har investerat.
1: Och om man bor i Stenungsund just nu, bör man då köpa på sig jodtabletter?
2: Nej, det tycker jag inte du ska göra. Jag tycker man ska använda sina pengar till något annat. Vi har sänkt matmomsen alldeles nyss, så gå och köpa något gott till fredagsmyset istället.
1: Skippa jodtabletterna helt enkelt?
2: Absolut.
1: Och invänta besked om eventuell kärnkraft?
2: Absolut.
1: Ja, det är Wouter Fortgens som är gruppledare för Moderaterna i Stenungsunds kommun som säger det här, Ida.
0: Och reporter Alva Olsson.

0: Jaha, take on me. Och vi går till Spänkulsgatan in i stan från Övrusar som övergår i Spänkulsgatan när man kör ner mot Alén och Hagakyrkan på höger sida. Där är det problem med trafiksignalerna. Jag pratade om det tidigt i morse och jag pratade precis med Anna-Lena som sa att det hade varit minst sen igår kväll att de hänger sig på rött och många blir stående. En del kör mot rött och köbildning och mycket irritation, alltså korsningen Spänkulsgatan och Södra Legatan. Trafiksignalerna hänger sig på rött där.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Madonna hade ett skepp på huvudet. Modellen, eller exmodellen Heidi Klum, var en marmorstaty och Bad Bunny, han kom till årets största modefest, Met-galan i New York, som en åldrad version av sig själv. Klädkoden för den här stjärnspäckade Met-galan i år är mode är konst. Det kanske har gjort att flera personer har tagit ut svängarna lite grann. Traditionsenligt så bjöds det på många häpnadsväckande outfits, skriver TT. Och Beyoncé bar en glittrig skelettinspirerad klänning med ett massivt grått fjädersläp. Sångaren Katy Perry hon hade en reflekterande mask som täckte för hennes ansikte, vilket gjorde att hon var svår att känna igen. Och Bad Bunny då, som kom som en äldre version av sig själv, han stod tidigare i år för halvtidsshowen under Super Bowl. Han hade grått hår på Met-galan, åldersfläckar och var alltså sminkad och omgjord till en åldrad man. Det var också flera svenskar på den här klassiska trappan i New York på Met-galan. Armand Duplantis var där, Bill Skarsgård var där. Bill Skarsgård, han hade på sig en lång, svart, glansig rock. Och sen Armand Duplantis, han kom tillsammans med sin fru. Duplantis hade en svart kavaj med ett glittrigt mönster. Ingen helt tokig direkt. Å andra sidan är han ju kanske mer inne på sport än på mode.

Agnes Lovesongs i P4 Göteborg. Jag tänkte berätta en sak om den här artisten.

Det är den brittiska artisten MIA. Hon får nämligen lämna Kid Cudis turné. Anledningen är upprepade politiska utspel från scenen, rapporterar Billboard. De hade kommit överens tydligen om att de inte skulle förekomma något kränkande på konserterna, men då Kid Cudis fans har hört av sig, berättar han på Instagram, och de är upprörda över att MIA ändå gör utspel, kallar de det, från scenen. MIA ska bland annat ha pratat om illegala invandrare i publiken, att hon är för republikanerna, vilket möttes av burop i Dallas, och själv så anser hon att hon är missförstådd. Gaslighta inte mina ord, det är satans verk, skriver hon bland annat på X. Och artisten har senaste åren rört upp en storm efter att ha gjort utspel mot både vacciner och 5G, inklusive att sälja en sorts foliehattar, skriver TT. Jag har ingen aning om hur MIAs egna foliehattar ser ut. Hon har uttryckt stöd för Donald Trump.

0: vårens första dag, Lale, i P4 Göteborg.
1: Mitt i den unika skogen i Landvetter ska en helt ny stad byggas. Om majoriteten i kommunen får som den vill.
2: Visionen för Landvetter Södra är att skapa en förebild på hur vi kan bygga hållbart, bra för människor.
1: Ja, Landvetter Södra kallas den nya staden som ska byggas i skogen in till Landvetter flygplats och ta emot minst 25 000 invånare. Det förklarar moderaten och kommunstyrelsens ordförande i Härryda, Per Fårberg. Planen är att staden ska börja byggas 2030 och bygget stöds av en majoritet i Härryda kommun. Men fyra partier motsätter sig projektet och ett av dem är Miljöpartiet.
3: Du måste spränga berg för att få hus som kan stå på marken.
1: P4 Göteborg går på en promenad i skogen där Landvetter Södra ska byggas tillsammans med Marie Strid. Hon är gruppledare för Miljöpartiet i Härryda och lektor i arkitektur och samhällsbyggnad på Chalmers i Göteborg.
3: Då tränger du sakta men säkert ut de arter som finns på platsen som behöver det där. Så det är ju inte... Det kommer en citronfjäril här uppe bara för det.
1: Marie föreslår att man istället ska göra området till en nationalpark.
3: Det finns så mycket otroligt fin natur och unik natur. Inte bara för Västra Götaland utan faktiskt kanske i ett europeiskt perspektiv.
1: Moderaten och kommunstyrelsens ordförande Per menar att man har tagit hänsyn till naturen i planeringen.
2: Och därför har vi gjort den avvägningen väldigt tydligt. Så vi har ju undvikit de områdena som har liksom de högsta kvaliteterna eller de största naturomsorgen. Och de har ju vi då velat i planen bevara som natur. Det vill säga, vi planlägger dem som natur.
1: Hur vet ni att folk kommer vilja bo där då?
2: Vi har ju 5 stycken exploatörer med oss i projektet. De vet vad är det för typ av bostäder som är attraktiva, vad är det folk vill ha.
1: Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
0: Och vi går till tågtrafiken. Just nu är det förseningar mellan Kungsbacka och Göteborg. Fordonsfel som påverkar trafiken där. Även förseningar Köpenhamnståget. Det är obehöriga i spår som gör att det just nu dras med lite förseningar. På vägarna fortfarande mycket trafik kvar. Så här efter 8:30 på morgonen. Det var ju för 2 timmar sedan en olycka vid ekodukten E6an norrgående utanför Kungsbacka. Den är uppklarad men det blev en hel del följdkörningar. Och det ser vi fortfarande lite spåren av på 158, både förbi Kullavik men också mot Brottkär i norrgående riktning. Förutom det, en del vägarbeten som påverkar ju E20 mellan Jerikotunneln och Hulanmotet mot Lerum, Alingsås riktningen. Där bromsar det in lite grann. Och så är det ju en hel del trafik kvar på 45an från Gamlestan in mot centrala Göteborg, också E20 från Munkebäck in mot centrum bromsar in. En lastbil börjar brinna vid en mack nära Åby, så att där har räddningstjänst kommit på plats där, men blir också lite stökigt kring den macken nära Åby, alltså en lastbil där. Tipsa oss 020 999 444. Om du ska upp 8:30, då är det dags nu. Den är 3 minuter över 8:30, om man så kan säga. Soligt väder idag på eftermiddagen. Kan tillfället bli lite molnigare. 10-14 grader. Många av oss har varit uppe länge.

0: toaletten så tar han bilderna in i mitt sovrum.
1: En mörkklädd man smygfilmar unga kvinnor genom deras fönster.
0: Det är ju liksom helt nakna bilder som också blivit spridna.
1: Många är rädda.
2: Så kryper man efter golvet för att kunna nå en strömbrytare för att släcka ner.
0: Det absolut värsta tycker jag väl är hur många som har blivit utsatta.
1: Lyssna på Brottsutredarna i appen Sveriges Radio.
3: Och nu, denna morgon 5 maj i P4 Göteborg, är det dags för Radiosport.
4: Många trodde att han skulle gå i pension, men icke.
5: Tränarikonen skulle dra sig tillbaka helt från toppidrotten. Men nej, nu vill Wolfgang Pichler skapa VM-succé för ett nytt land, Österrike. Som ju är en stor vintersportnation, men som är rejält på dekis inom skidskytte. Nu ska Pichlers trollspö leda till framgångar i det VM i skidskytte som just Österrike arrangerar 2028. Det är om mindre än 2 år. Den här nyheten blir officiell senare idag. Pichler som ju under många år lett svenska talanger till absolut världstopp.
4: Reporter Bengt Schött, vi tar oss till bordtennisens lag-VM i London.
6: Svensk matchboll att besegra Kina, 10-8. Här kommer serven. Lång retur från Kjellberg, diagonal Kjellberg.
7: Ja då!
6: Den sitter!
7: Så ja!
6: Anton så ja! Kjellberg gör det! Sverige besegrar Kina.
8: Det var i söndags det, men mirakelinsatsen mot Kina är historia. För nu börjar resan mot medaljerna på riktigt för de svenska bordtennisherrarna vid lag-VM i London. 16-delsfinal mot Ungern idag klockan 18 och Truls Möregård är medveten om att det är då allvaret börjar.
9: Lite tråkigt att säga kanske, men det är ju faktiskt nu det börjar gälla i slutspelet. Så vi får bara försöka hålla i det spelet så kommer det bli väldigt kul.
8: Och han får medhåll av lagkamraten Anton Kjellberg.
9: Vi måste ju såklart stanna på marken och se att det kan ju gå rakt åt skogen nästa match ändå. Och då var alla de här fina matcherna liksom för ingenting.
8: Sverige-Ungern i appen Sveriges Radio från klockan 18 ikväll.
4: Hälsar reporter Patrik Ljunggren. I Premier League-fotbollen har Arsenal nu allt i egna händer. Titelutmanande Manchester City tappade poäng borta mot Everton igår, en match som slutade 3-3. Och även om City har en match mindre spelad är det en stor fördel nu för laget i norra London.

Vans Joy Riptide i P4 Göteborg. Kortfilmen till rapparen Young Leans och Generations låt Storm har på en vecka blivit en global snackis och hyllat som årets musikvideo i flera internationella medier. Men i den här videon syns den svenska rapparen i en dystopisk internatskolemiljö fylld med rökning, våld och vad som beskrivs som en uppmärksammad koreografi, rapporterar Kulturnytt. Men den här belgiska skolan där videon spelades in, där är man arga, sura, besvikna, missnöjda med hur den här videon blev. Enligt skolledningen så såldes projektet in som en skildring av ungdomar i stormens öga. Men de våldsamma scenerna i den här musikvideon blev en överraskning.

0: Köping i P4 Göteborg. Alva Olsson är ute och åker bil. Vad gör du, Alva?
1: Nej, men ja, åker bil egentligen. Befinner mig på E6an här söder om Stenungsund, norr om Göteborg.
0: Ja, då vet vi ungefär vart du är. Kan vi tänka på en mental karta, men du, är det mycket trafik? Jag vet inte. Vad frågar man en människa som kör bil?
1: Jo, men bilen går bra. Jag får ta av mig jackan här, för du vet att när solen ligger på framrutan, då blir det något av en bastueffekt inne i bilen. Så att jag har fått dra ner här nu på, fått sätta på AC:n till och med, och så sitter jag utan jacka. Det är lugnt på vägarna, solen skiner. Det är många lastbilar. Nu kan det här vara typ 8:e jag passerar. Nej, det måste vara mer, 12:e.
0: Aha, ja, saker ska fraktas. Alla dem. Jag snackade med en kompis igår som sa att som har åkt bil hem från Frankrike precis, som sa att ja, men hem gick bra, för att när vi åkte genom Tyskland, där får ju inga lastbilar köra på söndagar, så det var väldigt lugnt på vägen.
1: Ja. Aha, men gud vad skönt.
0: Eller hur?
1: Bara köra helt lastbilsfritt.
0: Helt lastbilsfritt. Ja, jag kände också det, att då behöver man inte tänka på den trafiksituationen i alla fall. Ja, ja. Men du,
1: Nu glider jag in i Kungälvs kommun, vill jag bara säga.
0: Nu är du där
1: som en skylt.
0: Kungälvsbor, Alva,
1: ja,
0: är i närheten, susar förbi. Du, Alva, skulle du kunna tänka dig att äta mat? 25 år gammal mat.
1: Alltså jag tycker det är lite jobbigt med en matlåda som är 4 dagar gammal. Nästan 3 till och med. Så att, nej. Nej.
0: Men om maten är frystorkad då, så att den ändå har den hållbarheten, skulle du då kunna tänka dig att äta mat som är ungefär lika gammal som dig?
1: Men alltså, jag tänker bara direkt att fanns ens något annat än salt och peppar för 25 år sedan? Vad smakar det? Vad är det, någon slags kalops helt smaklöst? Alltså jag hade väl gjort det i liksom kris, en ordentlig krissituation, men vad, jag tror inte att det hade varit så här supersmaskigt, det tror jag inte.
0: Men här är det nog en krissituation jag tror att det handlar om. Livsmedelsverket ska upphandla frystorkad mat för lagring i norra Sverige. Lagren ska säkra tillgången till mat vid krig och krigsfara, säger de. Och generaldirektören för Livsmedelsverket, Kristina Nordin, pratar om det här i ett pressmeddelande. Hon säger att frystorkad mat är hållbar i upp till 25 år. Den är enkel och flexibel att laga. Målet är att de första leveranserna av frystorkad mat ska vara på plats innan årets slut. Jag som är lite lat gillar ju det här med enkel och flexibel att laga.
1: Jo, men jag med. Men jag bara fastnar för det här. Alltså, vad är det man åt då? Eller för, tänk så här. Ja, då börjar man
0: göra... Att det var ett helt annat land vi levde i med mat som man idag inte
1: äter. Nej, men vadå? Jo, men tänk så här. Att om vi gör den här maten idag, om 25 år, då kommer det vara som att tugga på någon barkbit. Förstår du? För att det har utvecklats så mycket.
0: Det har utvecklats. Precis. Eller? Ja.
1: Nej, jag vet inte.
0: Nej. Men tänk om man skulle kunna... Tänk om... Vi skulle kunna ringa Livsmedelsverket och be att få smaka. Ja, efter programmet idag ska jag göra av mig till Livsmedelsverket och fråga om vi kan få smaka det här. Hjälper du mig att smaka om vi får ta det?
1: Ja, men jag är jätteintresserad. Jag hade verkligen velat smaka.
0: Då ska vi
1: alltså,
0: be om det.
1: Man vill ju veta allt. Vad är det för något? Hur ser det ut? Alltså, vad, är det någon grå massa liksom?
0: Förmodligen.
1: Ja, det är det.
0: Vi får se. Jag ska tjata på dem. Jag lovar det. Kör försiktigt,
1: bra.
0: Alla.
1: Ja, tack. Det ska jag.
0: Hej.
1: Hej.
2: Det är en av världens mest mytomspunna organisationer. Illuminati tros nu ha funnits i 250 år, om de överhuvudtaget existerar. I P4 Extra tisdag fördjupar vi oss i det. Men Carina Bergfeldt i alla fall, hon existerar och hon kommer till programmet, precis som fotbollsdomaren Jonas Eriksson. P4 Extra tisdag startar efter Ekot och Sporten 13.04 med Karin Frick i programledarstolen. Och du är välkommen.

0: Harry Styles, American Girls. I P4 Göteborg, Niklas Malmberg. Det ska på ett sätt handla om mörker och ljus.
1: Ja, för gatubelysningen i olika delar av Slottsskogen i Göteborg släcks ner under maj månad. Och det är för att se hur fladdermöss påverkas av ljus. Studien är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Naturhistoriska museet. Fladdermöss jagar ju på natten och det är känt sedan tidigare att de kan påverkas negativt av ljus. Men man har mindre kunskap om de lokala effekterna i parken. I Slottsskogen så lever 9 arter av fladdermöss.
0: Ja, då kanske man ska passa på att försöka se dem då.
1: Inte helt lätt. Jag har faktiskt varit på ett sånt fladdermussafari i Slottsskogen. Med en guide som pekade ut. Så man ser ett fladder.
0: Ja, just det.
1: men när man väl vet vad man tittar efter så ser man, så är det jättemånga.
0: Ja, och ibland så kan man ju råka se en fladdermus fast man inte var beredd. Mm. Men det är svårt att bestämma sig för det då. Helt enkelt. Rapporterar Niklas Malmberg.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

0: Det heter låten Sjungen av, sjungd av Molly Sandén i P4 Göteborg. Här kommer nyheter.
1: Idag börjar rättegången mot tre män åtalade efter den svåra hissolyckan i Sundbyberg norr om Stockholm. Fem byggarbetare dog i olyckan. Arbetsmiljöinspektören Roger Näslund har utrett olyckan.
2: Jag kunde konstatera direkt anledningen till varför det hade brustit där liksom. Det fanns inga spår av några bultar överhuvudtaget, så att de var ju borta.
3: Den 11 december 2023 ringer en man på en byggarbetsplats i Ursvik i Sundbyberg till sin chef i panik. En hisskorg med fem av hans kollegor i har fallit i marken från nionde våningen. Han själv lyckades kasta sig ut i sista stund. De som är på plats förstår snabbt att ingen överlevt. Det visar sig att en sektion av hissmasten som hissen är fäst i saknade bultar och att det var det som gjorde att hissen störtade till marken, berättar Roger Näslund på Arbetsmiljöverket som varit med och utrett händelsen.
2: Det är lätt att missa saker och ting, men när det gäller såna här allvarliga saker så får man ju inte missa helt enkelt. Då är det ju...
3: Två hissmontörer ställs därför inför rätta för grovt arbetsmiljöbrott. Åklagaren pekar på att det var deras ansvar att genom egna kontroller se till att hissen var säker. I förhör har de båda dock sagt att det skulle kunna röra sig om ett sabotage eftersom de är helt säkra på att bultarna satt där de skulle. Den tredje åtalade är hissföretagets vd som liksom montörerna nekar till brott.
1: Reporter Simon Gudmundsson vid P4 Stockholm. En explosion har inträffat i en fyrverkerifabrik i östra Kina. Enligt myndigheterna så stiger antalet döda efter den här olyckan. Nu är siffran uppe i 26. Antalet avrättningar ökar i Iran enligt Amnesty International. En av de som dödats av regimen är 26-årige Nadser, anklagad för spionage för Israels räkning. I ett sista meddelande från fängelset så vädjade han om hjälp.
4: Det här kan vara sista gången ni hör min röst, säger den 26-årige kurdiske Nasser Bakirzadeh. Meddelandet spreds senare i hopp om att stoppa avrättningen, berättar hans syssling Keihan i Sverige. Han säger att familjen nu fått besked från myndigheterna om att han har avrättats. Sedan upproret Kvinnaliv Frihet 2022 har iranska myndigheter i allt större utsträckning använt dödsstraff enligt Amnesty Internationals senaste rapport. Tusentals har avrättats och efter det 12 dagar långa kriget i juni 2025 ökade takten ytterligare. Och i slutet av året nådde avrättningarna nivåer som inte setts på över 40 år. Anna Johansson är generalsekreterare på Amnesty International Sverige.
5: Flera av de här personerna som nu har avrättats den senaste tiden är ju just personer som har anklagats för spioneri för Israels räkning. Och det är ju extra känsligt just nu.
1: Reporter Nishtman Irandost. Det blir mindre pengar till trafikforskning. Trafikverket får 4 miljarder av regeringen. Myndigheten hade velat få 7 miljarder kronor. Infrastrukturminister Andreas Karlsson säger att regeringen prioriterar och styr pengarna tydligare nu.
6: Det är en besparing, vilket innebär att det kommer behöva göras prioriteringar. Och det är det som vi tydligare pekar ut i den här nationella planen.
1: Mindre pengar till forskning väcker reaktioner, så här säger Johan Voxenius som är professor i transportekonomi och logistik vid Göteborgs universitet.
7: Att genomföra alla de här infrastrukturprojekten, det kräver hög kompetens och vi behöver utveckla den och behålla den i Sverige. Och ska utbildningen vara bra och attrahera bra studenter så behöver universiteten också bedriva den här tillämpade forskningen.
8: Anders Pettersson som är professor i transportsystem vid Linköpings universitet säger att om inte staten ökar sina anslag till transportforskning via någon annan myndighet så innebär förändringen en kraftig nedskärning av det totala forskningsanslaget.
9: Då blir det ju helt enkelt så att kunskapen om transporter kommer att minska i Sverige.
1: Anders Pettersson, professor i transportsystem vid Linköpings universitet, sa det. Reporter här var Tobias Sandblad. Nu blir det väder, för nu är det sommartider, hej, hej, sommartider! I alla fall i södra Sverige. Kristin Sahlström på SMHI berättar om den meteorologiska sommaren som nu kommit till södra.
10: Meteorologisk sommar innebär ju att vi har haft en medeltemperatur på minst 10 grader 5 dagar i sträck. Och det är ju så att när en årstid väl har kommit, då backar man inte sen. Så att även om det blir lite kyligare dagar så är det fortfarande meteorologisk sommar.
1: P4 Jönköping hade pratat med Kristin Sahlström. Ekots nyheter med Daniel Klar.
0: Och Annika, är du vaken?
11: Absolut. Jag håller på att titta till lite vägarbeten som påverkar trafiken just nu. Till exempel på 45an ut ur stan när du kör förbi Alelyckan mot Lärjemotet Agnesberg. Där bromsar in. Det är underhållsarbete och lite extra smalt just där. Även Oscarsleden påverkas av brunnsinspektion så här. Och då är det riktning mot Fiskhamns, det är mellan Jägerdorf och Kusttorgsmotet i riktning Fiskhamnsmotet. Svårt att bedöma om det är in mot stan då, tror jag att de har tänkt sig att det ska vara. Men Oscarsleden, alltså brunnsinspektion, som gör att det bromsar in lite. E6an också från Mölndal Lackarebäck går det långsamt hela vägen upp mot Örgrytemotet innan det börjar rulla på. Tänker också passa på att flagga för blodbussen. Den finns ju idag vid Frölunda torg från 8:15, så den står redan på plats till 14:45. Och också står en vid Hulands torg i Lerum från 11:45 till 17:30 om du har möjlighet att lämna blod. Och all info finns ju också på geblod.nu. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Rapporterar Annika Stenberg som absolut är vaken. Jag hoppas att du också är. Om du inte har sovmorgon och lyssnar lite med ett halvt öra i sängen. Jag kan säga till dig och till alla andra att vi får soligt väder idag. Det är ju redan igång faktiskt. På eftermiddagen så kan det tillfälligt bli lite molnigare. 10-14 grader och västlig vind. I kväll och i natt klart och kyligt väder, tänkte jag säga. Klart och tydligt väder.

0: nästan svagare än jag i P4 Göteborg. Jag gick från lite trött till så himla, himla pigg. För nu kom en kompis in som bara studsade som en studsboll, Teddy Pankowski.
1: Ja, jag har laddat batterierna för valturnén rullar ju vidare. Och i eftermiddag, klockan 3, då är vi i Mölnycke, Råda torg.
0: Ja, yes, vad ska hända där?
1: Ja, det kommer hända massor. Hela konceptet bygger på att medborgarna där, de som bor där, kommer med sin fråga, ställer den till politikerna som kommer att vara på plats och få svar på sin fråga förhoppningsvis direkt i radion.
0: Jag tror ni kommer få ganska bra väder också. Ska vi ta oss en titt? Alltså soligt väder på eftermiddagen. Kan det tillfälligt bli lite moln? Men jag tror inte det är något att oroa sig för. 10-14 grader. Har du med dig shorts och sådär? Eller hur jobbar du på scen?
1: Nej, långbyxor och finskjorta.
0: Finskjorta, det har du
1: alltid. Tänkte jag att jag ska representera radio. Men det är jättekul om det kommer många dit med sina frågor. Vi har också livemusik. Vi har Alina Gibson som har skrivit världshits. Hon är från Göteborg, bott i LA i 15 år, flyttat tillbaka till Göteborg. Kommer till Råda torg och spelar live. Hon är också aktuell med en EP. Sen har vi en tjej som är från Landvetter. Hennes mamma är svensk mästare i längdhopp, Erika Johansson. Tess Gustafsson, ja. Influencer, musiker, kommer också och sjunger live.
0: Coolt, vilken fest på en, vad har vi? Det är bara tisdag.
1: Ja, vilken tisdagsfest.
0: Man vågar inte ens gissa vad du gör på helgerna när vardagen ser ut så här. Teddy Pankowski.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

0: Dancing on my own, Robin i P4 Göteborg. Musik och annat estetiskt skapande, kanske måleri eller keramik, vad vet jag, kan i alla fall bli ett viktigt instrument för att bryta kriminella banor när barn sätts på anstalt, rapporterar Kulturnytt. Enligt Eva Boine Horvitz, forskare i musik och hälsa, så kan musik hjälpa hjärnan att liksom hitta nya spår och hjälpa till att skapa en ny identitet. Musikterapeuten Lena Risdal har arbetat i våldsförebyggande projekt och hon lyfter att musik också kan hjälpa mot trauman som barn har. Så det finns flera sätt att läka med hjälp av musik och konst, rapporterar Kulturnytt.
1: P4 Göteborgs valturné rullar vidare. På tisdag zoomar vi in Härryda kommun. Kom och ställ din fråga till dina lokala politiker och få svar direkt.
2: Hur tänker ni respektive parti?
3: Hur mycket pengar ska ni lägga?
4: Vi har sagt 10 miljoner extra.
2: Det låter ju positivt, men jag tror på det när jag ser det.
1: På tisdag är vi på Råda torg i Mölnycke 15 till 17:35. Valturné med P4 Göteborg.

0: Ryssland har attackerat gasproduktionsanläggningar i Poltava och Charkiv-regionerna i Ukraina. Minst 5 personer har dödats. 4 personer har anhållits efter de 2 explosioner som inträffade i Vänersborg och Uddevalla i lördagsnatt. Ingen person ska ha kommit till skada i explosionerna. Liberalerna vill att skatten sänks ytterligare på sparande. Fler behöver spara mer, säger arbetsmarknadsminister Johan Britz.
1: Vi har ju tidigare gjort det skattefritt att ISK spara upp till 300 000 kronor. Och det är en stor framgång som gör att fler kan skaffa sig ett eget sparkapital till buffert eller boende eller pension. Nu vill vi gå vidare och göra upp till 500 000 kronor skattefritt.
0: Delar av södra Sverige kan skryta med meteorologisk sommar nu. Dygnstemperaturen, medeltemperaturen har varit 10 grader eller högre minst 5 dygn i följd. Oavsett sol eller regn, trevlig tisdag, önskar Daniel Klar.
2: Ja, men tack Daniel Klar. P4 Göteborg önskar ju dig också en både solig och trevlig tisdag. Precis innan Daniel Klars ekominuta så hörde vi Big in Japan, Alphaville, men från tysk synt pop till en artist från Högsbo.

0: P4 Göteborg, där det blir lokala nyheter nu. Och vi börjar med att ge oss rätt ut i buschen.
1: Mitt i den unika skogen i Landvetter ska en helt ny stad byggas. Om majoriteten i kommunen får som den vill.
2: Visionen för Landvetter Södra är att skapa en förebild på hur vi kan bygga hållbart, bra för människor.
1: Ja, Landvetter Södra kallas den nya staden som ska byggas i skogen in till Landvetter flygplats och ta emot minst 25 000 invånare. Det förklarar moderaten och kommunstyrelsens ordförande i Härryda, Per Fårberg. Planen är att staden ska börja byggas 2030 och bygget stöds av en majoritet i Härryda kommun. Men fyra partier motsätter sig projektet och ett av dem är Miljöpartiet.
3: Du måste spränga berg för att få hus som kan stå på marken.
1: P4 Göteborg går på en promenad i skogen där Landvetter Södra ska byggas tillsammans med Marie Strid. Hon är gruppledare för Miljöpartiet i Härryda och lektor i arkitektur och samhällsbyggnad på Chalmers i Göteborg.
3: Då tränger du sakta men säkert ut de arter som finns på platsen som behöver det där. Så det är ju inte... Det kommer en citronfjäril här uppe bara för det.
1: Marie föreslår att man istället ska göra området till en nationalpark.
3: Det finns så mycket otroligt fin natur och unik natur, inte bara för Västra Götaland utan faktiskt kanske i ett europeiskt perspektiv.
1: Moderaten och kommunstyrelsens ordförande Per menar att man har tagit hänsyn till naturen i planeringen.
2: Och därför har vi gjort den avvägningen väldigt tydligt, så vi har ju undvikit de områdena som har liksom de högsta kvaliteterna eller de största naturomsorgen. Och de har ju vi då velat i planen bevara som natur, det vill säga vi planlägger dem som natur.
1: Hur vet ni att folk kommer vilja bo där då?
2: Vi har ju 5 stycken exploatörer med oss i projektet. De vet vad är det för typ av bostäder som är attraktiva, vad är det folk vill ha.
1: Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
0: Och vi går till E45, man börjar på Oskarsleden, där håller man på med brunnsinspektion. Det är arbetsfordon på vägen där. Så från Majorna, från Älvsborgsbron, Jägerdalsmotet och så in mot centrum, där bromsar det in lite grann alltså på Oskarsleden in mot stan. Fortsätter du sedan 45an ut ur stan efter Gamlestan så bromsar det in där också hela vägen och förbi Alelyckan mot Lärjemotet. Det är underhållsarbete på E45an förbi Alelyckan som gör att det bromsar in där också strax efter Gamlestan. Så här efter 9 då kan det bli korta stopp vid Älvsborgsbron i Varsbergsmotet på Hisingssidan, där man kommer att jobba med att spränga dagtid mellan 9.30 och 12. Och då är det flaggvakter som reglerar trafiken och man kan bli stående där 10 minuter, en kvart ungefär. Och det här sprängningsarbetena vid Älvsborgsbron på Hisingssidan kommer att vara från och med idag till den 15 maj. Känner du av pollen så är det bra att veta att idag är det måttliga halter av björk, bok och ekpollen i luften. Och mer om pollen det hittar du på pollenrapporten.se. Tips oss 020 999 444. Rapporterar Annika Stenberg så här 5 maj. Vi går in i morgonprogrammets sista halvtimme. Om en stund så tar förmiddagen vid.

0: Det är den 5 maj och det innebär start för elitserien i Speedway.
1: Färre världsstjärnor, men bättre ekonomi och ambitionen om en jämnare serie. Det är rubrikerna när elitserie Speedway nu har premiär.
2: Det är ju mer trampbeslut, även om inte alla står 100% bakom det. Så vi måste ju vara tillräckligt många lag som blir konkurrenskraftiga i högsta ligan.
1: Säger Smedernas ordförande Tobias Spångberg. Genom att sänka maxtaket på poängsnittet som ett lag får ha bland sina förare måste lagen tänka till. Man kan satsa på att ha flera stjärnor, men då är resten av laget betydligt sämre konkurrensmässigt. Eller ha ett mer jämnbra lag med bara en eller två stjärnor. Men Tobias Spångberg ser en fara med de nya reglerna för klubbarnas framtid.
2: Om vi gör en bra säsong kan vi inte behålla så många från vårt lag som vi kanske vill göra. Får vi lägre och lägre snitt och vi gör bra ifrån oss, då måste vi tyvärr göra oss av med vissa förare för att vi inte vill.
1: Tre matcher inleder säsongen idag. Regerande mästarna Västervik tar emot Piraterna, Vargarna möter Lejonen och i Eskilstuna tar Spångbergs Smederna emot Indianerna.
0: Reporter Martin Hedberg följ premiären i kvällens Sportextra. Så till skidskytte, många trodde han skulle gå i pension men icke.
3: Tränarikonen skulle dra sig tillbaka helt från toppidrotten. Men nej, nu vill Wolfgang Pichler skapa VM-succé för ett nytt land, Österrike. Som ju är en stor vintersportnation men som är rejält på dekis inom skidskytte. Nu ska Pichlers trollspö leda till framgångar i det VM i skidskytte som just Österrike arrangerar 2028. Det är om mindre än 2 år. Den här nyheten blir officiell senare idag. Pichler som ju under många år lett svenska talanger till absolut världstopp.
0: Det rapporterar Bengt Schött. Det avslutar sporten för den här morgonen. Vi önskar er en trevlig tisdag.
4: Ja, tack. Vi önskar er en trevlig tisdag. Alva Olsson, du tog dig en lång, lång biltur. Du var ju för en stund sedan i Stenungsund, en kommun som kanske kommer att få kärnkraft. Och nu har du tagit dig ner till strax söder om Göteborg. Där börjar den yttre beredskapszonen kring Ringhals kärnkraftverk i Halland. Innanför den zonen så vet människor vad det innebär att behöva ha jodtabletter från myndigheterna i händelse av en olycka på kärnkraftverket.
5: Ja, men precis Ida, och jag har tagit mig till Kungsbacka som då ligger i den här yttre beredskapszonen kring Ringhals. Står här i solen utanför Kungsmässan tillsammans med
6: Christian.
5: God morgon Christian, hur ofta tänker du på att du bor 4 mil bort från ett kärnkraftverk?
6: Nej, det är inte så ofta, men man har ju tanken när det väl diskussionerna kommer igång så vet man att man bor väldigt nära.
5: Vad tänker du om det då?
6: Ja. Det är väl bra att ha den nära, men det är inte så bra om det smäller. Då är vi ju inne i en väldigt stor riskzon.
5: Och du har ju fått både såna här varningsmottagare och jodtabletter, misstänker jag.
6: Ja, de har vi. De har hemma, så hoppas att skulle det smälla så hoppas jag är hemma då.
5: Har du koll på vart de är?
6: Någonstans i min lägenhet, vet jag. Det är nog det jag kan nog säga. De är innanför mina 4 väggar.
5: Så händer det någonting, då är det hem och rota runt, vända på möbler för att hitta de där tabletterna.
6: Precis, och det kan man säga, då gäller det att ha nära hem. Annars är det nog rätt så kört, för det är så pass nära ändå. Så. Jag vet inte hur många minuter det skulle ta innan väl är här ändå. Så, nej. Det...
5: Men du, vad tänker du om att bygga mer kärnkraft i andra kommuner?
6: Jag förstår varför de behöver det, för vi får ju inte allting ut av vinden och allt det är, så ja, jag förstår varför, men vi får väl kolla på en säkrare sätt att bygga det på, bara en bättre säkerhet på det.
5: Men som det ser ut idag?
6: Ja, tyvärr jag jobbar inte med det, så jag kan inte säga att säkerhetsbristen är bra eller dålig på någon där, men man får hoppas att om staten har bara koll på allt.
4: Alva, har du några tips till Stenungsundsborna?
5: Ja, Stenungsundsborna ska ju kanske, det håller på att utreda om de ska få kärnkraftverk i Stenungsunds kommun. Har du något tips att ge till en nojig Stenungsundsbo?
6: Jag har jodtabletterna med dig. Det är nog det jag kan säga i så fall.
5: Ett tips du inte själv följer alltså?
6: Nej, typ, man kan inte alltid vara den bästa exemplaret.
5: Det kan man inte.

0: du, vad skulle du tänka om att om det skulle byggas kärnkraftverk här då i Kungsbacka?
1: Då har jag inte tappat dem med mig. I så fall, nej. Men det är så här, vi behöver det och jag hoppas bara att det byggs med en väldigt säkerhet. Det är det jag kan hoppas bara. Och vi behöver ju ha el på något sätt så.
0: Ja, Christian säger det här alltså i ett soligt Kungsbacka. Lite kluven om jag har tolkat dig rätt, Christian.
1: Ja, inte så. Man, det är bara säkerheten. Det är det man alltid tänker på.
0: Ja, men koll på jodtabletterna. Nix någonstans inom lägenhetens fyra väggar.
2: Men
0: jag ska
2: Alva,
0: springa runt lite mer här. Ja.
2: Ibland tror jag att jag är en synsk häxa. Men du kan hälsa till Christian att han ska kolla vid passen. Vart de nu har stoppat undan dem i viktiga papperlådan.
0: Oh.
2: Där tror jag jodtabletterna ligger.
0: Du, Christian, kan det vara så att de ligger jämte? Eller...

0: Ja, inte att förväxla med Anastasia, artisten från Göteborg som också går på rotation här i P4. Alva Olsson snackar kärnkraft. Du är nere i Kungsbacka nu.
1: Precis, Ida. Söder om Göteborg börjar ju den här yttre beredskapszonen kring Ringhals kärnkraftverk i Halland. I Kungsbacka då, där jag befinner mig nu, där har ju de boende fått såna här varningsmottagare, jodtabletter från myndigheterna. Och jag var ju i Stenungsund tidigare och pratade om att där kan det kanske bli byggas kärnkraftverk. Så nu har jag tagit mig hit till då, ja, folk som bor innanför den här beredskapszonen. Står nu tillsammans med Bodil och Benny. God morgon.
2: God morgon.
3: God morgon. God morgon.
1: Ni har varit och handlat, lite ägg ser jag sticka upp där ur kassen. Hur ofta tänker ni på att ni bor in 4 mil ifrån Ringhals?
2: Jag vill nog påstå att vi tänker aldrig på det. Jag gör inte det. Nej, faktiskt inte. Jag känner mig trygg.
1: Och vad säger du, Benny?
3: Ja, det var väl, jag tänkte väl på det eftersom jag hörde på P4 Göteborg idag. Och det var kanske till och med dig som jag hörde idag.
1: Det var det nog.
3: Ja, och då tänkte jag väl på det. Ja, visst, ja, det är ju ett stenkast härifrån, men så åt. Det är inte mycket att oroa sig för, utan händer det något så gör det ju.
1: Ni går inte upp och stressar upp er eller känner er lite otrygga på grund av det helt enkelt?
2: Nej, det gör vi. Det tycker jag inte att vi gör. Vi litar på att det fungerar, säkerheten som de har runt omkring. Vi hoppas på det.
1: Och den här varningsmottagaren som ni har fått och jodtabletterna, har ni koll på vart ni har dem hemma?
2: Absolut, det har vi 100 koll på.
1: Var är de då?
2: Vi har, radion har vi i tv-rummet och jodtabletterna i medicinskåpet.
1: Men vad tänker ni om att bygga mer kärnkraftverk i andra kommuner till exempel?
3: Ja, alltså vi hade ju en liten diskussion, eller vi pratade lite grann om det idag. Och det är ju med välfärden, och vi behöver energi till i princip allting. Och det är ont om energi och just nu och sådär. Så att vad har vi att välja på? Alltså, vi får gå ner i välfärden och börja köra häst och vagn. Nej, men alltså, vi måste ju välja där. Och så kan man tycka då att kärnkraft, ja, men det är ju läskigt. Det är det. Olja då, och gas och sånt där, det är väl också läskigt. Så att, varsågoda och välj.
1: Ja, jag tolkar dig, Benny, som att du ändå är positivt inställd till kärnkraft. Bodil, vad säger du?
2: Jo, men absolut, det är jag. För det är väl också lite så här att oavsett vad man väljer, som man pratar om kärnkraften och annars kan det vara vindkraften. Ja, men det är ju många som, de vill inte ha vindkraft för det låter för mycket. Och som de har nära, så det är väl lite så man måste välja, försöka. Jag stöttar kärnkraften, absolut, det gör jag. För ska vi kunna leva något sån här bra med värme och el och allt för det, så tycker jag att de behöver nog det.
1: Ni stöttar kärnkraft, men hade ni velat att det skulle byggas här i Kungsbacka?
2: Ja, det finns ju, så vi kan inte säga nej.
3: Vi har ju den eskorts, så det kunde varit närmare. Men händer det någonting så är vi ju väldigt nära.
1: Det är Bodil och Benny som säger det här i Kungsbacka, Ida.
0: Bodil och Benny som köper ägg den här tisdagsmorgonen. De har stenkoll på vart jodtabletterna ligger. Reporter Alva Olsson.

0: Jaha, jag trodde nästan hon skulle ta sig en ton till där den sista. Vilken lurig låt. Sena Spyro, Die on this hill, Niklas Malmberg. Du gjorde vad du kallar för en slapp googling för att ta reda på lite mer om jodtabletter.
1: Ja, vi har ju pratat om de här jodtabletterna som människor som bor i närheten av ett kärnkraftverk ska ha hemma för att ta i händelse av en olycka, helt enkelt. Och den här informationen hämtar jag från Strålsäkerhetsmyndigheten. Vid en kärnkraftsolycka så kan det leda till utsläpp av radioaktiv jod. Och att ta de här jodtabletterna gör att man mättar sköldkörteln i kroppen med icke-radioaktiv jod. Hindrar därmed sköldkörteln från att ta upp den här radioaktiva joden. Oh. Den är liksom full med jod.
0: Just det.
1: Ofarlig jod.
0: Och då kommer inte den andra fästa på en.
1: Nej. Så det är tanken.
0: Står det någonting där om hur fort man måste peta i sig tabletterna? Nu ska vi inte skrämma upp någon.
1: Nej,
0: myndigheterna
1: inte.
0: Har ju koll. Vi har ju bara en koll vi lyckas få på mycket kort tid.
1: Framgår inte här, nej.
0: Framgår inte här. Men det är bra att veta vart de är i alla fall, Christian. Så är det. Du, Niklas Malmberg, om en stund ska vi lämna över till Linus. Han ska ratta förmiddagen.
1: Ja.
0: Tror han klarat det?
1: Det tror jag. Och jag tror att det kommer handla en hel del om Härryda kommun.
0: Just det.
1: För att vi sänder vår valturné därifrån i eftermiddag.
0: Så är det.

0: Veronica Maggio, 17 år, en av alla låtarna som lades av Järmund Stenhag. Nu är det strax ekonyheter här i P4 Göteborg. Linus Hälsing petar tänderna med någon orange produkt och gör sig redo. Snart är han som bestämmer. Får se hur det går.
1: Det står nu klart att Sverige kommer att få en ny civil utrikesunderrättelsetjänst. Det här meddelade utrikesminister Maria Malmer Stenergard för en stund sedan.
2: Vi har som bekant ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge och möter varje dag en bred och komplex hotbild. Och detta ställer nya och ökade krav på våra förmågor. Vi har också nya förväntningar på oss som NATO-allierad. Och i och med att vi nu utvecklar vår underrättelsestruktur så kommer vi också bättre att matcha de strukturer som finns inom NATO och hos våra allierade.
1: Utrikesminister Maria Malmer Stenergard. Två fall av det så kallade Hantaviruset har bekräftats efter det misstänkta utbrottet ombord på ett kryssningsfartyg utanför Kap Verdes kust, där uppger Världshälsoorganisationen. Det finns även fem misstänkta fall, enligt WHO, som uppger att tre personer har dött, en är kritiskt sjuk och tre har milda symptom. Barn som föds väldigt mycket för tidigt har en ökad risk att drabbas av funktionsnedsättningar. Samtidigt skattar många sin livskvalitet i vuxen ålder lika bra som de som inte föds för tidigt. Det här visar en svensk studie.
3: Det kan vara skittufft. Men i samma tillvaro så kan det också vara bra.
4: Therese Belt är ordförande i Svenska Prematurförbundet och är själv flera månader för tidigt född.
3: Jag föddes i vecka 24 plus 1.
4: I studien där hon inte ingått har forskarna följt 201 av de minsta barnen som föddes och överlevde i början på 90-talet i Sverige. Alla hade en födelsevikt på ett kilo eller mindre och var i genomsnitt födda i vecka 27. I vuxen ålder har deltagarna sedan fått svara på frågor om livskvalitet. Forskarna hämtade också uppgifter om registrerade diagnoser och sjuklighet med möjlig koppling till för tidig födsel. Samma procedur genomfördes också med personer i en kontrollgrupp som inte hade fötts för tidigt.
5: Vi ser hos de här för tidigt födda att de har en tydligt ökad sjuklighet.
4: Maria Heyman är doktorand vid bland annat Uppsala universitet och en av forskarna bakom studien.
5: Men när vi sen frågar dem själva om deras livskvalitet så är den lika bra hos de för tidigt födda som i kontrollgruppen.
1: Reporter Jonna Westin, Vetenskapsradion. Livsmedelsverket ska upphandla frystorkad mat för lagring i norra Sverige som ska säkra tillgången på mat vid krig och krigsfara. Enligt Livsmedelsverkets generaldirektör Kristina Nordin är det viktigt både på grund av det geografiska läget och för att regionen är viktig för försvaret av Sverige. Ekots nyheter i studion, Sara Öberg.
6: 10:03 klockan. Ida Clifford-John Weist plockar ihop sin morgonshow. Linus Hälsing är det som tar över här närmsta timmarna. Jag är inte ensam. Annika Stenberg hjälper oss i trafiken och Hasse Andersson såklart.
7: Ja visst, jag är ute och letar efter cyklister som cyklar i par eller i grupp, det vill säga. Så jag tog mig till Bollebygd, men jag kan säga att där finns det inga cyklister ute just nu. Annars så ska vi till Mölnlycke och ja, hela Härryda kommun för att tala just om det här med cykel på landsväg.
6: Mm, det är en av punkterna, det här säkra vårtecknet, kan man kalla det för det, Hasse, när man stöter på de här landsvägscyklisterna.
7: Ja, ett annat säkert vårtecken är att björken har börjat slå ut sina skott här nu och blir alldeles grönska i det i naturen. Underbart.
6: Mm. Hasse Andersson med oss den här förmiddagen, så även Gresula, Half of Me, hör du här i P4 Göteborg.

0: Ja, Gresula, half of me, och halva honom får vi inte ens se i Eurovision Song Contest. Han kom ju tvåa i den svenska Melodifestivalen. Vinnare var ju Felicia. På lördag den 16 maj så avgörs ju finalen, den Eurovision Song Contest i Österrike. Elvira, du har nyheter till oss här.
1: Ja, och då är det så att Vetenskapsradion rapporterar att för tidigt födda skattar sin livskvalitet lika högt som andra. Det är en ny studie som visar att barn som föds för tidigt har en ökad risk för sjuklighet, men att de också ofta skattar sin livskvalitet lika bra som andra i vuxen ålder. Forskarna har då följt 201 personer födda i början av 90-talet i Sverige. De har haft en födelsevikt på 1 kilo eller mindre, och de har i genomsnitt fötts i vecka 27. Studien innehåller budskapet att många gånger så blir det ju väldigt bra för barnet i slutändan. Det här säger Ulrika Odén, som är professor i neonatologi, och hon har läst den här studien.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Elvira, idag bara haglar det in rubriker från våra grannkanaler när jag söker här på sommaren. Sommaren är här, det är P4 Östergötland, det är P4 Kalmar, P4 Sjuhärad. Sommaren är här, men inte i Borås står det på den här rubriken. Nej. Det har kommit sommar till vårt land, södra delarna. Det här skapar ju viss förvirring. Hur gäller det för oss egentligen, Elvira? Du har ju svaret. Till mig i alla fall.
1: Ja, nej, men det är kanske inte helt officiellt, men jag tycker i alla fall inte att det är sommar här. Och jag tror väl inte det ska vara det rent officiellt heller.
0: Nej, det handlar ju om att det ska ha funnits eller varit en medeltemperatur på över 10 grader i 5 dagar i rad. Jag var tvungen att dubbelkolla. Jag blev osäker. Jag litade inte på er på redaktionen. Jag ringde upp Kristin Sahlström, hon är meteorolog på SMHI. Hon sa, än har vi inte fått sommar i Göteborgsområdet. Hon menar då att Valborgshelgen var lite kyligare, de här pålandsvindarna som kommer in från havet. Soligt väder idag dock, på eftermiddagen kan det bli tillfälligt lite molnigare, 10-14 grader och västlig vind. Hon sa att vi var inne på en 3-4 dygn nu, så imorgon, om det här håller upp sig nu, vi får se, om det medeltemperaturen håller sig över 10 grader, då kan vi få sommar här i Göteborgsområdet med.
1: Snart är sommaren här.
0: Snart är sommaren här, men vet du vad vi redan har nu? Sol i Göteborg.

0: fastnar med fingrarna i strängarna här.
1: Kämpa Hasse.
0: Ja, ge mig plektrumet då. Det låter som Jimi Hendrix det, va? Jimi Hendrix, nummer två.
2: Jag har spelat kort med presidenten i fr-

0: älskar Göteborg.
1: Vi älskar Göteborg.
0: Gött gäng är det.
2: Det är Steve, det är Teddy och så är det du, Hasse Andersson. Den här fick man ju äran att höra live förra veckan. Vart var ni då? Ni var i Lerum, va?
3: Jajamensan, vi var i Lerum och framförde den live. Jag ska bara svara här. Anders chef, jag ringer om en liten stund. Jag är i sändning nu, ser du. Det var polisen här, ser du som. Ja. Ja, jag ringer dig senare.
2: Det är bra, Hasse.
3: Ja, visst. Jajamensan, bägge händerna på ratten här och så har vi han i högtalaren här. Han skulle in på ett möte. Vi ska få tala lite grann med polisen om vad det är som gäller när man ska cykla på landsvägar och så. Men på tal om Mölnlycke och Härryda kommun. Förra veckan var ju i Lerum och det var ju faktiskt enormt mycket folk på Bagges torg här. Mm. Alla politiker var på plats, de fick svara på frågor, både snälla och kanske lite mer allvarliga frågor. Mm. Ingen fråga är för dum att ställa.
2: Verkligen inte.
3: Brukar säga, det finns bara dumma svar, brukar jag säga.
2: Men, eftermiddag så rullar ju den här valturnén vidare. Då är det Mölnlycke som är på tapeten utanför kommunhuset där i Mölnlycke centrum. Är väl Teddys slutstation. Vad kommer hända där då, om du tar oss tillbaka till Lerum? Det är ungefär samma upplägg där ju.
3: Ja, vi kommer inte att sjunga som han i Göteborg.
2: Blir det inte det?
3: Nej.
2: Sol i Mölnlycke, det har inte ens
3: det. Det är ingen som har frågat det nu. Nej, det blir ju att man går ut på stan. Teddy, han stod ju under tältet och så håller koll på allting. Och sen har vi en massa medarbetare som är där. Och förra veckan var det Maren som gick ut med mikrofonen till publiken. Och då är det så att då har ju folk hela dagen på sig att ställa sina frågor på papper och kunna läsa upp dem direkt i radion för lyssnarna.
2: Precis, och du som lyssnar nu har ju redan chansen nu om du har en fråga som du tänker Mölnlycke eller Härryda kommun då. Det här tänker jag att politikerna måste få svara på, eller jag undrar det här, när kommer det här ske? Alla de där frågorna kan man ju skicka in redan nu, det gör man ju till 031 83 70 50. Så packar vi ner det i vår sändningssäckva, Hasse, med all annan utrustning, och så tar vi med den frågan till hela politikerskaran i Härryda kommun.
3: Ja, precis. Och glöm inte att ta med solglasögon, för att solen kommer att skina även över Mölnlycke idag.
2: Vi hörs om en stund, Hasse. Lycka till!
3: Ja.

Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Alarmerande rubriker från norra delen av Sverige. Brist på hjortronsylt. Umeå butik sålde sin sista burk i februari. Ja, bristen på hjortron gör att det kan vara svårt att få tag i hjortronsylt och många butikshyllor ekar tomma. Det här rapporterar P4 Västerbotten. Jag vet inte hur det ser ut i vårt område. Det är sällan jag söker mig till det där gula guldet. Matbutiksägaren Mats Kalla i Umeå berättar att de sålde sin sista burk i februari och att det nu kan dröja innan sylten är tillbaka. Hjortronbristen beror på ogynnsamt väder för bären och under den gångna säsongen och också då att det ska finnas färre utländska bärplockare. Det här till följd av Migrationsverkets skärpta krav, rapporterar P4 Västerbotten. Handlaren berättar också för radiokanalen att han hoppas kunna sälja hjortronsylt igen. Och det här är ju till hösten, september, oktober. Så att ja, om ni har vägarna förbi Umeå så verkar det inte finnas några hjortronsylt där. Som sagt, jag vet inte hur det ser ut här i vårt område.

Dolly Parton, here you come again. Det smsas in här på 031-83-70-50. Det är Annette i Frölunda som skriver: hej, på tal om cyklister på landsväg så har de gånger jag kört på Hälleåksvägen i Lindome varit nerlusade av cyklister i klunga. Ja, det har väcker upp känslor den här bil versus cykeldebatten som blir såklart. Landsvägscyklingen är igång, ett helt gäng cyklister kommer i grupp. Bilister samlas på vägarna, det muttras säkert i en och annan bil, speciellt när det då cyklas i bredd. Vad tänker du som lyssnar? Hur upplever du de här mötena med landsvägscyklister på landsvägarna och hur samsas man för att få plats på de här vägarna? Smsa in 031 83 70 50. Hur gör du när du möter en cykelklunga i grupp?

0: Den amerikanska sångaren och skådespelaren Sabrina Carpenter hör du här i P4 Göteborg. Och lyssning nu kanske lite extra till er som bor i Härryda kommun.
1: P4 Göteborgs valturné rullar vidare. På tisdag zoomar vi in Härryda kommun. Kom och ställ din fråga till dina lokala politiker och få svar direkt.
2: Hur tänker ni respektive parti?
3: Hur mycket pengar ska ni lägga?
4: Vi har sagt 10 miljoner extra.
2: Det låter ju positivt, men jag tror på det när jag ser det.
1: På tisdag är vi på Råda torg, Mölnycke, 15-17.35. Valturné med P4 Göteborg.
0: Det är bara att komma förbi i eftermiddag alltså. Teddy och gänget är på gång hela vägen till Mölnycke, Råda torg, utanför kommunhuset där, eller närheten av kommunhuset i alla fall. Kan man komma och ställa sin fråga, bara se kanske hur det går till att göra radio eller se hur dina lokala politiker ser ut, för alla kommer vara samlade.

0: 2022, sommaren, stod han på Ullevis scen här i P4 Göteborg. Framför han Bad Habits med Ed Sheeran såklart. 9:30 klockan, vi ska få lokala nyheter.
1: Varannan svensk tycker att det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige. Men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i sin egen kommun. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4.
2: Det får jag faktiskt fundera över.
1: Gunilla Skoglund i Stenungsund tycker att frågan om ny kärnkraft i Sverige är svår.
2: Jag är motståndare egentligen.
1: Men du tvekar ändå lite?
2: Ja. Vad finns det för alternativ? Det är väl det.
1: Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika frågor kopplade till politiska områden som är viktiga för väljarna. När det gäller kärnkraften så visar undersökningen att varannan svensk är positiv till en utbyggnad. Skillnaden mellan män och kvinnor är stor. 7 av 10 män vill se ny kärnkraft, men bara 3 av 10 kvinnor.
2: Jag tror vi tänker lite mer framåt, ursäkta.
1: Gunilla Skoglund igen.
2: Miljö och säkerhet och våra barn.
1: Regeringen vill se en kraftfull utbyggnad av kärnkraften i Sverige. Och Stenungsund är en av 15 kommuner som fått bidrag för att utreda förutsättningarna för etablering av ny kärnkraft. Men samtidigt som varannan svensk är positiv till ny kärnkraft i Sverige är det bara var tredje som vill ha den i sin egen kommun, visar Indikator Opinionsundersökning.
3: Om man ska vara ärlig, så om man går till sig själv, så klart vill man inte.
1: Ingela Johansson och Berit Berggren i Stenungsund.
3: För jag menar, vi har ju Tjernobyl och hur var det...
4: Det är det som skrämmer en lite. Ja.
1: För Lennart Karlström är kärnkraften en viktig valfråga.
5: Det finns för lite energi för övrigt.
1: Skulle du också kunna tänka dig då att man bygger ett kärnkraftverk här i Stenungsunds kommun?
5: Ja, det skulle jag kunna tänka mig.
1: Joel Wendle, P4.
0: Och fler nyheter hittar du alltid i appen Sveriges Radio. Linus Hälsing heter jag som är med dig den här förmiddagen, så även Hasse Andersson den här soliga dagen, än så länge i alla fall. Annika Stenberg, ska vi ta oss en titt i trafiken, vad tror du?
6: Det tror jag absolut låter som en bra idé. Till exempel E45-man norrgående förbi Alelycka mot Lärjemotet. Där är det ett arbete som har varit någon timme. Nu ser det ut att ha lättat lite grann. Det var lite mer kö förut, men nu ser det bättre ut. Men bra att veta om, alltså E45 norrgående riktning mot Trollhättan förbi Alelyckan. Sprängkullsgatan, de trafiksignalerna där mot Allén, Södra Allégatan, har ju stått på rött under morgonen. Många som har hört av sig där och sagt att det varit stökigt och man har varit tvungen att köra mot rött och så. Så att där är det bra att vara beredd på att det kan stå still. Sprängkullsgatan mot Södra Allén, alltså förbi Haga. Blodbrist just nu i flera blodgrupper. 0 A och AB. Sahlgrenska universitetssjukhuset uppmanar blodgivare om du har möjlighet att kunna lämna, boka tid och lämna blod och hjälpa till att stärka upp blodlagrarna. Antingen boka då på geblod.nu eller så besök någon av blodbussarna, och idag så står de ju från Torg fram till 14.45 och ser Lerum vid Hulandstorg från 11.45 till 17.30. Tipsa oss gärna 020 999 444.

0: Tina Turner, What's Love Got To Do With It, hör du här i P4 Göteborg. Vi ska kika in vad P4 Extra har planerat för idag.
1: Det är en av världens mest mytomspunna organisationer. Illuminati tros nu ha funnits i 250 år, om de överhuvudtaget existerar. I P4 Extra tisdag fördjupar vi oss i det. Men Carina Bergfeldt i alla fall, hon existerar och hon kommer till programmet, precis som fotbollsdomaren Jonas Eriksson. P4 Extra tisdag startar efter Ekot och Sporten 13.04 med Karin Frick i programledarstolen. Och du är välkommen.

0: Kimberly med Eternity. Nattsvart för IFK Göteborg. Vi snackar herrallsvenskan igår efter en tung borta förlust mot Djurgården. Hela 6-0 slutade matchen. Blåvitt hängde inte med från start och siffrorna rann iväg. Så här säger Tobias Heinz efter matchen.
1: Det är en otroligt tuff dag. Jättebesviken och nej, det är totalt sett allt för dåligt från minut 1 till minut 93. Vi måste se oss själva i spegeln och enkelt och grätt upp på hästen till nästa vecka.
0: Anmärkningsvärt var också att de tillresta Göteborgs supportrarna i den 80:e minuten vände sig om. De vände ryggen till mot planen för att visa sitt missnöje. Läget för IFK Göteborg i tabellen är pressat. Laget ligger näst jumbo på nedflyttningsplats och har fortfarande inte tagit någon seger den här säsongen. På lördag tar de emot Hammarby, ännu ett Stockholmslag. Vi hoppas väl på att det inte rinner iväg med hela 6-0 i alla fall. Upp till kamp alltså för IFK Göteborg för att vända den här sviten. Alltså inte en enda vinst i årets herrallsvenska än så länge.

0: Orup, det låter lite underligt. Regn hos mig, säger han. Skriker väl inte riktigt ut, men ja, inget regn hos mig i alla fall. P4 Göteborg lyssnar du på. Anna Hasselberg med mig i studion också. Det handlar om en helt ny stad som ska byggas i Landvetter. Vad handlar det här om egentligen, Anna?
1: Ja, men precis. Det är planer på att bygga en ny stad i skogen in till Landvetter flygplats i Härryda kommun. Och det här gör man då för att, ja, men dels är det ett projekt för att bygga en helt ny stad på ett hållbart sätt och mycket fokus på naturen i det här projektet. Men så har man då också sett att det finns liksom intresse för bostäder i Landvetter och särskilt då småhus och villor och så. Så man ska bygga den här staden för 25 000 personer, vilket är alltså ganska mycket. Jag tror att i Härryda kommun bor det 40 000.
0: Så de ska dubbla den där nästan då?
1: De ska dubbla hela kommunen.
0: Eller halvera och sen dubbla.
1: Ja, exakt. Så ja, det kommer bli lite spännande att se hur det här utvecklar sig. Det är ju Moderaterna, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Sportpartiet och Liberalerna som är för. Det är alltså 6 av 10 partier i Härryda kommun som är för det här. Men de som är emot är Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Kommunpartiet.
0: Mm.
1: Och det är just för i alla fall Miljöpartiet frågan om naturen då som är viktig. Vi kan ju lyssna på Moderaternas inställning.
2: Och för oss är det också oerhört viktigt att vi jobbar mycket med naturen. Det är därför den här planen är unik som vi har varit ute på samråd nu, som visar att runt en tredjedel av marken är ju planlagd i förslaget som naturmark. Väldigt, väldigt ovanligt. Vi har inte hittat någon annan plan som innehåller sån stor omfattning av naturmark.
1: Precis, och det där var ju Moderaten och kommunstyrelsens ordförande Per Fårberg som sa det, att en tredjedel i den här planen är åsidolagd åt natur. Men Miljöpartiet tycker inte att det här är tillräckligt.
3: Vi la en motion för några år sedan om att det här borde bli en nationalpark. För det är det som är problemet med att lägga en ny stad här. Att det finns så mycket otroligt fin natur och unik natur. Inte bara för Västra Götaland utan faktiskt kanske i ett europeiskt perspektiv. Och det handlar ju bland annat om att det finns en gammal brandskog som är 100 år. Det är ganska unikt. Men det finns hur många rödlistade arter som helst här inne.
1: Ja, och det var miljöpartisten Marie Strid som är gruppledare för Miljöpartiet i Härryda kommun. Men det här har ju varit en process. Man har hållit på med att planera den här staden sedan 2012. Och planerad byggstart är 2030.
0: Mm.
1: Men mycket kan hända tills dess. Så vi får se om det blir en ny stad i skogen här. Men
0: det är en het potatis i alla fall då, verkar precis. Det som. Både politiskt men också kanske för invånarna som bor där. Vi ska ju till Härryda kommun i eftermiddag. Då har man ju chansen att ställa sin fråga, se politikerna. Vad kommer mer hända, Anna? Du ska ju dit.
1: Ja, precis. Vi kommer ut på vår valturné. Vi kommer stå på Råda torg 3:00, eller ja, egentligen innan 3:00. Men vi kommer börja sändningen då.
0: Då tänds den gröna lampan.
1: Precis. Och vi är live. Och då kommer det vara livemusik. Det kommer vara Teddy och Mine som styr hela sändningen. Så om man vill träffa lite lokala kändisar från P4 Göteborg, man välkommen att göra det. Och sen så har vi ju då bjudit in alla gruppledare, eller ja, partierna har vi bjudit in som är med i kommunfullmäktige i Härryda kommun. Så då ska de kunna svara på frågor från publiken och diskutera och mingla och allt vad det är.
0: Det här kommer ju ske som sagt 15.00. Du är välkommen till Råda torg i närheten av kommunhuset, har jag sagt, som att ha liksom en geografisk plats.
1: Detta
0: för det här.
1: Det stämmer, det är korrekt.
0: Välkomna, ja. Får vi väl säga till alla lyssnare om man vill checka läget eller om man bor i området, vill ställa en fråga eller som sagt se kanske bara hur ens lokala politiker ser ut.
1: Precis, välkomna.

0: Det blir en kort version av Old Sea Brigade med The Tourist. Vi ska släppa in kulturnyheterna här. Varsågod.
1: Ja, musik och annat estetiskt skapande blir viktigt på anstalter för barn. Då det får oss att tänka nytt, det säger Eva Bojner-Horvitz, forskare i musik och hälsa.
2: Man är också beredd på att byta hjärnspår. Man kan lyfta pickuppen så att säga på det gamla spåret och komma in på nya tankar som har med nytt identitetsskapande att göra.
3: Den här är stämd på ett visst sätt och så finns andra som är stämda på ett annat sätt och då ska de slå an olika saker i kroppens olika känslolägen.
1: Lena Ristal är musikterapeut och har arbetat i våldsförebyggande projektet Drum Power. Hon och andra musikterapeuter som vi pratat med menar att musik kan fungera rehabiliterande på barnfängelser i Sverige.
3: Det som har lett fram till att de idag sitter i fängelse är ju förmodligen saker som har skapat trauman i dem. Och det behöver de ha hjälp att bearbeta.
1: Det har redan utförts pilotprojekt med dans- och musikterapi för vuxna interner, berättar Eva Bojner-Horvitz.
2: Det här har skapat väldigt spännande resultat som jag tror att vi kommer ta del av mer nu när vi sänker åldern till 13 år för våra nya interner. När vi berikar lärandemiljön i den kontexten som ungdomarna sitter i, så får vi också möjlighet att bryta dåliga beteenden. Och det här är otroligt viktigt för att du ska få möjlighet till en ny chans helt enkelt. Att en ny identitet och en ny känsla av tillit till att det går att förändra sig.
1: Reporter Tanja Ulriksson. Och Dolly Parton, där är hon, ställer in sina planerade konserter i Las Vegas på grund av hälsoproblem. Jag behöver fortfarande läka lite, uppger countrystjärnan på sociala medier, det berättar Variety. 6 konserter i Las Vegas var planerade till september i år och har tidigare skjutits upp på grund av stjärnans hälsotillstånd.

0: Daniel Powder med Bad Day. Alva Olsson har landat här i studio 41.
1: The eagle has landed.
0: Verkligen. Jag vet inte vad jag ska säga mer.
1: Men inte jag heller.
0: Nej.
1: Där tar det slut liksom.
0: Vi pratar ju landsvägscyklister idag. Vad är din spontana tanke där?
1: Ris.
0: Eller ros.
1: Då säger jag ris. Alltså som, jag är ingen cyklist. Jag Nej. Är en bilist.
0: Ja.
1: Och som bilist tycker jag, måste jag säga, att det är oerhört enerverande på något sätt, lite störande. När det dyker upp en cyklist som jag ska dela körbanan med. För jag blir stressad, både för min och cyklistens skull.
0: Mm.
1: Det är inte att jag tycker illa om cyklisten per se.
0: Nej.
1: Jag blir stressad.
0: Det är ju den här konflikten som ofta uppstår nu när de här landsvägscyklisterna har vaknat ur sin vinterdvala, ger sig ut på de här landsvägarna, kanske cyklar två, tre, en hel klunga kan man ju stöta på ibland.
1: Ja.
0: Bilar ligger som ett pärlband bakom, när ska man köra om, ska man köra om, ska man inte köra om, ska man vänta tills cyklisten flyttar sig, alla det här,
1: ja,
0: alla de här frågorna uppstår ju.
1: Ja, och landsväg, du vet, det är smalt, det är ingen mittrefug, och så kommer det rätt vara en sväng, ja, men då går det inte att köra om, för då ser du inte, och vad händer då? Du själv, du är cyklist, Linus.
0: Jo, men
1: kör du mycket landsväg?
0: Nej, det gör jag inte. Jag cyklar i stan. Det är ju ett helt annat... Det finns ju problem där också, om man säger så.
1: Men det är andra problem.
0: Det är andra problem. Men idag snackar vi landsvägscyklister i alla fall. Det har kommit in ett sms här också. Jag tycker
1: Låt höra.
0: Så det är ju en ganska hård ton i den här sms-korgen ibland på 031-83-7050. Då är det någon som skriver in utan namn här. Och du ska få kanske avgöra varför. Mm. När jag möter en cykelgrupp i Klinga brukar jag alltid passa på att tvätta fönsterrutorna på bilen. Förstår du den?
1: Jaha, jag
0: kör lite, spolavätska när man passerar.
1: Ja, det är ju otrevligt gjort.
0: Ja. Det är ett av fåtal sms, ska jag väl säga, den här sms-korgen 031-83-7050. Men vi vill ju veta, vad känner man när man sitter där på cykelsaden då? Bilarna swishar förbi, det muttras i bilkupén. Hur tar man sig an det här?
1: Spolarvätskan flyger, alltså ja. Jag hade varit livrädd.
0: Hur upplever du som lyssnar det här mötet med landsvägscyklister? Oavsett om du sitter på cykeln och möter bilar eller om du sitter i bilen och möter de här cyklisterna. Vi ska reda lite i det här under förmiddagen, men vi vill ju såklart ta in era tankar. Hur gör man då?
1: Nej, men man lyfter luren och smsar in till oss, Linus, direkt in i studion. Numret är 031-83-70-50.
0: Mm. Nu tar vi och lyssnar på lite Robbie Neville. Vad tror du om det?
1: Oh, ja, det går aldrig fel.
0: C'est la vie. Det blir en liten kortare version ska jag redan nu förvarna för den här kommer ta oss hela vägen in till 11 ekot.
1: All right.
0: Ja, men vi njuter ett par minuter i alla fall.

0: En 30-årig man som varit högt uppsatt inom det kriminella Foxtrot-nätverket åtalas misstänkt för inblandning i flera dåd under våldsvågen 2023. Han utlämnades från Irak till Sverige i oktober förra året och åtalas nu misstänkt för bland annat stämpling till mord och anstiftan till mordförsök. Flera av dåden kopplas till konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverket. Världshälsoorganisationen försöker nu spåra personer från en flygning i slutet av april mellan ön Sankta Helena i södra Atlanten och Johannesburg i Sydafrika. Ombord fanns en kvinna som senare dog av det så kallade Hantaviruset enligt WHO. Hon hade tidigare varit på det kryssningsfartyg där ett misstänkt utbrott av viruset pågår. Hittills har 2 fall av smittan bekräftats och 5 misstänkta fall utreds enligt WHO som uppger att 3 personer dött. En leksak som säljs i svenska leksaksbutiker innehåller asbest. Det här visar ett test som P4 Halland har gjort. Det rör sig om en leksak tillverkad i Kina kallad Funky Animals.
1: P4 Halland lät ett akkrediterat laboratorium testa 5 leksaker från halländska butiker som samtliga innehåller sand tillverkade i Kina. Resultatet visade att en av leksakerna, Orb Toys Funky Animals, innehöll tremolit, också kallad grå asbest.
2: Även en rätt så begränsad asbestexponering är problematisk. Det finns ingen nedre säker gräns.
1: Maria Albina är professor och överläkare i arbets- och miljömedicin vid Karolinska institutet. Just leksaksand har de senaste månaderna väckt larm i andra länder på grund av spår av asbest. Och även i Halland har en produkt tagits bort av GKs och av Lekia. Tremolit eller grå asbest anses vara en av de giftigaste formerna av asbest och har kopplats till luftvägssjukdomar och lungcancer. Lekia gör nu en bred återkallning av produkter med sand. Lekias inköpschef Erik Brodesson.
3: Vi har ju faktiskt redan gått ut med en försiktighetsåtgärd där vi har sagt att plocka bort alla produkter som innehåller någon form av sand från hyllorna. Och så har vi då släppt på efterhand som vi har fått in uppdaterade tester på att produkterna inte skulle innehålla asbest.
0: P4 Halland har sökt Orb Toys upprepade gånger för en kommentar. Lekia i Halmstad och Kungsbacka hänvisar till företaget centralt. Reporter André Kvist, P4 Halland. Sverige kommer att få en ny civil utrikesunderrättelsetjänst enligt utrikesminister Maria Malmer Stenergard. Tanken är att den ska fungera ungefär som Storbritanniens MI6 och samla information om andra länder och hoten mot Sverige som terrorism, cyberhot och säkerhetsrisker. Myndigheten som förkortas UND ska börja arbeta 1 januari nästa år. Ekots nyheter klockan 11 i studion Sara Öberg.
4: Och i P4 Göteborg i studion står jag, Linus Helsing, den här soliga förmiddagen. Mot eftermiddagen kan det dock bli tillfälligt lite molnigare. Temperaturer 10-14 och västlig vind. Ikväll och i natt klart och kyligt väder. Ingen meteorologisk sommar har vi fått än, även om jag ser att i stora delar av södra Sverige så har ju de här meteorologiska sommartemperaturerna nått oss. Vi får hålla oss till tåls. Taylor Swift hjälper oss i alla fall i några minuter.

0: 7 minuter över 11, det är Taylor Swift med Opalite. Du hör den här i P4 Göteborg. Hasse Andersson känner på tempen i Mölnlycke eftermiddag. Du undrar ju ett stort gäng av våran redaktion dit för att fortsätta sin valturné och frågorna de bara väller in. Vad handlar det om nu? Grode var du inne på, Hasse?
1: Ja, och jag håller med dig. De frågar, det är grodstängslet som har varit i Mölnlycke vid sjön där. Och jag körde förbi och tittade. Det fanns inte kvar. Mm-hmm. Och det är ett sådant grodstängsel som har funnits i många, många år, tror jag. För att förhindra då att grodorna åker över vägen och slafsar sig in utav bildäcken och bara ligger som platta djur sen då. Men jag hittade varken några platta grodor eller några grodstängsel. Så jag tänkte jag skulle gå ner till kommunen och fråga om det är någon som känner till det, vem som ansvarar att sätta upp det.
0: Ja.
1: Eller om de bara tar bort dem. Eller vad händer med grodorna? En och annan groda, har du slunkit ut munnen här i Mölnlycke? Men vi får se vad som kommer från politikerna senare.
0: Ja, det var ju i Partille senast de hade satt upp en sån här skylt, va, för att barn i alla fall bilister då om att grodorna kan gå eller studsa över vägen.
1: Ja, det var ju, jag var ju hälsa på det också, och då var det deras parningstid som en kvinna talade med. Hon berättade då att när de var på väg till vattnet där då, så stannade de till på vägen och älskade. Så de kallade för älskvägen, de kallade för dödens väg, de som kallade den för, men jag tänkte älskvägen är mycket bättre
0: då. Båda håll då egentligen.
1: Ja, det gör det ju, och det kan man tänka sig, visst, det är ett kan man säga, hårt motstånd om man står på en gata platt också, så man inte får massa gräs och sånt i vägen, så att det passar på att göra. Mm. Men vad som, hur de gör här i Mölnlycke, det är en fråga som vi tänkte ta med oss nu.
0: Mm, de är ju lite förberedda på att vi ska komma, men inte nu, att du ska dyka in här vid 11-tiden redan, Hasse, så du får bara storma in där, försöka ta reda på läget, landa lite och se vad de, hur de ska lösa det här.
1: Ja, så att det här med cyklister som jag varit ute och gjort nu på förmiddagen, jag kan väl säga, jag har inte sett en enda landsvägscyklist köra nu på förmiddagen. Och de folk jag frågar, så nej, de kör nog inte nu, de är väl arbetar, de brukar köpa eftermiddagarna och på helgerna. Nu är det fint väder, så att jag tror nästan vi får lämna den frågan åt sitt sköte och ägna oss åt grodor istället.
0: Ja, vi ska se, det kommer in ett sms här, Hasse, jag ska se om jag kan läsa här, en person som skriver in, har bott utomlands och cyklat vägcykel. I jämförelse med svenska bilister tar bilister utomlands mycket mer hänsyn, till och med har mer tålamod med cyklister som cyklar i bredd slash klunga. Väldigt obehagligt när bilister kör nära och dessutom gasar när de kör om. Inte sällan ska det tutas också, och sen sån här arg emoji-gubbe. Mm. Så det väcker upp känslor här i vår sms-korg på 031 83 70 50. Där kan man ju vädra.
1: Ja, och jag får väl hålla med om detta här att man ska ju vara vänliga mot varandra i trafiken, och det var någon som sa att varför de cyklar i klunga, det är bara för att när bilisterna ska köra om så får man en kortare omkörningssträcka istället för att köra om en och riskera att få möte. Mm. Vet inte om det är sant eller inte, men det var en som berättade för mig.
0: Just det, för att det ska bli en snabbare omkörningsprocess då, även om den blir bredare.
1: Ja. Exakt.
0: Ja, det finns mycket synpunkter på det här. Vill du skicka in din egna? Är du cyklist? Blir du omkörd av de här bilisterna? Cyklar du i klunga? Kör du bil? Blir frustrerad? Vi kanske kan på något sätt enas i det här också, Hasse. Hjälpa varandra. 031 83 70 50 kan vi i alla fall försöka enas. Vad tror du, Hasse?
1: Ja, det tycker jag verkligen.
0: Och så fortsätter och så man får din grodjakt också.
1: Ja, och så får man inte glömma. Glöm inte att krama varandra i trafiken. Men det gäller inte när man kör, utan det är när man står still.

0: tonight. Hey Soul Sister med Train. Helena Jönsson med mig i studion. Det kommer nyheter.
1: Den här nyheten rubricerar jag som und. Linus, vet du vad det handlar om?
0: Und? Alltså und? UND?
1: UND, det är den nya svenska underrättelsetjänsten som det har varit tal om ett tag, säger jag. Och sådär, sätter glasögonen lite nyktert på näsan.
0: Det var ju fyndigt om und.
1: UND, exakt. Ja. Vi har redan MUST som är militär underrättelsetjänst som är bara Sverige utan utrikes. Mm. Men de har kommit på i Sverige att vi måste ha en civil underrättelsetjänst i utlandet.
0: Och det har nu skett då på något sätt?
1: Nej, men nu har de bråkat klart om det här. För det här har inte riktigt varit helt enkelt. Mm. Behovet finns, har de sagt. Sen så har kritikerna menat, nej men vänta här nu. Det funkar ändå hyfsat bra så som vi har i Sverige. Läget i omvärlden är för oroligt för att vi ska gå in och mixtra om med det här. Men nu är det ändå klart. Regeringen har sagt sitt. Utrikesminister Maria Malmer Stenergard presenterade då idag på en pressträff detaljerna om den här nya civila myndigheten för utrikes underrättelser. Mm. Och jag lyssnade på ett avsnitt från Gräns, Sveriges radioproduktionen Gräns, där, som var ganska kul när de berättade om att Carl Bildt var en av dem som dissade det nuvarande systemet rätt nu och menade att MUST hade jäkligt dålig koll på att Ukraina skulle invaderas.
0: Just det.
1: Det fanns tydliga signaler, men när det hände så var det som att den delen av Sverige som jag inte kan så mycket om som reporter på P4 Göteborg, men att Gräns då berättade för mig att det här var liksom lite pinsamt. Vi borde ha haft större koll, vi borde ha vetat om det, vi borde ha gjort någonting åt det också. Det var ju liksom inte avgörande, men det var en del i att titta det där
0: underrättelsearbetet, ja precis.
1: Ja, vi måste styra upp det lite. Och vad kommer nu den här nya myndigheten att heta? Exakt. Ja, det var retoriskt. Det var ett retoriskt grepp. Jag hade Linus. UND. UND. Det ska vara igång redan vid årsskiftet. Kul va?
0: Tack för det, Helena Jönsson. Nu är vi pålästa om våra underrättelser. Vi ska ut till trafiken också, Annika.
2: Från UND till AND. Det är en liten AND-familj på E6-an. Strax efter Stenungsund, norra 91, när du kör norrgående mot Ljungskile. En mamma där och en 2-3 ungar mitt uppe på E6-an, alltså strax efter Stenungsunds norra 91, E6-an norrgående.

0: Gyllene tider när vi två blir en. Du lyssnar på P4 Göteborg. Jag kan berätta att fyra personer har anhållits misstänkta för inblandning i två explosioner som inträffade i Uddevalla och i Vänersborg i helgen. De två explosionerna inträffade inom en halvtimmes mellanrum natten till den 2 maj och ett VMA utfärdades också i området. Nu har fyra personer gripits och anhållits, det här skriver polisen på sin hemsida. Tre av dem är misstänkta för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor samt grov allmänfarlig ödeläggelse. Den fjärde misstänks för medhjälp till grov allmänfarlig ödeläggelse. Det här var alltså i Uddevalla och i Vänersborg. Två explosioner inom loppet av en halvtimme i helgen.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.

0: Jacqueline med Woman. P4 Göteborg ger sig ut på valturné. Ännu ett torg ska avhandlas. Ännu lokala politiker ska ställas till svars. Hasse Andersson, du tar tempen i Härryda där vi kommer sända från i eftermiddag.
1: Ja, jag är inte på Rådatorget utan jag är på det andra lilla torget vid parkeringsplatsen där det finns apotek och det finns blomsterhandel och bibliotek. Och så. Här brukar vara rätt mycket folk och här sitter en tjej som heter
2: Kristina.
1: Och du är uppvuxen här i Mölnlycke?
2: Ja.
1: Vad har du att säga för positivt om Mölnlycke då?
2: Det var en svår fråga. Nej, men det är mycket. Ja. Det finns mycket affärer och...
1: Vad brukar du göra på en dag då?
2: Sitta i solen när det är soligt.
1: Ja. Och när det regnar då?
2: Nej, då är jag inne.
1: Vad skulle du vilja ha för förändringar då? För nu har du chansen, du och alla andra som bor här, att klockan 3 komma hit och ställa frågorna till politikerna. Vilken fråga tycker du är viktigast att ställa?
2: Vi har lite mer kaféer och uteserveringar.
1: Mm, vi sitter ju på en uteservering nu, men...
2: Den är stängd. Den är stängd.
1: Affären är stängd?
2: Ja, den är stängd. Det är inte öppet här.
1: Ja, men möblerna sitter på utsidan här, va?
2: Ja, men de är fastkedjade.
1: Då får man ta med sig eget kaffe.
2: Ja, det får man göra.
1: Det är lite billigare då, kanske?
2: Ja, det kanske det blir, men det är ju lite tråkigt. Ja. För umgängets skull.
1: Ja. Är det många andra som träffas här på torget?
2: Ja, det har vi gjort förut. Och även här har vi gjort det här på gamla Stenhusbageriet. Ja. Då var det ju många som satt och fika och käkade lunch och... Det var ju ganska trevligt.
1: Men du, Rådatorget, det är inte det som är här då, va?
2: Nej, det ligger på andra sidan.
1: Är det långt därifrån?
2: Nej, det ligger vid kommunhuset, mitt emot där.
1: Ja, brukar det vara mycket folk där då?
2: Nej, inte mycket.
1: Får du komma dit i eftermiddag för då kommer det säkert komma rätt mycket folk. Och får du ställa din fråga och fråga varför gör ni inte mer kafé här?
2: Ja, det ska jag ställa den frågan.
1: Jag har en fråga till dig här. Ja. Jag körde förbi den här Rådasjön heter den väl här då. Ja. Och när jag körde förbi där förut så har det varit ett litet grönt staket några decimeter upp för att förhindra grodorna att springa över vägen. Vet du, varför inte det här nu?
2: Så kan det nog vara, ja. Men det kände jag faktiskt inte till. Det har jag ingen aning om.
1: Och du har bott hela livet där?
2: Ja, men det har jag ingen aning om. Har du någon aning om det?
1: Grodstaketet? Nej, de känner inte det. Men du, då får jag gå upp till kommunhuset. Då får jag ställa frågan.
2: Ja, du får ställa den till kommunen.
1: Ja. Passar nu på så att du inte bränner dig i solen?
2: Nej, då, det gör jag inte. Jag har många frågor till sedan.
1: Ja, har du någon mer du vill ställa nu då?
2: Nej, inte just nu.
1: Nej, du sparar dem till sen.
2: Ja.
1: Härligt. Ja, men det är bra, Linus. Då går jag upp till kommunhuset här då.
0: Ja, försöker reda bot i det här. Och herregud, man blir ju spänd på vad fler frågor som kommer dyka upp här i eftermiddag då.
1: Ja,
0: hon har sparat
1: hela
0: batteriet
1: för sig själv.
0: Ja. Klockan 3 alltså på Rådatorg, Mölnlycke utanför kommunhuset där är väl en bra geografisk punkt att ha. Klockan 3 alltså, är ni välkomna.

0: Det är Magic med Rude här i P4 Göteborg. Klockan är 11:30. Dags för lokala nyheter.
1: Varannan svensk tycker att det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige. Men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i sin egen kommun. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4.
2: Det får jag faktiskt fundera över.
1: Gunilla Skoglund i Stenungsund tycker att frågan om ny kärnkraft i Sverige är svår.
2: Jag är motståndare egentligen.
3: Men du tvekar ändå lite?
2: Ja. Vad finns det för alternativ? Det är väl det.
1: Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika frågor kopplade till politiska områden som är viktiga för väljarna. När det gäller kärnkraften så visar undersökningen att varannan svensk är positiv till en utbyggnad. Skillnaden mellan män och kvinnor är stor. 7 av 10 män vill se ny kärnkraft, men bara 3 av 10 kvinnor.
2: Jag tror vi tänker lite mer framåt, ursäkta.
1: Gunilla Skoglund igen.
2: Miljö och säkerhet för våra barn.
1: Regeringen vill se en kraftfull utbyggnad av kärnkraften i Sverige. Och Stenungsund är en av 15 kommuner som fått bidrag för att utreda förutsättningarna för etablering av ny kärnkraft. Men samtidigt som varannan svensk är positiv till ny kärnkraft i Sverige är det bara var tredje som vill ha den i sin egen kommun, visar Indikator Opinionsundersökning.
4: Om man ska vara ärlig så, om man går till sig själv så klart det vill man inte.
1: Ingela Johansson och Berit Berggren i Stenungsund.
4: Jag menar, vi har ju Tjernobyl och hur var det...
5: Det är det som skrämmer en lite. Ja.
1: För Lennart Karlström är kärnkraften en viktig valfråga.
6: Det finns för lite energi för övrigt.
3: Skulle du också kunna tänka dig då att man bygger ett kärnkraftverk här i Stenungsunds kommun?
6: Ja, det skulle jag inte tänka mig.
1: Joel Wendle, P4.
0: Linus Helsing är också här för P4 Göteborgs räkning den här förmiddagen. Strax efter 11:30 har klockan hunnit bli den här soliga förmiddagen. Kan bli lite molnigare framåt eftermiddagen, så tänk på det när ni ska ge er ut. Annika Stenberg, tankar i trafiken.
7: Ja, men det är ju lite inbromsningar på E45 efter Gamlestan förbi Alelyckan, norrgående riktning mot Lärje alltså. Det är ett arbete som pågår där som gör att det bromsar in lite grann. Och även uppe på Körnbron börjar de med arbete här nu som gör att det bromsar in lite grann. Framförallt i riktning mot öarna, där ska man också jobba lite under dagen. Sprängkullsgatan, Södra Legatan har vi pratat om, att trafiksignalerna har haft problem där under morgonen och stått på rött länge, så att det har blivit en del stök, men nu ser det inte ut som att det är någon jättekö där. Det är möjligt att de är lagade. På Älvsborgsbron eller vid Varsbergsmotet, det är ju på Hisingssidan av Älvsborgsbron, där börjar man med sprängningsarbeten som kommer att pågå i 10 dagar fram till den 15 maj. Mellan 9:30 och 12 är det risk för korta stopp, 10-15 minuter med flaggvakter som håller koll på trafiken. Där kan ju bli lite förseningar också i busstrafiken om man har otur där, alltså vid Varsbergsmotet, Hisingssidan av Älvsborgsbron, ska det bli sprängningsarbete till 15 maj. Tipsa oss gärna 020 999 444.

0: 500 miles. Han kan hålla på hur länge som helst med det där daratta. Och det kan väl du också, Hasse Andersson, i alla fall om man ser till att köta med folk.
1: Jajamensan, det gäller att lyssna också. Jag ska ta och lyssna. Här är en herre som heter...
2: Jag heter Daniel Blomqvist.
1: Jobbar på kommunen?
2: Jag jobbar på kommunen, Härryda kommun. Mm.
1: Du, hur har ni förberett er på att vi kommer hit och ska sända idag?
2: Ja, till att börja med så har vi ju ordnat så att det blir strålande solsken och fint väder så att folk ska kunna samlas här och trivas utan att behöva få regn på sig. Nej, men vi har också, det pågår ju här som lyssnarna inte ser, men det har lagts ut och dragits kablar, det har lagts kabelskydd, tält... är på gång att resas.
1: Du, politikerna, hur har de förberett sig?
2: Ja, jag tror de har förberett sig ganska bra. Vi hoppas i alla fall det. Så vi har ju gått ut med detta själva också. Vi har ju sett att ni har gjort reklam för det. De vet att det händer. Så de är nog beredda på att svara på en del frågor.
1: Ja. Jag brukar säga att vi gör upplysning om saker och ting. Vi får inte göra reklam i våra radio.
2: Ja, just det.
1: Upplysning är en bra sak. Du, jag tänkte att jag skulle upplysa våra lyssnare också om det här grodskyddet som jag har frågat mycket folk. De känner inte till det. Vet du någon som man skulle kunna prata med det på kommunen?
2: Ja, det finns ju en kommunekolog som verkar ha lite koll på grodskyddet här. Jag själv har inte jättebra insyn i det projektet.
1: Men kan du ta hit den personen, tror du, så snackar?
2: Jag ska leta upp den här personen.
1: Underbart, tack så mycket. Och så ska vi se nu, Eskil. Ja. Hur går det? Nu funkar det? Eller du kommer, håller du på att bara träna, eller?
3: Nej, ja, jag kommer att bara lite tunga grejer. Det är så man får göra som chef. Att man får ju ta
1: tunga ansvar.
3: Det är tunga ansvaret, de tunga bördorna. Men just nu håller vi på här, vi ska möblera.

0: också?
1: Det kan det nog bli. Mm. Det är inte alls omöjligt.
2: På de andra två ställen vi har varit så har det varit politiker som har fått göra sin egen låt och framfört den. Jag kommer ihåg förra gången så var det någon som rapade eller rappade. Ja, det var ju lite annorlunda. Men så har det också varit andra låtar som med en innehållande text som om själva Mölnlycke och Härryda. Så att vi får väl se hur politikerna satsar på detta här. Kanske blir det en LP framöver. Vet du vad det är för någonting, Linus, förresten? LP?
3: Ja, jag har ju varit med på fredagsvinylen här tillsammans med Kenneth.
2: Ja, men det är ingen LP, det är en EP.
3: EP? Nej, det är ju...
2: Det är singel, är det. Singel är det. EP är med fyra låtar på, ja, LP, det är longplay. Det säger... är sex, sju låtar, så vänder man på dem sen.
3: LP-skiva är väl också kanske en halvförkortning för vinylskiva, longplay. Eller? Är det inte det?
2: Ja, longplay, LP. Longplay.
3: Ja, men gött. Hasse, du... det riggas upp för fullt där, verkar det som.
2: Ja, och vi väntar på någon som kan berätta om grodorna här och grodskyddet.
3: Mm. Är det några Mölnlyckebor där i omlopp eller är det bara ni och kommunfolket som
2: Det är bara vi
3: där?
2: Och kommunen här. Ja, det sitter två stycken lite grann. På det här talet är det inte mycket här. Det sitter två stycken, nu vet inte jag. Ska vi ta dem eller?
3: Ja, men kolla vad de gör och om de har några frågor inför eftermiddagen.
2: De sitter i solen här under en balkong och titta. God dag på er. Hasse Andersson heter jag. Hejsan.
4: Det har man sett ofta.
2: Jo, det gör. Vad heter du då?
4: Per-Olof Sjöberg heter jag.
2: Per-Olof Sjöberg, och damen heter?
5: Kerstin Sjöberg.
2: Kerstin. Och ni sitter och laddar upp inför eftermiddagens sändning då?
5: Ja, kanske det. Vi vet inte hur dags den börjar.
2: Klockan tre börjar den idag här då. Ja. Och då har ni möjlighet att ställa frågor till kommunen, eller till kommunfolket, där politikerna. Har du någon fråga på gång som du skulle vilja ha svar på?
4: Nej, det har jag faktiskt inte.
2: Du har svar på allt?
4: Nej, inte det heller.
2: Och du då?
5: Nej, inte jag heller.
2: Nej, vad tycker de själva kommunen här?
5: Ja, men vi trivs väldigt bra här i kommunen.
2: Men vad kan man göra på det här torget? Råda torget, vad kan man göra här?
5: Det är som vi tycker är lite tråkigt, för här händer aldrig någonting på detta torget.
2: Då är en bra fråga till politiker. Vad tänker ni göra för att det ska bli lite mer fart och fläkt på det torget?
5: Den frågan skulle vi vilja ställa. Ja.
2: Ja. Där får ni ställa då sen klockan tre när de kommer.
4: Ja.
2: Underbart. Ja, men ja, solen nu. Du skriver, ja, ni bor där uppe, ja, det är underbart. Kan ni dricka kaffe och bulle och så också? Ha det fint. Hej då på er.
3: Ja. Klockan tre alltså har du din chans att ställa frågan till politikerna i Härryda kommun. Då kommer vi vara på, vad var det nu, Hasse? Vilket torg?
2: Råda torg. Det ligger lite avsides från parkeringen här, lite ovanför där vid rådhuset. Centralvägen kan man slå in på sin GPS och så ser man gröna balkonger och genomskinliga balkonger på ett annat högt hus. 2, 4, 6, 8, 9 våningar på det huset. Och så står Sveriges Radios bil där och massa med Sveriges Radio-medarbetare som kommer till att ta hand om våra lyssnare idag.

0: 18's Iconic gjorde ju en comeback kan man väl säga i årets Melodifestivalen. Comeback pratas det väl om i alla fall i spelvärlden. Jag vet inte vad är det längre man kan säga om GTA nu för tiden. Den här långtgående processen, folk går och väntar, det är efterlängtat. Det har man sagt i många år. Jonas. Ja,
1: precis, de har ju jobbat här på det här spelet många, många år. De har skjutit upp det gång på gång på gång. Mm. Det senaste är att det ska släppas i slutet av november.
0: Okej, det visste inte ens att det fanns ett datum. Jag har liksom slutat läsa de här. Nu kommer det, nu kommer det, nu är det dags.
1: Ja, man pratar ju också om att förra året blev väldigt bra spelår för att de sköt upp GTA då. Och då bara pumpade alla ut sina spel för man inte vill liksom gå upp mot den här bjässen.
0: Det här konkurrera, ja precis.
1: Ja, alltså det här är som att man, för den som inte har koll på tv-spelsvärlden, så är det som att man skulle släppa nästa Sagan om ringen, Star Wars och alla Disney-filmer för barn samtidigt
0: Pirates
1: en dag.
0: Pirates of Caribbean, ja. Och alla de här storfilmerna.
1: Precis, det här är ett enormt stort, kommer få ett enormt stort genomslag. Ni kommer märka det på era jobb att folk är lediga och allting den här veckan när det släpps.
0: Just det, det kanske redan har skickats in ledighetsansökningar.
1: Ja, det kan vara intressant att kolla faktiskt framöver.
0: Det känns som att det finns spekulanter där ute nu i alla fall som hajar till november, sa du.
1: Ja, ja precis. Och är det någon som lyssnar som har sökt ledigt redan nu, då vill vi ju prata med dig. Så enkelt
0: absolut.
1: Är det.
0: Absolut, 031-83-75 är alltid öppet för alla typer av personer och kommentarer kring det här.
1: Ja, nej. Och det som egentligen är att de har ju väntat, man väntar på att de har inte ens börjat göra reklam än, och det gör ju att folk ändå är lite oroliga att det inte kommer släppas i år ändå. Men det som de faktiskt har bekräftat nu, det är att de som ska spela det på dator och inte på olika konsoler, de kommer få vänta. Det kommer inte släppas i november till dem.
0: Okej, okay, så det kommer på de här spelkonsolerna. Det finns ju flera olika varianter. Men just PC:n då, det har de inte, det lovar de inte. Eller de säger
1: nej,
0: att
1: de säger
0: inget.
1: Till och med att det blir inte det i november. Utan man får vänta helt enkelt. Och tydligen, vilket man kanske förtränger då eftersom de släpper spel med så långa mellanrum. Vi snackar, jag tror det är 10 år sedan förra spelet kom. Det gjorde de inte då heller. Men nu är de ändå väldigt tydliga med det att nej, ni som spelar på PC, ni får liksom vänta. Mm. Det kommer inte vara klart då, utan... Däremot, och de säger inte heller att det kommer komma dit, men eftersom alla andra spelen har gjort det och att man ju vill sälja så många spel som möjligt när man håller på med den sortens verksamhet, så kan man väl gissa att det kommer komma i alla fall, förr eller senare.
0: Så ledighetsansökningarna för de som spelar på PC, de kan liksom ligga och spara några semesterdagar då?
1: Ja, den behöver du inte skicka in.
0: Och du vet inte hur länge heller då?
1: Nej, och det som är väl att till sommaren lär vi märka om de skjuter på det igen. Eller om man börjar få se väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt mycket reklam för det hela.
0: Mm. Och då kommer vi rapportera om det såklart här i P4 Göteborg. Gwen Stefani nu. The Sweet Escape. Kan vi dansa till den här soliga förmiddagen?

The Sweet Escape, Gwen Stefani. Jag läser här på TT. Nu är fördelningen av matcherna i fotbolls-VM klara. VM-premiären och finalen sänds i TV4. SVT visar Sveriges premiär mot Tunisien. De delar alltså på de här sändningsrättigheterna där TV4 äger större delen av de här rättigheterna. Det är tidernas största VM med 48 deltagande nationer och totalt 104 matcher ska spelas. TV4 sänder alltså merparten, även då Sveriges 16-delsfinal. De har redan räknat dit oss om det svenska landslaget skulle gå dit. Innan det då, SVT sänder Sveriges premiär mot Tunisien. Det är sån här nattmatch 04.00 den 15 juni sänds den på SVT. TV4 sände matchen mot Nederländerna. Den är på midsommardagen klockan 19. Och SVT den sista gruppspelsmatchen mot Japan. Det här är också en sån nattmatch som en lite tidigare. 01.00 sänds den 26 juni. De fotbollsintresserade har säkert koll på det här. Du som precis hör det här, alltså SVT och TV4, delar på de här sändningsrättigheterna. VM avgörs ju i USA, Kanada och Mexiko spelas mellan den 19 juni och finalen spelas den 11 juni. Förlåt, herregud, det var nära. 11 juni alltså till 19 juli.

0: Glenmark, Eriksson, Strömstedt, GES när vi gräver guld i USA.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Stannar du kvar här får du ekot, för klockan den har blivit 12.
1: Gängtopp åtalas misstänkt för flera våldsbrott. Sverige får en ny civil underrättelsetjänst. Och nu inleds rättegången efter den dödliga hissolyckan i Sundbyberg. Klockan är 12, här är ekot. Ja, en person som har varit ledande i det kriminella Foxtrot-nätverket åtalas idag för flera grova brott. Vi har åklagaren Lukas Tigerstrand.
2: Ja, vi är fyra åklagare som har väckt åtal för olika brott. Och det rör sig dels om narkotikabrottslighet som ligger ett par år tillbaka i tiden. Och sen rör det ett antal våldsbrott som inträffade första halvan av 2023. Som många menar vi har begått inom ramen för en konflikt om mellan kriminella nätverk.
3: Mannen som är 30 år har enligt polisen varit en ledargestalt i ett kriminellt nätverk i Bro norr om Stockholm som varit allierade med Foxtrot-nätverket och dess ledare Rawa Majid.
4: Hans roll i Foxtrot-nätverket, hur skulle du beskriva den?
2: Ja, polisen har ju tagit fram en del utredning kring det, och utredningen talar för att det har varit en tongivande roll i nätverket.
3: 30-åringen greps i Irak hösten 2023 efter att ha varit internationellt efterlyst via Interpol. I över ett år satt han frihetsberövad i Irak innan han i oktober förra året utlämnades till Sverige. Och idag åtalas han alltså vid Södertörns tingsrätt för bland annat stämpling till mord, anstiftan av grov allmänfarlig ödeläggelse och grovt vapenbrott. Flera av dåden tros vara en del av den våldsamma konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverket för 3-4 år sedan.
2: I min del så består ju förundersökningsmaterialet dels av sånt som var upparbetat sedan tidigare, som har varit offentligt sedan tidigare. Sen så har vi ju utrett hans delaktighet, och det har resulterat i ett tilläggsprotokoll som består bland annat i en brukaranalys kring ett visst signalkonto då, som vi menar att han har använt för att kommunicera med andra medverkande.
3: Mannens advokat vill inte kommentera dagens åtal, men enligt åklagare Lukas Tigerstrand nekar 30-åringen till anklagelserna.
2: Han nekar till brott.
1: Reporter Simon Andrén. Så till spänningarna kring Hormuzsundet. Igår kom uppgifter om att USA sänkt flera mindre iranska båtar och att Iran i sin tur attackerat amerikanska fartyg. Vi har nu med oss vår medarbetare Lina Malers. Hur är läget i Hormuzsundet idag?
5: Ja, än så länge så ser det lugnt ut. Det har kommit uppgifter nu på morgonen från iranska nyhetsbyråer där de säger att de håller på att släcka bränder på fyra kommersiella fartyg i en hamn i södra Iran. Men varför de brinner, det vet vi ännu inte. Och ett danskt rederi säger att ett amerikanskt flaggat fartyg har kommit igenom. USA sa ju igår att det var två som hade passerat Iran, att inget har gjort det. Och Irak säger nu också att de sänker oljepriserna för de som vågar ta sig igenom Hormuzsundet.
1: Och vad har parterna sagt om läget?
5: Irans utrikesminister Abbas Araghchi har beskrivit de här händelserna i Hormuz att de tydliggör att det inte finns någon militär lösning på en politisk kris. En annan iransk företrädare sa att USA måste sluta använda våld i den här diplomatiska processen, och Irans talman att en ny ekvation för Hormuzsundet håller på att utformas nu och att de inte ens har börjat. Från USAs håll så sa Donald Trump i natt att han varnat för att Iran kommer att utplåna från jordens yta om de beskjuter fartyg i Hormuzsundet.
1: Om vi ser till den närmaste framtiden, hur påverkar det som händer nu vapenvilan?
5: Ja, Iran och USA har anklagat varandra för brott mot vapenvilan tidigare, men det här är den största eskaleringen sedan den utlystes för 4 veckor sedan. Samtidigt så pratar både USA och Iran fortfarande om diplomatiska lösningar, och USA har framfört sitt försvar då på ett iranskt förslag som Iran nu tittar närmare på. Men de står fortfarande långt ifrån varandra i vad de vill diskutera, och vi ser här att utrikesministern för Iran åker till Kina senare idag för att fortsätta diskussionerna där.
1: Tack för det, vår medarbetare i Beirut, Lina Malers. Flygbolaget SAS uppges ställa in ungefär 1200 avgångar i maj till följd av höjda bränslepriser. Det här skriver branschsajten Checkin.dk. Igår så uppgav SAS att avgångar skulle ställas in, men kunde då inte svara på hur många som berörs. Även i april ställde bolaget in omkring 1000 avgångar. Det står klart att Sverige kommer att få en ny civil utrikes underrättelsetjänst. Regeringen lämnar nu över en lagrådsremiss med de lagändringar som behövs för att den nya myndigheten ska fungera från den 1 januari nästa år. Vi hör utrikesminister Maria Malmer Stenegard om behovet av myndigheten.
6: Det allvarliga säkerhetspolitiska läget gör att behovet av att snabbt höja det svenska underrättelsesystemets samlade förmåga brådskar, bedömer regeringen. Som bekant så genomför regeringen därför en reformering av vår underrättelseverksamhet.
7: Den nya civila myndigheten Sveriges utrikes underrättelsetjänst, förkortat UND, ska vara ett komplement till den militära underrättelsetjänsten MUST. Flera länder har en uppdelning mellan två underrättelsetjänster och utrikesministern liknar den nya svenska myndigheten vid brittiska MI6.
6: Dels att vi nu är allierade och att våra strukturer bättre behöver motsvara de strukturer som finns hos likasinnade inom alliansen för att stärka samarbetet som är så viktigt. Och den tekniska utvecklingen där vi ser att digitaliseringen innebär möjligheter men också utmaningar för oss som vi behöver följa. Och där betydligt mer av våra underrättelser också finns i öppna källor och då behöver man anpassa förmågan efter det.
7: Förslaget om en ny underrättelsemyndighet kommer efter en utredning som leddes av Carl Bildt och som lades fram i fjol. Men kritik har kommit från flera håll, bland annat för att en så stor förändring ska genomföras på kort tid och under ett oroligt säkerhetspolitiskt läge. På den kritiken svarar utrikesministern Maria Malmer Stenegard så här.
6: Nu har vi ett läge där Ryssland har stora resurser uppbundna i Ukraina. Men efter en eventuell fred eller vapenvila så är risken att Ryssland också förmår flytta den typen av resurser och blicka mot andra länder. Då behöver vi vara bättre rustade och det blir vi genom genomförandet av den här reformen.
1: Utrikesminister Maria Malmer Stenegard, reporter Margareta Svensson. Idag inleddes rättegången mot de tre män som åtalats efter den allvarliga hissolyckan i Sundbyberg utanför Stockholm, där fem byggarbetare miste livet för 2,5 år sedan. Lars Ågren är åklagare.
8: Hisskorgen och tre mastsektioner föll ner mot marken med de här fem personerna som fanns inne i hisskorgen. Samtliga som fanns i hisskorgen omkom.
1: Vi har nu med oss P4 Stockholms reporter Simon Gudmundsson som följer rättegången. Vad har hänt hittills?
9: Ja, åklagaren som vi alltså hörde där har gjort sin sakframställan, alltså berättat vad det var som hände den här dagen och lagt fram det han menar är sina bevis på att de här tre personerna genom sitt agerande då har varit vållande till att de här fem personerna har mist livet. Och det gäller ju hur man har hanterat säkerheten kring den här bygghissen då som rasade från våning 9, 30 meter ner till marken.
1: Om vi backar tillbaka till december 2023, vad var det som hände då?
9: Ja, det var på morgonen efter 9.30 som den här hissen då med fem personer i föll till marken, som jag sa, över 30 meter, alltså ytterligare två personer som var på väg in i hissen lyckades ta sig ut och överlevde därför. De två personerna är målsägande nu i den här rättegången då, och familjerna till de fem omkomna, de befinner sig här också och ska berätta hur händelsen har påverkat dem, och de har också kommit med sina skadeståndsanspråk då mot de här tre misstänkta som också är två hissmontörer och ytterligare den tredje misstänkta då är hissföretagets vd.
1: Och hur länge väntas rättegången pågå?
9: Ja, det här är första av 9 rättegångsdagar som det här pågår, alltså i Attunda tingsrätt i Sollentuna utanför Stockholm.
1: Tack så mycket för det, Simon Gudmundsson, P4 Stockholm. Världshälsoorganisationen misstänker att det så kallade hantaviruset sprids mellan människor ombord på det kryssningsfartyg utanför Kap Verdes kust där ett misstänkt utbrott pågår. Två fall av hantavirus har bekräftats och fem misstänkta fall utreds enligt WHO, som uppger att tre personer har dött. WHO försöker också spåra personer från en flygning mellan ön Sankta Helena i södra Atlanten och Johannesburg i Sydafrika i slutet av april. Ombord på flyget fanns en av de kryssningspassagerare som senare dog smittad av hantaviruset. Socialtjänsten i Örebro föreslår att tvångsomhändertagandet enligt LVU ska avslutas i fallet med Elsa som har en allvarlig tarmsjukdom. Hon omhändertogs förra sommaren när hon var 8 år. Socialnämnden tar beslut senare i maj. Elsas pappa säger till P4 Örebro att om LVU avslutas kan Elsa bo både hos sin mamma och pappa igen. Ekots nyheter.
0: 12:10. Linus Hälsing är det som är med dig den här soliga förmiddagen. 10-14 grader framåt eftermiddagen kommer det komma en del molnighet. Det är SMHI som levererar prognosen. Kallt väder, men klart i natt och ikväll. Fanny Avon, tiden läker alla sår, hör du här. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: sår.
1: Mm, det gör det. Fanny Avon, tiden läker alla sår. I takt med att solen och våren här ger sig fler ut på sina landsvägscyklar på vägarna. Och då måste man samsas med bilister, något som skapar diskussion, inte minst på sociala medier. Och det här hör man ju varje vår, de här cyklisterna, de här bilisterna. Ingen verkar visa hänsyn. Håkan Klingborg, trafikpolis, med oss nu, försöker reda ut vad är det egentligen som gäller. Får man cykla på landsvägar med sin landsvägscykel?
2: Ja, det får man göra. Regeln är att finns det en cykelbana så ska den användas. Saknas det cykelbana, då är det i vägbanan och hålla till höger som gäller.
1: Mm. Varför blir det sån här missuppfattning då? För det känns som att bilistskaran är så här. Varför är cyklisterna här och cyklisterna vice versa? Vi får vara här. Så man får alltså cykla på en landsväg oavsett hastighet också, eller?
2: Ja. Alltså finns det en cykelbana så ska den användas.
1: Mm.
2: Men finns det ingen cykelbana ute efter den vägen när man cyklar, då är det ju till höger på vägen som man som cyklist ska cykla.
1: Mm. Och det här med att folk cyklar i par eller trepar och klungor och sådär, vad gäller där då som cyklist?
2: Alltså det är tillåtet att cykla i bredd om det kan ske utan fara eller olägenhet som det står i regelverket.
1: Mm.
2: Alltså man får göra en bedömning om det är det lämpligaste vid det tillfället. Men man måste också titta på hur ser området ut där man är och cyklar. Finns det möjlighet för bilisterna att passera eller inte?
1: Och hur gör man den bedömningen enklast då, om man är cyklist?
2: Ja du, det var en bra fråga. Jag känner att de som är ute och cyklar borde kunna ha en förmåga att göra den bedömningen att när man ligger här och cyklar. Till exempel i ett backkrön kanske det är ofint av en bilist att köra om cyklisten, för man vet inte vad som kommer på andra sidan. För när man kör om ska man ju hålla ut rejält så att man inte sniker cyklisterna.
1: Mm.
2: Så jag kan ju förstå ibland att man kanske ligger två i bredd, framförallt när man kommer till backkrön och sådana saker, att där bilisten kanske inte bör köra om. För att då kommer de att snika och kanske till och med ibland toucha cyklisterna.
1: Så att då lägger cyklister sig kanske i bredd för att motverka en olycka, så jag ska tolka det lite?
2: Jag kan säga att det kan vara ett skäl.
1: Mm.
2: Sen finns det säkert de skälen när man cyklar i bredd, för man har alltid gjort det om man tycker att man har den rätten. Men det finns ingen ovillkorlig rätt att cykla i bredd. Utan huvudregeln är att man cyklar till höger på vägen. Och liksom i led efter varandra. Det är huvudregeln.
1: Mm. Vi ska lyssna till en cyklist, Sören Wilson i Skövde cykelklubb. Han är lite inne på ditt spår. Om vi lyssnar här tillsammans, Håkan, ska vi se.
3: När vi ligger 2-2, då kan det vara svårare att köra om oss, det vet vi. Men skulle vi ligga som 1-1, så blir vi dubbelt så långa. Då tar det dubbelt så lång tid att köra om oss. Och när vi ligger 1-1, då kör de om oss fast det är kurvor. När vi ligger 2-2, då måste liksom, vi tvinga nästan bilisten till att vänta tills vi kommer till raksträcka där de ser att de kan köra om.
1: Det var ju det precis som du var inne på här, men det finns ingenting i regelboken då som säger att man inte får cykla. Ska man cykla på rad eller ska man cykla i klunga nu, Håkan? Finns det något svar på den frågan?
2: Ja, men jag har inte hört det han säger där, men det är ju ungefär det jag hävdar också. Som bilist är du tvungen att ta ut och köra om. Och är det en vanlig landsväg så kanske du behöver gå över i mötande körfält för att inte du ska liksom snika cyklisterna. Och då kanske det är en fördel att man ligger i bredd vid ett backkrön.
1: Mm.
2: Men sen om det blir en lång raka, då bör man lägga sig på linje så att bilisten kan köra om. Och det kan gå lite snabbare att köra om, så att säga. Även om det är fler att köra om så har du längre siktsträcka.
1: Mm. Men du som polis, jobbat som trafikpolis i många år, känner du igen den här ilskan som man kan mötas av ibland av bilister till cyklister på landsvägar? Kan det skapa ett slags orosmoment också? Bara den fejden som man nästan kan säga att finns däremellan?
2: Ja, jo, men det här har jag ju sett under alla mina år, att det finns ju en ovänskap mellan cyklister och bilister rent generellt, och det många problemet med många i trafiken är att de kör på sin rätt, som man säger. Och det där måste vi komma ifrån. Vi måste visa hänsyn och ha ett samspel med varandra i trafiken.
1: Mm.
2: Sluta att tänka på vad är min rätt, utan titta egentligen på vad har jag för skyldigheter och inte bara mina rättigheter.
1: Precis. Vi har fått in en del sms här under förmiddagen också, folk som har lyssnat på oss. De menar om att när de cyklar utomlands i Spanien, Frankrike. Det var någon kvinna som skrev in att när hon cyklade i Italien i bergen där visar man mycket större hänsyn till cyklister. Är svenska bilister känsligare på något sätt än andra?
2: Det kan inte jag svara på, men det ligger säkert någonting i det, utan det är ju kulturella skillnader. Där kanske man har en större erfarenhet och längre erfarenhet av att behöva samsas på de här vägarna än vad vi har här. Mm. Det kan vara en del i det som har blivit då, att man har utvecklat det här samspelet på ett helt annat sätt.
1: Mm. Ja, Håkan Klingborg, trafikpolis i stationerad i Kungälv, tackar för din medverkan, och vi har väl fått lite redning i det här i alla fall. Vad är tumregeln nu då, avslutningsvis?
2: Tumregeln är, finns det cykelbana, ska man cykla där. Finns det inte, så cyklar man på höger sida av vägen, och huvudregeln är efter varandra. Men man får så lov att i vissa lägen cykla i bredd.

0: American Authors, best day of my life. Hasse Andersson tar tempen i Mölnlycke. I eftermiddag går ju valturnén dit på Råda torg i anslutning till kommunhuset, eller i närheten där. Hasse, det fick ju dig att dyka in i kommunhuset. Det gäller en helt annan fråga. Det handlar om djur och paddor och vad var det, grodor och allt möjligt.
1: Ja, precis. Och det här med grodorna. För jag reagerade på när jag körde mot Mölnlycke här. Att på höger sida vid vattnet där. Där har det varit ett grönt staket tidigare år. Och jag trodde det var för att förhindra grodorna att inte de skulle hoppa ut i vägbana och blev påkörda. Så jag frågade efter en ansvarig person där. Fick tag på en som hänvisa mig vidare till Lovisa. Men Lovisa var inte inne i kommunen för att hon är och planterar mikroskog i Landevi. Men svaret på frågan fick jag i alla fall. Det var att staketet sattes upp för att hindra grodor att ta sig in i området där man tänkte bygga dagvattendammar. Det var en temporär lösning och det mesta av staketet är nu bortblockat då det inte kommer att byggas dagvattendammar där längre. Ja, och vi har ju talat om grodorna är någonting som engagerar. I Sävedalen var det någon som stal en grodskylt. Varning för grodor.
0: Ja.
1: Vad man ska ha den till vet jag inte. Den finns inte här i Mölnlycke i alla fall, det kan jag säga dig.
0: Nej, ja, men då har vi fått svar i alla fall i den här grodstaketsfrågan. Det var ju väldigt rappt och kvickt.
1: Ja, jag tyckte det var bra för rätt person också som var engagerad i det hela så att man inte får missnöje. Tänker jag någon har stulit den också, stulit staketen för att sätta upp då, kanske i Sävedalen eller så. Jag vet inte.
0: Ja. Ja, men bra Hasse Andersson, du håller dig kvar där i Mölnlycke. Vi lyssnar på Cher under tiden. Believe, vad tror du om den?
1: Nej, det är bra. Den är bra. Cher är alltid bra.
0: Ja. Då hörs vi om en stund, Hasse.
1: Jag är Cher. Jag är Cher också.
0: Cher,
1: ja.

0: In med New Kid. 12:30 har klockan hunnit bli här i P4 Göteborg. Det betyder lokala nyheter.
1: Varannan svensk tycker att det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige. Men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i sin egen kommun. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4.
2: Det får jag faktiskt fundera över.
1: Gunilla Skoglund i Stenungsund tycker att frågan om ny kärnkraft i Sverige är svår.
2: Jag är motståndare egentligen.
3: Men du tvekar ändå lite?
2: Ja. Vad finns det för alternativ? Det är väl det.
1: Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika frågor kopplade till politiska områden som är viktiga för väljarna. När det gäller kärnkraften så visar undersökningen att varannan svensk är positiv till en utbyggnad. Skillnaden mellan män och kvinnor är stor. 7 av 10 män vill se ny kärnkraft, men bara 3 av 10 kvinnor.
2: Jag tror vi tänker lite mer framåt, ursäkta.
1: Gunilla Skoglund igen.
2: Miljö och säkerhet och våra barn.
1: Regeringen vill se en kraftfull utbyggnad av kärnkraften i Sverige. Och Stenungsund är en av 15 kommuner som fått bidrag för att utreda förutsättningarna för etablering av ny kärnkraft. Men samtidigt som varannan svensk är positiv till ny kärnkraft i Sverige är det bara var tredje som vill ha den i sin egen kommun, visar Indikator Opinionsundersökning.
4: Om man ska vara ärlig så, om man går till sig själv så klart vill man inte.
1: Ingela Johansson och Berit Berggren i Stenungsund.
4: För jag menar, vi har ju Tjernobyl och hur var det...
5: Det är det som skrämmer en lite. Ja.
1: För Lennart Karlström är kärnkraften en viktig valfråga.
6: Det finns för lite energi för övrigt.
3: Skulle du också kunna tänka dig då att man bygger ett kärnkraftverk här i Stenungsunds kommun?
6: Ja, det skulle jag kunna tänka mig.
1: Joel Wendle, P4.
0: Tack för det, Joel. Linus Hälsinger som är med dig den här förmiddagen. 12:30 strax efter är klockan den här soliga förmiddagen. 10-14 grader utlovas under dagen. Kalle Wannerskog tar oss ut i trafiken.
7: Jajamän, och blickar vi ut i vårt sändningsområde så ser det ganska bra ut. Jag har inga direkta störningar eller olyckor att rapportera om. Men för er som kör på E20 åt Alingsås håll så strax efter Jerkotunneln så har vi ett underhållsarbete. Och där har vi arbetsfordon som reglerar trafiken och det innebär att det är lite köigt där. Inte så farligt dock. Så jag kan berätta att Lundbytunneln kommer att avstänga i västergående. Rör alltså mot Torslanda från kväll 8 till 05:30 morgon. Och då omleds trafiken till på närliggande gator. I övrigt som sagt ganska lugnt i vårt sändningsområde. Men tipsa gärna på 020 999 444.

0: Innan mörkret faller, Lars Winnerbäck är du hör här i P4 Göteborg. Hasse Andersson tagit sig till Mölnlycke in på biblioteket. Va? Det handlar om beredskapslager. Hasse, vad händer där egentligen?
1: Ja, kan du tänka dig det? Här satsar man på säkerheten för sina medborgare och vill utveckla dem lite mer i krisberedskap. Zon i förnamn efter dem var?
2: Korkos.
1: Och du är kultursamordnare här i Mölnlycke?
2: Jajamän.
1: Vad är det ni har hittat på nu för någonting?
2: Vi har ett samarbete med kommunens beredskapssamordnare som vill komma ut och träffa människor i kommunen och nu då här i Mölnlycke. Så de kommer att anordna några föreläsningar och en workshop som har med beredskap att göra. Mm.
1: 28 april var den första. Då var det fråga om beredskapssamordnare. Hur var intresset?
2: Det var fint intresse. De stod här i biblioteket och träffade besökare som gick förbi eller som kom hit just för att prata med dem. Så det var mer en drop-in-möte kan man säga.
1: Och sen finns det tre dagar till som det gäller. Tisdag den 12, tisdag den 19 och lördag den 20 maj. Och jag ställer frågan till dig, hur fungerar ett skyddsrum, vet du det?
2: Jag har inte så jättebra koll, så jag kommer lära mig ganska mycket på den här föreläsningen också faktiskt. Så det är skyddsrum den 19 maj och så kommer vi lära oss om trygghetspunkter den 12 maj. Och sen lördag den 30 maj, då är det prova på workshop.
1: Är det ett sätt också att få folk att komma in här i Kulturhuset biblioteket?
2: Ja, kanske det. De kommer in hit ändå tycker jag. Det händer väl.
1: Är det mycket
2: här.
1: Folk som är här? Ja. Just nu så ser jag ett stort antal som är här. Ja.
2: Ja, det är det verkligen. Nu är det ju mycket som händer med Hulbäcksgymnasiet som har examensutställningar och andra utställningar och kulturveckor på gång. Så det är väldigt mycket elever som är här för det just nu. Men annars är det många biblioteksbesökare och kultur. Besökare kan man säga här på kulturhuset.
1: Ett levande hus skulle man vilja säga då, va?
2: Ja, jajamän. Så det är en bra plats att mötas på och vi tänkte att då kan vi hjälpa beredskapssamordnarna att få synas lite också.
1: Då ska vi hjälpa dig också för du, om det är så att du har någon fråga till politikerna så har ju vi våran utesändning klar.

0: Ja, då går både ringa in om man vill slå en pling, prata in sin fråga, eller så kan man ju smsa, eller så finns ju också mailen p4, vad är det Hasse? Goteborg va? Snabela
1: ja,
0: sr.se, räcker va?
1: Ja. Ja, skriver du sverigesradio.se så att det blir bättre.
0: Det funkar också. Ja. Hasse Andersson med oss den här förmiddagen. På återseende får vi säga.
1: Ha det gott.
0: Hej då.

0: Sixpence None the Richer med Kiss Me. Om du gick i skolan före millennieskiftet är du förmodligen en av dem som fick höra av din lärare att Pluto är den nionde planeten i solsystemet. Jag har nu tagit in två personer som gick i skolan före millennieskiftet. Helena Jönsson, Fredrik Ankersen. Mm. Ni känner till det här. Pluto är den nionde planeten. Fick ni lära er det när ni gick i skolan?
1: Absolut.
2: Jajamensan.
0: Det här förändrades ju. Vet ni vilket årtal?
1: Nej, men gud vad störigt det var. Det var
0: efter när man kunde millennieskiftet i alla fall.
1: Jo, precis. Mm. Men det var då man kunde också skita i det och tänka, okej, okay, whatever. Mm.
0: Det här förändrades ju 2006. Då blev Pluto en så kallad dvärgplanet. Man räknar inte in den i solsystemet som i alla fall den nionde planeten.
1: För den var gas, typ. Man kan...
0: Vi kommer till det. Okay. Men nu har den här debatten då svingat upp igen huruvida Pluto fortfarande klassificeras som en planet. Detta hände under en utfrågning i den amerikanska senaten för några dagar sedan. Där NASA-chefen Jared Isaacman, jävligt coolt namn också. Jared
1: Isaacman.
0: Han stödde den här möjligheten. Enligt den vetenskapliga tidskriften Nature sa han att NASA för närvarande arbetar med några dokument som kommer att ompröva det här beslutet då från 2026. Enligt Nature då är det dock oklart eller osäkert vilka dokument det här handlar om eller om de ens finns. Men nu kommer vi in på de här tre kraven då som behövs för att uppfylla att vara en planet. Man tänker att man är i rymden.
1: Rund, det räcker, hård ja, precis. Och kretsar kring vår... Eller kretsar kring.
2: Stor också.
0: Stor, ja.

0: Det finns i alla fall tre kriterier då. Det ska uppfyllas för att en himlakropp, som det heter då, i solsystemet ska kunna kallas en planet. Först måste du, i det här fallet då planeten, befinna sig i omloppsbana runt solen.
1: Yes, det var
0: det
1: jag
0: gör sa. Ju Pluto. Det lärde vi oss i skolan. Mm. Det andra kriteriet är att himlakroppen då, Pluto, måste vara tillräckligt stor. Du var inne på det.
1: Mm. För är det sant? Att dess... Är storleken...
2: Storleken har betydelse. Här.
0: För att dess egen...
1: Jag trodde man kunde vara liten och bara åka runt ändå.
0: Ja, men den här ska vara så pass stor så att gravitationen har gjort den nästan sfärisk, så att den svävar på något sätt då. Och det tredje kriteriet, det är här Pluto faller. Det måste man vara den dominerande eller det dominerande objektet i närheten av sin omloppsbana och kunna rensa ut då andra himlakroppar. Där skiter det sig för Pluto. Mm-hmm. Pluto ligger nämligen i det här så kallade Kuiperbältet, ett bälte av stor mängd små himlakroppar i banor runt solen. Pluto delar alltså omloppsbanan med många andra isiga objekt som de beskriver, det är kalla planeter, kalla kroppar. Mm-hmm. Och då har de inte liksom, störst gå först verkar det som, är ett kriterie också då för att få kallas en planet.
1: Alltså det var väldigt mycket information.
2: Mm, det får man
1: det var säga. Verkligen, vi börjar med USAs senat. Är det de som har satt det här på liksom agendan nu?
0: Ja, någon NASA-chef där då som vill se det här.
1: Ja, just det, okej. Så där är vi. Och sen så säger de tvek på detta för det är inte den dominanta objektet.
2: Mm.
1: Det var det du sa. Och det är för att det finns massa annat smågrus
0: små och skit. Planeter runt om Pluto.
1: Är
0: då?
1: Åker de i kluster då med Pluto runt? Förstår
0: nu
1: du det?
0: Ställer du för
1: ja, jag vet att
0: frågor.
1: Du inte kan det här, men jag ställer mer som att säga vi fattar inte det eller hur riktigt. Men det är typ Pluto.
0: Man kan söka på det här Kuiperbältet, då kan man få lite tyngre information.
1: Fattar inte ens om man stavar Kuiper.
0: Nej, det uttalas i alla fall koi som fisken japansk.
1: Kuiper.
0: Ja.
2: Okay. Men att kan den här... Pluto bli dominant då?
0: Nej, men att den här debatten nu då blossat upp igen kan då ha skapat stor uppståndelse, inte minst här i studion såklart, mellan oss tre här nu, men även då bland experter och i forskarvärlden. Även om NASA överväger då, eller vill uppgradera Pluto till en planet, så är det inte de som bestämmer, utan det är en annan...
1: Det är Pluto som bestämmer.
0: Det är Pluto som bestämmer. Det är alltså en organisation som kallas IUA. Jag orkar inte ta den långa förklaringen, för ni har redan liksom gått vidare. Det här skriver i alla fall Euronews, så det är fortsatt oklart om Pluto blir en planet, men jag tyckte det var spännande att bara ta upp den här gamla planeten i vår omloppsbana. För att jag tror att många, det finns ett före och ett efter Pluto.
1: Nej, men man vill ju hålla koll på det. Jag vill inte veta så mycket allt runt omkring. Jag vill bara veta vad är det som gäller nu.
0: Ja, då kan vi glömma allt vi precis sa.
1: Nej,
0: det
1: men det
0: oklart.
1: Är så på tapeten igen. Det är coolt. Det är ändå det, någon som bara, vänta, vet ni vad? Det där vi sa förut, det stämmer inte.
2: Nej,
0: det rör upp känslor.
2: Det
0: i
2: gör ju det.
0: Världen.
2: Den här ramsan som man lärde sig också har ju blivit utdaterad.
0: Ja, hur går det nu då, alla de här nio planeterna? Eller åtta då?
2: Den går väl mor vattnar jorden medan jag sätter ut nya plantor.
1: Bra där. Nya.
0: Helena, du hade en egen.
1: Jag hade en egen. Jag visste att det fanns en sån där. Jag kommer ihåg det så väl. Jag går på Södervikskolan i Upplands Väsby. Jag vet att det finns en ramsa för solsystemets planeter, men jag hittar på en egen. Mormor virkar jättemask och jumbostrumpor och näsan ploppar.
0: Och får ta bort ploppar då?
1: Ja, just det. Jag vet. Så att hela den här ramsan skrev jag ner. Jävligt bra minne har jag för såna där ramser. Spred det likt ett gospel till mina klasskompisar och alla bara high-fivade mig för att jag snabbt kom på det. Det var väl en framförhållning på precis så där 5 minuter, men jag kommer inte ihåg den ända sedan dess. Och det är ju jättebra när man kollar på Jeopardy. Det är väl typ då man behöver det. Eller på spåret. På spåret, det är för en enkel fråga.
0: Det är för en enkel fråga. Men om, i alla fall, jag får
1: kan
0: reda på något
1: ramsa?
0: Mer om Pluto,
1: Linus,
0: så kommer
1: kan
0: jag uppdatera er. Nej, men nu måste du lyssna på Loreen här. True Love, passande nog när vi pratar om rymden.

0: Loreen med True Love hör du här i P4 Göteborg.
1: Plötsligt hörde vi något som närmade sig, på väg mot oss. Vi sprang.
2: Lyssna på serien Odjuren.
1: Vi måste gömma oss.
3: Jag vill inte vara här.
1: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
2: Söndagar 10:45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: För några veckor sedan gick diskuskastaren Daniel Ståhls pappa bort. Veckan innan han dog sa han till Daniel att gasa på och inte ge upp. Och i sommar jagar den sverigefinska diskusstjärnan den enda stora titel han saknar, ett EM-guld.
1: Kiekon Eurooppa nyt on tosi kova ja että mä oon ihan niin kuin innossa sen nähdä kaikki nämä.
0: Det är ett tufft motstånd i diskus i Europa, säger Daniel Ståhl här på finska, men fortsätter med att det ska bli roligt att träffa alla diskuskastarkompisar från hela Europa snart under EM i Birmingham i England. Daniel Ståhl har en finsk mamma och är väldigt populär i Finland, där han ofta pratar finska med finska medier. Han blev till och med inbjuden till president Alexander Stubb till den årliga slottsbalen, vilket är en stort ära i Finland. Men diskusstjärnan har aldrig övervägt att tävla för Finland.
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Alltså, jag är liksom född i Sverige och har kört den svenska modellen. Och sen är jag otroligt stolt av att jag är halvfinsk. Jag menar, ja, att jag får uppleva den kulturen och allting. Och sen så, jag menar, alla finska medborgare hade också förstått att men varför ska stålbytarna när jag är född i Sverige?
0: Det var Marco Sävälä som träffade Daniel Ståhl i Malmö. En 69-årig man har idag dömts för brott mot vapenlagen efter att ha gett sitt 12-åriga barnbarn en revolver som barnet använde vid en skolskjutning i Vanda öster om Helsingfors för 2 år sedan. Mannen dömdes till 6 månaders villkorlig dom. 12-åringen sköt flera klasskamrater av vilka en dog och 2 skadades. Visste du att Malin Matsdotter, som brändes levande under häxprocesserna i Stockholm på slutet av 1600-talet, var från Österbotten i Finland. Hon flyttade till Stockholm som ung och arbetade som barnmorska och drev en offentlig badstuga. Av de 15 barnen som hon fick överlevde bara 2. Och det var de 2 döttrarna, Annika och Maria, som senare anklagade sin mamma för trolldom. Men Malin vägrade att erkänna att hon sysslat med trolldom trots tortyr.
2: Jo, eli kidutus oli siihen aikaan se tapa, millä saatiin faktaa esille.
0: Johanna Blåfjeld guidar i Malin Matsdotters örtagård på Södermalm i Stockholm.
2: Hän oli erittäin itsepäinen. Ja,
0: kanske på grund av bristfällig svenska hade Malin svårt att recitera böner ur Bibeln för att rentvå sig från häxerianklagelserna. Hon dömdes att brännas levande på bål. Den 5 augusti 1676, under häxprocessernas sista år för 350 år sedan, avrättades Malin Matsdotter på Hötorget i Stockholm. Och det här var nyheter från Sveriges Radio Finska idag tisdag. Jag heter Nikki Bergman. Jag toivotan sinulle erittäin hyvää tisdag-iltapäivää.
3: P4 Göteborgs valturné rullar vidare. På tisdag zoomar vi in Härryda kommun. Kom och ställ din fråga till dina lokala politiker och få svar direkt.
4: Hur tänker ni respektive parti?
5: Hur mycket pengar ska ni lägga?
6: Vi har sagt 10 miljoner extra.
4: Det låter ju positivt, men jag tror på det när jag ser det.
3: På tisdag är vi på Råda torg, Mölnycke, 15-17.35. Valturné med P4 Göteborg.
7: Idag inleds rättegången mot 3 män efter hissolyckan i Sundbyberg 2023 då 5 personer omkom. Sveriges utrikesunderrättelsetjänst, eller UND, så heter den nya civila underrättelsemyndighet som Sverige nu ska inrätta. Varför gör man det och vad innebär det? Hennes talkshow på SVT har lagts på is, men hon har andra grejer på gång. Carina Bergfeldt är dagens P4 extra gäst. Vi startar 13.04 direkt efter Ekonyheterna.
8: Sverige har fått klartecken från EU-kommissionen om att sänka bränsleskatten under EU:s miniminivå i max 5 månader. Det säger finansminister Elisabeth Svantesson.
9: Vi har nu fått besked av kommissionen vad gäller att sänka drivmedelsskatterna under lägsta nivå. Så det här har gått rekordsnabbt, och det betyder ju nu i den här situationen att när vi planerar framåt för svensk ekonomi och svenskarnas ekonomi, så har vi ju ett verktyg till att använda.
10: Sverige har ansökt om att få sänka skatten för alla konsumenter med 2,40 kronor per liter för både diesel och blyfri bensin. Nu får man alltså klartecken från kommissionen om att sänka bränsleskatten under EU:s miniminivå i max 5 månader. Ett formellt beslut ska nu tas av ministerrådet.
8: Reporter Martin Nilsson. Den svenska medborgare som greps av Israel i samband med insatsen mot Gaza-konvojen i Medelhavet i slutet av april kommer att vara frihetsberövad ytterligare en tid, meddelar en israelisk domstol enligt AFP. Mannen greps tillsammans med en annan aktivist från Brasilien. WHO misstänker att hantaviruset spridits mellan människor ombord på det kryssningsfartyg utanför Kap Verdes kust där ett misstänkt utbrott pågår. Två fall av hantavirus har bekräftats och fem misstänkta fall utreds enligt WHO, som uppger att tre personer dött. Två män har anhållits efter en misstänkt skottlossning i Karlskoga sent igår kväll, uppger polisen, som då fick larm till en adress där de upptäckte misstänkta skotthål i en dörr. Ingen person kom till skada. Så noterar vi att SVT:s Den stora älgvandringen avslutas sent ikväll. Produktionen skulle sändas till på fredag men avslutas nu i förtid då bara få älgar syns. Det var Ekot.
11: Radiosporten börjar i Bragden senast, för senare idag är det dags igen.
12: Svensk matchboll att besegra Kina, 10-8, här kommer serven. Lång retur från Kjellberg, diagonal Kjellberg.
13: Ja då!
12: Den sitter!
13: Så ja!
12: Anton så ja! Kjellberg gör det, Sverige besegrar Kina.
14: Det var i söndags det, men mirakelinsatsen mot Kina är historia. För nu börjar resan mot medaljerna på riktigt för de svenska bordtennisherrarna vid lag-VM i London. 16-delsfinal mot Ungern idag klockan 18 och Truls Möregård är medveten om att det är då allvaret börjar.
15: Lite tråkigt att säga kanske, men det är ju faktiskt nu det börjar gälla i slutspelet, så vi får bara försöka hålla i det spelet så kommer det bli väldigt kul.
14: Och han får medhåll av lagkamraten Anton Kjellberg.
15: Vi måste ju såklart stanna på marken och se att det kan ju gå rakt åt skogen nästa match ändå, och då var alla de här fina matcherna liksom för ingenting.
14: Sverige-Ungern i appen Sveriges Radio från klockan 18 ikväll.
11: Reporter Patrik Ljunggren. Ikväll är också dags för premiären i elitserien i Speedway, där Västervik som vann guld i fjol inleder mot Piraterna. Mikael Törnberg är Västerviks lagledare.
16: Det skulle vara skönt börja med en vinst, men det är 15 hit som ska köras, så det är, så enkelt är det inte.
17: Blir det ett guld?
16: Det kan man aldrig lova eller någonting. Vi ska göra allt vi kan, det är en lång säsong, men vi ska göra allt vad vi kan för att guldet ska stanna kvar även över den här säsongen.
11: Reporter P4 Kalmars Leif Johansson följ premiärerna från Elitsin i Speedway i kvällens Sport Extra. Den svenska huvudtränaren i fotboll Alfred Johansson får sparken av norska Rosenborg. Storklubben har inte fått resultaten att stämma i säsongsledningen och ligger tredje sist efter 5 poäng på de första 7 matcherna. Rosenborg var Alfred Johanssons första huvudtränaruppdrag, ett jobb han fick i december 2023. Svensken har tidigare tränat ungdomslag i FC Köpenhamn. Då avslutar sporten i studion Pontus Lind.
7: God eftermiddag och välkomna till P4 Extra denna tisdag den 5 maj med mig Karin Frick. Jag finns med er ända fram till klockan 15 och vi ska bland annat prata om att idag inleds rättegången mot tre män efter hissolyckan i Sundbyberg 2023 då 5 personer omkom. Sveriges utrikes underrättelsetjänst, eller UND, ja så heter den nya civila underrättelsemyndighet som Sverige nu ska inrätta. Varför gör man det och vad innebär det? Hennes talkshow på SVT har lagts på is, men hon har andra grejer på gång. Carina Bergfeldt är dagens P4 extra gäst. Världens mest kända hemliga sällskap, nattens Met-gala, och så kommer fotbollsexperten Jonas Eriksson hit. En hel del annat också förstås, till exempel superlim och silvertejp, eller ja, Molly Sandén och Miriam Bryant får ta hand om den saken.

0: Idag inleds rättegången mot tre män efter hissolyckan i Sundbyberg 2023. Fem personer omkom efter att hissen rasat 9 våningar ner i marken. Nu är jag med mig Roger Näslund som är inspektör på Arbetsmiljöverket. Hej och välkommen till programmet.
1: Hej, tack så mycket.
0: Roger, du åkte ut till den här byggarbetsplatsen 2 dagar efter olyckan. Vad minns du av det du möttes av när du kom fram?
1: Ja, det var en dyster stämning, tryckt stämning, och ingen verkade förstå hur det här kunde gå till. Polisen tog med oss in, så vi gick runt och tittade runt hissen, och sen så gick vi in och hade en första inspektion med samtliga som var involverade i händelsen.
0: Vad kunde du dra för slutsatser om vad som faktiskt hade hänt när du såg olycksplatsen?
1: När jag gick in och såg hissen och såg masten där, då förstod jag ju att den hade fallit ner på grund av att det inte fanns några bultar i skarven.
0: Och det var någonting som du kunde se direkt?
1: Ja, det hade aldrig sett. Det hade inte sett några bultar där när den föll, utan de hade missat att kontrollera bultarna.
0: Hur kan det ske?
1: Det är ingen som vet. Vi påpekar det, men det är ingen som kan förklara det. En teori var att det var sabotage, att någon skulle ha varit där och skruvat en bult där, varför någon skulle göra det. Men jag vet inte. Det finns väl många olika scenarier hur det där har gått till, men det är väl någonting som kanske visar sig i rättegången som pågår just nu då.
0: Men du, vad skulle du säga att den här händelsen har lämnat för avtryck i branschen? Jag menar, det var ju en väldigt allvarlig arbetsplatsolycka där 5 personer miste livet.
1: Ja, jo, men det, alla har ju hört talas om den, och den kommer på tapeten ibland när man är ute på inspektioner, framförallt på byggarbetsplatser, om den här hissen. Mm. Många minns ju den här och tycker att en del tycker att det är lite läskigt att åka hiss, och en del vägrar. Och jag har förstått att hela hissbranschen, bygghissbranschen, har haft diskussioner i alla fall om att ta in auktoriserade besiktningsmän istället för att göra egenkontroller.
0: Mm. Hur säkra skulle du säga att hissar generellt på byggplatser är idag?
1: Ja, jag skulle säga att det är väldigt säkert. Jag skulle kunna åka bygghiss varje dag, det är inga problem. För att det är risken att det här skulle hända, alltså det är så många hissar som det finns och så många hissresor som görs dagligen utan att någonting händer. Så det är inte ens en promille chans att det här skulle hända igen.
0: Roger Näslund, inspektör på Arbetsmiljöverket, tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Ja, tack.
0: Och med mig nu har jag också Simon Gudmundsson, reporter på P4 Stockholm, som följt det här fallet. Hej Simon, du har suttit med i rättssalen idag när rättegången mot de här 3 männen har inletts. Vilka är det som är åtalade?
2: Ja, 2 av dem jobbade som hissmontörer på den här byggarbetsplatsen, alltså, och jobbade med att se till att höja den här hissen och se till att den var säker och sådär. Och den tredje personen, det är vd:n för det här företaget som har levererat hissen. De är ju misstänkta för grovt arbetsmiljöbrott då, genom grovt vållande till annans död. Och det gäller ju förstås de här 5 personerna då som miste livet när den här hissen störtade till marken. Och ja, men det allting kokar ner till, kan man väl säga, är som Roger nämnde där också. Vems ansvar var det att de här bultarna inte satt där de skulle?
0: Ja, för om man ska utveckla det lite, vad menar åklagaren att det är som har hänt?
2: Ja, sådana här bygghissar som det fungerar, så ska ju, som han också var inne på, så ska man ju, man höjer upp dem allt eftersom. När man bygger fler våningar på huset så behöver man kunna komma upp dit, och då monterar man på en ny sektion på den här hissmasten då, som hissen sitter fäst vid. Den kommer färdiglevererad, färdigskruvad, men det är, ja, så ska man ju förstås fortsätta att bygga upp den och montera på delarna på varandra, och då måste man sätta i bultar så att de sitter där de sitter. Men på något sätt då så har man missat det här, och det var ju hissmontörernas ansvar, menar åklagaren då, att se till att det fanns bultar. Och det här har ju, man har ju granskat det här, sitt eget arbete då, genom så kallade egenkontroller i protokoll som har tagits upp nu under rättegången idag, där man har fyllt i att man har granskat att det sitter bultar där. Men det åklagaren pekar på är att just det här datumet 1 november återkommer man till. För då gjordes det nämligen en höjning som åklagaren menar aldrig protokollfördes. Sen har den här hissen fortsatt användas efter det, och då har det satts på nya bultar samtidigt som det har saknats just på den här kritiska sektionen då, där det till slut brast den 11 december.
0: Mm. De anklagade å andra sidan menar att det inträffat någon form av sabotage. Vad finns det för belägg för det?
2: Ja, det här var någonting man sa tidigt i polisförhör. Nu var det ju 2,5 år sedan den här olyckan inträffade, och både Statens haverikommission och åklagare och polis har utrett händelsen. Jag pratade med en av advokaterna som försvarar hissföretagets vd, Johan Eriksson, som sa att ja, det där är kanske ingenting vi kommer att hävda nu under rättegången efter att det har gjorts den här grundliga utredningen. Så att bilden jag fick när jag pratade med honom var väl att ja, det här är kanske ingenting som vi kommer att trycka på, att det var någon form av sabotage. Sen återstår det att se vad man faktiskt säger i rätten senare. Det är ju 9 dagar det här ska pågå. Men det är ju tydligt i alla fall att alla 3 misstänkta, de har nekat till brott, och man vet inte, säger man, exakt hur det här gick till, men man är säker på att det fanns bultar då, eller skruvar som höll ihop den här masten.
0: Och vad kan de anklagade få för följder om det blir en fällande dom?
2: Ja, alltså i straffskalan för grovt arbetsmiljöbrott så finns det, vad jag vet, upp till 6 år i fängelse. Sen får vi se vad åklagaren yrkar på. Åklagaren har redan yrkat på en företagsbot på 7 miljoner kronor mot det här hissföretaget, som ska sägas också efter olyckan har infört en rad åtgärder, till exempel som Roger nämnde där också, att man tar in en extern besiktningsman när man höjer upp den här hissmasten, och så ska de här bultarna då vara färgade i orange eller gult för att liknande händelser då ska kunna undvikas i framtiden. Men nu återstår det att se här vad som blir utfallet av den här rättegången, alltså som pågår i 8 dagar till.
0: Mm. Med start idag alltså. Fortsättning följer, och du fortsätter följa detta. Simon Gudmundsson, reporter på P4 Stockholm. Tack för att du var med och rapporterade om detta.

0: the lessons I've learned. One Republic med Counting Stars när vi nu ska prata om Sveriges utrikes underrättelsetjänst, eller UND. Alltså heter den nya civila underrättelsemyndighet som Sverige nu ska inrätta. Tanken är att UND ska komplettera den militära underrättelsetjänsten. Och med mig nu Claes Aronsson, programledare för podden Gräns här på Sveriges Radio. Ska vi ta och försöka bena ut det här lite grann, Claes, tänker jag. Vad är bakgrunden till att Sverige får en ny underrättelsetjänst?
1: Ja, det som verkligen fick fart på det här, det var att många tycker att den militära underrättelsetjänsten MUST gjorde en missbedömning när de tonade ned risken för att Ryssland skulle göra en storskalig invasion av Ukraina 2022. Och eftersom det redan då länge talats om att bilda en civil underrättelsetjänst, så blev det här då ett starkt skäl till att dra igång det här arbetet. Och det har nu mynnat ut i ett politiskt förslag.
0: Mm. Vad är det den här myndigheten är tänkt att göra då?
1: Ja, det är ju lite som en svart låda det här, men den ska ta över en del arbetsuppgifter från MUST, alltså från Försvarsmakten. Så den här nya myndigheten ska framförallt då samla in information och kartlägga hot mot Sverige som kanske inte i första hand är militära eller bara delvis militära. Men det kommer också ske en del dubbelarbete mellan den civila och den militära underrättelsetjänsten. Det medger till och med regeringen. Och det beror mycket på att politikerna, de vill ha flera ögon på de här frågorna så att det inte ska bli fel framöver.
0: Så vilka skillnader blir det om man jämför med hur det ser ut idag?
1: Det här blir ju till att börja med en jättestor omorganisation. Alltså hundratals jobb kanske kommer flyttas från Försvarsmakten till den här civila myndigheten som ska vara igång redan vid årsskiftet alltså. Och sen så blir väl antagligen den stora skillnaden ett större fokus på frågor som hamnat kanske lite mellan stolarna tidigare, alltså utrikeshot som i första hand inte är militära.
0: Men alltid när det ska tas politiska beslut, det händer ju lite då och då att de inte är överens, så att säga. Är alla överens om att den här nya myndigheten behövs?
1: Det har varit lite spännande för både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har varit ute i det här arbetet och varit kritiska. Och den kritik som finns, den handlar om att man tycker att det går för snabbt, att det borde ta längre tid att göra en så här stor grej. Och det finns en risk att det här underrättelsearbetet kommer försämras under perioden när säkerheten borde prioriteras. Men utrikesministern, hon svarar med att det måste göras nu för det kan bli ännu sämre säkerhetsläge framöver. Och hon tycker också att det kan vara bra att göra det nu när Ryssland är ganska upptaget i Ukraina.
0: Så hon ser liksom ingen risk för ett glapp i underrättelsearbetet medan den här omorganisationen pågår, så att säga?
1: Nej, utåt sett så är hon betydligt lugnare då än vad kritikerna är.
0: Mm. Men hur hemlig blir den här myndigheten då? Är det någon form av CIA eller MI6 som USA och Storbritannien har?
1: Ja, jag tycker MI6, det är många som jämför det med, och det gjorde även utrikesministern. Och det är nog en bra jämförelse. Och Storbritannien har ju uppdelat sitt underrättelsearbete då så som det kommer bli i Sverige, lite mer liknande det. Så, och MI6, där jobbar ju James Bond, så att det är klart att det är liksom det.
0: Det låter ju betryggande.
1: Ja, det är det hemligaste som finns. Så att delar av den här nya svenska civila myndigheten kommer att vara bland det hemligaste vi har. Och särskilt då den delen som handlar just om inhämtning av information från utlandet.
0: Mm. Och vad krävs nu då för att det här ska bli verklighet, för att den ska vara igång redan i januari 2027?
1: Ja, en massa jobb med att rekrytera folk framförallt då. Men rent politiskt så ska det här först till lagrådet för att godkänna så att det håller måttet. Och sen så blir det en proposition i juni, är det sagt. Och sen omröstning i riksdagen i augusti. Och det är ju intressant att den omröstningen hålls precis före valet.
0: Det är inte alltid lätt att rapportera om det som är superhemligt, eller hur, Claes?
1: Nej, det är ju faktiskt så, men det är spännande.
0: Ja, det är väldigt spännande. Tack för att du var med i P4 Extra, Claes Aronsson, programledare för podden Gräns som finns i appen Sveriges Radio.

Robin Bengtsson med Honey Honey. Nu ska ni lyssna, för nu ska vi berätta att det satiriska samfundet Church of the Flying Spaghetti Monster, även kallad pastafarianismen, inte får registreras som trossamfund i Sverige. Det rapporterar Omni. Enligt Kammarkollegiet saknas tillräckligt allvar och betydelse, och dessutom är samfundets svenska ordförande bara 14 år gammal. Pastafarianismen grundades 2005 som en satirisk protest mot att intelligent design tilläts i amerikansk undervisning. Intelligent design är tanken att livets komplexitet kräver en medveten skapare snarare än evolutionen. Budskapet från spaghetti-monstrets grundare var att om vetenskap ersätts med tro, då kan vilken skapelseberättelse som helst få plats. Därav pastafarianismen, som då alltså inte erkänns som trossamfund i Sverige. Så har vi rätt ut det.

0: Janet Jackson med Together Again. Jag hoppas att vi hörs och är tillsammans igen efter era lokala nyheter. Då kommer Carina Bergfeldt hit, så vi hörs snart igen.
1: Klockan är 13:30. Det här är dina lokala nyheter i P4 Göteborg.
2: Carl Uwe Tonse Nsenga och Fanny Jonsson i Göteborg möttes av en rasiststorm efter att ha lagt ut en lägenhetsansökan på sociala medier. Något Aftonbladet var först med att rapportera.
3: Jag väcktes på morgonen och gick in direkt och kollade om vi hade fått någonting på Facebook. Och då märkte jag att kommentarsfältet hade fyllts med långa diskussionsrådar om vår relation, min hudfärg, våldtäktsmän och rasism.
2: Flera av de grövsta kommentarerna har tagits bort av Facebook. Rasismen var de förberedda på och valde bild därefter.
4: Ja, men till exempel så valde vi medvetet inte en bild från förra året när Carl hade dreadlocks, för att vi misstänkte att det skulle kunna dra åt sig mycket uppmärksamhet och negativa kommentarer.
2: Tiden efter Facebook-annonsen har varit tung.
4: Det har såklart varit väldigt jobbigt och mycket kommentarer att hantera och mycket skriva med moderatorer och administratörer i Facebookgrupperna och be dem blocka personer och radera kommentarer och så vidare. Men på senaste dagarna har vi också fått väldigt mycket kärlek och jättefina meddelanden och kommentarer på.
5: Sista frågan då, Carl och Fanny, har ni hittat någon lägenhet?
3: Inte än. Vi pratar med många potentiella hyresvärdar. Så om det är någonting, då bara hör av sig. Vi är inte väldigt tillgängliga.
2: Linus Helsing och Helena Jönsson, P4 Göteborg.
6: Avenyn stängs av för att bli bargata. Det är under årets upplaga av Göteborgskalaset, tidigare kallat Göteborgs kulturkalas, som den övre delen av Avenyn stängs av för all trafik. Det meddelar Göteborg & Company i ett pressmeddelande. Avstängningen gäller under festivaldagarna 27-30 augusti och under den tiden så kommer gatan att fyllas med uteserveringar med målet att skapa en mötesplats före och efter de olika festivalaktiviteterna. Klara Sävenlund, P4 Göteborg.
1: Och så kan jag dra vädret lite kort. Det blir soligt, men här på eftermiddagen kan det tillfälligt bli lite molnigare. 10-14 grader och västlig vind. Fler nyheter får du här om en timme eller när du vill i appen Sveriges Radio. Välj Göteborg som din lokala kanal.
0: Du lyssnar på P4 Extra med mig, Karin Frick, när det nu har blivit dags för dagens gäst. Och hon behöver egentligen ingen närmare introduktion, men jag säger ändå. Mångsysslare, för hon är programledare, journalist och författare, för att nämna några saker. Och nu sitter hon mitt emot mig. Välkommen, Carina Bergfeldt.
7: Hej, tycker jag var kul att vara här.
0: Ja, detsamma. Kul att ha dig här. Vi pratade just att du hade pressat ner 13 apelsiner i morse till frukost. Så det känns som att du är stark.
7: Ja, nej, men alltså färskpressad apelsinjuice, väldigt, väldigt gott. Ja. Apelsiner blir det, men det är värt det.
0: Hur ser det apelsinkontot ut, undrar man ju?
7: Generöst!
0: Man får välja att lägga pengar på det viktiga.
7: Exakt,
0: livet,
7: man prioriterar.
0: Ja, men annars har ju du precis kommit hem från en semester på Gran Canaria, va?
7: Mm. Uh-huh. Jag experimenterade med hela det här, du vet, barnklubb och charterkonceptet, yes. Alltså grisfest på hotellet, alla sällskapsresan för första gången. Det var spännande.
0: Ja. Jag har gjort det där också.
7: Du har gjort det.
0: Man älskar ju ändå sällskapsresan.
7: Ja.
0: Sen kanske den inte känns riktigt så verklig.
7: Jag letade efter Peppes bodega hela veckan, ja. Som de gör i
0: den ligger på baksidan av hotellet.
7: Exakt.
0: Hittade du den eller?
7: Ja, jag hittade den till slut.
0: Men vad härligt, ni åkte hela familjen. Vad tyckte barnen då?
7: Ja, det var jag och ett barn och min mamma.
0: Ja,
7: min man vägrade faktiskt. Han kände att det här liksom... Jag försökte förklara att sällskapsresan är en komedi, men han tyckte det här kändes som början på en thriller. Just att åka iväg och du vet, leka med stora gosedjur och såna här saker på stranden och grisfest och sånt. Så han vägrade liksom. Så min mamma följde med istället.
0: Okay.
7: Men det gick bra.
0: Hon fick leka med stora gosedjur.
7: Precis.
0: För annars är det mycket dinosaurier i er familj, va?
7: Otroligt mycket dinosaurier. Mm. Jag är lite ledsen över att det här programmet med 10 000 kronors frågan har slutat gå.
0: Annars hade du satt dem.
7: Jag tror att jag skulle ha en ganska bra chans. Mitt favoritdinosauriedjur är Ankylosaurus. Vilket är ditt?
0: Nej, men nu ska du inte sätta mig här. Nu är det jag som ställer frågorna och du ska svara. Men för att det är väl så att det är din son Hamilton, va? Som är besatt av dinosaurier.
7: Besatt. 4 år har det hållit på nu och vi ser inga tecken till att det ska sluta. Jag har börjat kolla upp så här semestrar man kan göra där man kan betala så att barnen får vara med på riktiga utgrävningar.
0: Mm-hmm.
7: Så att om detta intresset håller i sig typ 4 år till så finns det en väldigt stor risk att vi åker till typ North Dakota och sitter där med liksom penslar och liksom, du vet, så här, skrapar fram gamla fossilben.
0: Det är otroligt ju.
7: Ja,
0: men vilket fascinerande intresse. Vad känner du för det då? Tycker du att det skulle vara en bra resa och får du med dig din man på det? Eller?
7: Ja, men det skulle han följa med på. Mm. Ja, men jag tycker att han kunde ju hittat någon sämre fixering. Det här är ju liksom tacksamt.
0: Vad bra. Är det så att du kan hela alfabetet med dinosaurier?
7: A som är Allosaurus, B som är Brachiosaurus, C som är Corythosaurus, D som är Demonosaurus.
0: Okej, vi fortsätter under låten. Så precis. Imponerande måste jag säga i alla fall. Carina Bergfeldt, så roligt att du är med mig.
7: Kul att vara med.
0: Vi ska prata mycket.

0: Fever Dream med Alex Warren.
1: Utraptor och V, vulkanutbrott. X, Xenoceratops som ylar hela natten lång. Z vill bara sova och äta. Men åh, här kommer kometen. Nu kommer vi alla att dö. Så slutar.
0: Det är helt otroligt.
1: Ja,
0: jag har suttit och rabblat hela dinosauriernas alfabet här under låten.
1: Ja, jag ber om ursäkt till dig som har fått stå ut med detta medan de andra lyssnade på härlig musik.
0: Jag tycker det var helt underbart. Jag känner att du kan dra dem efter sen igen så ska jag se om jag kommer ihåg dem. Om ni undrar vad det är ni lyssnar på, dinosauriernas alfabet, så är det Carina Bergfeldt som är dagens gäst i P4 Extra. Vem kunde tro att vi skulle sitta och prata dinosaurier, va?
1: Det är härligt.
0: Det är härligt. Vi ska prata lite jobb också.
1: Mm.
0: Efter 10 säsonger så läggs nu talkshowen på is.
1: Yes.
0: Den som har sänds i SVT. Hur känner du för det nu när det har gått ett litet tag?
1: Nej, men det känns lite vemodigt. Det känns lite konstigt att jag inte ska göra det i höst. Mm. Jag kommer sakna min redaktion jättemycket. Vi har haft så kul i 10 säsonger. Jag har tagit tjänstledigt 3 månader i höst, september, oktober, november, just bara för att jag faktiskt inte har någonting. Det är första gången på 10 år sedan jag började på SVT som jag inte antingen är Donald Trump i haserna eller har en talkshow. Så att jag ska vara led

0: 344 miljoner. Det är dyrt att göra tv. Vi liksom, kanske kommer den tillbaka, kanske inte. Jag vet inte, ärligt talat.
1: Nej. Men när cheferna säger det då, du skulle se min inkorg, då får du väl kontra mig och säga det, men lägg inte ner den då.
0: Så, precis. Det finns en lösning på detta problem.
1: Men det är en ganska svår fråga, gissar jag, att svara på under alla de här 10 säsongerna då. Har du någon favoritgäst eller någon som har varit extra speciell att intervjua?
0: Ja, men det finns ju en del oförglömliga ögonblick. Alltså, det var jättekul när Josef Fares bara hostade upp 300 000 till Ella Halvarsson mitt i sändningen och typ swishade det efter programmet. Liksom, för att han bara, men gud, du tjänar för lite pengar. Liksom. Att någon, ja, men att någon bara dänger iväg 300 000, sådär, det var kul. Mm. Men gäst... Det är de här riktiga historierna. Man säger ofta att verkligheten överträffar dikten. Och ibland när vi har riktiga gäster med typ riktiga händelser, som Emma Scholz som var med om en brand. Hon sprang in och ut ur sitt hem och fick ut alla sina 6 barn. Hon fick 93, tror jag, procentiga brännskador på hela kroppen och liksom skulle under inga omständigheter överleva, och sitter där sen mot alla odds och berättar om det här och berättar om, ja, men sitt när jag får gåshud, ja, nu när jag, pratar om det. Det är ju häftigt när vi kan få berätta den sortens historia för 1 miljon tittare. Det är skithäftigt.
1: Ja, det verkligen blir på riktigt, som du säger. Ja. Och då är det ju liksom både allvar och det är känslor på ett annat spann än många andra gäster är där för att de är aktuella för någonting. Är det någon annan gäst som du minns lite extra?
0: Ja, men det var, apropå riktiga historier, så var det en tjej som var hemlös. Hon berättade om hur hon i 2 år bodde i sin bil. Och då så bodde hon mitt över ett hotell där de hade en hotellfrukost. Och varje vecka så tittade hon på det här och undrade vilka är de som har råd att bo på det där hotellet och äta den frukosten. Och sen så blev hon nykter, fick ett hem, fick ett jobb som lastbilschaufför. Och nu, för att fira sin egen nykterhet och för att hon hade kommit på fötter, så en gång i månaden så åkte hon till det stället, det hotellet, och åt den frukosten för att liksom fira vart hon hade kommit. Och det var otroligt häftigt att få, ja, men en sån historia. Men sen har vi ju väldigt ljuvliga kändisar, typ Marie Göransson är en fantastisk gäst. Man vet aldrig vad som kommer ut. Hon säger cool, vad som helst. Cool, skiter liksom i, ja, men det finns inget så här konsekvenstänk, utan man bara säger
1: hon
0: vad
1: man förbi tycker. Det liksom.
0: Ja, precis. Marianne Mörk, alltså många såna här riviga, härliga kvinnor som också har varit jättekul att ha i studion.
1: Mm. Och som behövs för oss kvinnor, som de banar ju vägen liksom, och har gjort det för många kvinnor naturligtvis. Men du har ju varit väldigt öppen med att du har fått mycket elaka mejl och kommentarer genom åren. Hur skulle du säga att sånt har påverkat dig?
0: Nej, men det är ju irriterande. Jag menar, det vet ju du också, att du får kommentarer som dina manliga föregångare eller liksom kollegor inte får. Det märkte jag ju redan som korre, att folk kommenterade min klädsel hela tiden, men de kommenterade aldrig vad mina manliga kollegor hade på sig.
1: Och jag har jobbat i sportens värld i 20 år.
0: Ja, nej, men exakt. Du har säkert varit med om exakt samma sak. Och oftast så tänker man ju bara att, liksom, det här är lite irriterande, men sak samma. Men det är ett par gånger som det har liksom, som det har krupit under huden på mig. Och det var då bland annat när vi hade fått hit Boris Johnson. Att få hit Storbritanniens före detta premiärminister på en intervju. Det är första gången han har suttit i en talkshowsoffa på 5 år eller någonting. Han gör inte intervjuer. Det andra stället som han skulle prata på i Sverige, där tog han 2,5 miljoner för att komma dit och prata i 45 minuter. Och vi betalar ingenting. Alltså liksom för att, du vet. Och vi får hit honom och vi har ett bra samtal om viktiga saker. Och liksom det som någon fokuserar på, det är att min hud är lite sladdrig när jag har en t-shirt. Liksom att jag har ett gäddhäng, och där kan jag bara känna att är det här som är det viktiga när vi har fått hit honom. Och det, just att jag la ut det här gäddhäng-gate som jag kallar det, det blev tydligt att jag träffade en nerv hos kvinnor. För samma kväll så var jag på en restaurang åt middag, och i könt toaletten så kommer 3 olika kvinnor fram till mig. 2 av dem vill visa sitt eget gäddhäng, och en av dem ville ha en seriös diskussion kring varför tar sig folk rätten att kommentera kvinnors utseende hela tiden. Och jag tror väl att det var just att det är så, Det är så många kvinnor som någon gång har tittat sig i spegeln och undrat om det här ser okej ut. Och okej för vem? Vem är det som bestämmer vad du ska ha på dig? Och det är väl

0: det var väl det som på något sätt kröp under huden på mig. Att den här personen som skrev där fick mig att skämmas lite för hur jag ser ut. Och det ska de inte göra.
1: Mm.
0: Och det är väl de gångerna som det gör mig förbannad. Oftast kan jag så här, okej, skitsamma. Jag menar, Skavlan fick aldrig några kommentarer om sitt utseende. Men visst, vi pratar om mig nu. Liksom. Mm. Men när de kommer under huden så blir det lite annorlunda.
1: Mm. Vad sa de där kvinnorna i kön på tvåan?
0: Nej, de var ju förbannade. Men två var... Det var ju mest bara roligt, för det var verkligen så här... Våga inte dölja dina armar nästa vecka. Och det hade jag tänkt göra. Jag skulle haft en långärmad kostym. Men då sprang jag in istället och du vet, så här, rotade fram någonting som var helt bar ärm. För jag tänkte att skitsamma, nu kör vi.
1: Och vad blev responsen?
0: Nej, men fantastiskt. Mm. Det var jättekul. Nu hördes ju inte det. Men när jag kom in i studion liksom, så var ju publiken bara... Så här, för att det var då bara ärmar istället. De hade ju också följt det här Jedhängsgate. Så att, jag menar, visst, man får sina enstaka idioter, men vi får ju också otroligt mycket kärlek.
1: Mm. Ofta när man orkar ta striden också.
0: Precis.
1: Jedhängsgate.
0: Ja.
1: Ja, tack Carina Bergfeldt för att du är här idag. Vi ska fortsätta prata efter Somewhere Only We Know.

0: Keane med Somewhere Only We Know. En fin låt när jag sitter här med Carina Bergfeldt. Vi bara babblar under låtarna. Det är alldeles underbart att sitta här och ha dig som gäst. Vi pratade om att talkshowen läggs på is efter 10 säsonger. Men du är ju aktuell med en ny roman.
1: Ja.
0: En dag ska vi återvända, som är din första historiska roman. Och den kretsar kring Sveriges roll i slavhandeln i Karibien.
1: Precis.
0: Ja, berätta.
1: Nej, men när jag jobbade som korre, så var jag och tittade på ett museum i USA som kallas Slavmuseet. Det har ett mycket längre och komplicerat namn. Men där hade de en vägg med olika skepp. Så här många slavar gick ombord, så här många slavar gick av i Karibien. Och när jag står där med en kompis som hälsar på ifrån Sverige, så säger han att Sverige är inte med på den här listan. Och jag säger att nej, varför skulle vi vara det? Och då berättar han för mig att vi hade pysslat med slavhandel. Och först så trodde jag inte honom. Jag tänkte att nog för att jag skolkade ibland i skolan, men jag kan inte ha missat det här. Mm. Och sen går jag undan, läser på och inser att jag har ingen aning om att vi i nästan 100 år ägde en ö i Karibien och att vi där ägnade oss åt slavhandel. Vi hade en frihamn och ungefär 8 000-10 000 människors liv är liksom förstörda med hjälp av Sverige på svenska order, på order av den svenska kungen. Mm. Och när jag börjar kolla upp detta så inser jag att det inte är obligatorisk skolundervisning, det har inte varit med. Det har varit 15-tal olika motioner i riksdagen att uppmärksamma det här på olika sätt och alla har röstats ner. Mm. För att det här passar inte in i Sveriges bild av sig själv. Vi är neutrala, vi tar ingen sida. Liksom det här att vi har då ägnat oss åt slavhandel och ville göra det, det passar inte in, och jag tror att det är därför det har städats bort. Och då bara kände jag att herregud, det här måste jag berätta.
0: Mm. En mörk del av Sveriges historia, det är en roman. Hur mycket fakta är korrekt?
1: Väldigt mycket fakta är korrekt, just för att jag ville att folk skulle förstå hur hemskt det är. Det finns en forskare som heter Fredrik Thomasson som har forskat i rättsfall på den här ön. Riktiga rättsfall. Och jag har då tagit, en av mina karaktärer är en svensk man som skickas till ön som justitiarie, alltså som advokat på ön. Och alla rättsfall som han möter i boken är riktiga rättsfall. För jag vill att när man läser så ska man tänka så här, men herregud vad sjukt. Fick den där slaven verkligen 32 piskrapp för den där lilla saken? Och sen när du kommer till eftertexten som jag har skrivit, så förstår du att alla straff i boken är riktiga. Alla straff i boken hände. Och det är där jag vill att det ska på något sätt knyta sig lite i magen på dig att gud, varför visste inte jag det här också?
0: Mm, mm. En dag ska vi återvända heter den. Alltså spännande och viktigt ämne att ta upp. Precis som ett annat projekt som du har jobbat med. För under vintern så har SVT-serien 6 dagar kvar att leva sänds. Mm. Där du möter en dödsdömd man i USA. Det är tunga ämnen här som du har jobbat med den senaste tiden. Det här är ett ämne som du har återkommit till flera gånger tidigare. Vad är det som har gjort att du har fastnat för just death row?
1: Nej, men när jag var tonåring så kom de här berömda filmerna Dead Man Walking och The Life of David Gale och Gröna milen som verkligen kom rätt tid för mig att bli fascinerad av den här historien. Och jag hade åkt till USA som 10-åring på en så här charterresa till Florida och hade varit på så här weekend i New York. Och den bilden av USA är så fundamentalt annorlunda än den andra bilden av USA. De här delstaterna där dödsstraff finns och där det utövas. Det är en helt annan värld. Mm. Och den ville jag berätta mer om. Jag blev väldigt fascinerad av den. Och första gången jag var där för 13-14 år sedan, för när jag jobbade för en kvällstidning, så läste 2,2 miljoner människor de artiklarna. Alltså det var otroligt gensvar på nyfikenheten. Och jag bara kände att den nyfikenheten tror jag finns där. Och nu när vi gjorde det här tv-programmet så märkte vi att det var det. Rent brev- och mejlmässigt så det enda som motsvarar det här är när jag sommarpratade 2019. Mm. När det gäller mängden brev som jag har fått av människor som har tankar kring förlåtelse och försoning. Och om någonting händer någon du älskar, skulle du må bättre då av att se den som gjorde det dö? Eller liksom måste du hitta din avslut och ditt sätt att gå vidare oavsett den personen? Det har väckt väldigt många tankar i människor och det har varit så otroligt häftigt att se.
0: Mm. Och den här, vi har 2 minuter kvar ungefär. Den här fängelsepastorn, det känns som att ni två verkligen har funnit varandra.
1: Ja, han har varit helt fantastisk. Och jag menar, på pappret så har vi kanske lite olika. Han är 75 år, han bor i Texas, han är väldigt konservativ, röstar på Trump. Liksom, han är inte en typisk svensk...
0: En oväntad vänskap.
1: Ja, en oväntad vänskap. Mm. Inte en typisk svensk kompis. Men det som är så häftigt är när du pratar med människor som du inte alltid tycker samma som. Det är ju att du kan lära dig så mycket. När jag var korre så upplevde jag att det är problemet med dagens USA. Det är att om du och jag tycker olika nu, då säger folk nu att men jag vill inte höra vad du har att säga. Jag skiter väl i det. Istället för att jag lyssnar på dig och liksom okej, så tänker du. Jag känner så här. Mm. Och det är det som har skapat så otroligt häftiga möten mellan mig och den här 75-åriga pastorn. Att man lyssnar på varandra även om man inte håller med varandra. Och det tror jag vi alla skulle behöva göra lite mer av.
0: Mm. Försöka förstå. Eller i alla fall se hur de resonerar. 6 dagar kvar att leva. Men du, den tid som vi har kvar här,
1: ja,
0: i studion. Vad har du på gång i arbetsväg? Det är lite hemliga grejer på gång.
1: Ja, nej, men du vet SVT. Jag gör 2 tv-program som är superroliga. Och ett av dem kommer ganska tidigt i höst och en av dem kommer lite senare i höst. Och som vanligt får man inte säga någonting annat än så. Men det är kul. Och jag är fastanställd på SVT så att någonting ska jag göra i rutan.
0: Är det på det allvarliga spåret eller är det på lite mer lätt?
1: Alltså, jag är ju ganska mörk av mig. Jag trivs ju ganska bra där i mörkret, så att det kommer nog bli lite mörkt även här.
0: Okej. Vi får se helt enkelt. Det var jättefint att du kom hit idag i alla fall, Carina Bergfeldt, och vad ska du göra nu?
1: Nu så ska jag hem och fortsätta med det där som jag inte kan prata om.
0: Sen också, jag försökte i alla fall.
1: Ja, bra försök.
0: Men titeln på låten som vi ska spela nu, det är ju passande då. Marvin Gaye nämligen, What's Going On, det vill vi veta, det kanske vi får veta snart. Tack Carina Bergfeldt,
1: tack snälla
0: för att du kom hit idag. Bra låt för övrigt.
1: Mycket bra låt.

0: Marvin Gaye där. Strax så ska det bli nyheter från Ekot. Efter det ska vi prata om att efterfrågan på opasteuriserad mjölk eller raw milk växer över hela USA trots forskares varningar om hälsorisker.
1: Sverige har fått klartecken från EU-kommissionen om att sänka bränsleskatten under EUs miniminivå i max 5 månader. Sverige hade ansökt om att få sänka skatten för alla konsumenter med 2 kronor och 40 öre per liter diesel och blyfri bensin. Och det godkänns alltså av kommissionen. Formellt beslut ska nu tas av ministerrådet. Finansminister Elisabeth Svantesson säger till Ekot att det ger ytterligare ett verktyg att använda vid planeringen av Sveriges och svenskarnas ekonomi framöver. Världshälsoorganisationen misstänker att det så kallade hantaviruset spridits mellan människor ombord på det kryssningsfartyg utanför Kap Verde där ett misstänkt utbrott pågår. Samtidigt säger virusforskaren Ali Mirazimi på Karolinska institutet att de varianter som finns i Europa inte tycks smitta mellan personer.
2: Men däremot de hantavirus som finns just i Sydamerika där den här färjan startade sin resa, där finns det ju data och belägg på att de hantavirus kan spridas mellan människor.
3: Hantavirusinfektion är en så kallad zoonos, en sjukdom som kan smitta mellan djur och människor. I Sverige finns viruset i form av sorgfeber, men de europeiska varianterna är betydligt mildare än den variant som misstänks ligga bakom utbrottet på kryssningsfartyget, en variant som beskrivs ha hög dödlighet. Ali Mirazimi, virusforskare vid Karolinska institutet, igen.
2: Men sen finns det de som vi har i Amerika och där är ju mycket, det kan ge upphov till mycket allvarligare sjukdom och helt enkelt leder till att lungans funktion nedsätts.
4: Jag tänker att det alla undrar är huruvida vi står inför en ny pandemi.
2: Att vi står i en ny pandemi, det tror jag att vi gör. Men då kanske inte just den här hantaviruset, inte nu. Man får vara alltid lite försiktig, men sannolikheten att just den här hantaviruset ska leda till pandemi är ytterst lite.
1: Virusforskaren Ali Mirazimi på Karolinska institutet. Reportrar Emil Rönnlund och Anna Grönberg. Förenade Arabemiraten stänger nu återigen delar av luftrummet efter upptrappade attacker från Iran. Efter flera månaders restriktioner och tidvis flygkaos så meddelade Förenade Arabemiraten igår att flygtrafiken var helt normal igen. Men bara några timmar senare stängdes luftrummet delvis på grund av de nya attackerna. Och den kommande veckan ska flygtrafik i landet bara gå via noggrant specificerade korridorer, det rapporterar Bloomberg. Sjöfartsverkets isbrytningssäsong är nu officiellt avslutad för den här vintern. Och jämfört med säsongen innan så har antalet assistanser varit 4 gånger så många, 979 jämfört med 220 förra säsongen. Ekot, Sara Öberg.
0: Du lyssnar på P4 Extra med mig Karin Frick och jag finns med er som vanligt fram till klockan 15. Vi ska prata om att efterfrågan på opasteuriserad mjölk eller raw milk växer över hela USA trots forskares varningar om hälsorisker som konsumtionen medför. Det har kallats världens mest hemliga, kända hemliga sällskap och i år så fyller det 250 år. Jag pratar såklart om Illuminaterorden. Och mode som konst, det var temat på Met-galan som gick av stapeln i natt. Vi pratar om snackisarna. Sveriges mest framgångsrika fotbollsdomare kommer hit. Han är aktuell med en uppdaterad version av sin tidigare bok så här inför VM där han även är expert i studion. Men först, Miss Li, här är Dansa med mig själv.

Jajamän, och då har jag fått ett par samtal om att på E20 riktning mot Alingsås i Jonsredsbacken, alltså strax innan Jerkotunneln, så har vi en stillastående bil i höger körfält som alltså blockerar höger körfält där. Det gäller er som kör från Göteborg mot Alingsås på E20 strax innan Jerkotunneln uppför Jonsredsbacken, alltså höger körfält.

0: Efterfrågan på opastöriserad mjölk, eller så kallad raw milk, växer över hela USA. Att dricka opastöriserad mjölk har blivit en trend efter att bland annat USAs hälsominister Robert F. Kennedy förespråkat det. Uppemot 40 lagförslag har lagts fram över hela USA för att göra det lättare för lantgårdar att sälja mjölken, trots forskares varningar om hälsorisker som konsumtionen medför. Och med mig nu har jag Katarina Flink som är mikrobiolog på Livsmedelsverket. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Katarina, varför tror du att opastöriserad mjölk har blivit en trend i framförallt USA?
1: Ja, jag vet inte exakt varför det har blivit en trend i USA. Vi har ju inte sett här på Livsmedelsverkets synvinkel samma trend i Sverige, just för tillfället i alla fall. Sen så kan det ju vara så att det speglar av sig från USA så småningom. Men än så länge så har vi inte sett någon ökning just nu. Sen går ju alltid trender lite upp och ner.
0: Men att dricka opastöriserad mjölk då, vilka risker kommer med det?
1: Ja, alltså från Livsmedelsverkets håll så har vi ju ett råd till konsumenter att inte dricka opastöriserad mjölk generellt, och framförallt för sköra personer som är extra känsliga, så som små barn till exempel, gravida, sköra äldre och personer med nedsatt immunförsvar. Det är ju så här att med opastöriserad mjölk, den har ju inget pastöriseringssteg helt enkelt, så att det finns ju inget steg som säkert tar bort eventuella sjukdomsframkallande mikroorganismer. Och det gör ju då att den här opastöriserade mjölken som inte upphettas innan den förtärs kan innehålla sjukdomsframkallande mikroorganismer som kan göra oss sjuka helt enkelt. Och då finns det ju till exempel bakterier då som listeria, campylobacter och en E. coli-bakterie som brukar kallas EHEC, som står för entorhemorragisk E. coli. De här bakterierna de kan göra oss ganska sjuka och i vissa fall också ge väldigt allvarliga följder, särskilt hos då barn, gravida, äldre och personer med nedsatt immunförsvar.
0: Vad kan det vara för följder då? Hur sjuk kan man bli?
1: Ja, men dels så kan man ju bli både som en person med normalt immunförsvar kan ju bli ordentligt magsjuk. Man kan få diarréer, man kan få blodblandade diarréer, ganska mycket magsmärtor och illamående och kräkningar och sådär, och feber. Det är lite olika symptom beroende på vad det är för typ av bakterier såklart. Men sen även till exempel den här EHEC då, den är ju då extra farlig för små barn, framförallt små barn som är under 5 år. Där kan de få njurpåverkan och till och med kan man dö i värsta fall.
0: Men det här med nu att USAs hälsominister Robert F. Kennedy bland annat har förespråkat att dricka opastöriserad mjölk. Varför gör han det? Finns det några positiva aspekter?
1: Jag kan inte stå för vad USA har för lagar och regler och vad de anser och vad han tänker, för jag är inte tillräckligt påläst där. Men de fördelar som man kan se liksom i Sverige då, det är ju att som mjölkgård, att sälja opastöriserad mjölk kan ju ge möjligheten att bibehålla gamla traditioner, som att exempelvis tillverka traditionella ostar och den här ostkakan där man då ska använda opastöriserad mjölk som grund.
0: Men hur ser råden från Livsmedelsverket ut?
1: Rådet som vi har till våra konsumenter är ju att inte dricka opastöriserad mjölk, just framför att det finns risk att det finns de här sjukdomsframkallande bakterierna i mjölken. Det finns ju en lagstiftning i Sverige som säger att opastöriserad mjölk får enbart säljas direkt från gård. Det vill säga det får inte säljas i butik, utan det får bara säljas på gården. Och man får bara sälja eller skänka bort i liten skala direkt till konsumenter. Om man ska göra det här så behöver man också registrera sig först. Och det gör man hos länsstyrelsen då. Och sen i samband med när man skänker eller säljer på den här opastöriserade mjölken måste man också informera de konsumenter som får eller köper den här mjölken. Och det ska göras skriftligen, och då ska man informera om att den här mjölken är opastöriserad och kan därför då innehålla sjukdomsframkallande mikroorganismer. Mm. Så det finns en ganska tydlig lagstiftning vad man får och inte får göra.
0: Om man ser den här trenden på internet någonstans nu och blir sugen på att testa opastöriserad mjölk, vad blir ditt råd?
1: Antingen tycker jag att man upphettar mjölken tillräckligt mycket så att de här sjukdomsframkallande bakterierna eller viruserna avdödas, det vill säga till minst 70 grader, eller så tycker jag att man ska avstå.
0: Okej, men om jag läser dig mellan raderna här nu då, om man ska upphetta mjölken, är den då fortfarande opastöriserad?
1: Nej, alltså den är ju opastöriserad för att den kom från gården från början opastöriserad. Men sen har man ju då gjort ett avdöningssteg hemma som konsument.
0: Dina råd är tydliga. Tack för att du var med, Katarina Flink, mikrobiolog på Livsmedelsverket.
1: Tack så mycket.

0: Perón.
1: First Aid Kit med My Silver Lining. Strax så ska vi prata med Illuminati om Illuminati-orden som ju fyller 250 år. Andreas Unnefors, medieforskare från Linnéuniversitetet, kommer hit. Men först Inner Smile, här är Texas.

0: Hörrni, det har kallats världens mest kända hemliga sällskap och i år så fyller det 250 år. Ja, jag pratar om Illuminaterorden. Och här för att berätta om den har jag Andreas Önnerfors som är docent och professor i idéhistoria vid Linnéuniversitetet. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Vilken lång titel.
1: Ja, det är det.
0: Ja, har man hunnit med en del. Det är bra. Det känns bra. Du, Illuminaterorden, om vi ska börja där. Ja. För de som inte vet, vad är det för någonting?
1: Exakt. Det är ett typiskt ordenssällskap. Man älskade det på 1700-talet. De som är mest kända idag är ju frimurarna som finns sedan den tiden. Men det finns en massa andra ordnar som grundades på 1700-talet för olika syften. Och Illuminaterorden är en av dem.
0: Och det var ju väldigt mycket hemlighetsmakeri kring det här. Varför var det så mycket hemlighetsmakeri?
1: Det var en lek från Illuminaterordens egen sida, för att man ledde i den här tiden där det fanns en mängd olika ordenssällskap, och hemligheten, den dubbla och trippla som man byggde in i den, var en grej av attraktionen. Man ville göra sig extra okänd för omvärlden, göra det extra exklusivt att tillhöra den lilla skaren som kunde ta sig in till den innersta kretsen och förstå de innersta hemligheterna.
0: Och vad hände där då? Medlemmarna, vad gjorde de? Vad pratade man om?
1: Jo, men det vanliga som man gjorde i ordenssällskap både då och än idag. Alltså att man genomför ritualer för att uppta nya medlemmar, att diskutera stora frågor som engagerar samtiden. Och där var Illuminaterna, skiljer de sig från andra ordenssällskap. Man pratade och höll föredrag och bildade sina medlemmar och pratade om böcker och sånt. Och till sist och syvende handlade om att man drömde stora drömmar om att förbättra sig själv, då. Alltså människan och mänskligheten.
0: Mm. Och hur rekryterade man medlemmar?
1: På ett väldigt hemligt sätt.
0: Såklart.
1: Exakt, såklart. Alltså man gick inte ut i någon tidning och skrev nu rekryterar vi, utan man hade en ganska avancerad metod för att scouta efter medlemmar och först närma sig dem lite försiktigt och intervjua. Och sen fanns en regelrätt frågekatalog som rekryteraren ställde till de tilltänkta medlemmarna, där man skulle gå igenom folks utbildning, familj, pengarförhållanden och allt möjligt sånt. Ganska psykologiska frågor skulle man tycka idag. Man var också tvungen att själv rannsaka sig själv och skriva ett protokoll över sin egna inre andliga utveckling och sånt till sina övre, som det kallade.
0: Och det är som sagt 250 år sedan orden grundades, men den hölls inte hemlig länge. Alltså, hur upptäcktes den?
1: Dramatiskt, genom ett blixtnedslag. Det var en som reste som en kurir för orden, kan man säga, mellan olika städer i Bayern där orden grundades. Och han dödades av ett blixtnedslag, och när man genomsökte hans kläder så upptäckte de lokala prästerna, för det var en präst som hade dött då, att han bar med sig de här papperna från den här hemliga orden som ingen kände till. Och då blev regeringen i Bayern, som vid tiden också var en egen stat, väldigt oroliga och började liksom nysta i det hela och tänkte att de här är jättefarliga, vi måste förbjuda dem. Och inte bara det, man gjorde husrannsakan hos medlemmarna och publicerade också akterna. Det är så vi egentligen vet mest om Illuminaterna idag.
0: Mm. Vad stod det på de här papprena som den här prästen hade?
1: Alltså det var i chifferskrift då, hemliga instruktioner och brev, korrespondens mellan två olika ordensenheter. Och man tänkte liksom, det här är något vi inte känner till, och därför kände man sig hotad. Och när man hade lyckats att avkoda det, då rullades hela den historien upp.
0: Mm. Vad spännande.
1: Ja, visst.
0: Men idag så pratar vi kanske mer om Illuminati, och det finns ju en hel del konspirationsteorier kopplade till det här. Vad är det folk tror om Illuminati idag?
1: Ja, men alltså allt sedan den tiden egentligen, och egentligen var det den bayerska regeringen som framförde den första konspirationsteorin, för de trodde att det var grannlandet Österrike som hade skapat den här orden för att underminera deras stat. Så finns den här tanken att Illuminati på något sätt är ett verktyg eller de som orsakar politisk förändring. Och närmast i tid då ligger ju franska revolutionen, och allt sedan dess så associeras Illuminati med att vilja få det här världsherraväldet och styra världen i den här nya världsordningen och så vidare. Och det är där den här dollarsedeln kommer in, där det just står den nya seklens ordning och sådana saker. Och jag skulle vilja påstå att det är den konspirationsteorin som är mest spridd i hela världen. Alla har en uppfattning om vad Illuminati är och hur ondskefulla de ligger bakom alla de här förändringarna och stora händelserna i världen.
0: Mm. Man får ju lite vatten på sin kvarn om man vill ha stora förändringar i världen just nu.
1: Ja, men absolut. Mm. Och jag menar, under pandemin så blir det förstås aktuellt igen. Mm. Och sen är ju också naturligtvis den nästa, om man vill koppla på det loket eller den vagnen, så är det ju också så här att man tänker, ja men det är judarna som styr igen, och så blir det antisemitism som blir inblandad i de här konspirationsteorierna också.
0: Så den viktigaste frågan då, finns Illuminati, är Illuminati-orden kvar i någon form idag utöver det som du nämnde nu? Liksom?
1: Nej, alltså som sagt, orden upplöstes ju då på 1785 och kanske ett par år senare då. Och det finns organisationer som hävdar att de har liksom fortsatt att återuppliva det här arvet. Men, och sen finns det en massa bedrägerier, framförallt online. Do you want to join the Illuminati? Och så lockas man med pengar, sex och makt. Och det, men det finns ingen historisk organisation som står i den traditionslinjen, i motsats till andra ordenssällskap som har funnits i 250-300 år.
0: Mm. Spännande. 250 år tillbaka i alla fall sedan det grundades.
1: Exakt.
0: Ja, Andreas Önnefors, docent i och professor i idéhistoria. Tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Tack.

0: Silverregn med Lisa Nilsson. Du lyssnar på P4 Extra. Mode som konst. Ja, det var temat på Met-galan som gick av stapeln i natt. Vi pratar om snackisarna. Och så kommer Sveriges mest framgångsrika fotbollsdomare hit, Jonas Eriksson, inför stundande VM. Han släpper också en bok nu, en uppdaterad version av hans tidigare bok. Men först lokala nyheter.
1: Lokala nyheter i P4 Göteborg, klockan är 2:30. Först om vägen framåt för en väg genom Göteborg.
2: Ska Oscarsleden i centrala Göteborg förvandlas till en lugnare stadsgata eller fortsätta vara en del av en Europaväg med mycket trafik? Ja, det råder det delande meningar om när planerna nu fortskrider för att flytta Danmarksterminalen till Arendal.
3: När färjeterminalen flyttar ut så vill vi ju se vad kan vi göra med Danmarken. Och då handlar det på lång sikt se om vi kan ha en blandad stadsbebyggelse med nya bostäder, kontor med mera ut med den södra älvstranden.
2: Jenny Adler, avdelningschef för strategi och taktik på Göteborgs stadsbyggnadsförvaltning, som vill att trafiken på E45 ska ledas runt staden. Men Trafikverket som tittat på olika förslag har kommit fram till att nuvarande sträckningen fungerar bäst.
4: Vi landade i att det minst dåliga alternativet är att ligga kvar på Oscarsleden, så som förutsättningarna ser ut idag.
2: Per Schillander, utredningsledare på Trafikverket. Flytten av färjeterminalen ligger decennier i framtiden och Göteborgs stad och Trafikverket kommer fortsätta dialogen.
4: Hur vi hanterar E45 är en ganska marginell fråga jämfört med hur staden och vi tillsammans väljer att utveckla vårt trafiksystem. För det är det som styr var trafiken kommer att gå.
2: Anna Olofsson, P4 Göteborg.
5: Avenyn stängs av för att bli bargata. Det är under årets upplaga av Göteborgskalaset, tidigare kallat Göteborgs kulturkalas, som den övre delen av avenyn stängs av för all trafik. Det meddelar Göteborg & Company i ett pressmeddelande. Avstängningen gäller under festivaldagarna 27-30 augusti och under den tiden så kommer gatan att fyllas med uteserveringar med målet att skapa en mötesplats före och efter de olika festivalaktiviteterna. Klara Sävenlund, P4 Göteborg.
1: Och om bara en halvtimme drar P4 Göteborgs valturné vidare. Den här gången sänder vi från Röda torg i Mölnlycke. Det blir i vanlig ordning livemusik och lokalpolitik. Se till att du lyssnar från klockan 3 alltså. Fler lokala nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
0: P4 Extra när du ska handla om det som skedde i natt i USA. Mode som konst. Det var temat på Met-galan som gick av stapeln i natt. Och en som höll sig vaken för att se hur kändisarna tog sig an den här omtalade röda mattan. Det var du, Helle Schunnesson. Välkommen.
6: Tack snälla.
0: Hur mår du idag? Är du trött?
6: Lite trött, men första måndagen i maj, då är det Met-galan som gäller.
0: Man vet det, man får vara mentalt inställd. Jag är väldigt glad att du tittade och att du är här i alla fall. Du, om du ska sätta den här galan i ett perspektiv, alltså man vet att den är exklusiv, men hur exklusiv är den?
6: Men den är otroligt exklusiv, både ekonomiskt och liksom kulturellt. För det här är ju då en välgörenhetsgala som arrangeras på Metropolitan Museet i New York för deras kostymavdelning. Och det är Anna Wintour som ligger bakom galan. Det är hon som väljer vem som får komma. Och får man den stora äran att komma, då får man också den stora äran att betala hundratusentals kronor för ett bord på den här galan. Så det är väldigt exklusivt.
0: Och har man en stor ära att komma, då gäller det att tolka temat rätt. Och temat i år var som sagt mode som konst. Hur skulle du säga att kändisarna lyckades med det?
6: Jo, men det lyckades de väl bra med. Alltså, jag menar, är det någonstans man kan ta ut svängarna så är det ju just på den här röda mattan. Många tolkade den väldigt bokstavligt. Vi såg kreationer som var inspirerade av faktiska konstverk, av vissa tavlor, av vissa statyer. Och sen så gör ju andra lite mer bildliga tolkningar. Temat på utställningen, som alltid då är kopplat till dresskoden, det handlar väldigt mycket om hur i konsthistorien modet relaterat till kroppen. Så vi såg mycket så draperingar, mycket liksom, ganska mycket nakenklänningar där man visar mycket av kroppen och sådär. Så det fanns lite olika tolkningar.
0: Är det någon sådär som sticker ut lite extra hos dig?
6: Jag älskade Emma Chamberlains klänning. Den var otroligt färgglad. Man såg liksom inspiration från konstnärer som Van Gogh till exempel, och hade verkligen tagit ut svängarna. Hade inte den här liksom superbokstavliga tolkningen. Den här statyn är jag, som kanske Heidi Klum hade. Hon var ju i princip utklädd till en marmorstaty, men jobbat väldigt mycket med liksom färg och form.
0: Men sen har det ju också pratats väldigt mycket inför den här galan. Det har varit väldigt omdiskuterat. Det har pratat mycket om Lauren Sanchez och hennes man Jeff Bezos inför galan. Om du ska utveckla det, hur har snacket gått?
6: Jo, men precis. Jeff Bezos och hans hustru Lauren Sanchez är ju då huvudsponsorer till årets gala. Och det här är ju ett välgörenhetsevenemang, så det går ju ut på att de rika ska donera pengar för att den här utställningen ska kunna finnas. Men många kritiker tycker att de har liksom köpt sig en plats där som de inte riktigt hör hemma i. De tycker att de hade velat kunna vara gäster som alla andra. Varför ska de stå som värdpar tillsammans med Anna Wintour? Och jag menar, modevärlden är ju precis som kulturvärlden och konstvärlden historiskt väldigt liberal. Och många tycker att deras värderingar, det går liksom inte ihop riktigt med Jeff Bezos koppling till president Trump. Man har varit extremt kritisk mot Amazon, företaget som han grundade då, villkoren för arbetarna där. Och inför galan så har det varit mycket protester i New York, där man helt enkelt tycker att varför ska de ultrarika köpa sig in på kulturens arena.
0: Och när galan väl ägde rum, hur gick snacket då?
6: Jag tyckte att det var ganska lite snack, för det där har ju historiskt varit en plats för politiska ställningstagande genom till exempel vad man väljer att ha på sig. Men det var inte så mycket sånt i år. Den enda jag såg som var liksom en direkt referens, det var kanske skådespelerskan Sarah Paulson, som hade på sig en söndersliten balklänning och en mask med ett dollartecken, eller med en dollarsedel. Och tanken bakom den var då att man är liksom förblindad av pengar. Så det var väl en liten sån där liksom, en liten kritik, får man säga. Men annars på själva galan ganska tyst faktiskt.
0: Intressant. Vi hade ju faktiskt lite svensk representation på galan i form av Armand Duplantis med fästmön Desiree Englander och sen Bill Skarsgård. Vad säger du om deras betyg på klädsel då? Alltid stiliga.
6: Ja, men jag vet, man blir ju alltid lite starstruck. Det är ju som när liksom en svensk är nominerad till en Oscar. Att de ens får komma tycker man ju hur coolt som helst. Jag tyckte de var jättefina. Jag tyckte att de gjorde absolut Sverige stolta. Och som sagt, det är ju coolt att få gå på den där mattan. Det är väldigt få förunnade.
0: Vad stack ut i deras outfits då, skulle du säga?
6: Ja, men jag tyckte att Desiree var väl den som var finast, om man får säga så. Sen är det ju svårare med herrmode. Man kan inte ta, eller jo, man kan ta ut svängarna, men de flesta väljer inte att göra det. Så både Bill och Mondo, jättestiliga, men jag tyckte Desiree var jättefin i en boho chic, vit flowy klänning.
0: Ja, de var väldigt fina alla tre. Så avslutningsvis då, Helle, vad tar du med dig från årets Met-gala?
6: Ja, men det finns lite diskussioner nu. Vad händer när konsten och kulturen och modet liksom lite förlorar sin politiska udd? Ska det bara då vara ultrarika i fina kläder? Är det lika kulturellt relevant? Vi får väl se lite vad det kommer att ha för ställning i framtiden.
0: Fortsättning följer helt enkelt. Helle Schunnesson, tack för att du var med i PFR Extra idag och pratade om Met-galan.
6: Tack snälla.

0: Bruno Mars, I just might. I just might want to talk to Jonas Eriksson nu som sitter mitt emot mig. Sveriges mest framgångsrika fotbollsdomare och en av SVTs experter under fotbolls-VM som stundar. Välkommen hit, Jonas.
1: Tack så mycket.
0: Kul att se dig.
1: Detsamma.
0: Vi satt här och så sa jag, visst är det 340... allsvenska matcher, 47 Champions League-matcher som du har dömt. Och så sa jag, nu ska du göra ditt 8:e mästerskap. Och då sa du 7:e. Nej, det är 8:e, säger du sen.
1: Jag har gjort 7.
0: Det börjar bli så många att du tappar räkningen.
1: Ja, nästan.
0: Ja. Men det är lite mer än en månad kvar till VM. Mm. Ditt 8:e mästerskap, som sagt, i studion. Hur mår man då?
1: Ja, men fotbolls-VM är ju något magiskt för mig och för många andra. Det är liksom en höjdpunkt vart fjärde år. Man har ingen aning hur det ska se ut, vem som ska vinna, men man vet att det är 4-5 veckors fotbollsfest där man endast lever fotboll. Och sen gick ju Sverige dit.
0: Ja, jag skulle säga, man har ingen aning om ifall Sverige ska vara med eller inte förrän det precis ska börja.
1: Nej, men den extra kryddan som gör det ännu bättre. Och sen för oss som är lite äldre, som kommer ihåg det där världsmästerskapet 1994, som alla som är yngre har hört så mycket om. Vi var uppe mitt i nätterna och det var en rekordvarm sommar och det blev brons. Nu kanske vi får uppleva något liknande. I alla fall nattmatcher och förhoppningsvis både fint väder och sportsliga framgångar. Så att, ja, men det är någonting magiskt.
0: Mm. Och det där med nattmatcher tänkte jag återkomma till om en liten stund. Men du kommer sitta i studion hemma i Stockholm. Mm. Mm. Vad har du för förväntningar på det?
1: Nej, men det är alltid kul att vara påläst och förberedd. Och när man jobbar för Sveriges Television så handlar det om att nå ut till en bred publik. Det handlar om att inte prata med dem som är insnöade och titta på 15 matcher i veckan och kan allt. Utan det handlar om ett brett anslag, förklara, vara pedagogisk men ändå lära dem saker om fotboll som de kanske inte vet när de sätter sig framför tvn. Mm. Och mina år, framförallt som fotbollsdomare, så har jag lärt mig en hel del örat mot rälsen och kanske kan förklara vissa saker. För är det någonting vi vet, det är att man alltid diskuterar domslut, strategier, det som händer på plan. Och där har jag en viss erfarenhet genom åren.
0: Men det är lite nytt, va? Jag läste något med gula kort att det ska vara lite nya regler nu inför VM.
1: Ja, men det är lite nya regler och alla som tittar på fotboll blir ju så arg och frustrerade när det tar lång tid. Mm. Matchen ska gå snabbt, bollen ska vara i spel och nu kommer det 3 stycken regeländringar. Och den första är ganska enkel. Om du blir skadad på planen så har man ju alltid fått väldigt mycket hjälp tidigare. Det får du fortfarande. Men om du får hjälp, då måste du vänta 1 minut utanför planen sen. Så du får alltså en slags bestraffning för det. Och de gånger när det är ett byte, då kommer skylten upp och det tar ju alltid evigheter om laget leder. Då måste spelaren springa ut på 10 sekunder. Mm. Annars får man vänta 1 minut utanför. Och vid inkast och inspark, det ska sättas igång snabbt. Och då man räknar ner från 5, 4 och så vidare. Så vi kommer se snabbare fotboll, mer fotboll. Och det kommer att gynna förhoppningsvis spelet och alla som tittar på det.
0: Och istället så att de gula korten ska nollställas sen längre fram i turneringen för att inte de stora stjärnorna ska riskera att vara borta.
1: Stämmer, det är alltså väldigt många fler matcher än vad det brukar vara, 40 totalt i det här mästerskapet, en extra omgång, och det innebär att man ser till att inte stänga av spelare direkt efter 2 varningar, utan det nollställs efter gruppspelet och det nollställs efter kvartsfinal, så att de bästa spelarna ska kunna spela. Man måste ta på sig 2 varningar på 3 matcher, så att det finns små grejer som justeras.
0: Jag gissar att du gillar det.
1: Jag tycker det är bra. Det är klart att man får inte ta på sig många gula kort som helst. Men vi vill ju se de stora spelarna spela de viktigaste matcherna. Vi vet av erfarenhet att det betyder väldigt mycket. Någon varning kan man dra på sig, men inte 2 på 3 matcher. Då förtjänar man att vila en omgång.
0: Mm. Du, är en orolig tid, en turbulent tid. Och inte minst med tanke på var VM kommer äga rum någonstans. Och det har kommit en hel del kritik på olika plattformar. Men det har också kommit mycket kritik mot de höga biljettpriserna. Mm. Vad säger du om det?
1: Ja, det är ju galet, den här dynamiska prissättningen som man har sagt, det vill säga att priser kan bli både billigare och dyrare, och de har väl nått sin peak och nu är biljettpriserna på väg ner, för det säljs inte alls speciellt mycket, inte ens USAs öppningsmatch är slutsåld och det finns matcher som har väldigt låg försäljning. Men vi ska veta om att FIFA har satt höga priser, de har dessutom en plattform där de både tjänar pengar när någon ska sälja biljetten på nytt, både man köper och säljer. Men fotbolls-VM ska ju vara en fest. Vi ser ju all fotboll idag, det är utsålt, det är folk på läktarna.

0: inte minst i allsvenskan. Mm. Och det är klart ska vara så på ett världsmästerskap också. Mm. Nu återstår det ju ett antal dagar tills det börjar, men det vore otroligt tråkigt för stämningen, atmosfären och för upplevelsen om det inte är fulla läktare, för det ska det vara på ett VM.
1: Så är det. Jonas, vi ska prata mycket mer, så sitt kvar, men först så ska vi lyssna på Shakira och Wyclef Jean, Hips Don't Lie. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Det är Jonas Eriksson som är här, före detta fotbollsdomare och expert i SVT:s VM-sändningar. På tal om före detta fotbollsdomare, vi har ju faktiskt en svensk domare som ska vara med och döma VM, Glenn Nyberg. Mm. Ja, vad betyder det för Sverige att ha en representant på den fronten?
1: Otroligt mycket. Det är en stämpel på att man har en domarverksamhet som funkar. Att man har en domare som är på absolut högsta nivå, som det svenska fotbollslandslaget är där. Så är svenska domarlandslaget också på plats. Så Glenn tillsammans med sitt team med Andreas Söderqvist och Macke Beigi är otroligt stolta, glada att få åka dit och få kröna en fantastiskt fin internationell säsong med att döma världens största idrottsevenemang.
0: Mm. Är du avis?
1: Oh, det är klart att jag är. Men hyggligt avis på så sätt att jag vet att jag inte är aktuell och i närheten. Så jag kan verkligen undra om det. Det är en fantastisk upplevelse och det är någonting som... Ja, det är svårt att komma dit som spelare, det vet vi. Mm. Och det är nästan lika svårt att komma dit som domare.
0: Ja, alltså vad är det som väntar dem när hela världen ser på? Vad ska de rusta sig för?
1: Ja, men man ska rusta sig för 7-8 veckor hemifrån. Extrem värme var du än kommer. En granskning som är... in i minsta detalj, kameror som följer hela tiden. Allt du säger spelas in. Du och jag sitter här i direktsänd radio, men allt de säger spelas in. Man kan spela upp det och de ska alltid agera korrekt. Så att det är en stor torktumlare att gå in i som snurrar i 7-8 veckor. Sen kommer man hem och det gäller att hålla koncentrationen, humöret och vad som absolut bäst när det gäller.
0: Så alla ni där hemma som vill bli domare nu, har du sålt in det här på jättebra.
1: Ja, men man ska veta kicken, ja, det positiva. Den är makalös och den kan jag sälja in hur många gånger som helst också. Förutom torktumlaren.
0: Ja, jag vet. Exakt. Det kan vara en torktumlare hemma också. Det kommer vara lite tumult, inte minst för dygnsrytmen. Du ska ju som sagt vara en av SVT:s experter. Sverige spelar 04, 19 och 01. Det är Tunisien, Nederländerna och Japan. Ja. Hur ska du orka det? Gå upp mitt i natten. Är du kvällspigg?
1: Ja, men jag är kvällspigg. Mm. Och jag är en sån här, när jag vet att jag ska vara vaken, då är det inga problem. 04.00 första matchen kommer ju inte vara. VM är 3 dagar gammalt. Vi kommer att börja snacka upp matchen på SVT. Kanske vid midnatt redan. Man håller sig vaken, fyller på med mat, en svart kaffe. Och sen när matchen börjar, jag har aldrig varit med om att någon somnar under en VM-match.
0: Då är man ju så adrenalinstinn. Eller hur?
1: Eller hur?
0: Ja. Men du, lagom till denna omgången då, så har du grävt fram fler ögonblick som skakade fotbollen. Och det är alltså titeln på din bok. Mm. Men nu kommer du med en uppdaterad version av den första boken i ämnet. Ett område där du har grävt ner dig nu mer i straffsparksläggning.
1: Mm, absolut. Det som hör VM till verkligen, den här VM-specialen. Och det man älskar när man tittar på fotboll, det är straffsparksläggning. Så länge inte Sverige eller ditt lag spelar, för då avskyr man det. Då är det vidrigt och det är hemskt och man sitter och tänker, åh herregud. Mm. Men jag kallar det för fotbollens himmelska helvete, straffsparksläggning. Och man tänker att det här är slump, det är liksom ingen som kan kontrollera. Och så gick jag tillbaka och tittade på alla straffsparksläggningar sedan 2002 i mästerskap. Herrar och damer, EM och VM. Och det visar sig att den lilla, lilla enkla grejen före straffsparksläggningen, när man singlar slant och vem som ska börja. Om man vinner den slantsinglingen, då har man 71% chans att vinna själva tävlingen. Så mycket betyder den psykologiska fördelen att man faktiskt vinner. Mm. Och det här är ju otroligt stor chans. Det vill säga, om Sverige hamnar i en sån här match någon gång under mästerskapet, gå inte och drick kaffe under tiden. Se till att titta, hur går det med myntet? För landar myntet på rätt sida, slumpen hänger med Sverige där, ja, då är det 71% sannolikhet att Sverige faktiskt vinner den straffsparksläggningen.
0: Så det ögonblicket ska man inte missa?
1: Den ska man inte missa och inte gå och ta den här kopp kaffe.
0: Nej, okej. Okay. Du får tolka det här lite som du vill, men du vill också dra en lans för de som inte fuskar. Förstår du vad jag menar då?
1: Ja, men absolut. Vi pratar om en fotbollsvärld idag där många myglar, fuskar. Man tror man ska ha vassa armbågar och inte bry sig om andra. Men när man tittar på fotbollen i stort så finns ju också otroligt många goda exempel. Och det bästa exemplet man kan titta tillbaka på, det är den tyske världsstjärnan Philipp Lahm. En fotbollsspelare som vann exakt allt som gick att vinna. VM, Champions League, Bundesliga, tyska kuppen, klubb-VM. Allting vann han. Men det var en spelare som aldrig fuskade. Mm. Han fick inte en enda rött kort i sin karriär. Knappt ett gult. Och under 9 månader drog han inte på sig en enda frispark. Trots att han var försvarsspelare. Det är ett exemplar, alltså ett spelare som inte görs idag. Men som verkligen lyckades med allting utan att fuska. Och det här är en värld idag där stjärnorna och förebilderna har en tendens att fuska.
0: Hur menar du då?
1: Jag brukar ju säga att jag var chef för 22 män som fuskade hela tiden. Och aldrig,
0: jag skulle bli förvånad om du sa att du skulle dra en lans för de som fuskar som domare.
1: Nej, men alltså att man kan komma in se att det kan hända saker, ja. Men inte det här avsiktliga fuskandet. Det är någonting som jag alltid har tyckt illa om. Både som åskådare, domare och som spelare när jag själv blir.
0: Mm. Att spela på resultat då? I ett gruppspel när man vet vem som väntar igen. eventuell åttondelsfinal?
1: Ja, men det är väl lite gråzon på det sättet, för det kan ju hända. Vi kan gå tillbaka i VM-historien, för ett ögonblick handlar om VM 1982 när Västtyskland och Österrike, efter att Västtyskland gjort 1-0 efter 10:e minuten, står still och spelar fotboll i sidled i 8 minuter bara för att båda lagen ville gå vidare. Och det här är inte tillåtet, det är inte möjligt idag, för idag spelas inte matcherna vid olika tidpunkter som det gjordes då. Mm. Men vi ska veta inför sista omgången så kan det vara i gruppspelet. Sverige kan ju inför sista match mot Japan veta att om vi kommer tvåa i gruppen, då får vi möta Brasilien. Och det är minsann ingen drömlottning i ett slutspel. Och då kanske det är bättre att komma trea och få möta ett annat land. För de flesta länder, förutom Brasilien, är nog enklare att möta. Där är frågan att se vad Graham Potter och hans mannar gör, om de verkligen går för segern om det behövs.
0: Därför håller vi oss till den klassiska frasen, en match i taget.
1: En match i taget, alltid.
0: Tunisien, Nederländerna och Japan är det som väntar för Sverige. Tack snälla Jonas Eriksson för att du kom hit och gav oss lite härliga förutsättningar inför VM.
1: Tack.
0: Är du laddad?
1: Mycket.
0: Vem är inte det?

0: Rachel, Tainted Love. Karin strax, eller Karin säger, Ylva, strax kulturnytt med dig. Var om en ung omtalad fotograf.
1: Ja, och så har vi en svensk superstjärna i Cannes-juryn.
0: Spännande, alldeles strax. I dagens P4 Extra var journalisten och programledaren Carina Bergfeldt här. Vi pratade bland annat om det hat och hot hon har fått utstå som kvinna i offentligheten. Hela den intervjun hittar du snart som podd. P4 Extra-gästen hittar du i appen Sveriges Radio. Ljudtekniker idag var Jari Henninen, producent Joel Lindqvist. Jag heter Karin Frick och vi hörs imorgon igen. Då träffar jag komikern och programledaren Jakob Ökvist som berättar om hans resa upp från botten. Det ska också handla om en jämtländsk by där all gatubelysning ska plockas ner. Det får ni inte missa. Vi hörs igen imorgon. Jag säger tack för nu och lämnar över till Kulturnytt.
1: Så kan jag berätta att skådespelaren Stellan Skarsgård sitter med i Cannes-juryn i år. Det här har filmfestivalen meddelat. Tanken på att få se en massa förhoppningsvis bra filmer lockade, sig Skarsgård till TT. Som jurymedlem så måste han se det 20-tal filmer som tävlar om Guldpalmen och andra priser. Han säger också att han har blivit tillfrågad några gånger men alltid tackat nej. Men nu kände jag att jag har tid. Sen tidigare så står det klart att årets festivaljury ska ledas av koreanske regissören Park Chan Wook och 74-årige Skarsgård får också hjälp i juryarbetet av bland andra skådespelaren Demi Moore och Hamnet-regissören Chloe Chow. Festivalen i Cannes arrangeras ju mellan 12 och 23 maj i år. Med sina fotoporträtt av familj och vänner har Ikram Abdul-Kadir blivit en av Sveriges mest omtalade unga fotografer. Nu i utställningen Soft Focus på Moderna Museet i Malmö.
2: Jag tänker väldigt mycket på fotografi som ett labor of love. Eller det är det för mig i alla fall.
3: Syskon som flätar varandras hår eller tittar ut genom ett fönster. Med oskärpa och ett mjukt ljus gör Abdul-Kadir vardagen till något upphöjt.
2: Jag fotar min familj och mina vänner för att jag älskar dem så mycket. Jag vet inte hur jag ska bara hålla fast vid det och inte känna att tiden bara går hela tiden.
3: Hon är född 1995 i Nairobi och växte upp i Rosengård i Malmö. För 6 år sedan slog Ikram Abdul-Kadir igenom med en uppmärksammad utställning. Men redan innan det hade hennes bilder fått stor spridning på Instagram.
2: Min egen vernissage var det första jag någonsin var på. Det känns verkligen som att jag blivit inslängd i någonting.
3: Med utställningen på Moderna Museet i Malmö är hon mer personlig än tidigare.
2: Det hela grejen med att visa en oregisserad stund ur sitt liv som känns så... Nu släpper jag in allt och alla. Ju mer mitt konstnärskap har vuxit har jag allt oftare fått frågan varför väljer du att fota svarta kvinnor? Är det något politiskt? Så jag skrev en text där jag säger att det är en svensk utställning och den är en del av svensk konsthistoria och det är den svenska samtiden.
1: Reporter här Nora Makander. TV-programmet Den stora älgvandringen avslutas. Det skulle tagit slut först på fredag men nu kommer det för få älgar. Kanske för slow TV. Det kommer någon ensam älg mellan varven, inte mycket mer. Det är över nu, det säger projektledare Johan Erhag till SVT Västerbotten.
4: Valturné med P4 Göteborg. Nytt torg, nya möjligheter. Vi är på Råda torg, Mölnycke centrum.
5: Det är vi. Jag är ute här på det soliga torget och tar emot publikens frågor som ni vill ställa till de styrande politikerna här i Härryda kommun.
4: Valturné med P4 Göteborg. Häng med oss i P4 nu närmast Ekot med senaste nytt. Klockan är 3.
6: Folkhälsomyndigheten kommer nu med nya rekommendationer om vaccination mot fästingburen hjärnhinneinflammation, TBE. Alla vuxna och barn över 3 år i stora delar av södra Sverige bör vaccinera sig mot TBE enligt rekommendationerna. De senaste 10 åren har TB-fallen ökat med ungefär 6% per år. Iran uppges ha attackerat fartyg i Hormuzsundet 9 gånger och beslagtagit 2 containerfartyg sedan vapenvilan utlystes. Det här säger USAs försvarschef Dan Kane i ett uttalande nu på eftermiddagen. USA menar dock att inte attackerna varit tillräckligt kraftiga för att återuppta regelrätta stridigheter igen. Totalt sitter 22 500 människor fast ombord på fartyg i Persiska viken, enligt Kane. En kvinna som varit misstänkt för mordet på en 75-årig kvinna i Blekinge har nu släppts ur häktet, rapporterar P4 Blekinge. En obduktion visar att det inte ligger något brott bakom dödsfallet, enligt åklagaren Stina Brindmark. Det var i slutet av april som den äldre kvinnan hittades död i en bostad och en 35-årig kvinna anhölls och häktades misstänkt för mord. Men nu har hon alltså släppts på fri fot. De närmsta dygnen kan vara kritiska för jordgubbsodlarna i Västra Götaland. Kalle Indebeto har en gård i Munkebo strax utanför Jo.
7: Jo, men det ser väl lovande ut än så länge. Det är väl lite nervös över kylan som lovas här i natt.
8: Kalle Indebeto har en gård i Munkebo strax utanför Jo. Och efter en kall vinter och en torr vår så är förutsättningarna långt ifrån de bästa. Han har täckt för en del av odlingen inför eventuell frost. Men det är inte bara kylan som ger en klump i magen. Avsaknaden av regn är också ett problem.
7: Ja, jag brukar vara positiv, men just växtodlingen i år ser inte bra ut. Det är torrt och varit kallt och så är det.
9: Vad vill du vädret ta vägen här nu för att det ska liksom, kanske inte rätta till sig helt, men i alla fall rädda upp lite?
7: Varmt och en 150-200 mm före midsommar, det hade varit perfekt.
6: Reporter här Emil Dahlin, P4 Skaraborg. Och så en titt på vädret. I kväll och i natt blir det klart till halvklart, men i norra Norrland och delar av Lapplandsfjällen mulet och snöbyar. I kust och inlandet blötsnö eller regn som under natten övergår allt mer i blötsnö. Och i natt ner till inre Götaland så sjunker temperaturen till enstaka minusgrader. Imorgon får Götaland och södra Svealand sol som tidvis varvas med moln. I norra Svealand och södra Norrland så varierar molnigheten under dagen. I norra Norrland halvklart i mulet och byar av snö eller regn. Temperatur från i söder 11-16 grader, till i norr 5-10 grader och lägre i samband med nederbörd. Ekots nyheter med Sara Öberg.
4: P4 Göteborg, svalturné har landat på Råda torg, Mölnlycke centrum. Vi kommer att zooma in vilka politiska frågor som vibrerar i luften här i Härryda kommun. De 10 politiska partierna, de som styr i kommunen, de är här, de är på plats. Och man, publiken, även de är på plats.
5: Även publiken är på plats här på det soliga torget. Och det finns frågor som de vill ställa till de styrande politikerna här. Jag har redan varit runt här omkring och pratat lite, och det handlar både om inglasade balkonger och annat som kan svänga här i kommunen.
4: Ja, vi får se vilka publikfrågor som dyker upp. Konceptet är ju den. Publiken ställer sina frågor till politiken som ger dem svar direkt. Kenneth, du är också med som vanligt på torgturnéerna och valturnéerna och ska trafikvandra. Vad ska du titta på lite extra idag?
10: Ja, det är...
4: Där kom ju din trafiksignatur också.
10: Ja, men, det jag ska titta på lite extra är svårt att välja, Teddy. För att det finns så otroligt mycket i Härryda kommun. Jag kommer ju promenera runt i centrala Mölnlycke och håller mig här. Men hade jag kunnat så hade jag gjort ett flygande svep överallt. Ut med 40, det finns ju jättemycket intressant. Och också det faktum att Härryda kommun har den största, mest intensiva och i mitt tycke mest intressanta trafikplatsen av dem alla. För här ligger ju Landvetter flygplats också inom kommunens gränser. Men dit kommer jag inte att knalla, utan hålla mig lite lokalt. Kolla in Benarbyviadukten, de lite kaosartade situationerna vid rondellerna nära centrum här som brukar uppstå på eftermiddagen. Och en massa annat. Vi får väl se, vi tar det som det kommer.
4: Och så har du en trafikrapport. Vad är det som händer just nu i trafiken, Kenneth?
10: Ja, precis. Nu så ska du se upp, du som kör E6-an söderut genom Göteborg. Strax efter Olskroksmotet har en bil fått stopp. Den står still i höger körfält. Och det kan ju påverka även dig som kommer på ifrån E20. Var beredd på att det kan stoppa upp lite mer än vanligt. Vägarbetet på E20 strax före Hulandmotet riktning Allingsås fortsätter och skapar kö som det gjort de senaste veckorna. Kön börjar efter Jerikotunneln. Var beredd på detta, du som kör i riktning mot Allingsås på E20. Och avslutningsvis så vill jag också berätta att det är en del förseningar i tågtrafiken just nu ut med Västra stambanan. Detta på grund av ett växelfel i Norsesund. Räkna med förseningar på en kvart till en halvtimme ungefär. Och tipsa gärna trafikredaktionen. Kalle Wanderskog tar emot dina samtal på 020 999 444.
4: P4 Göteborg är ute på valturné, men det betyder också att vi brukar ha med oss livemusik, och så även denna tisdag eftermiddag. Det är ingen mindre än göteborgaren Alina Gibson. Hon är en låtskrivare som har över 400 miljoner streams på sina hits. En applåd för det. Det är inte vem som helst som har klarat av det här. Hon är även solartist och nu kliver hon fram igen som solartist. Hon är aktuell med en EP som heter Hello Me. Scenen är din, Alina. Du kan sjunga först och så snackar vi sen.

0: Elina Gibson, Göteborgstjejen som flyttar hem efter 15 år i Los Angeles. Stanna kvar, Elina, jag ska prata med dig nu, tänkte jag. Du kan hänga av dig i tallen, eller kvar den där. Jag tänkte ta dig, Marie Strid. Du stampade foten i miljöpartist. Var den här låten miljövänlig?
1: Ja, men det var det. Goodbye you, hello me. Det säger ju allt, eller hur?
0: Ja, det gör ju det. Hur känns det nu då?
1: Det känns bra. Det känns härligt att vara här. Det är roligt att ni uppmärksammar oss i Härryda. Och att det kommer folk och vill prata med politikerna. Tycker vi är roligt som är engagerade politiskt.
0: Ja, vi får se om du tycker det efter de här 2,5 timmarna, Marie Strider. Elina Gibson, ja. Välkommen tillbaka till Göteborg. Vad är Los Angeles mot Råda torg?
2: Ja, men tack så hemskt mycket. Väldigt trevligt att vara här, måste jag säga. Det känns skönt att andas Göteborgsluften igen. Och min dialekt kommer direkt tillbaka, trots att jag varit borta så länge. Men det är faktiskt skönt, jag känner mig hemma här i Göteborg.
0: Det gör du, men du bor väl i Stockholm?
2: Ja, jag flyttade ut till Stockholm för min son bor där. Men jag känner det är skönt att vara här faktiskt.
0: Du är ju en sån som själv har en framgångsrik karriär som solartist, men även skrivit hits med många stjärnproducenter och världsstjärnor. Vad har alla dessa världsstjärnor gemensamt?
2: Alltså, det är en väldigt svår fråga, men jag tror att det finns en folklighet oavsett vem man är. Om folk tycker om liksom, människor som står i rampljuset och man lyssnar på dem och man tycker om att se dem på scen och sådär.
0: Vi kommer att prata politik här och det är ju känslor, det är engagemang. Om man tänker politik och musik, vad har de gemensamt?
2: Ja, för mig så är det så här att jag tycker mer musik till skolorna. Det tycker jag är viktigt. Mer musikundervisning. Kan man få en applåd för det?
0: Ja, en applåd här kräver man också. Det är partiskt där. Vi ska ta den frågan lite senare. För jag tänkte så här också att du är aktuell nu med en EP, Hello Me. Vad fick dig att göra comeback som solartist?
2: Men jag kände så här att för det första så tycker jag... Jag är ju sångerska i grund och botten. Och sen så blev jag så otroligt uppmärksammad för mitt låtskriveri. Så att, ja, men jag vill ha en låt. Och då liksom kom min egen artistkarriär lite i skymundan, känner jag. Och så nu känner jag att nu var det dags att komma tillbaka. Och det är därför låten heter Hello Me. Och det är liksom att, ja, lite så här symboliskt att här är jag igen.
0: Välkommen till Härryda då. Jag tänkte så här, Elina Gibson, att du ska få ett specialuppdrag om du kan stanna kvar. För du ska iväg och workshoppa, för du håller ju lite grann i det här konsten att skriva låtar.
2: Ja, alltså så jag ska sjunga ikväll på en låtskrivargrej. Sen jobbar jag med något som heter Låtlandet. Som jag kan berätta lite mer om. Men det är att vi går ut i skolor till barn och låter dem få skriva låtar på... De får 2,5 timmar på sig, vi delar upp dem i grupper och skriver låtar och sen så får de spela in det på stört. Och sen släpper vi det på Spotify med skolan liksom. Så det är lite grann det vi håller på med.
0: Och du ska få ett specialuppdrag här utom mig. Det är nämligen så att politikerna här ska få jobba ihop. De ska inte få välja vilka utan vi lottar. Ja. Så ska de få skriva The Ultimate Hit-låt som handlar om Mölnlycke. Ja, och då får ni ju ett proffs som coach. Det fick inte de andra kommunerna. Nej, är ni redo för det?
3: Ja.
0: Är du redo? Tror du man kan få dem att svänga?
2: Ja, det är jag övertygad om.
0: Ja, det ska vi se nu. Vi ska ta dem på pussan. Elina Gibson, en applåd. Vi får stanna kvar här. Lite senare här. Nu tänkte jag att vi också bjuder in vår nästa gäst. Det är Härryda-Postens reporter Maria Lände. Hon ska ge oss en bättre inblick. Ja, det är nu, ja. I Härrydas lokalpolitik. Om vi börjar, vilka är det som bestämmer och styr här i Härryda?
4: Ja, vilka är det som bestämmer? Vi kan ju snacka sakfrågor eller så kan vi snacka övergripande. Men alliansen, vi har ju en samverkan mellan Moderaterna, Kommunpartiet och Sportpartiet som numera är Sport- och Kommunpartiet, Kristdemokraterna och Centern.
0: Ja, jag hörde också att de ska gifta sig nu. Det är officiellt.
4: Det är officiellt. De har gift sig.
0: Ja, vem har friat till vem? Det ska jag fråga till dem här. För Sportpartiet, de kan inte komma, men Kommunpartiet kommer att sköta deras talan här. Men annars, vilka frågor är det som vibrerar i luften här?
4: Det finns ju flera. Vi har ju bland annat det gigantiska projektet Landvetter Södra, såklart. Som ju har diskuterats under hela den här mandatperioden egentligen. Och nyligen nu så var det ute för samråd. Där ungefär 70 70 inkomna synpunkter kom. Vi har ju skolan som alltid är en viktig fråga där man ju också ser lite olika på det utifrån de olika partierna såklart. Vad har vi mer? Vi har järnvägen mellan Göteborg och Borås. Vi har kollektivtrafiken, pratade jag med någon om här innan. Man pratar om att det är svårt att ta sig och från de mindre orterna så vill man ju ha lättare att ta sig in till centrum. Det finns en cykelväg som man länge har velat ska byggas ute i Hällingsjö. Du, jag kan hålla på i evigheter här.
0: Ja, men det har vi inte tid med, för det är folket som ska få ställa sina frågor. Jag ska bara, apropå lokaltrafik, jag ska bjuda in spårvagnsföraren här också. Filip Fängren, han ska rappa här nu strax, tänkte jag också. Filip Fängren, jag visste inte att du bodde här, för du sprang ju, joggade och sa, Teddy, vad gör du här? Så jag ska sända radio, vad gör du här? Jag bor här. För er som inte vet, Filip Fängren har en raketkarriär nämligen. Han är ju känd för att han kör spårvagn. Det är värt en applåd, tycker jag. Och sen blev du jätteviral på internet. Det spred sig när du är alltså känd som den rappande spårvagnsföraren. Och inte nog med det så fick du vara förband till en Polarprisvinnare. Han som uppfann rappen och hiphopen, Grandmaster Flash. Och nu står du här med Göteborgs spårvägar överallt. Hur känns 2025 och hur är mitten av 2026?
3: Jag tycker det är skönt att solen börjar komma fram och sådär. Det enda som är synd är att det inte finns någon spårvagnslinje hit än. Men vi får väl se.
0: Jag tar med mig den frågan till politikerna här. Man vet aldrig. Hade du velat köra här? Är det någon form av drömsträcka också?
3: Ja, det är klart.
0: Du vill ha spårvagn överallt. Jag förstår det, Filip. Är du redo? För du ska iväg och köra vagn. Vilken tid?
3: Ja, men jag kör från 4 till 2 i natt. Så, men vi hinner.
0: Vi är inne. Kör! Vad blir det för något förresten?
3: Vad det blir för linje?
0: Ja, nej. Och det är också låt.
3: Ja, det är låten Trackstore som jag släppte i höstas. Och som, ja, handlar om, det är för att fira att jag har jobbat i 10 år helt enkelt.
0: Här kommer han, Filip Fängren, rappandes här och nu. Direkt från Rådatal.
3: Yes. Hej, hej! Yes, yes. Listen. I stay true to the tram, I'm a track star. Yes I am, rolling on the rails like I didn't know a damn thing else. GBG är frälst av en god sväng på räls. Broar bränns men är härdad så det knappt känns. Ey, har varit i tjänst ett bra tag. Dubbellinje 11 rullar typ varje dag. Saltholmen, Bergsjön, tvåan genom Annedal. Genom stan, den här går ut till mor och far i Mölndal. Du har en vän i ditt spår.

0: Baby, sätt dig ner och åk, låt oss lämna det så. Utan något lock på mig, fuck you. Om du går av utan att vinka hej då. Hey, visa lite tacksamhet. Svårt att bryta barn och jo, tack jag vet. För jag är true to the tram, mannen, det om det. Det var en vanlig kväll på linje 10, typ 20 över 9. Rullar runt i två små, ni vet, old school-stilen. Avgår normalt, glider upp till Biskop. Väderil är min slutstation. Väl, där blir jag uppkallad på radio. Och det lät typ så, och det lät typ så. Ey, jag
1: 11-11, är ditt ekipage cool?
0: Eller saknar du något, typ ett åkdom? Frågor uppstår i min pannlob. Åkdom, nej, jag sitter ju i förra position.

år. Släpet står kvar på Sällefjord. Oh lord, Chapmans torg, på väg mot markland. Ombord längst fram går en kvinna och en tant. Se mitt babyface, har du en körkort unge man här? Nej, mina damer, jag är bara praktikant här. Och ni kan skriva upp någonstans att den storyn är sann. Lika sant som att Aschebergsbacken är brant.

0: true to the tram. I'm a track star, yes I am, yes I am, yes I glider runt i spår. Det är lika fint som att pussas i vårsolen. När du kliver på det då jag smälter som Nordpolen. Maxad AC men jag svettas i förarstolen. Maxhastighet 60 på snabbspåret. Packad kupé, hela citysam åker. Ey, jag sa hela citysam åker. Fan vad man blir stolt när hela citysam åker. Woo! Rulla 60 på snabbspåret. Packad kupé, hela citysam åker. Ey, turist be like, vad är det som låter när jag upp till Angered och åter. Jag bara, hej då, välkommen åter. Full kapacitet, hela citysam åker. Ey, missar du din hållplats? Du är förlåten. Vänta på alla, kalla mig skärgårdsbåten. Tack så mycket.
1: Filip Ferngren, rappande spårvagnsföraren också. Härrydabor, blir det någon spårvagn? Patrik Linde, Socialdemokraterna, andra vice ordförande.
2: Ja, men det kan väl hoppas på. Det vore ju trevligt.
1: Hur många tycker att det ska vara en spår, åka en spårvagn hit? Miljöpartiet räcker upp handen. 3, 4. Ja, det är alla utan Sverigedemokraterna. Reine, nu får du stå till svars här. Eller du räckte, du har händerna i fickan, är det tryckt så?
3: Ja, men man kan ju önska sig det givetvis. Men det känns ju lite orealistiskt. Så, men vi ska ju ha ett tåg hit. Så att, eller ett tåg till säger de ju. Så jag tycker det borde räcka kanske.
1: Det säger Reine Lindqvist. Men vi, det är ju publikens tur att få ställa frågorna här. Har vi någon publikfråga redan nu?
4: Ja, men det har vi verkligen. Och en som satt och klappade i takt med Philips rap är Ingrid Larsson. Ingrid, 90 år är du. Du sitter med din solhatt här. Hur var det här?
5: Förlåt?
4: Hur var det att höra Philip rappa här?
5: Härligt, härligt, härligt. Och jag gillar när han klingar i den gamla klockan också.
4: Ingrid, du klappade i takt också.
5: Ja, jag gillar musik.
4: Du gillar musik, Ingrid. Och på tal om musik, du är inne på att ja, men det måste vara lite livligare när det gäller äldreboenden, bland annat i Härryda. Är det sån här rapmusik som du skulle vilja ha?
5: Nej, det kan jag inte säga att jag just... Men all musik går bra. Vilken sång. Men det är inte bara Härryda, det gäller äldreboende, utan det är överlag. Jag har varit inne på många äldreboende och kollat läget och det är... Tråkigt, tråkigt.
4: Vad är det för känsla du får?
5: Ja, jag kan inte säga det, men den är tråkig i alla fall.
4: Ingrid, om vi håller oss till Härryda. Du har ju Härrydas styrande politiker där framför dig som står under det vita tältet. Vad har du för fråga som du vill ställa till dem?
5: Jo, jag ville ha mer stimulans på äldreboendet. Mer glädje och musik. Vi pratar ju mycket om hur musiken läker och den gör väldigt gott för kroppen. Och man mår bra av musik. Att det finns någonting när man kommer in i ett äldreboende. Att det inte bara är dött. Du ser inga människor, inget rör sig. Utan det ska vara lite fart, lite stämning och stimulans.
1: Vi har Centerpartiet här i representation. Vad heter du?
6: Maria Kornevik Jakobsson heter jag.
1: Ja, du kan svara på frågan här kanske.
6: Ja, jag är ordförande i socialnämnden och jag har ju då ansvaret för äldreboendena. Och jag är jättetacksam när någon kommer med den här inputen. Jag jobbar en dag för att se hur det var att vara på ett äldreboende från tidiga morgon till eftermiddagen. Och visst, jag håller med om att det går att göra mer. Absolut. Däremot så var det inte tyst på den avdelningen. För där ledde man lite av kognitiv svikt. Så där var det väldigt mycket prat. Och även radion var på. Men jag är jättetacksam att få input på vad vi kan göra för att det ska bli bättre och roligare på ett äldreboende.
1: Och vad kan du göra då, konkret?
6: Ja, vi har ju i den här kommunen anställt fritidspedagoger, aktivitetspedagoger heter det, på våra boenden för att vi ska få mera stimulans. För det kanske inte, man måste vara utbildad på hur man ska stimulera en person som kanske leder då utav en form av demenssjukdom. Så att det blir mera stimulans för den personen så man inte blir sittande hängande i en rullstol. Så mer av det.
1: Hur mycket pengar lägger du?
6: Vi lägger mycket pengar på äldrevården i Härryda kommun. Och pengar, så det får Per Forberg prata om. Men jag tror att vi vill ha extra 16 miljoner eller något sånt där. Så att det fattas inga pengar. Det enda vi är oroliga för i framtiden, det är ju kompetensförsörjningen. Att vi får personer, rätt kompetens på våra äldreboenden, och vi utbildar våra sjuksköterskor och våra undersköterskor för att de ska klara av det här. Och vi har också den högsta lönen i hela Västra Götaland för våra undersköterskor. Men som sagt, jag håller med dig. Mera kul på äldreboendet, absolut.
5: Ja, och det behövs så väldigt lite egentligen, lite färg, lite stimulans när du kommer in, exempel, ja, tar du råda hemmet. Lite dystert, lite mörkt, tyst. Du ser inga människor. Det rör sig inte. Inga som bor där, och knappt, för de är på sina rum. Och ja, det är tyst och ingen färg och ingen musik. Ingen glädje. Du blir inte glad när du kommer in på ett äldreboende.
1: Per Forberg, kommunstyrelsens ordförande, moderat, mannen med plånboken också. Pengar verkar inte vara problemet här. Kan du förstå, Ingrid?
7: Ja, men absolut.
5: Jag trodde det var ekonomin som fattades där. Absolut. För det finns ju inte folk tillräckligt att, med engagemang. Det gör inte det. Och då trodde jag det var ekonomin som var i kläm där. Det var inte tillräckligt. Men du säger ju att det är gott om pengar.
1: Vi får höra här, mannen med plånboken, Per Forberg, kommunstyrelsens ordförande. Ni har pengar, men det är lite stelt.
7: Nej, men alltså det är komplext. Om så här, kommunen är jättevälskött och vi lägger ju pengarna på just vård och omsorg, skolan och alla de här bitarna. Och fokuserar på att lägga pengarna just på de ställen där det behövs, som är våra kärnuppdrag så att säga. Sen är det komplext och svårt i just äldreomsorgen, vård och omsorgsboenden. Det vi önskar är ju att istället ska finnas ett utbud med flera olika utförare. För att olika människor, även när man är äldre och bor på ett äldreboende, så har man olika intressen. Så vi behöver bli bättre på att stimulera olika, tänker jag.
5: Absolut, absolut så.
1: Men det kom ju en spårvagnsförare som rappade, och så var det Alina Gibson som sjöng. Folk blev på görbra humör. Hur svårt kan det vara?
7: Ja, hur svårt kan det vara? Nej, men alltså vi har ju också mycket volontärverksamhet och vi har ett fantastiskt samarbete med kulturen i huvud taget. Vi har ju på många av våra vård- och omsorgsboenden så kommer det ju olika artister och spelar musik. Och mycket utifrån önskemål också från någon som bor där. Och sen när vi pratar kultur och musik generellt som vi ska stimulera, så är det faktiskt så att vi lägger mer pengar på kulturen i Härryda kommun än vad Göteborgs stad gör per invånare. Så att vi satsar enormt och är enormt glada och stolta över vår kulturskola som också skulle kunna komma ut på våra vård- och omsorgsboenden för att stimulera de äldre.
5: Ja, jag tycker för äldreboende i kommunen som jag själv, där tycker jag kommunen ställer upp väldigt mycket. Det är ungdomar som hjälper till på alla sätt, och så det är trevligt och det är engagemang. Men just på boendena tycker jag det verkar dötråkigt.
1: Ja, det är tydligen ett utvecklingsområde där enligt Ingrid. Vi kommer återkomma med fler publikfrågor. Nu blir det musik. Nu är det dags för Göteborgs nya stolthet. Han är inte här in person, men han är på vår spellista. Det är Walter Nilsson.

0: hör du i P4 Göteborg. Klockan är 3:30, nu är det dags för lokala nyheter.
1: Och Fanny Jonsson i Göteborg möttes av en rasiststorm efter att ha lagt ut en lägenhetsansökan på sociala medier. Något Aftonbladet var först med att rapportera.
2: Jag väcktes på morgonen och gick in direkt och kollade om vi hade fått någonting på Facebook. Och då märkte jag att kommentarsfältet hade fyllts med långa diskussionstrådar om vår relation, min hudfärg, våldtäktsmän och rasism.
1: Flera av de grövsta kommentarerna har tagits bort av Facebook. Rasismen var de förberedda på och valde bild därefter.
3: Ja, men till exempel så valde vi medvetet inte en bild från förra året när Carl hade dreadlocks för att vi misstänkte att det skulle kunna dra åt sig mycket uppmärksamhet och negativa kommentarer.
1: Tiden efter Facebook-annonsen har varit tung.
3: Det har såklart varit väldigt jobbigt och mycket kommentarer att hantera och mycket skriva med moderatorer och administratörer i Facebookgrupperna och be dem blocka personer och radera kommentarer och så vidare. Men på senaste dagarna har vi också fått väldigt mycket kärlek och jättefina meddelanden och kommentarer på.
4: Sista frågan då, Carl och Fanny, har ni hittat någon lägenhet?
2: Inte än. Vi pratar med många potentiella hyresvärdar. Så om det är någonting, det bara hör av sig. Vi är inte väldigt tillgängliga.
1: Linus Helsing och Helena Jönsson, P4 Göteborg.
5: Avenyn stängs av för att bli bargata. Det är under årets upplaga av Göteborgskalaset, tidigare kallat Göteborgs kulturkalas, som den övre delen av avenyn stängs av för all trafik. Det meddelar Göteborg & Company i ett pressmeddelande. Avstängningen gäller under festivaldagarna 27-30 augusti och under den tiden så kommer gatan att fyllas med uteserveringar med målet att skapa en mötesplats före och efter de olika festivalaktiviteterna. Klara Sävenlund, P4 Göteborg.
0: P4 Göteborg är ute på valturné och i eftermiddag zoomar vi in Härryda kommuns politik. Vi är på Rådatorg, Mölnlycke centrum. Med oss ute har vi Kenneth Tornef som är ute och trafikvandrar. Kenneth, hur långt har du kommit?
6: Vet du hur långt jag gick runt hörnet här för att kolla in en intressant trafikplats här i Mölnlycke. Det är alldeles in till Hudebäcks gymnasiet som ju är en väldigt stor gymnasieskola. Det är den näst största i hela vår region. Det går väldigt många ungdomar här och utanför så ligger det en stundtals ganska intensiv busshållplats där bland annat X4 ofta stannar till. Men sen promenerar jag vidare och så gick jag över ett vattendrag här bara för att liksom bekanta mig med centrum och så tänkte jag, vad heter det här vattendraget? Så jag frågade en snäll kvinna som gick förbi om hon visste och då blev jag dels tacksam Teddy men också kände jag mig jättekorkad. Den heter ju Hulebäcken såklart. Det ligger bredvid Hulebäcksgymnasiet. Men hur som helst, nu står jag på en fin bro över Hulebäcken och blickar ut över trafiken som här centralt i Mölnlycke ser ganska lugn ut.
0: Hur ser det ut för övrigt då när det gäller trafikläget?
6: Ja, vi fick ett samtal nyss om köerna på Norrleden. Det brukar ju vara köet från Björlanda upp mot Sävetuvekorsningen på grund av vägarbetet där. Men nu har vi också fått reda på att det står en bil still strax efter korsningen med Tuvevägen eller in mot Säve beroende på vilket håll man kör. Så att utöver vägarbetet dessutom är stillastående bil. Därför är det köet på Norrleden norrut. Det ser bra ut på E20. Jag berättade om köer tidigare på grund av vägarbetet strax före Hulanmotet i Lerum riktning Alingsås. Men det verkar som de är klara där så att det rullar på bra på E20 just nu i alla fall. Tågtrafiken, där dras Bohusbanan med förseningar eller rättare sagt sträckan upp mot Älvängen dras med förseningar alltså mellan Bohus och Älvängen. Det handlar om förseningar på mellan 10 och 45 minuter just nu på grund av ett elfel där. Så besvärligt i tågtrafiken mot Älvängen alltså. Tipsa gärna trafikredaktionen om pågående trafikstörningar. Vi finns på 020 999 444.
0: Det är inte bara trafiken som rullar på bra utan även frågorna till politiken. Jag ställer mig bredvid dig här och bekantar mig med dig. Det står kristdemokrat Håkan Eriksson. Hur tycker du att det går hittills?
7: Det går alldeles utmärkt hittills. Det är jättetrevligt att vara här. Ett bra initiativ och trevligt att se att folk som har kommit.
0: Jag tänkte så här nu att ni står ju ändå här under ett tält. Att under den här låten som kommer nu så ska vi, det är ju ändå valår och ni är ju vana att träffa era väljare. Så jag tänker att vi skulle mingla lite tillsammans med publiken. Vad tänker du om det, Håkan?
7: Det låter alldeles utmärkt, så det gör vi gärna.
0: Ja, det tycker jag att vi gör. Vi rullar igång musiken, så går vi ut och snackar med publiken och tar på pulsen sen. Sen kommer Radiosporten, sen kommer ju fler frågor till er.

0: Bo Kaspers orkester. Och här minglar politikerna på Råda torg med publiken. Och man, du är mitt i ett samtal.
1: Mitt i en konversation mellan herrdabon Inger Hägglund och Per Fårberg, som är moderat och kommunstyrelsens ordförande här i kommunen.
2: Så tycker jag det var...
1: Inger Hägglund, vad är det som ni pratar om här?
0: Men vi får ta det sen.
2: Nu pratar vi.
0: För nu är det dags för radiosporten. Tyvärr. Vi får vänta med den frågan. Vi släpper in sporten nu. Du pratar om att det är någon som har fått inlag.
3: Först ut i ishockey.
4: Svenske backstjärnan Viktor Hedman har inte spelat ishockey sedan slutet av mars av personliga skäl. Nu berättar Hedman i ett inlägg på sociala medier att timeouten berott på att han velat fokusera på sin mentala hälsa. Han tackar familjen för stödet och säger att han mår mycket bättre idag efter att ha gått i terapi. Han skriver: "Det här är något som existerar i vår sport mer än vad folk tror. Och om det här gör lättare för andra att ta hand om sig själva när det behövs, så gör det skillnad", skriver Hedman. För Tampa Bay, som fått klara sig utan sin lagkapten i NHL-slutspelet, tog säsongen slut i dagarna.
3: Reporter Andreas Lundin. Den meste målgöraren i elitseriens bandy genom alla tider, Kristoffer Edlund, bryter sitt kontrakt med Villa Lidköping då han och familjen flyttar hem till Sandviken. Mattias Nilsson är klubbchef i Villa.
5: Det är tråkigt att det blir som det blir och är en svår och lite besvärlig situation för klubben och för laget att hantera när det dyker upp så sent som det gör. Men utifrån de förutsättningar som är och med den familjesituation som råder och Kristoffer och familjens önskan, så har vi valt att hitta den här vägen ur det här.
6: Vi pratar om en av svensk bandys absolut främsta spelare under 10-talet och 20-talet. Hur mycket ställer det till det sportsliga här och faktiskt jakten på ett SM-guld för Villa Lidköping?
5: Vi ser väl oss som ett riktigt bra bandylag även utan Kristoffer. Men det är klart att på kort sikt så är det ingen spelare som något lag ersätter hur som helst. Och det gör inte vi heller. Men vi ser fram emot säsongen och vi tycker att vi har ett tillräckligt bra lag för att vara med och utmana ändå.
3: Reporter Gustav Jakobsson, P4 Skaraborg. Halmstad är jumbo i herrarnas fotbollsallsvenska och står efter 6 omgångar på 2 poäng. Nu agerar klubben genom att sparka sin huvudtränare Johan Lindholm. Det skriver Halmstad på sin hemsida och meddelar också att arbetet med att hitta en ersättare är påbörjat. Nu till det som väntar ikväll.
7: Här i London börjar nu slutspelet för de svenska bordtennisherrarna. Det är Ungern som står för motståndet. Ett Ungern som väcker obehagliga känslor om vi backar tillbaka till EM i Malmö 2023. Ulf Tickan Karlsson.
8: Ja, det var ju en riktigt tuff kvartsfinal där Sverige hade 3 matchbollar mot sig för att förlora hela lagmatchen. Men som tur var för den matchen och för turneringen så räddade Christian Karlsson de matchbollarna. Så att lite otäcka

0: Christian Karlsson.
1: Vid bordtennis-VM i London.
2: Lyssna på pingisen i appen Sveriges Radio från klockan 18 här ikväll. Mer från London var det, ja.
3: Ikväll kan Viktor Gyökeres bli historisk. Sedan Champions League start för drygt 30 år sedan har bara 5 svenskar spelat final i turneringen.
4: It's Blomqvist!
3: Gyökeres Arsenal är bara en match bort från att anfallaren får sälla sig till sällskapet med Jesper Blomqvist, Jocke Björklund, Patrik Andersson och de två som spelade samma final. Senaste var en svensk där 2006, men då i varsitt lag.
5: Här kommer Ljungberg faktiskt. Konting vinner boll in i straffområdet. Skjuter Göran. Valdes klara. Henke Larsson skarvar bollen vidare till Elton som skjuter i mål.
2: Reporter William Valdetoft. Vilket buffébord är ikväll? Lyssna på Ping, Speedway, premiärer, basket och fotboll. I kvällens Sportextra. Här är P4 startklockan 19.
6: Och P4 Göteborg är ute på valturné. Teddy Pankowski heter jag som gör dig sällskap den här eftermiddagen. Och jag är på plats på Råda torg, Härryda kommun, Mölnlycke centrum. Det som händer just nu framför mig är att samtliga politiska partier som är invalda i kommunen, de är ute och minglar och pratar med väljarna. Precis som det ska vara ett valår. Och mitt i publikvimlet finns du, Majan Hermes, och det pratas på där.
7: Det gör ju det. Jag står tillsammans med Per Fårberg som är kommunstyrelsens ordförande här, moderat. Och han står med Inger
8: Hägglund.
7: Inger, du bor här i kommunen, gjort så väldigt länge. Du är inne på att du har ingen inglasad balkong.
8: Nej, och jag undrar lite varför man just här i Mölnlycke, som är så mån om oss äldre inte minst, inte ens på äldreboendet eller 55 plus eller vad det är där jag bor, att man inte får glasa in.
7: Hur har det påverkat dig, Inger?
8: Ja, förra sommaren som var första sommaren här i Mölnlycke så var jag ute på min balkong ungefär i 5 minuter. Och mina stolar blåser omkull. Jag tittar på en balkong uppe här när de till och med kan ha dynor på stolarna och ingenting blåser bort. Jag är helt fascinerad. Tänk att man kan få ha det så, tänker jag.
7: Tänk att man kan få ha det så, Per Fårberg, kommunstyrelsens ordförande. Du står här mitt emot Inger. Vad har du att säga till henne?
9: Nej, men jag delar ju den uppfattningen. Att självklart så ska man kunna få glasa in sin balkong om man önskar så. Det här är en fråga som dyker upp på många olika ställen. Och möjligheten att möjliggöra att kunna sitta och få den här utekänslan är ju jätteviktig för människors känsla.
7: Så vad har du för svar till Inger?
9: Ja, tyvärr är det ju så att det har med lagstiftning att göra. Och det har också med hur miljöbygglovsnämnden som är myndighetsfattare i det här. Men jag rekommenderar, skicka in en ny ansökan, men säg också till oss övriga, de politiska organisationerna, att nu gör ni detta för att ni vill ha detta, så kommer vi driva på. Det här är en typisk frihetsfråga.
7: Så hur stor är chansen då att Inger får en inglasad balkong?
9: Förhoppningsvis så justerar man lagstiftningen så att det blir mycket tydligare att den som äger någonting också ska få bestämma hur man vill bygga och gå.
8: Men jag tycker att det handlar inte bara om en lagstiftningsfråga. Jag tror man ställer här om det är vackert mot om det är bra för den som bor där. Och då tycker jag att det borde, alltså det finns ju de som får det trots lagstiftningen, så det borde vi här också kunna få.
7: Vad säger du om det, Per Fårberg?
9: Nej, men jag håller med om det. Vi kan inte ha några personer som sitter och bestämmer vad som är fint och fult över andra människors boende. Det är ju de som bor där som ska bestämma.
7: Men nu är ju du den som kanske bestämmer allra mest här i kommunen som kommunstyrelsens ordförande. Så vad blir då ditt konkreta svar till Inger som väntat på en balkong och varit ute i 5 minuter på hela förra sommaren?
9: Ja, nu för först och främst är inte jag som bestämmer allt. Jag försöker leda kommunstyrelsens arbete. Men som jag sa, skicka in en ny ansökan, men tala också om det för alla oss i partierna, så ska vi driva den här frågan. För det här är en frihetsfråga.
7: Ja, det är en frihetsfråga och vi har ju såklart fler som vill ställa frågor här ute i publiken på det soliga torget. En som vinkar här med en grön keps. Säg, vad heter du?
10: Jag heter Sege Ekström.
7: Sege?
10: Ifrån Sängbo, ja.
7: Sege, du har ju politikerna här på torget framför dig. Många politiker från...
10: Mer än medborgare.
7: Ja, nästan, så att de är mer än medborgarna här den här eftermiddagen. Vad har du för fråga?
10: Det är ju det att kommunen har ju varit duktiga på att få priser för att de är bästa näringslivskommun.

0: Men aldrig fått något pris för att man är bästa medborgare i kommun.
1: Alltså pris för bästa näringslivskommun, men inte ett pris för bästa medborgare kommun är du inne på. Vad är det konkret med just medborgare som du skulle vilja se mer av här då?
0: Det är alla byggprojekt som tränger ihop kommunen mer och mer. Man kanske skulle kunna diskutera det med medborgarna på något sätt kanske.
1: Är det något specifikt byggprojekt som du tänker på?
0: Ja, det är ju alla, allt från Vänderstrand till Hagaby och Röda höjder och allt vad det nu heter. Det är massor av projekt som, och folk säger så här då att det blir väldigt trångt med bilar. För vi har ju bara en utfart till Riksväg 40 då, och där ska alla få plats. Så att satsa mer på medborgarna och kanske få pris för det. Det vore väl bra.
2: Björn Mattsson, Vänsterpartiet. Budskapet är tydligt. Satsa mer på medborgarna. Vad tänker du?
3: Jag tycker att man ska satsa mer på borgarna. Medborgarna.
2: Borgarna?
3: Nej, medborgarna.
2: Ja, det var skillnaden. Nu är jag med. Jag är på att få hjärtinfarkt. Jag tänker, vad säger han?
3: Jag är med.
2: Ja, jag fattar Björn. Men medborgarna, men du sitter ju här. Du är inte i politisk majoritet. Men vad gör ni för fel då?
3: Jag vet inte vad vi gör fel, men vi bollar ofta frågor mellan olika instanser. Och så skyddar man en på instans till en annan. Istället för att ta en fråga direkt och låta den frågan vara avgörande.
2: Men du sitter ju här ändå med makt. Vad kan du göra för att ge medborgarna det de vill ha? Trivsel?
3: Ja, jag sitter ute på makten. Jag är med och påverkar. Jag sitter i opposition.
2: Men nu har du chansen ändå att säga vad du kommer göra konkret då som gör livet bättre för medborgarna. Du måste väl ha en plan?
3: Ja, alltså, vi vill satsa på sjukvården, på förskolan, i skolan överhuvudtaget. Att lyssna till medborgarna. Exempelvis, jag bor ju i Rävlanda och helt plötsligt drog man in busslinjerna. Så att folk från Rävlanda och Hindås kunde inte pendla till jobbet som de skulle. Och det är ju inte ett bra sätt att lyssna på medborgarna.
2: Det säger Björn Mattsson. Fler frågor kommer till politikerna här på Råda torg som minglar med medborgarna i detta nu.

0: med Dextys Midnight Runners i P4 Göteborg. Nu ska det handla om trafikläget och Kenneth tar oss till Götaleden.
1: Det gör jag, du som kör Götaleden från Majorna, Järntorgshållet och vidare österut. Var beredd i Götatunneln. Där har en bil med släp fått stopp. Det är en bil med båtsläp som står still i höger körfält i Götatunneln i riktning mot Trollhättan, Karlstad, Angered, alltså österut. Det är också en del kö på E6an söderut genom Göteborg. Det pågår bärgning nu av den bil vi berättade om tidigare vid Ullevimotet i södergående riktning. TMA-fordon är på plats och bärgning pågår alltså, men då är det stopp i höger körfält. Och så är det avslutningsvis fortsatt långa köer på Norrleden, inte bara på grund av vägarbetet vid Sävet-Huvudkorsning utan också på grund av en stillastående bil just i det området.
0: Kenneth Tornef är ute och trafikminglar. Här står med en herre med en blåvit påse. Du kan inte må bra idag, vad heter du?
2: Hasse.
0: Spelade blåvit tennis igår, ursäkta frågan. Hur gick det då?
2: 6-0 till Djurgården.
0: Hur mår man en dag som denna om man är blåvitare?
2: Dåligt.
0: Ja, det var klart och tydligt. Håkan Eriksson, kristdemokrat, jag vet inte vilket fotbollslag du håller på, men du har en blåvit jacka.
3: Ja, det är egentligen synd att jag har det, för jag är en inbiten löjsare.
0: Och då säger jag, i söndags, det var ingen bra dag för dig.
3: Nej, det var ingen bra dag alls.
0: Men... det blev torsk 4-0 mot Gais.
3: Ja, det var riktigt illa kan jag säga, så det känns i själen. Men vi får väl säga då att vi får skobla in oss i Allsvenskan lite bättre till då, så får vi se.
0: Du är en av de inbjudna politikerna här. Du representerar Kristdemokraterna och har minglat här med väljarna. Känns det att det är valår?
3: Ja, det känns att det är valår. Det känns som att våra medborgare är lite mer på och har mer frågor. Och det är väl alltid så när det är valet, och då kommer alla de här frågorna upp på bordet.
0: Det är ett av de partierna som sitter där, en annan är Jan Gustafsson. Du, kommunpartiet, det är ju inte ett välkänt riksparti, men desto mer kändare här i Härryda. Vad är er specialitet som, och ni ska slå ihop med Sportpartiet, men det kan vi ta sen, men vi börjar med kommunpartiet. Varför finns ni?
4: Ja, det är ett lokalt parti. Vi värnar de lokala frågorna som är härida. Ingenting utanför, och vi har inget moderparti som styr oss uppifrån vad vi ska tycka i olika frågor. Så det är mycket folkhälsa, det är friluftsliv som är, och det har varit idrott mycket med Sportpartiet. Och sen så har vi många profilfrågor som bara för Härryda.
0: Nu är det så att ni och Sportpartiet ska bli ett parti inför nästa val. Hur känns det äktenskapet?
4: Jo, vi har haft samsyn i jättemånga frågor hela tiden, och det var därför vi tog det här steget nu. För det är ganska tungt för två stycken små partier och var representerade på många ställen, så då tog vi beslutet att gå samman.
0: Nu är det så här att Alliansen då har 22 mandat, 20 har de rödgröna, och ni har ändå en viktig roll här. Hur tänker ni liksom som har en sån här roll där ni kan faktiskt vara avgörande i frågorna?
4: Jo, men det är det. Men det är, huvudtaget så är det samsyn i de flesta frågorna i fullmäktige från båda sidorna. Det är ju vård, skola och omsorg. Det är dit alla pengar går i stort sett. Så att det är ett väldigt litet utrymme att göra någonting utöver. Så att det är ju små pengar man kan lägga på olika saker.
0: Det säger Jan Gustafsson, kommunpartiet. Vi kommer komma tillbaka härifrån Rådatorg från ett soligt Mölnlycke centrum där folk har gått ut på sina balkonger, och några har gått in också, såg jag här, de som hade första parkett där. Vi kommer komma här, det handlar om att publiken ställer sin fråga till politiken som just nu är ute och valminglar.

0: Madonna tillsammans med Sabrina Carpenter. Du hör i P4 Göteborg med Bring Your Love. P4 Göteborg är ute på valturné Råda Torg, Mölnlycke centrum, där vi tar pulsen på politiken. Klockan är 4 här i Ekot.
1: En man som varit högt uppsatt inom Foxtrot-nätverket på Jashafi åtalades idag misstänkt för att ha organiserat flera grova våldsbrott under våldsvågen 2023. Niklas Andersson är chef för utredningsenheten på NOA.
2: Han hade en nyckelroll i det här nätverket och bidrog till att anstifta flera grova våldsdåd i Sverige.
3: Poya Shafi är uppvuxen norr om Stockholm och har enligt polisen haft en ledande roll i det så kallade bronätverket. Och de har i många år samarbetat med nätverket Foxtrot. På en bild som polisen kommit över, som uppges vara från 2020, syns hur Poya Shafi poserar med vapen, enligt polisen, hemma hos Foxtrots ledare Rawa Majid i norra Irak. 30-årige Shafi greps hösten 2023 i Irak och i oktober förra året utlämnades han till Sverige. Idag åtalas han mot sitt nekande.
1: Reporter Simon Andrén. Sverige har fått klartecken från EU-kommissionen om att sänka bränsleskatten under EUs miniminivå i max 5 månader. Sveriges ansökan handlade om att få sänka skatten med 2 kronor och 40 öre per liter diesel och blyfri bensin. Formellt beslut ska nu tas av ministerrådet. Tillståndet för den fängslade iranska människorättsaktivisten och fredspristagaren Narges Mohammadi har försämrats. Hennes anhängare uppger att hon svävar mellan liv och död, det här skriver AFP. Mohammadi vårdas på sjukhus i Iran på grund av hjärtproblem. En skärmflygare har räddats ur vattnet efter att ha havererat och landat i Vättern tidigare idag, det rapporterar P4 Jönköping. Personen landade någon kilometer ut från land söder om Brandstorp och har nu förts till sjukhus. Ekots nyheter med Sara Öberg.
0: Och P4 Göteborg är ute på valturné. Vi är mitt på Råda Torg, Mölnlycke centrum. Och vi zoomar in politikerna här i Härryda kommun, där det småpratas och minglas med medborgarna. Men vi har också Kenneth Tornef med oss ute och trafikvandrar. Kenneth, var är du just nu?
4: Ja, just nu så står jag vid en plats som är ganska odramatisk och stillsam, även om det är mycket trafik här. Det är mopeder, det är mopedbilar, det är personbilar, det är bussar. Jag vet inte exakt vad platsen heter. Jag brukar alltid kalla den för Benareby-viadukten. Det är alltså där järnvägsspåren korsar början av Benarebyvägen här i Mölnlycke. Det är en plats som vi på trafikredaktionen har rapporterat om ibland, och då har det handlat om översvämningar eller om olyckliga omständigheter när något högt fordon kört fast under viadukten, som ju händer ibland på platser som den här. Men just nu så rullar allting på fint här när jag blickar ut över läget på Benarebyvägen i Mölnlycke.
0: Kenneth Tornef, hur ser det för övrigt ut i trafiken då?
4: Ja, men det är intensivt. Nu när klockan är 16, det är mycket trafik ute och riktigt jobbigt är det på Oscarsleden där det köar på ifrån Älvsborgsbrofästet förbi Masthugget och Järntorget och vidare in mot stan. Det här beror på till största delen på ett stillastående fordonsekipage. Det är en bil med ett båtsläp efter som har fått stopp i höger körfält i början av Götatunneln i riktning österut. Så där är läget riktigt jobbigt. Man står och väntar på bärgning. Och det går fortfarande långsamt på Norrleden, men det rullar på. Räkna med att hamna i kö någonstans vid Säve depå riktning upp mot Sävet huvudkorsningen. Inte bara på grund av vägarbetet som pågår där, utan på grund av ett fordons stopp även där. Nu tyckte jag hörde ett litet bom här i trafiken. Jag kanske hörde fel. Det rullar på här utan dramatik. Men det är tätt mellan bilarna. Nej, det är nog bara jag som hör i syne. Händer det någonting här så återkommer jag till det. Tipsa gärna trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Det är ingen dramatik här på Råda Torg, men däremot så kommer alldeles strax livemusik. Men det är också god och trevlig stämning där vi har låtskrivaren Alina Gibson och artisten som livecoachar politikern Maria Kornevik Jakobsson, Centerpartiet. Ja, hur går det?
5: Nej, men det går ju över förväntan. Vi har ju fått ihop nästan en vers.
0: Ja, och Lina Gibson, du är ju känd låtskrivare, 400 miljoner streams, håller på och workshoppar väldigt mycket och lär folk skriva låtar. Ditt uppdrag var att live-coacha politikerna, för de ska ju få sjunga sen efter klockan 5. Vad är skillnaden mellan dem och mellanstadiebarn och ungdomar?
6: Jag tror att barnen har fantasin lite närmare till hands och politikerna får man liksom pusha lite att släppa loss och våga. Men jag tycker Maria har fått ihop ganska bra grejer här.
0: Ja, Maria, du ska ju samarbeta med alla andra partierna i EU-tanken, men har ni en banger?
5: Har vi det?
0: Alltså, kom inte med politikersvar nu.
5: Nej, men jag förstod nog kanske inte riktigt vad du menar.
0: Med banger? Ja. Kan du förklara vad en banger är?
6: En banger är en sån där låt som alla sjunger med på och som går sig varm på radion.
0: Förlåt, jag kastar mig med moderna uttryck. Försöker ja, hänga med LA-snacket som...
5: Tanten här är ju inte så modern, men sen tänkte jag att jag var inne i min politik, så jag tänkte nu, har du någon banger när det gäller liksom, har ni några röda linjer? Du vet, jag var ju där och gick. Men det är klart att det här, om hon har 4 miljoner så kommer hon ha 4 miljoner än imorgon.
0: 400 miljoner.
5: Ja, men okej, då lägg till en där då.
0: Ändå. Det är Maria Konevik, är det så man uttalar ditt efternamn? Jakobsson, Centerpartiet. Vi ska komma tillbaka till dig, men du viftar där. Det är också politiskt mingel där.
7: Ja, men det är det verkligen. Jag sitter där vid en bänk i solljuset tillsammans med Patrik Linde, kommunstyrelsens andra vice ordförande och socialdemokrat. Och bredvid sitter...
8: Inga-Lill Bjerre Nilsen.
7: Inga-Lill, ni har suttit här en stund och pratat, diskuterat om en specifik sak. Vill du berätta?
8: Nej, jag kan inte så mycket om det.
7: Det handlar ju om, Inga-Lill, som Patrik berättade för mig, det som kallas då för kafédöden här i Härryda kommun.
8: Ja, men det är det ju, för att när jag kom hit så var jag väldigt begeistrad i det kafé som låg där på. Och det var väldigt, väldigt trevligt.
7: Och det är ett av kaféerna som inte finns kvar då, förmodar jag?
8: Det finns inget kafé kvar, speciellt inte det, för det var väldigt bra.
7: Och du är inte ensam om att tycka till om det här med den så kallade kafédöden i kommunen. Patrik Linde, kommunstyrelsens andra vice ordförande, vad har ni pratat om egentligen? Vad säger du till Inga-Lill?
9: Nej, men jag försöker förklara att det är ingen politisk fråga i grunden att få igång kaféverksamheterna. Men att det mycket beror på att det är svårt att få ekonomi i deras verksamheter när man pratar med de som har drivit dem. Och det är klart att det handlar om att få folk att gå på kaféer om det ska finnas en marknad för att ha kaféer.
7: Men det verkar ju ändå finnas en stor vilja för folk i kommunen att gå till kaféer. Kaféer som de ser som mötesplatser här i kommunen. Så viljan verkar ju finnas.
9: Ja, men absolut, och då tänker jag att då behöver vi ju, när de öppnar upp nya kaféer eller annat, så behöver vi ju liksom vara en del av den verksamheten och gå dit allihopa, så vi får dem att leva vidare, så att säga.
7: Är du nöjd med Patrik Lindes svar, Inga-Lill?
8: Absolut, absolut. Det är jag.
7: Ja, en nöjd Inga-Lill i solljuset där. En av många frågor där, Teddy.
0: Ja, P4 Göteborg är ute på Volterné. Det handlar om politik. Och här får du en möjlighet att ställa din fråga till dina lokala politiker. Men det handlar inte bara om politik, så det, utan vi har även livemusik. Och vi har Tess Gustafsson från Landvetter. En applåd här. Influencer, musiker, uppvuxen här i Landvetter som sagt. Och här ska sjunga för oss. Tess, vad blir det för något?
10: Det blir en riktig sommarbanger. Det blir Vågorna, Vejdo Svenningsson.
0: Vi lyssnar på den och sen snackar vi lite, gör du.

0: Råda tar Mölnlyckens centrum gungar när Tess Gustafsson tar tona och en som plockade fram mobilkameran och bjöd på ett riktigt sommarsmajl. Är du, vad heter du?
1: Anneli.
0: Anneli, vad tyckte du?
1: Fantastiskt. Passar jättebra till väder och alla kommundeltagare som är här och besöker.
0: Och du bor här i Mölnlycke?
1: Ja, i Härryda kommun bor jag, men inte Mölnlycke.
0: Ja, ja, var någonstans?
1: I Härryda.
0: Ja, ja. Hur trivs du då?
1: Jättebra.
0: Vad saknar du här då?
1: Saknar? Det finns det mesta här, vill jag ju säga. Jag vet faktiskt inte, jag kommer inte på någon.
0: Man måste inte sakna något. Du ser görnöjd ut. Det är helt okej att vara nöjd.
1: Ja, det är jättebra.
0: Jag ska gå och snacka lite med Tess, men tack för att jag fick prata lite grann med dig. Tess Gustafsson, ja. Alltså jag måste ju också berömma din fantastiska sång, men vilka skor du har.
2: Tack.
0: Beskriv dem. Det är speciellt, ser ut som de här gangsterfilmerna från 60-talet och så är det något skärp på dem.
2: Ja, min mamma söpit dem till mig.
0: Är det hennes gamla dojer du har fått ärva? Är det de nya?
2: Nej, de är nya faktiskt. Jag valde dem helt själv.
0: Spetsiga och är de bekväma då?
2: Nej, de är faktiskt skitosköna. Ja. Jag får väldigt mycket skoskav i hälen.
0: Ja, det borde din mamma ha bättre koll på. Och din mamma, inte vem som helst där. Hon och kanske Härryda kändaste efter dig då.
2: Ja, jag vet. Hon blir stoppad överallt.
0: Det är Erika Johansson, en applåd. Hon står där. Ja. Det jag vet är att hon håller på och tränar jättemycket. Har det smittat av sig på dig?
2: Tyvärr inte. Tyvärr inte.
0: Det kommer med åren, jag lovar dig. Och jag får se här, men jag är lite rädd att hon drar igång någon sån här impulsträning här, så att alla börjar sträcka på ryggarna.
2: Du, det är inte omöjligt.
0: Nej, man vet aldrig, men nu ska vi inte prata än, utan vi ska prata om dig.
2: Ja.
0: Och förra året var ju inte ett jättebra år med din hälsa. Du drabbades av en hjärnblödning. Hur mår du nu?
2: Jag mår bra nu. Jag är äntligen inte sjukskriven längre. Så att det är ett helt nytt år och nu får jag äntligen... Ta det lugnt och må bra igen. Det har varit ett helvetesår faktiskt.
0: Ett år med mycket helvete. Hur tar man sig igenom när allting bara plötsligt förändras? Vad hittar du styrkan?
2: Jag hittar styrkan i lugnet och i familjen. Och man får ju verkligen... Allt vänds om och man värnar så mycket mer om kärlek och familj och det som är viktigt.
0: Och kärlek hittade du också. Det var inte bara ett mörkt år utan det blev ett kärleksår. Det är till och med så att du är nästan halvflykting till Stockholm har jag hört.
2: Ja, tyvärr. 08, hallå eller?
0: Ja, du förhandlar givetvis om att det blir 031 på honom.
2: Ja, vi får se. Han har bott här lite men han diggar inte så mycket då. Men jag ska försöka att få ner honom.
0: Ja, Tess Gustafsson, hur ser det annars ut det här året? Vad har du för planer? Vad har du i pipen?
2: Pipen är, jag jobbar med min far som ett cover duo band. Jag jobbar mer och mer som showartist. Det är lite svår bransch är det ju, utan utbildning framförallt. Och sen ska vi ut på en liten house train turné med housemusik.
0: House train, ja det är sån hoppa och stötsa.
2: Ja.
0: Då tränar du ju automatiskt.
2: Jag vet.
0: Ja, det där är smart. Tess Gustafsson, en stor applåd. Tack för att du kom hit.
2: Tack till dig.
0: Tack, tack. Underbart. Strax blir det fler frågor till politikerna för nu har de fått mingla färdigt. Nu ska de ta sina positioner här vid bordet. Här. Nu räcker det att snacka med gamla klasskompisar.

0: Waste Your Love med Sanna Nilsen hörde i P4 Göteborg. Nu har politikerna minglat färdigt. Jag ser att de har jobbat på den här låten. De har blivit coachade av proffset Alina Gibson som förresten skrivit låtar till Sanna Nilsen. Bland annat Empty Room. Och jag står här med dig Anders Haldén, Liberalerna. Hur tycker du att minglet var?
1: Ja, men det är kul med ett sånt här mingel och man träffar människor som man inte har träffat på länge och får en möjlighet till det. Det är roligt. Och sen blir det lite spännande små diskussioner emellanåt också. Och en del frågor som nästan är på väg att lösa sig bara för att de var här.
0: Du sitter ju i kommunstyrelsen här och hur känns det då att man kan faktiskt ge svar där folk, ja nästan säger du, kan bli nöjda?
1: Ja, nästan. Det är ju så. Man kommer inte hela vägen fram för det finns ofta regler som måste hanteras på vägen. Men det är en del av politiken att liksom fånga upp frågeställningarna och vara med och lösa problemen. Och det är det vi hela tiden försöker göra. Vi som sitter i en styrande alliansen, vi har ju liksom gjort det här i snart 20 år och är förbannat duktiga på det. Och som Per var inne på tidigare, det här att vi har lyckats alltså göra oss av med hela kommunens skuldsida. Och idag bara plus, det är fantastiskt.
0: Det säger Anders Haldén. Jag ska gå över till dig, Reine Lindqvist, Sverigedemokraterna. Ja, ni har inga minus på kontot, men är det så bra som Anders Haldén säger?
2: Ja, det är väl tveksamt där. Nu har inte jag varit med och styrt här, och så att jag är inte lika rutinerad som de andra här. Men så bra är det inte, det vill jag påstå. Det finns att göra fortfarande. Det är inte perfekt, men det finns definitivt mycket att göra fortfarande.
0: Vad kan ditt parti bidra med att göra det bättre för medborgarna här?
2: Ja, alltså Sverigedemokraterna står för trygghet, så vi kan nog göra mycket. Framförallt kanske då inom äldreomsorgen eller skolan och så. Så att där har vi mycket att göra. Även i civilsamhället här. Det gäller övervakning och ja, att vi får en tryggt samhälle helt enkelt.
0: Vi ska komma tillbaka till dig och alla andra som är representerade. Det är 9 partier som är här och vi har också Härinda posten här. Representerad då av reporter då, Maria Lände. Kortfattat det här, en av de stora frågorna som vi kommer komma in på här. Jag vet att Maren har en publikfråga som vi ska släppa in honom. Men det handlar om Landvetter Södra, den här nya staden som ska byggas då i skogen. Kan du kortfattat beskriva det här projektet?
3: Kortfattat skulle egentligen vara bara alltså ett gigantiskt stadsbyggnadsprojekt. Vi snackar ju om 15 000 arbetstillfällen i visionen, minst 25 000 invånare. Och första då detaljplanen som just varit ute på samråd, bara den beskrev ju Martin Öbo, vd för bolag bakom det här projektet är ju som 10 vanliga detaljplaner. Så det är ett otroligt, otroligt stort projekt. Ja.
0: Och kritiken då? Det finns alltid kritik när man bygger så här mycket och så omfattande.
3: Ja, de hade ju ute på samråd nu från februari 6 veckor framåt. Och det kom in ungefär 70 synpunkter. Och mycket av det var ju också kritik. Det handlade framför allt om miljön, natur, rödlistade arter. Vi pratar om vattendrag, sjöar. Men också om trafikpåverkan. Och andra projekt som ju faktiskt är aktuella här i kommunen. Och hur de kan påverka och påverka.
0: Ni har ju bevakat den här frågan här i posten och det har vi också lyft fram här i P4 Göteborg. 6 av 10 partier är för Landvetter Södra ska byggas, men Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och KP är emot. Vi har tidigare också pratat med Moderaterna och Miljöpartiet, men vad tycker ni andra om det här projektet? Det ska vi ta reda på nu, Maria. Så hur tycker du att politikerna sköter sig hittills?
3: Väldigt trevliga och glada och låter mig ta bild på dem hela tiden här när de går runt och pratar med andra, så det är toppen.
0: Ja, jättebra. Du får göra ditt journalistiska arbete. En annan som gör journalistiskt arbete, det är Kenneth, va? Vi ska släppa in honom, det händer saker i trafiken. Sen ska vi bolla in dig, Maren, för du har en fråga som handlar om Landvetter Södra.
4: Det är just nu många som sitter fast i köer på Oscarsleden och Götaleden. Köerna börjar ungefär vid Röda Sten och går sedan förbi Majorna, Masthugget och vidare mot Järntorget. Orsaken är en stillastående bil med båtsläp i Götatunneln. Men nu har bärgning inletts. Vi får se om detta släpper om en liten stund. Men just nu är alltså mycket köigt på Oscarsleden i riktning österut.
0: Landvetter Södra, ett gigantiskt projekt, och du har en publikfråga med en som handlar just om det här gigantiska projektet.
5: Projekt alltså som kommer att kunna ta emot 25 000 invånare och ska byggas i skogen, alltså nära Landvetter flygplats. Planen är att staden ska börja bygga år 2030. Jag står med Birgitta Karlsson. Birgitta, vad tycker du om det här projektet? Du är Mölnlyckebo.
6: Jag tycker att det är fruktansvärt att man ska förstöra ett oersättligt naturområde. Det är otroligt många arter. Det nämndes här över 100 rödlistade arter som vi aldrig kan få tillbaka här i kommunen. Det är unikt för Sverige nästan detta om man går in i Yxsjöområdet totalt. För att ni har ju byggt en fantastisk port in till Yxsjöområdet. Och då, det är ju inte bara nog med att ni bygger där. Ni kommer ju behöva bygga vägar ner till mot Mölnlycke. Hela det området kommer ju att bli förstört.
5: Birgitta, det handlar ju främst om att bostäder ska byggas alltså i skogen. Du blir nästan berörd av den här frågan.
6: Ja, jag blir berörd av att det görs. Man kan ju förtäta istället. Vi har ju Rävland, vi har yttre. Ja, Landvetter, det går väl att förtäta lite, och här förtätas ju Mölnlycke.
5: Så Birgitta, vad har du för fråga till politikerna som står där framför dig under det vita tältet?
6: Jag vill att ni lämnar hela det området orört och låter de invånare som är där nu i form av djur och småkryp ska få leva där. Gör en nationalpark av det. Det kan bli en jättefin turistattraktion.
0: Per Forberg är kommunstyrelsens ordförande. Gör en nationalpark. Varför gör ni inte det?
7: Nej, det är ju ett område som vi har haft på att planera sedan 2012. Och dessutom är det så att de här områdena som har största naturvärden, de vill vi ju bevara som natur. Till exempel i den här första detaljplanen så har vi planlagt en tredjedel som natur. Det är väldigt ovanligt att man planlägger så mycket natur i en detaljplan. Sen har ju kommunen ett bostadsförsörjningsansvar, och vi ska jobba utifrån att det ska bli väldigt bra tillsammans med naturen. För det är ju naturvärdena som vi vill ha i närheten av där man ska bo. Sen, det är svensk skog. Svensk skog är fantastisk för att den sköts så fantastiskt i Sverige. Och då finns det mycket saker där. Men samtidigt så behöver man också fundera på var ska vi bygga om vi inte ska bygga där. En del vill inte att vi förtätar i våra tätorter. En del vill att vi bara förtätar i våra tätorter. Men det är en del av vårt bostadsförsörjningsprogram. Och sen det här området nu som Landvetter Södras första detaljplan ligger på. Det är alltså närmare resecentrum och centrala Landvetter än norra Landvetter. Det är närmare resecentrum och Landvetter centrum än vad till exempel Nysäter och Långtjärnshöjd i Mölnlycke är till Mölnlycke centrum. Så det ligger ju i precis det är som ett samhälle som växer successivt.
0: Vi ska bolla in Miljöpartiet, och ni håller inte med Moderaterna, och du måste varit nöjd när hon säger här bygg nationalpark.
8: Ja, men jag känner ju till att det är många som tycker så och känner det. Nu är det inte kommunerna som inrättar nationalparker, men vi vet ju att det finns kvaliteter i det området som motsvarar det som krävs för en nationalpark. Förutom att det finns massa andra ställen som man kan bygga på istället då, som redan är hårdgjorda och så. Men Landvetter Södra nationalpark, var inte det för investering för framtiden? Med den turism som skulle kunna pågå mycket, mycket längre och ge mycket mer pengar än vad om det nu skulle bli så 25 000 invånare.
0: Men Per säger ju här, en tredjedel bevaras och man kommer ta hänsyn till de rödlistade. Räcker inte det? Då får man ju bästa av båda världarna, så där.
8: Problemet är ju att det inte handlar om att ta hänsyn till de rödlistade och att det inte räcker med en tredjedel, därför att det kräver mycket, mycket mer djupgående inventeringar och förståelse för de olika arternas förutsättningar att kunna leva och bre ut sig. Alltså att kunna fortleva, det vill säga att man ska kunna reproducera sig. Och det kommer den detaljplanen som nu ligger ute och fått samrådsyttrandena från, den påverkar det området. Så det är tyvärr inte tillräckligt med en tredjedel, för det är tillräckligt mycket yta i den planen som förstör förutsättningarna för bland annat tjäder. Så det är tyvärr.
0: Vi ska få en replik här av den som ställde frågan också, tänkte jag.
5: Ja, hallå, nu hörs jag från Birgitta Karlsson. Vi ska också säga att du sitter i styrelsen för Naturskyddsföreningen, Birgitta. Vad tänker du om det som politikerna säger här?
6: Alltså, det är ju så att man kan ju inte bara säga att man spar lite natur här och där. Det måste vara sammanhängande natur. Vi måste ha sammanhängande ekosystem för vår framtid. Vi är beroende av naturen. Vi har fått väldigt mycket gratis från naturen. I form av mediciner med allt möjligt som vi har fått hjälp av. Och ska man då gå och trasa sönder ett fantastiskt område som kanske...
5: Då blir slutorden här från Birgitta Karlsson alltså.
0: Ja, och slutorden är det, för vi ska hänga kvar i den frågan tänkte jag. Men vi ska släppa in de lokala nyheterna. Sen kommer vi prata gissningsvis mer Landvetter Södra, för det är en av frågorna som vibrerar här på Råda Torg. Nu är klockan 16:30, nu blir det lokala nyheter i P4 Göteborg.
9: Carl Uwe Tonse Nsinga och Fanny Jonsson i Göteborg möttes av en rasiststorm efter att ha lagt ut en lägenhetsansökan på sociala medier. Något Aftonbladet var först med att rapportera.
10: Jag väcktes på morgonen och gick in direkt och kollade om vi hade fått någonting på Facebook. Och då märkte jag att kommentarsfältet hade fyllts med långa diskussionsrådar om vår relation, min hudfärg, våldtäktsmän och rasism.
9: Flera av de grövsta kommentarerna har tagits bort av Facebook. Rasismen var de förberedda på och valde bild därefter.
11: Ja, men till exempel så valde vi medvetet inte en bild från förra året när Carl hade dreadlocks, för att vi misstänkte att det skulle kunna dra åt sig mycket uppmärksamhet och negativa kommentarer.
9: Tiden efter Facebook-annonsen har varit tung.
11: Det har såklart varit väldigt jobbigt och mycket kommentarer att hantera och mycket skriva med moderatorer och administratörer i Facebookgrupperna och be dem blocka personer och radera kommentarer och så vidare. Men på senaste dagarna har vi också fått väldigt mycket kärlek och jättefina meddelanden och kommentarer på.
12: Sista frågan då, Carl och Fanny, har ni hittat någon lägenhet?
10: Inte än. Vi pratar med många potentiella hyresvärdar. Så om det är någonting, då bara hör av sig. Vi är inte väldigt tillgängliga.
9: Linus Helsing och Helena Jönsson, P4 Göteborg.
13: Gatubelysningen i olika delar av Slottsskogen i Göteborg släcks ner under maj månad för att se hur fladdermöss påverkas av ljus. Studien är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Naturhistoriska museet. Fladdermöss jagar på natten och det är känt sedan tidigare att de kan påverkas negativt av ljuset. Men man vet mindre om de lokala effekterna i parken. I Slottsskogen lever 9 arter av fladdermöss. Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
0: Göteborg är ute på valturné där det pratas om politik och med politiker också. Det är det som är syftet med vår valturné. Någon som också är med ute och trafikvandrar är du, Kenneth Tornef. Du livebevakar trafiken. Var är du just nu?
14: Jag är vid Mölnlycke station och blickar ut över ett mindre hav av blåa västtrafikbussar som väntar på att få ge sig av. De kommer och går här, men det är under lugna omständigheter. Så här är det inget större trafikstörning eller inget kaos att tala om, även om det är intensivt. Men på andra håll så är det däremot mycket som händer.
0: Kenneth Tornef, för övrigt, vad är det som händer då i trafikläget? För klockan har ju passerat 16:30 och då brukar det vara tjockt på sina ställen.
14: Det är fortsatt mycket köet på Oskarsleden och Götaleden i riktning mot Järntorget och Masthugget. Men alldeles nyss så blev bärgningen klar. Vi har berättat om en bil som haft problem med bil med båtsläp som har stått still inne i Götatunneln. Jobbigt läge där, men bärgaren har jobbat på att få undan ekipaget och nu så rullar det på fint igen i alla körfält genom Götatunneln i riktning österut. Men det hann att bygga på ordentligt med köer, och det köar på inte bara på Oskarsleden utan också över Älvsborgsbron ner mot Röda Sten. Nu får jag in ny information för trafikanter som kör på Lundbyleden. Verkar det vara, det står bara Lundby här. Det har skett en olycka i Lundby. Oklart om det är på Lundbyleden eller var det är någonstans. Men vi berättar mer om detta så fort vi får mer uppgifter. Det här är alltså helt färska uppgifter. Tipsa gärna trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Och P4 Göteborg har flyttat ut. Vi är på Rådator Mölnlycke centrum där publiken, alltså medborgarna här i det kommun har chansen att ställa sina frågor till politikerna som bestämmer här. 9 av 10 partier är representerade här. Det är alltså de som styr kommunen. De är på plats. En utav dem är Jan Gustafsson, kommunpartiet. Ett mindre lokalt parti. Och innan nyheterna så nöddar vi en av de stora frågorna här som vibrerar i luften. Det är Landvetter södra, ett gigantiskt bygge. Vi pratar om 25 000 bostäder. Jan Gustafsson, det riktades kritik här. Det handlar om att värna om miljön. Var står ni i den frågan, kommunpartiet?
15: Ja, vi instämmer ju helt och hållet i den kritiken mot att bygga i det området på grund av de höga naturvärdena som är där. Och det är också för att det är ett stort sammanhängande skogsområde på 830 hektar. Och så stora områden skog finns inte på många ställen längre.
0: Så det är klart och tydligt, och du representerar idag även dina kollegor. Ni kommer slå ihop kommunpartiet och sportpartiet. Var står de i den frågan?
15: De har ju stöttat alliansen fram till valet, så gör de det. Då står de bakom alliansens politik med Landvetter södra. Så att, men efter sammanslagningen vid valet så kommer vi till att ha en gemensam linje mot Landvetter södra.
0: Och då betyder det att de går över på er sida?
15: Ja.
0: Då har ni ju tappat här, Per Forberg, kommunstyrelsen ordförande. Det är ni som styr här, alliansen. Kommunpartiet resonerar annorlunda. Vad betyder det här för er?
7: Nej, men det är klart att vi önskar ju att alla såg nyttan och vikten av att vi jobbar med bostadsförsörjning. Och samtidigt är vi en demokrati. Det är ju jättetråkigt att då Sportpartiet lämnar ståndpunkten, för de har varit väldigt proaktiva tidigare till byggnation. Men det är därför det är så viktigt att rösta på de partierna man tycker står för någonting som är viktigt.
0: Och vi ska ta reda på vad Sverigedemokraterna står i den här frågan. Reine Lindqvist, du pratade om trygghet. Du pratade också om bostäder som alla andra partier här. Vad tänker ni om det här gigantiska Landvetter södra?
2: Ja, men vi tycker väl absolut att vi ska bygga mer bostäder i Härryda. Men det här projektet är ju, alltså det är gigantiskt, och vi tycker att det är galenskap nästan till. För att det här det är om inte annat magnituden av det här. Vi ska flytta in 25 000 människor. Då, var ska vi ta dem ifrån? Vi ska importera dem framförallt då. Men sen så har vi då, vi har en liten annan ingång än det som Miljöpartiet har. Alltså med naturen, med all respekt, men vi ser väl infrastrukturen som en sån hake. Hur ska folk kunna komma till och från där? Vi har Serpentinvägen där, och det är ungefär det vi har för att komma dit.
0: En logistisk fråga, tycker Sverigedemokraterna. Vad tycker publiken, Maren? För du har någon mer här som tycker till i just den här brännheta frågan, Landvetter södra.
5: Jag står lite längre bort här på torget tillsammans med
16: Joakim.
5: Joakim, Landvetter södra. Det handlar om att kommunen alltså ska bygga och kunna ta emot 25 000 invånare med ett byggprojekt som ska starta, tänkt att starta år 2030. Vad tänker du om det, att bygga i skogen?
16: Alltså jag är inte jätte... Jag har inte läst jättemycket om det, men det låter inte jättebra.
5: För du var inne på det, att du var inte så positiv till detta. Jag har faktiskt sprungit runt här och kollat med flera, och de flesta jag har pratat med, eller alla jag har pratat med, är inte så positivt inställda. Varför är inte du det?
16: Bevara. Inte bara bygga ut.
5: Bevara, inte bara bygga ut. Det står bland politikerna, Teddy.
0: Ja, det gör jag verkligen. Och nu ska jag gå till andre vice ordförande, socialdemokraten Patrik Linde. Vad står ni i den här Landvetter södra frågan?
17: Nej, men vi är ju för att bygga Landvetter södra, men vi har ju också sett de artutredningar som finns, och de stora naturvärdena, de ligger ju söder om den nya tilltänkta järnvägen. Så vi har sagt ja till att bygga i den norra delen.
0: Så det gör en kompromiss, eller vad betyder det här?
17: Ja, men så kan man tolka det.
0: En kompromiss där av Socialdemokraterna när det gäller den här brännheta frågan Landvetter Södra. Nu fick jag också till mig här att regeringen stoppade ju en golfbana som skulle byggas där. Och då smilar du, Marie Strid. Varför det?
8: Nej, men det känner jag till.
0: Ja, kan du utveckla det här?
8: Varför golfbanan stoppades? Det skulle jag ju kanske kunna om jag kommer ihåg. Men jag tänker att det kanske hängde ihop med naturvärlden. Och en golfbana ute i skogen, det skulle ju bli en väldigt fascinerande golfbana eftersom det är enorma höjdskillnader där ute. En golfbana är ju ganska monokultur, gräsmatta, en sort hela vägen. Och till skillnad från de flesta svenska skogar som är skogsåkrar, det ska vi inte glömma bort, det är åkrar men de står längre än en säsong som vete och sånt. Till skillnad från våra skogsåkrar så är ju detta en levande natur, en unik natur. En gammal skog, en 100 år gammal skog som har brunnit. Det är faktiskt unikt. Så om den har stoppats en gång så tänker jag att den kan stoppas fler gånger.
0: Så tänker Marie Strid, Miljöpartiet. Någon som inte håller med, tror jag i alla fall. Det är Alliansen här, det är Håkan Eriksson, Kristdemokraterna. Nu när du lyssnar på de olika partierna, vad tänker du?
1: Ja, jag tänker ju att Härryda kommun får ju visa det bostadsansvar i regionen som vi behöver. Våra invånare behöver någonstans att bo. Vi behöver ha fler bostäder för att få till oss fler skattebetalare. Och vi behöver också ha till oss mer arbetskraft. Framförallt i flygfältet och det som finns runt omkring det. Så att för oss är det inga som helst problem.
0: Men på bekostnad då av naturen, den mångfald som finns, är det värt det?
1: Alltså den naturen som finns, precis som Per sa förut. Alltså Landvetter Södra är väl planerat. För att ta vara på den naturen som finns och det som vi vill vara rädda om. Så att en avvägning måste ju vara det. Ska vi bo någonstans eller ska vi inte bo någonstans? Det är också en fråga. Vårt ansvar som politiker är ju att ge våra medborgare bostäder. Och det är också ett regionalt ansvar som vi inte kan ta undan för oss själva, tänker jag.
0: Det säger Håkan Eriksson, Kristdemokraterna.

0: Vi berättade tidigare om en olycka på Lundbyleden. Nu har vi mer detaljer. Det handlar om sträckan efter Lundbytunneln i riktning mot Älvsborgsbron. Där har två bilar krockat, räddningstjänsten är på väg och naturligtvis så köar det på Lundbyleden i riktning västerut. Olycka strax utanför Lundbytunneln, alltså i riktning mot Älvsborgsbron och länsväg 155.
1: P4 Göteborg är ute på Råda torg i Mölnlycke centrum där vi pratar om det politik. Landvetter Södra, ett gigantiskt byggprojekt. Det har vi pratat om den sista tiden här. Men nu tänker jag, innan Ekot här, så har ju politikerna fått en uppgift utav mig. Det är att de ska samarbeta i olika lag och skriva en hitlåtrefräng om just Härryda kommunen. Ni får gärna ta med Landvetter Södra om ni kan enas om det. Jag kommer dela upp er i två lag och ni har fått specialcoaching av Alina Gibson som har tränat er i textskrivning. Och då frågar jag dig, Anders Aldén, liberal politiker, hur går det med texten?
2: Ja, jag har ju följt den här processen och jag har ju sett vilket fantastiskt arbete den grupp som har lyckats sätta ihop den här sången har lyckats med. Och jag har, det har också ryktats att det kommer att rappas, men jag är inte helt säker på att det är där det kommer att landa. Så det ska bli mycket spännande att följa det här.
1: Du är lite som Quincy Jones, den stora producenten. Du bara glider med och kollar hur processen rullar på. Arbetsledare, eller?
2: Det fanns så många duktiga skribenter med så mycket kreativa krafter så det var svårt att inte se hur de här bara förlöstes av sig själva.
1: Nu ska jag berätta att vi ska höra vad Kvällspasset ska hitta på om en timme här. Och sen blir det 4:45 Ekot. Då får ni öva på låten. Sen ska ni framföra den efter 5:00. Inga problem, Patrik, eller?
3: Det kommer gå jättebra, tänker jag.
1: Vi håller tummarna där för alla partierna här i Härryda kommun.
4: När Kvällspasset drar igång fortsätter berättarstafetten apropå att bli riktigt förvånad. Hittills har vi fått höra om allt från den livslevande huggormen som Peter hittade i en kundvagn i Arboga till Karins man Hans som trodde att han skulle få åka till Köpenhamn men hamnade på Grönland. Ulla-Britt såg en meteor i form av ett eldklot på himlen när hon skulle hämta posten och Jana hittade ett vilt främmande par i sängen på sitt hotellrum. Har du också en bra historia apropå att bli rejält överraskad, häpen, paff eller ställd? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Vad var det som hände och hur gick det sen? 020 22 10 20. För dig som också har blivit rejält förvånad. Små och stora exempel på överraskningar som lurar där ute i vardagen. Jag heter Christer och jag hoppas att vi hörs. Jag tar numret igen för säkerhets skull. 020 22 10 20. Apropå bli förvånad.
1: Och jag heter Teddy Pankowski och vi direkt sänder från Råda torg Mölnlycke centrum. Nu ska jag dela in politikerna i två olika musiklag. Ni ska inte få välja lag, så enkelt ska ni inte komma undan. Det handlar om att skapa den ultimata hitlåten som handlar om Härryda kommun där vi är nu.
5: Här är Ekot 4:45. Åtal idag mot toppnamn i Foxtrot-nätverket hade en nyckelroll under våldsvågen för några år sedan. Armenien närmar sig Europa och tar allt mer avstånd från Ryssland. Toppmöte beskrivs som milstolpe. Och många fotbollssupportrar som ska till VM i sommar håller andan när flygbranschens bränslekris blir allt djupare. Där har du rubrikerna i studion, Ola Jonaker Dunkes. Men vi börjar med det spända läget i Hormuzsundet. För USA hävdar nu att de etablerat en egen zon i det viktiga sundet.
6: CENTCOM has established an enhanced security area on the southern side of the strait that is now protected by US land, naval and air assets to help defeat further Iranian aggression against commercial shipping.
7: Den amerikanska militären har etablerat en förstärkt säkerhetszon i den södra delen av Hormuzsundet och den skyddas av amerikansk militär både från luften till sjöss och från land. Det sa USA:s försvarschef Dan Kane på en presskonferens i eftermiddags som han höll tillsammans med den amerikanska försvarsministern Pete Hegseth. Igår uppgav USA att två amerikanskflaggade handelsfartyg kunnat passera Hormuz som ett led i en operation som Trump-administrationen döpt till Projekt

0: frihet. Och enligt Hegseth står hundratals andra redo att bli hjälpta genom sundet av amerikansk militär. Kane sa att USA räknar med att fler fartyg kommer att kunna passera inom de kommande dagarna.
1: As of this morning, as was mentioned prior, two US flag merchant vessels have transited and we anticipate more to transit over the coming days.
0: Under presskonferensen insisterade Hegseth på att den sköra vapenvilan som rått mellan USA och Iran i snart en månad inte är över. Kane menade att Iran attackerat amerikanska trupper mer än 10 gånger sedan vapenvilan trädde i kraft. Men det är ändå inte tillräckligt för att USA ska återuppta regelrätta strider med Iran, sa han.
1: And they've attacked US forces more than 10 times, all below the threshold of restarting major combat operations at this point.
2: Reporter Erik Norberg. Och samtidigt uppmanar USAs finansminister Kina att engagera sig för att lösa upp den iranska blockaden av Hormuzsundet. Men från Peking där kommer signaler om att Kina istället vill använda Irankrisen för att bryta den amerikanska dominansen.
3: Irans utrikesminister ska besöka Peking imorgon, en vecka innan den amerikanska presidenten Donald Trumps planerade statsbesök i Kina. Och det visar att Kina är öppet för att ta någon form av medlande roll i konflikten kring Hormuzsundet mellan Iran och USA. Men när USAs finansminister Scott Bessent uppmanade Kina att engagera sig diplomatiskt för att lösa transportkrisen i Hormuz, anklagade han samtidigt Kina för att hålla Iran under armarna och finansiera, citat, den värsta statliga understödjaren av terrorism i världen. Iran är en strategisk partner till Kina och den viktigaste köparen av iransk olja är kinesiska privata raffinaderier. Men Kina har också andra partnerländer i Mellanöstern som man också vill hålla sig väl med och som är fiender till Iran. Peking kan vara villigt att sätta en viss press på Iran, men bara på Kinas egna villkor. I Peking, där det fortfarande firas helgdag idag, har reaktionerna på den amerikanska finansministerns uppmaningar och anklagelser varit dämpade. Men en tydlig signal om att Kina inte tänker acceptera amerikanska direktiv kom redan under helgen. Då åberopade Kinas handelsdepartement för första gången en ny kinesisk antisanktionslag och uppmanade kinesiska raffinaderier som svartlistats av USA för att ha handlat med iransk olja att ignorera sanktionerna. För även om Kina, liksom de flesta länder, plågas av Hormuzkrisen är Kina mindre stressat av den än många andra. Och under tiden krisen pågår vill Peking ta vara på tillfället att undergräva respekten för amerikanska sanktioner och göra motstånd mot det Peking kallar en långarmad amerikansk politik i världen.
2: Rapporterade Ekots Kina-reporter Hanna Solberg. Regeringen går nu vidare med planerna på att inrätta en ny underrättelsemyndighet. Sveriges utrikesunderrättelsetjänst meddelade utrikesminister Maria Malmer Stenergard på en pressträff idag. Tanken är att den ska fungera ungefär som Storbritanniens MI6 och samla information om andra länder och hoten mot Sverige, som till exempel terrorism, cyberhot och säkerhetsrisker. Myndigheten, som förkortas UND, ska börja arbeta vid årsskiftet. Idag åtalades Poya Shafi, misstänkt för att ha organiserat flera grova våldsbrott under våldsvågen 2023. Han har haft en central roll i kriminella Foxtrot-nätverket, säger Niklas Andersson, som är chef för utredningsenheten vid Nationella operativa avdelningen NOA.
4: Han hade en nyckelroll i det här nätverket och bidrog till att anstifta flera grova våldsdåd i Sverige.
5: Poya Shafi är uppvuxen norr om Stockholm och har enligt polisen haft en ledande roll i det så kallade Bronätverket. Och de har i många år samarbetat med nätverket Foxtrot. På en bild som polisen kommit över, som uppges vara från 2020, syns hur Poya Shafi poserar med vapen, enligt polisen, hemma hos Foxtrots ledare Rawa Majid i norra Irak. 30-årige Shafi greps hösten 2023 i Irak och i oktober förra året utlämnades han till Sverige. Idag åtalas han mot sitt nekande för flera grova brott i Stockholm och Sundsvall. Bland annat stämpling till mord, förberedelse till mord och grovt narkotikabrott. När han då greps av irakisk polis 2023. Hur påverkade det Foxtrot-nätverket?
4: Han var en viktig person, så vi bedömde att det hade en effekt och påverkan. Men det finns också flera personer, så att det var inte så att arbetet var slutfört på något sätt. Utan vi har ju fortsatt att jobba med ytterligare aktörer kopplat till det nätverket för att fortsätta försvaga dem.
5: Och hur är deras ställning idag, skulle du säga? Hur desarmerade är de?
4: Ja, men jag tror att de här olika rättsprocesserna har haft en ganska stor effekt. Att vi har kunnat gripa flera personer i olika länder som har varit nyckelaktörer för det här nätverket. Vi har fått en stor effekt. Vi tror att vi hade haft en annan situation, en betydligt mer negativ situation i Sverige om inte de här gripandena hade skett.
2: Niklas Andersson vid NOA och reporter, det var Simon Andrén. Armenien vänder Ryssland ryggen och vänder sig istället mot Europa. Och det välkomnas av EU som lovar landet stöd. Idag möttes Armeniens och EUs ledare för ett historiskt toppmöte.
6: Today's summit marks an important milestone in the deepening of the partnership between the European Union and Armenia.
7: Detta är en milstolpe i vårt fördjupade samarbete. Ja, så lät det från EUs ordförande Antonio Costa efter toppmötet i Armeniens huvudstad Yerevan idag. Det första toppmötet någonsin mellan EU och Armenien. Den forna sovjetstaten har länge stått Ryssland nära, men har de senaste åren vänt sig allt mer mot väst. Särskilt efter att ryska fredsbevarande styrkor inte ingrep när grannlandet Azerbaijan tog över den armeniskt ledda utbrytarregionen Nagorno-Karabakh 2023, vilket innebar att man fördrev den armeniska befolkningen där. Från EU hyllar man nu Armeniens och Azerbaijans ambitioner för att nå en fred, och det öppnar för nya samarbeten. På dagens möte undertecknades ett partnerskap om transporter, energi och digitalisering. När det gäller transporter kan Armenien länka samman Europa med södra Kaukasus och Centralasien.
8: Turn Armenia into a key transport hub.
7: Armenien kan bli en avgörande transporthubb, sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Vid sidan av partnerskapet lovar EU också stöd för att motverka hybridhot och påverkanskampanjer, vilket väntas från Ryssland i samband med det armeniska parlamentsvalet om en dryg månad. Men även om Armenien nu närmar sig EU finns det betydande avstånd på andra områden. Visumlättnader för armenier dröjer, slopade roamingavgifter och frihandelsavtal likaså. Och ett armeniskt medlemskap i EU, det ligger mycket långt bort, även om landet har ambitioner att ansöka om medlemskap. Andreas Liljeheden, Bryssel.
2: Sverige har fått klartecken från EU-kommissionen om att sänka bränsleskatten under EUs miniminivå i max 5 månader. Sverige hade ansökt om att få sänka skatten för alla konsumenter med 2,40 kronor per liter diesel och blyfri bensin. Och det godkänns alltså av kommissionen. Formellt beslut ska nu tas av ministerrådet. Minst 2 personer har dött och flera har smittats i ett utbrott av hantavirus ombord på ett kryssningsfartyg i Atlanten. Världshälsoorganisationen misstänker att viruset kan ha spridits mellan människor. Samtidigt säger virusforskaren Ali Mirasimi vid Karolinska institutet att de varianter som finns i Europa inte tycks smitta från person till person.
9: Däremot de hantavirus som finns just i Sydamerika där den här färjan startade sin resa, där finns det ju data och belägg på att de hantavirus kan spridas mellan människor.
10: Hantavirusinfektion är en så kallad zoonos, en sjukdom som kan smitta mellan djur och människor. I Sverige finns viruset i form av sorkfeber, men de europeiska varianterna är betydligt mildare än den variant som misstänks ligga bakom utbrottet på kryssningsfartyget. Klara Sundén är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
11: Till att börja med så är det en dramatisk situation ombord på det här kryssningsfartyget, och helt uppenbart så är det en väldigt aggressiv variant av hantavirus som har drabbat några av passagerarna.
10: Fartyget befinner sig nu utanför Kap Verde, och vad som kommer att hända med passagerarna är oklart. Klara Sundén från Folkhälsomyndigheten säger att det är viktigt att följa utvecklingen.
11: Risken för att det skulle utveckla sig till någonting som liknar covid eller en pandemi på det sättet som vid en luftburen infektion, den skulle jag säga är så gott som obefintlig. Det här är ett virus som kan sprida sig mellan människor, men enbart vid mycket nära kontakter.
12: Jag tänker att det alla undrar är huruvida vi står inför en ny pandemi.
9: Kanske inte just den här hantaviruset, inte nu. Sannolikheten att just den här hantaviruset ska leda till pandemi är ytterst lite.
2: Virusforskaren Ali Mirazimi vid Karolinska institutet och reportrar det var Emil Rönnlund och Anna Grönberg. Så har vi en rättelse i ett inslag i söndags om den man med svenskt och spanskt medborgarskap som gripits av Israel i samband med en konvoj mot Gaza intervjuades Miriam Assem och beskrevs som mannens advokat. Hon är dock inte advokat. Rätt ska vara att Miriam Assem är koordinator vid det rättscenter som företräder mannen. Flygbranschens bränslekris kan ställa till det för de svenskar som väntas följa herrlandslaget västerut till sommarens fotbolls-VM. Gabriella Nilsson Nunez är en av supportrarna som ska ta sig till Nordamerika.
12: Det skulle ju vara fruktansvärt. Alltså det skulle ju krossa många hjärtan om våra flyg skulle ställas in.
13: Ja, det finns risk att energikrisen leder till att många supporterhjärtan krossas. Svenska fotbollförbundet har sålt omkring 10 000 biljetter till vad de uppskattar är mellan 6 och 7 000 blågula supportrar. Och det här samtidigt som tiotusentals plan redan ställs in till följd av Hormuzsundets stängning. Och så länge sundet är stängt så blir problemen bara värre, säger flygexperten Jan Olsson.
14: Öppnas sundet så tar det fortfarande 2-3 månader innan alla de här flygstationerna har fått sitt bränsle levererat igen. Leveranstiden är lång.
13: Utöver upplevelsen så kan en hel del pengar gå förlorade. Gabriella Nilsson Nunez har till exempel lagt cirka 40 000 på sin resa. Men man har alltid rätt att få pengarna tillbaka för biljetten till ett inställt flyg. Men det du betalat för till exempel boende eller kanske en VM-matchbiljett är det svårare med. Det säger Maja Lindstrand, jurist hos Konsumentverket.
15: Det konsumenten kan göra det är att vända sig till sitt flygbolag och ställa krav på ersättning. Och då är det viktigt att tänka på att begränsa sin skada. Så allt man kan avboka direkt, det ska man göra om det är så att man inte kan komma iväg. Och så får man ställa sitt krav och så får man se vad flygbolaget svarar. Och det finns ingen garanti att man kan få ersättning för allt det här.
13: Och flygbolagen vill i det längsta genomföra de längre och mer lönsamma turerna. Goda nyheter för många europeiska fotbollsfans, men kanske inte för de svenska. Det är nämligen dåligt med direktflyg från Sverige till landslagets spelorter. Till exempel går Gabriella Nilsson Nunez flyg till premiärmatchen i mexikanska Monterrey via Madrid.
12: Ska vi behöva sitta på tåg ner till Madrid så gör vi det. Eller så tar vi bilen. Men att missa ett mästerskap, det är inte på tal.
13: Du ror över om det så behövs.
12: Ja, om det så behövs då får jag ju börja nu.
2: Reporter här, Emil Rönnlund. I kväll och i natt blir det klart till halvklart, men i norra Norrland och delar av Lapplandsfjällen mulet och snöbyar. I kust och inlandet blöt snö eller regn imorgon. Då blir det mestadels sol i Götaland och Svealand, i Östersjölandskapen dock med en del tunna men tätnande slöjmoln. I Norrland där väntas växlande molnighet över de mellersta delarna med byar av snö eller snöblandat regn på eftermiddagen och över delar av Norrbotten ett område med blötsnö. Temperatur från runt 15 grader i söder till några enstaka plusgrader längst i norr. Producent för den här sändningen det var Mariana Benjamin Sir.
16: Och det är sol över Rådatorg i Mölnlycke centrum, men det är kallt i skuggan och jag hackar tänder lite grann. Alldeles strax kommer du som lyssnar på radion för att höra den fantastiska hitlåten som politikerna här i Härryda kommun har fått skapa. De är uppdelade i två lag, lag 1 och lag 2. Men innan det så har vi en nyhet och Anna Hasselberg, det handlar...
17: Ja, det handlar om en kvinna som har blivit påkörd av en buss i centrala Göteborg vid 16:30 idag på tisdagen. Hon har förts till sjukhus med ambulans och enligt polisen och skadeläget är just nu oklart.
16: Vi ska också ta pulsen på trafikläget. Kenneth Tone, för du är med oss här i Härryda och trafikvandrar. Var befinner du dig just nu?
18: Ja, nu står jag vid en rondellkorsning, korsningen med Säterivägen och Biblioteksgatan. Och här rullar trafiken på fint runt Leo Petterssons skulptur, den röda tråden som står mitt i rondellen här. Och vid sidan av mig så blommar påsklinjerna jättevackert. Så det är lugnt och fint här, om än något intensivt.
16: Kenneth, för övrigt då, hur ser det ut på våra vägar?
18: Ja, det är väldigt trögt genom Lundbytunneln i riktning mot Älvsborgsbron. Det beror på en olycka som har inträffat strax utanför Lundbytunneln. Två bilar har krockat, räddningstjänsten är på plats. Men det är inte färdigbärgat än, utan det är helt enkelt stopp i ett körfält utanför Lundbytunneln i riktning mot 155an och mot Älvsborgsbron. Och därför går det trögt på Lundbyleden genom tunneln. Det är också förseningar i tågtrafiken upp mot Älvängen. Förseningar som pendlar mellan 10 och 45 minuter. Det här beror på ett elfel. Trafiken i övrigt är ganska intensiv, men det har börjat luckras upp lite här och var. Ett jobbigt ställe nu under eftermiddagen har varit Oskarsleden. Men efter att bilen med båtsläpp blivit bärgad ut ur Götatunneln så har det börjat rulla på normalt där. Men det betyder ju inte att det rullar på riktigt bra, utan det är ju alltid en trög och besvärlig sträcka, speciellt på eftermiddagen. Så ser det ut just nu. Tipsa oss gärna på 020 999 444.
16: Nu tänker jag ta reda på om det har varit trögt och besvärligt när det gäller att komponera en låt om kommunen Härryda. Jag har delat ut politikerna i två lag. Socialdemokraterna, Kommunpartiet och Liberalerna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Tanken var att de skulle vara lag ett. Men Per Forberg, kommunstyrelsens ordförande, du sa ni har gjort en politisk kupp.
19: Ja, det stämmer, för att vi har kommit överens om att alla partierna jobbar för Härrydas bästa och Mölkebornas bästa. Så att vi har helt enkelt gått ihop och bildat ett och samma lag.
16: Och vem enade er?
19: Alla gjorde det tillsammans.
16: Ja, du ser bestämd ut och alla nickar med här. Och då blir det ju så här att det blir... Jag hade ju Maria Lände här från Härryda-posten som skulle ju döma då lag 1. Men ni har ju verkligen gjort något unikt här, så jag får väl köpa det här i och med att jag är public service och viker mig då.
19: Ja, och jag kan redan nu säga att vi är beredda att ta bokningar direkt efter vi har sjungit.
16: Ja, det finns andra också. Kommunen som sjunger låten, det är inte de enda, måste jag säga här nu. Men då säger jag så här att scenen är er. Är det någon som är frontperson eller sjunger ni i kör?
20: Kör!
16: En klassisk kör. Och då får jag höra med Björn Mattsson, vilken stämma tar du?
20: Jag som bas då.
16: Du håller dig i mitten, det är inte likt Vänsterpartiet.
20: Nej. Men det är bara för att jag sitter i rullstol så måste jag sitta i mitten, vet du.
16: Då köper vi det. Okej. Okay. Ja, du har Socialdemokraterna till vänster. Jag blir förvirrad, men så jag tänker så traditionellt. Okej. Okay. Då räknar jag till tre på svenska. Då ett, två, tre.

0: en lycka, lycka.
1: Wow, en stor applåd. De gjorde det, politikerna. Ja, ja Per, det lät bra det här.
2: Ja, men det är en bra början. Men det visar ju också att vi, när det är viktigt att komma överens i viktiga, stora frågor, då kan vi enas snabbt.
1: Ja, vi ska släppa in publiken här nu, för vi har en publikfråga faktiskt. Och jag släpper in dig, Maja, som är publikvärd med ett bekant ansikte som jag har träffat i radiosammanhang. Det är Peter Arvidsson som, ja, du träffades, Peter, vad var det, för ett tag sedan. Och då kom du till studion, där hade du med dig kartor, YouTube-videos och pratade om järnväg, om jag minns rätt.
3: Stämmer, Teddy, står här med Peter som tidigare företrädde Sverigedemokraterna i kommunen, men numera Medborgerlig Samling. Peter, ja, du känner igen Teddy.
4: Oh ja, det var ett jättebra samtal i studion var det förra året. Och idag är jag jätteglad att jag inte ingår i etablissemanget och har varit med och sjungit.
3: På tal om sången, vad tyckte du om politikernas låt här om kommunen?
4: Det hörde alla, det var katastrof. Men det visar ju också att Per Forberg har ju vunnit denna matchen när han har enat alla de 9 andra partierna.
3: Katastrof, det är ändå hårda ord det här.
4: Ja, jag representerar ju medborgarna nu och den, alla som känner sig svikna med Göteborg-Borås. Tyvärr ligger den ju kvar i nationell plan och nu äger vi kommunpolitiker frågan om att säga nej till höghastighetsbanan med bibanan man lyckas.
3: Så vad har du egentligen för fråga eller någonting som du vill säga till politikerna där som står under det vita tältet?
4: Det folk frågar mig, medborgare frågar mig, det är varför politikerna i etablissemanget lovade en sak inför valet 22 och nu under denna mandatperioden har släppt fram järnvägen som lyckligtvis fortfarande går att stoppa.
1: Per Forberg, kommunstyrelsens ordförande, vad har du för kommentar till Peter?
2: Ja, men han har ju sin bild. Men grejen är att vi har ju varit för att jobba för pendeltågstrafik i Härryda kommun på så många ställen som möjligt i många, många, många år. Och nu har vi lyckats att få till det. Vi har också lyckats få in hela kommunen i kollektivtrafikzon A. Så att vi kommer få fantastisk pendeltågstrafik här i Mölnlycke bland annat. Så att det är till medborgarnas bästa.
1: Jag vänder mig också till Patrik Linde, Socialdemokraterna. Vad tänker du?
5: Nej, men jag tänker att det kommer bli jättebra när vi får till järnvägen till Mölnlycke. Jag kan bli lite provocerad där med att man försöker måla upp en bild av att politiker har svikit någonting. För så är det inte. Vi gick till val på 4 år sedan att säga nej till en järnväg som inte stannar i Mölnlycke. Nu stannar ni i Mölnlycke, så säger vi ja.
1: Det säger Patrik Linde, Socialdemokraterna.
3: Ja, Peter Arvidsson, Medborgerlig Samling. Vad säger du om det som politikerna säger där?
4: Nu är det dubbel katastrof, för nu är det både korridor Mölnlycke, järnvägstunneln under Mölnlycke och bibanan som kommer ödelägga stora delar av kommunen. Där vi står nu mitt i centrum ingår i influenserområdet för den nya järnvägskorridoren som är bibanan. Så det blir dubbelt dåligt med den lösningen. Vi måste säga nej både till höghastighetsbanan och bibanan Mölnlycke.
3: Dubbelt dåligt, Teddy. Du får bolla över till politikerna.
1: Ja, bolla in miljöpartisten här. Vad säger du?
6: Ja, dubbelt dåligt blir det ju för de som inte har möjligheten att välja tåget om vi inte skulle ha något tåg, någon ny järnväg genom våran kommun. Så att man kan ta sig snabbt och enkelt och få ha alla möjligheter till att bidra till en bättre miljö. Ett mer hållbart klimat, Peter.
1: Men har ni svikit medborgarna här i Härryda kommun? För det är det Peter säger.
6: Självklart har vi inte det. Du har ju hört svaren. Och Miljöpartiet har ju förstås alltid varit för en järnväg som sträcker sig långt utanför Sveriges gränser också. Så att det är ju ganska självklart att vi inte har.
1: Vi tar Centerpartiet också.
7: Ja, jag tänker att Peter, han är kvar i det fördolda och förgångna. Det var en tid när vi diskuterade den här sträckan. När vi inte skulle få tåget att stanna utan det skulle vara ett höghastighetståg som bara vrålade tvärs igenom hela kommunen. Och då satt alla ner foten och sa nej, det här vill vi inte. Sen har Peter, Patrik, förlåt, det är så mycket P i den här kommunen. Patrik och Peter, Per menar jag, har jobbat.
1: Tre P, ja, det, jag håller med dig, det är rörigt. Per Forberg, moderat, för Patrik Linde, socialdemokrat.
7: De har jobbat väldigt intensivt och väldigt mycket för att få till det som idag är att tåget stannar, att vi får en bibana, vilket är helt otroligt. Och vi gynnas av ett tåg, alla vi som kör på vägen någon enda gång blir galen på trafiken här på riksväg 40. Vi har så stora riksintressen. Vi har riksväg 40. Vi har den stora Landvetter. Och nu får vi en tåg som kommer att stanna med en bibana. Så vi är jättetacksamma. Så Centerpartiet som också från början var tveksamma är inte alls tveksamma längre.
1: Inte alls tveksamma, säger Centerpartiet. Olika politiska bilder av detta. Jag tänker att vi får korta ner för vi vill sloppa in fler folk. Men du ska få en slutreplik här. Nu är det glasklart från de styrande här.
4: Ja, det är glasklart att de har svikit de löften de gav i valet 22.
1: Ja, de håller inte med
4: det. Järnväg på den befintliga kust-till-kustbanan som ska rustas upp, och det kommer att fungera när den har rustats upp.
1: Ja, vi sätter punkt för den frågan. Vi har fler frågor härifrån. Det vibrerar i luften och råda torg, precis som det ska vara när vi är ute på valturné. Frågor som publiken ska få ställa. Välkomna, det är bara att hugga tag i min reporterkollega Majel Hermese. Han finns här för er. Det handlar om att du som bor här ställer din fråga till dina styrande politiker, i detta fallet i Härryda kommun.

0: Meghan Trainor med Getting Girl hörde ju i P4 Göteborg. Kenneth, hur går det vid Lundbytunneln?
1: Det ser bättre ut vid Lundbytunneln. Två bilar krockade tidigare utanför tunneln riktning Älvsborgsbron. Nu har vi precis fått bekräftelse på att bärgningen är avslutad. Eventuellt så kan det vara lite restköer genom Lundbytunneln i riktning mot 155an och Älvsborgsbron. Men störningen är borta. De två bilarna som hade krockat har bärgats bort.
0: Det säger Kanetona Fredrik Jarl. Vi har en annan nyhet. Det handlar om ett elfel.
2: Ja, men jag tänkte att eftersom att det ändå är på samma spår ju, nämligen tågtrafiken, så är det ju strul på flera sträckor nu under eftermiddagen. Orsaken är ett elfel i Älvängen. Sträckorna som påverkas är Göteborg-Älvängen, Göteborg-Vänersborg och Göteborg-Karlstad. Och till GP så säger Västtrafik störningsjour att vi har bara ett och två spår tillgängliga. Av den anledningen är förseningar och vissa tåg ställs in. I nuläget finns det ingen prognos för när trafiken kommer börja rulla som vanligt igen.
0: Fredrik Jarl, en av många medarbetare som är på plats här på Råda Torg i Mölnlycke centrum. Och vi har en superlokal nyhet här som handlar om Eklanda skolan, va?
3: Ekdala skolan.
0: Förlåt, helt fel. Vad sa du?
3: Ekdalaskolan.
0: Ekdalaskolan, där bakom mig till och med. Vi pekar på den. Ja, vad är nyheten?
3: För några timmar sedan så vann en klass ifrån Ekdalaskolan SM-finalen i yrkeskampen i Stockholm.
0: Yrkeskampen, en applåd för det här.
3: Så efter 26 000 elever som var med och tävlade så var det 5 stycken från Ekdalaskolan som vann en rafflande final.
0: Stort grattis till er.
3: Det tackar de för.
0: Ja, det var bra det här, framfört det. Jag står här med politikerna och en av dem som applåderade här är du, centerpartist Maria.
4: Ja.
0: Ja, och vad hände med dig när du hörde den här nyheten?
4: Nej, men jag blev jätteglad för vi satsar så mycket på skolorna. Och vi verkligen, verkligen är stolta över våra skolor. Det finns alltid mycket mer att göra. Men vi försöker verkligen att få elever som kan klara av sin skola. Och som trivs i skolan och har det bra i skolan. Och just sådana här nu som yrkeskampen är också ett bevis på att de här barnen, eller eleverna, för de är inga barn längre om du frågar dem. De har bevisat detta då att genom att vinna den här enorma, och så vi har haft andra också, vi har ju haft den här VFM-man, har vi haft flera skolor där som har gått till, inte de har inte vunnit men de har gått till final, så här är kommunen stolt över sina skolor.
0: Jag ska testa er på VFM-frågorna sen, tänkte jag, gör det. Ja, ni har självförtroende här i varje fall. Härryda Posten också är här, Maria Länder, du fick jobba här mellan låtarna och fotografera kommunstyrelsens ordförande Per Forberg här. Du bevakar ju Härryda kommun. Vad kan du säga om dagens valten är här på plats? Vi tar överraskningar, blir du överraskad över något?
5: Egentligen inte, måste jag ärligt säga. Landvetter Södra tog ju stort fokus såklart och det är ju en brännande fråga för många. Inte heller av partierna egentligen. De står där de står och tycker samma som de har gjort tidigare. Så vi får se hur det ser ut framåt nu och hur detaljplanen fortsätter med etapp 1.
0: Också en politisk enighet, cup kallar de själva. Två lag blev ett lag, framförde en hymn som svängde bra. 99% tyckte det, en var väldigt missnöjd och fick säga det också i mikrofonen. Det är så vi jobbar här. Vad tänker du om deras musikaliska kvalitet? Inte långt. Maria Länder, stort tack. Det handlar ju också om publikens frågor. Har vi någon publikfråga som vi kan ställa nu? Passa på nu, för vi närmar oss snart slut.
6: Ja, men vi hörde ju Maria Konevik där förut, Centerpartiet, prata gott om att man är stolt över skolorna här i Härryda. Jag står faktiskt med en som är grundskolelärare i kommunen som heter...
7: Jag heter Mattias.
6: Mattias Larrika, du har jobbat som lärare i 4 år här och du har en skolfråga till politikerna.
7: Jag undrar om det finns en bred politisk enighet med inriktningsbeslutet att skapa F-9 skolor eller om det finns något parti som hade sett fördel med att behålla F-6 skolor.
6: För du är inne på det att du vill behålla de lite mindre klasserna om jag förstår det korrekt.
7: De lite mindre skolorna.
6: Mindre skolorna, varför är det positivt med mindre skolor och inte så större skolor då?
7: Min bild är att med mindre skolor så blir relationerna starkare mellan personal och elever.
6: Ja, har vi någon replik på det, Teddy, bland politikerna?
0: Jag ställer frågan direkt till Reine Lindqvist. Vad tänker du?
8: Jag håller med fullständigt. Det är ju helt rätt att bevara våra småskolor. Man vet ju, större klasser, stora skolor, det blir opersonligt. Så jag tycker det är helt rätt inställning och det är det vi kommer jobba för.
0: Vi tar Miljöpartiet också.
4: Ja, men det är ju faktiskt så att man måste ta hänsyn till vad barn och föräldrar tycker i detta fallet. Och till lärarna, och det har man inte gjort tillräckligt väl. Det finns ingen barnkonsekvensanalys som är tillräckligt väl utförd i den här frågan. Små skolor nära där du bor, det är en miljöfråga också förstås.
0: Det tycker Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. Vilka tycker att slå ihop det här till efter ni räcker upp en hand nu av de som styr där? Det gör Moderaterna, det gör också Kommunpartiet och det gör Socialdemokraterna. Så jag går till dig, Patrik Linde. Du vill satsa på efter nio skolor, varför det?
9: Nej, men vi tror att efter nio skolor har stora fördelar. Man slipper till exempel övergången mellan årskurs 6 och årskurs 7. Där mycket av kunskapen runt våra elever faller bort.
0: Men vi har en lärare här som tycker annorlunda. Ska man inte ta hänsyn till de som jobbar som kan det här?
9: Jo, men naturligtvis så ska man prata med personal. Självklart. Jag är ju själv lärare i grunden och jag jobbar på både efter sex skolor och efter nio skolor. Jag har en del utifrån det perspektivet med mig själv. Men det är klart att vi lyssnar på vad vår personal tycker. Men jag vet att det finns många ut som också tycker att efter nio skolor är en bättre lösning med vår personal.
0: Ja, det är ju så i en demokrati, man tycker olika. Men du är väldigt kort nu, Maria, här.
4: Nej, jag tänker att det är så beroende på hur man bygger de här skolorna. Ett måste vi ju veta att det bara är Mölnlycke det gäller. Så att de små skolorna ute på i byn eller i Härryda kommer inte att bli av detta här. Men det beror hur bygger man husen. Alltså bygger man så att man kan gå ut ifrån olika ingångar, man har olika skolgårdar, så är det här ett bra förslag. Men som sagt, jag håller med Marie, det är barnkonsekvensanalys, vi måste prata med lärarna, vi måste få det här på det absolut bästa sättet för barnen.
0: Mindre skolor tycker de där. Och lite olika åsikter hos politikerna. Ja, det är du som röstar den 13 september. Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar. Vi ska lyssna på lite musik, sen blir det ekonyheter och sen ska vi knyta ihop säcken här. Från Råda torg, Mölnlycke centrum, där P4 Göteborg är ute och valminglar.

0: Tease med Heather Delilah. Nu senaste nytt från Ekot på en minut.
1: I Sundsvall har polisen larmat om ett misstänkt farligt föremål i närheten av en cykelbana i stadsdelen Granlöholm. Ingen person ska ha kommit till skada. Polisen har spärrat av ett område för undersökning. Tillståndet för den iranska fängslade människorättsaktivisten och fredspristagaren Narges Mohammadi har försämrats och hennes anhängare uppger att hon svävar mellan liv och död, skriver AFP. Mohammadi vårdas på sjukhus i Iran på grund av hjärtproblem. Det uppgav hennes familj för Reuters i helgen. Sverige har fått klartecken från EU-kommissionen om att sänka bränsleskatten under EUs miniminivå i max 5 månader. Sverige hade ansökt om att få sänka skatten för alla konsumenter med 2 kronor och 40 öre per liter diesel och blyfri bensin. Ett formellt beslut ska nu tas av ministerrådet. Det här var Ekot på en minut. I studion Alexander Ivanovski.
0: P4 Göteborg är ute på Voltenä, Rådatorg, Mölnlycke centrum. Här har medborgare samlats och politiker för att diskutera Härryda kommuns framtid. Mein Hermes reporter, vi har en sista publikfråga.
2: Det har vi från Mölnlyckebon Ulla-Mia Reintz. Ulla, din mor, hon är 80-årsåldern och hon bor här i kommunen. Och du har en matfråga till politikerna. Varsågod.
3: Ja, det stämmer. Mamma bor ju ensam i en lägenhet och försöker att klara sig, så att hon får ju besök av hemtjänsten. Och den maten hon får äta är bara de, det är alltså den här ultraprocessade färdigrätter som finns i, på Coop eller på vilket ställe. Och den maten är enformig och den är framförallt väldigt näringsfattig.
2: Så Ulla-Mia, vad är konkret din fråga?
3: Min fråga är, jag vet att vi är här i en kommun som verkligen värnar för de äldre. Kan vi inte igen börja och laga mat till de gamla? Då kan de bo hemma länge och få näringsriktig mat. För alternativet är att de kommer in på äldreboende och det blir dyrare för kommunen. Där får de riktig mat.
0: Ja, den är glasklar frågan. Processad mat eller hemlagad mat? Jan Gustafsson, kommunpartiet, ja eller nej på hemlagat?
4: Det finns företag som levererar hemlagad mat som man kan köpa hem och lägga i sin frys.
3: Jag har ställt den frågan till hemtjänsten och de säger att de levererar endast mat ifrån Hemköp och Masthuggstorget.
0: Ja, jag vet inte riktigt. Vi går runt här. Hemlagat eller processad färdig mat? Centerpartiet.
5: Det har varit en centerfråga.
0: Du måste fråga, säga det ena eller det andra, annars hinner vi inte med.
5: Hemlagat.
0: Hemlagat, ja. Det var tydligt. Och Håkan Eriksson, KD, hemlagat eller processat?
6: Hemlagat.
0: Björn Mattsson, Vänsterpartiet, vad säger ni?
7: Hemlagat, såklart.
0: Hemlagat. Reine Lindqvist, Sverigedemokrat.
8: Hemlagat alla dagar i veckan.
0: Anders Haldén, hemlagat liberal politiker.
7: Ja, och då säger jag att man måste få välja själv. Men vill man välja hemlagat så ska man kunna få det.
0: Patrik Linde, Socialdemokraterna.
9: Hemlagat förstås.
0: Och Miljöpartiet.
10: Närodlat, ekologiskt och hemlagat.
0: Närodlat lade till där också. Då ska vi se Per Forberg, mannen med plånboken, kommunstyrens ordförande, moderat. Du får svara dubbelt, hemlagat eller ultraprocessat?
11: Hemlagat, men som sagt var, man ska kunna välja om man vill ha någonting annat också.
0: Så hennes mamma kommer få hemlagat, är det det ni säger?
11: Nej, du frågade vad vi tycker. Sen finns det ju flera olika saker. Hur löser man det då? Ska man göra det? Det finns ju faktiskt de som levererar. Sen hoppas vi till exempel på att vi får mer volontärer som kanske kan hjälpa till. Man behöver se över, är detta någonting man ska erbjuda? Vad ska det i så fall kosta? Men att man får bra näringsriktig hemlagad mat, det är väl någonting som alla tycker att våra äldre ska få, absolut.
0: Ja, tycker, men det är ni som bestämmer. Kommer ni lösa den här frågan? För 13 september så kommer vi rösta och då vill vi veta.
11: Jag måste veta vad det innebär. Finns resurserna? Finns tillräckligt med människor som kan laga mat och göra detta? Så att jag kan svara ja eller nej nu.
0: Mm. Ja, jag försökte få så tydligt som möjligt. För hoppas du är nöjd.
2: Ulla-Mia, är du hoppfull för mammas skull?
3: Jag hoppas att ni tar till i detta, för det här är någonting som sker på riksplanet nu. Det har varit uppe på nyheter att 22 kommuner utav landets alla kommuner har valt denna ultraprocessade maten. Så nu hoppas jag att Härryda kommun som har god ekonomi värnar för sina äldre. Tack!
0: De nickar här, samtliga politiska partier. Härmed kommer vi runda av den här valturnén för denna gången. Vi är alltså på Råda Torg Mölnlycke centrum. Nu dina lokala nyheter, för klockan har passerat 5:30.
6: En kvinna blev påkörd av en buss i centrala Göteborg vid 16:30 på tisdags eftermiddagen. Hon har förts till sjukhus med ambulans enligt polisen. Skadeläget är oklart. Klara Sävenlund, P4 Göteborg. Avenyn stängs av för att bli bargata. Det är under årets upplaga av Göteborgskalaset, tidigare kallat Göteborgs kulturkalas, som den övre delen av Avenyn stängs av för all trafik. Det meddelar Göteborg & Company i ett pressmeddelande. Avstängningen gäller under festivaldagarna 27-30 augusti och under den tiden så kommer gatan att fyllas med uteserveringar med målet att skapa en mötesplats före och efter de olika festivalaktiviteterna. Klara Sävenlund, P4 Göteborg.
0: Vi ska nu skakas till händer här, för vi tackar varandra för den här. Det är Socialdemokraterna, Kommunpartiet, Liberalerna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Moderaterna, Miljöpartiet. Jag rappade nästan alla namnen. 9 stycken är de som sitter och bestämmer i Härryda kommun. Och det kommunpartiet kommer ju slås ihop med Sportpartiet. Stort tack till er. Tack till alla som kom hit och ställde frågorna. Kenneth, vi ska runda av nu och vi ska ha fokus på trafikläget. Vad har du att berätta?
12: Ja, det jag kan berätta är att du som är i Alingsås bör se upp vid Götarondellen i riktning österut, alltså mot Vårgårda. Där ligger en del tappade gipsskivor på vägen. Det är personal på väg dit för att plocka bort det. Det är fortsatt, som vi har hört tidigare här, som Fredrik Jarl berättade om, bland annat förseningar i tågtrafiken mellan Bohus och Älvängen. Och det är förseningar som ligger på mellan 10 och 45 minuter på grund av ett elfel. Det har varit så under en lång tid här under eftermiddagen. I kväll och i natt snarare så är det arbete på gång i Lundbytunneln. Klockan 8 börjar man, 17:30 imorgon morgon är man klara. Trafiken leds under tiden om. Tipsa gärna trafikredaktionen på 020 999 444. Det var väl hela, Teddy?
0: Så är det, Kenneth Tornef, Teddy Pankowski, Maren Hermes, Anna Hasselberg, Eskil Lundgren, Fredrik Jarl, Oskar Lindholm och Gustav Tekniker. Hur har du haft det här borta då?
13: Kallt.
0: Kallt. Peter Lindqvist var också i studion. Vi tackar för oss. Vi hörs igen i P4 och glöm inte, kvällspasset tar vid efter den här låten.

0: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är oss som är Christer, och ikväll fortsätter berättarstafetten apropå små och stora överraskningar. Situationer som på det ena eller andra sättet har lyckats göra den som upplever dem riktigt förvånad. Maria som skriver till oss och berättar om när hon blev bestulen på sin BH av en fiskmås till exempel. Hon skulle bara ta ett dopp. Då passar måsen på. Jag vet inte riktigt vad den skulle med ett sånt klädesplagg till. Den kanske trodde det var mat. Rapporten om den tjuvaktiga måsen går att läsa på kvällspassets Facebook-sida. Det finns mycket annat spännande att upptäcka i den tråden som ni för övrigt hemskt gärna får fortsätta att fylla på. För att alla ska få samma chans att hänga med kommer strax ett hopklipp med några av berättelserna som har dykt upp hittills. Kommer du själv att tänka på en situation där du blivit så där rejält överraskad? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig. Numret är 020 22 10 20. Då blir jag riktigt förvånad.
1: Vad handlade med familjen? En annan kund som är på väg in i butiken och som ropar till tjejen i kassan att det ligger en riktig orm i vagnen här vid entrén. Och jag trodde att det var ett skämt. Jo, men det ligger en riktig huggorm i vagnen där.
2: När jag öppnar dörren så tittar jag ner och så, oj, här var det skor på golvet. Och så när jag tittar upp så ser jag, hoppsan, där ligger det människor i sängen. Så jag stängde igen dörren illa kvickt, går ner i receptionen och säger att jag tror att jag har blivit lite fel.
3: Så kom vi till Minneapolis. Vi hade en bar där som vi brukade gå till. Och där satt, stod det några fler gubbar där ut med bardisken. Och jag hörde att de sa att han hette Roger då. Ja, tänkte jag, jag får ju prata med dem lite grann. Och då, det är rätt roligt, vi heter Lindroth i efternamn. Och det är ju inte så jättevanligt. Det hette han också. Han heter Roger Lindroth och det stavades exakt likadant som mitt namn.
4: Oh, det var något skönfall. Och så tittade jag rakt norrut och då såg jag ett eldklot. Det var ju klart en meteorit som ramlade ner.
5: Så är det en flicka som går och får ett getingstick i ansiktet. Och jag och en till ringer till vårdsupplysningen och de skickar en helikopter. Dagen efter så är det en liten tjej som blir biten av en huggorm. Det var ju inte mer än att göra än att ringa samma sjukvårdsupplysning igen. Samma pilot sätter ner sig, det här vet man, helikoptern väldigt snyggt. Och ut kommer ju samma tjej igen. Samma tjej som vi hade haft dagen innan. Så jag säger, ja men alltså, nu måste vi sluta träffas på det här sättet. Hon fann sig galet snabbt. Slår ut med bägge armarna och säger, ja men, jag kom ju åtminstone med helikopter.
0: Peter hittade en huggorm i kundvagnen när han var handlade. Janna upptäckte ett främmande par i sängen när hon tog in på hotell. Roger Lindroth träffade sin amerikanske namne Roger Lindroth på en bar i Minneapolis. Ulla-Britt blev väldigt förvånad när ett eldklot lyste upp himlen när hon var ute för att hämta posten. Det visade sig vara en meteorit på väg att slå ner. Och så var det Håkan där då på slutet som fick vara med om två ambulansutryckningar med helikopter under en och samma midsommarhelg. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll beror som vanligt på vilka av er som får lust att vara med. För som vanligt gör vi ju det här programmet tillsammans. Spelar ingen roll om det var nyss eller länge sedan, om det var du själv eller någon du känner som blev så där riktigt förvånad. Har du också något kul, konstigt eller spännande att berätta på det här temat så är vi många som vill höra. Numret är 020 22 10 20 apropå att bli rejält överraskad. Vad var det som hände? 020 22 10 20. Ring in så hörs vi förhoppningsvis alldeles strax.

0: Robin tillsammans med Klerup, With Every Heartbeat.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Just det, och här är det små och stora överraskningar som gäller. Situationer som lyckas göra den som upplever dem riktigt förvånad. Som vanligt går det bra att skriva till oss om du inte hinner ringa. SMS-numret är 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen några rader om det som överraskade dig och så är väg med alltihop till 72250. Sen har vi den svindlande tråden på Facebook-sidan också som jag nämnde förut. Där heter vi Kvällspasset i P4. Samma på Instagram. Och där kan man bland annat beskåda en syn som gjorde mig väldigt förvånad när jag var ute och paddlade kajakar om våren. Andra båtar, fiskmåsar, ejdrar, kanadagäss, svanar och kanske, om jag har haft tur då, en och annan säl, det har jag mött förut. Men aldrig förut ett simmande rådjur. Nu, mina damer och herrar, har det äntligen blivit dags för kvällens första berättelse i telefon. Varmt välkommen in i programmet, Johanna.
3: Tack så mycket.
0: Vad är det som har förvånat dig?
3: Ja, alltså det här är en sak som har förvånat mig och hållit mig fortsatt förvånad i typ 16 år, tror jag.
0: Oj!
3: Ja,
0: 16 års förvåning.
3: Ja, precis. Jag och mina barns pappa var i Paris på en liten weekend. Och vi tog oss omkring där, bland annat i tunnelbanan. Och helt plötsligt så kommer det fram en tjej och säger till mig på svenska: men hej Johanna, vad kul att du är här. Och jag, du vet, när man träffar någon som man träffar på fel plats, kände så här att jag kopplade inte riktigt vem det var, men jag kände att det kommer liksom.
0: Ja.
3: Och hennes familj var med och vi hälsade och min kille hälsade på dem och på henne. Och så stod vi och liksom artighetspratade ett tag. Och sen när vi sa hej då så frågade ju min kille mig: vem var det? Och jag har ingen aning om vem det var.
0: Och hennes namn kom inte fram där under den här träffen i tunnelbanan?
3: Nej, för att tydligen så kände vi varandra så pass att vi inte liksom presenterade oss vid namn då. Så det här kändes väldigt knepigt. Och jag vet fortfarande inte vem det var. Man tänker att det liksom, då kanske hon hör av sig efteråt och säger: vad kul att vi sågs i Paris. Men jag har liksom inte fått någonting sånt.
0: Hur såg hon ut? Minns du det?
3: Ja, det, nej, jag minns inte riktigt nu.
0: Så i 16 år har du funderat på vem var det som hälsade på mig i tunnelbanan i Paris?
3: Ja, man får liksom smyga in den frågan lite fint sådär. Lite i olika sammanhang. Om de har varit i Paris och sådär 2010 eller något.
0: Men ännu inget napp?
3: Nej. Ingen aning. Så är det någon som vet att de har sprungit på mig i tunnelbanan i Paris runt 2010, så hör gärna av dig.
0: Alltså det låter ju så hemskt och jag förstår dig så väl just det där, men man tänker, ja, jag fattar inte riktigt vem det är, men det klarnar nog, bara jag håller ut några minuter till här så kommer det, och så gör det inte det.
3: Nej, precis. Jag tänkte att jag kanske kommer undan här genom att hon förklarar för min kille då lite att jo, men vi sommarjobbade ju ihop. Eller... Det var inget sånt som kom.
0: Men hon tyckte det var väldigt kul att se dig. Det är ju alltid något.
3: Jag var otroligt glad över det. Så det var ju trevligt. Det var lite ensidigt dock. Men ja, det var kul att bli så.
0: Eftersom du inte har något signalement på den här kvinnan så är det svårt för mig att hjälpa dig att efterlysa. Men vi får bara hoppas att någon hör dig på radio nu. Men det var ju jag.

0: Ja, och så att de ringer dig sen. Om det händer, Johanna, då måste du höra av dig igen.
1: Ja, jag lovar. Då är mysteriet löst.
0: Jag förstår att du blir förvånad. Och jag tror att det är många som också känner igen sig detta. Man hejar på någon och så efteråt undrar man, vem var det där? Vem var det där egentligen?
1: Det brukar ju liksom lossna efter ett tag, men det gjorde det inte här.
0: Nej.
1: Jag är lite vimsig kanske. Men...
0: Ja, men inte så vimsig tycker jag inte det låter som.
1: Nej, speciellt inte då nu. Det blir värre.
0: Jag håller tummarna för att detta mysterium från tunnelbanan får sin lösning på något sätt.
1: Ja, det hoppas jag också.
0: Och vad kul att du delar med dig.
1: Ja, vad kul att prata med dig.
0: Ha en fin kväll, Johanna.
1: Tack, detsamma.
0: Hej.
1: Tack. Hej.
0: Ja, men då var vi igång på allvar här. Men programmet har ju egentligen bara börjat, så än så länge finns det gott om plats för flera rapporter. Har du också blivit rejält överraskad eller förvånad på något sätt någon gång? Vad var det i så fall som hände? Ring in och berätta. 020 22 10 20.

0: Albin Li Meldau tillsammans med Arvid Nero i vårens tid. Du hör den i kvällspasset där det handlar om den härliga och ibland då ganska så förfärliga känslan av att bli riktigt rejält förvånad. Välkommen in i programmet, Lisa.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Jo, men det här som jag vill berätta om, det hände för kanske 20 år sedan nu. Mm. Och då var det inte så vanligt att man hade mobiler med liksom ett mobilnummer och ett fast nummer liksom, som vissa företag har. Sådär. Men det hade jag då. Det hade ju ingen av mina kompisar fattat. Så att, ibland hände att jag fick sms till det här 031-numret. Och så var jag och min kompis Ylva. Vi var och picknickade vid Delsjön. Och så hade vi spilt en massa kaffe på filten. Så att, vi tänkte att vi lika bra tvättar av filten direkt. Så vi tog med filten ner till sjön och började liksom, ja, tvätta den där. Medan våra saker låg kvar liksom på gräset där intill. Och så när vi hade hållit på med filten ett tag så ringer plötsligt min mobil då. Mm. Och jag svarar och så är det den här datarösten då som pratar om någon har råkat skicka ett sms till liksom det fasta numret. Så då säger den här datarösten så här: ja, du har fått ett sms. Smset skickades ifrån nummer. Och då säger jag till Ylva: kom ihåg det här numret nu. Och så 0760, så här säger jag numret. Och hon bara: men det är mitt nummer. Och så då blev det liksom första förvåningen. Bara, va? Vad märkligt. Och sen så säger datarösten: jag kommer nu läsa upp smset. Bajskorv. Och då är det liksom någon på något, eller något, någon kraft i cyberspace har liksom skickat bajskorv från hennes nummer till mitt nummer, när vi är där. Liksom. Och vi var ju liksom, det är därför jag berättade det här med att vi tvättar filten, för att vi var ju som helt upptagna med den här filten. Och att den skulle bli ren. Så att jag vet ju att hon inte var vid sin telefon. Så att det är sånt otroligt mysterium det här med hur smset kunde skickas till mig då. Och så jag bara, nej men det måste ju ha varit du, liksom, så jag till honom. Jag lovar! Inte var jag. Så gick jag in och tittade i skickade meddelanden i hennes telefon. Nej, inga meddelanden. Så vi båda var ju jätteförvånade hur kan ett sånt här fel uppstå med ett telefonabonnemang? Och så när vi är båda liksom, att det inte var från något random nummer, att det var från hennes nummer. Det här liksom, alltihop är så förvånande och förvirrande.
0: Det låter otroligt märkligt. Men du är säker på att din kompis Ylva inte lurades eller har skojat med dig? Du är helt säker på det?
1: Du, alltså, om du visste hur många gånger har frågat henne detta. Hon har svurit på liksom Gud och alla övriga flygfan liksom, att det var inte hon. Och jag ringde henne faktiskt till mig idag nu eftersom jag skulle berätta det här för dig. Så här, nu har du chansen att erkänna. Men nej, men hon känns inte vid detta. Hon är kanske, hon är väldigt rolig, men hon är inte personen som skulle skicka bajskorv heller. Så att, det talar också för att det var någon slags knas i cyberspace.
0: Otroligt knasigt. Alltså, ja. Och det är ju också ett jättekonstigt sms att skicka till någon.
1: Ja, men visst är det. Apropå ingenting. Och så när det är en sån här dataröst också som läser upp ett sånt ord så blir det extra kul.
0: Ja, jag minns ju de där rösterna alltså när man kunde få sms uppläst. Jag vet att jag skulle skicka till min blivande fru en gång så här: hej baby. Ja. Och då sa du: hej baby. Alltså allting försvann liksom, det gulliga jag hade till hej baby. Hej, baby.
1: Ja, precis.
0: Men det är ännu värre om det är bajskorv.
1: Ja, väldigt mekaniskt så.
0: Och 20 år har du funderat på detta då? Vad ja, som hände?
1: Ja, men nej, jag har också frågat så här personer som jobbar på olika telefonbolag och mixtrar med såna här signaler ute i cyberspace, och de kan inte heller förklara detta.
0: Nej.
1: Så att det kom liksom från henne till mig just när vi är tillsammans där. Det är det som är skumma.
0: Och du vet att hon var upptagen med att skrubba en filt?
1: Ja, vi hade ju hållit på med, det var mycket kaffe som spilldes ut. Och vi höll på där och skrubba och tvätta och bredde ur vatten och höll på länge. Ja.
0: Men ni är fortfarande vänner. Det här mysteriet har inte kommit er emellan.
1: Nej, snarare har det fört oss närmare varandra.
0: Jag tror inte jag kan utlova något svar på eller lösning på det här mysteriet heller, men jag är jätteglad att få höra om det, Lisa, och hoppas att du och Ylva fortsätter vara goda vänner i många, många år till.
1: Det ska vi vara.
0: Tack. Tack. Ha en fin kväll. Hej då, Lisa.
1: Hej då.

0: ABBA, One of Us. Klockan närmar sig 6 och här i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Först sporten som vanligt, ikväll med Bengt Skött.
1: Redan efter 6 omgångar har nu en tränare fått sparken i den allsvenska fotbollen. Det gäller Halmstad BK som ligger sist i tabellen. Huvudtränaren Johan Lindholm har entledigats. Vem som nu tar över har inte meddelats. Nu till bordtennisens lag-VM där Sveriges herrar precis nu inleder slutspelet med match mot Ungern. Elias Ranefur som skrällvann en match mot Kina häromdagen, han ersätts nu av Christian Karlsson. Vi hör förbundskapten Marcus Sjöberg om det beslutet.
2: Ja, det är ju tufft att bli petad om man har slagit en av de bästa i världen såklart. Men vi vill gärna testa, eller jag vill testa alla 5. Vi vet ju att vi har väldigt mycket alternativ, det är vår styrka också. Och jag känner att om inte jag ger Christian chansen nu, då blir det svårt att vara inne hur länge träningen går. Om vi går vidare då.
3: Ja, du säger ändå om...
2: Ja, alltså det här är ingen lätt match alls. Som sagt, vi såg det på EM för 3 år sedan. Vi hade matchbollar mot oss. Ungern är en historiskt väldigt, väldigt bra land.
1: Bordtennis precis nu i appen Sveriges Radio.
4: Polisen misstänker nu att det farliga föremålet i Sundsvall kan innehålla någon typ av explosivt ämne. Det var tidigare idag man fick in larm i närheten av en cykelbana. De kommer nu att ta hand om föremålet och förstöra det. Avspärrningarna kommer att vara kvar under kvällen. Vänsterpartiet kräver nu att alla omröstningar där man anser att Sverigedemokraterna fuskat med kvittningssystemet görs om, det skriver Expressen. Imorgon kommer gruppledarna från samtliga partier att samlas hos talmannen Andreas Norén för att prata om det som skett. Länsstyrelsen i Norrbotten kräver att SSAB redovisar prover och resultat kring sjukdomsfallen bland markarbetare vid det nya stålverket i Luleå, det rapporterar P4 Norrbotten. Företaget uppmanas även att redovisa vilka prover de kommer att ta och var proverna ska tas. Där var Ekot på en minut. I studion Alexander Ivanovski.
0: Varmt välkomna tillbaka gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och här fortsätter berättarstafetten apropå att bli riktigt förvånad. Hittills har vi kunnat höra om allt från huggormen som Peter hittade i en kundvagn utanför ett varuhus i Arboga till Karins man Hans som trodde att han skulle få åka till Köpenhamn. Istället hamnade han på Grönland. Ulla-Britt såg en fallande meteorit i form av ett eldklot på himlen när hon skulle hämta posten. Och Mia sprang på ett spritt språngande naket par mitt ute i skogen. Apropå nakenhet ska vi inte glömma fiskmåsen som snodde Marias BH när hon skulle ta dopp. Har du också en bra historia apropå att bli rejält förvånad? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Vad var det som hände? Och hur gick det sen? 020 22 10 20 för dig som också råkat ut för en stor eller liten överraskning i vardagen.

0: New Kid Hurricane i kvällspasset. En person som mer eller mindre varenda gång vi ses lyckas förvåna mig är professor Agnes Wold. Och innan vi går vidare med kvällens överraskningstema vill jag bara lite kort tips om att det släpptes ett nytt avsnitt av podden som vi två gör ihop nu i morse. Det handlar om läkemedel, biverkningar och annat smått och gott som kan vara bra att veta om mediciner och medicinering. Tror att vi ska ha ett litet smakprov här. Vi har varit inne på det förut, men visst är det så att vissa livsmedel kan påverka kroppens upptagningsförmåga av olika mediciner?
1: Grapefrukten, den stör alltså 85 olika läkemedel. Den avviker från det mesta annat. Men sen finns det andra, till exempel granatäpplejuice. Den är också ganska kraftig effekt på läkemedelsnedbrytningen. Tranbärsjuice. Och sen har vi sådana här liksom ört. Grönt te och sådär. Alltså, jag brukar ju tjata om det. Alltså, folk tror att det är så ofarligt med grejer som kommer från naturen. Men naturen innehåller ju just de här fytokemikalierna då, som vi har skaffat oss hela det här systemet för att bli av med då.
0: Vill du höra mer är det bara att söka efter Fråga Agnes Wold i Sveriges Radio-appen. Där finns alla avsnitt vi någonsin har gjort, långt över 100 vid det här laget. Allt ifrån hälsokostbluffar som avslöjas till den senaste forskningen om artros, mänsklighetens ursprung. Alltså det kan vara vad som helst. Så en eventuellt regnig sommar är räddad. Men här och nu är det såklart kvällspasset som gäller. Jag säger välkommen in i programmet Leo.
2: Tjenare, tjenare.
0: Hallå Leo, det handlar ju om att bli förvånad. Är det du eller någon annan som har blivit det?
2: Vi var nog några stycken som blev rätt förvånade faktiskt, det måste jag säga.
0: Vad var det som hände?
2: Du vet, jag har jobbat på en oljeplattform sedan 35 år tillbaka.
0: Oj.
2: Och är arbetsledare där ute, så jag jobbar även ute på, i borrtornet och på kontoret. Mm. Och ibland så hänger sig våra datorer och det krånglar lite grann och det här. Och då får man ringa en IT-server. Och mycket riktigt gjorde jag det. Och då kan jag i princip hamna var som helst ute i världen. Jag kan hamna i Indien, USA, Kanada. Men denna gången hamnade jag nere i Filippinerna.
0: Ja.
2: Ja. Och det var inte med det, men nu är inte jag den starkaste på engelska, jag säger det direkt, men som tur var det så var det en svensk kille som svarade där.
0: I Filippinerna?
2: Det stämmer.
0: Jaha.
2: Och jag blev ju jätteglad och fick ju då förklara att mitt problem jag hade här, och det tog ju lite tid att lösa det, men till slut så löste han det, och då ville han ha min mejladress. Han skulle då mejla ett nytt lösenord. Han fick ju min mejladress där och reflekterade att han kände igen namnet. Jag har ju mitt namn, fast efternamnet och förnamnet är ett då. Ja, är det du Leo? Ja, det är jag, säger jag. Ja, vem är du då, säger jag. Nej, det är ju Christer Hellströms pojk, Dennis, säger han då. Jag blev mållustig först i början, vet du, men stämmer det verkligen? Är det du, Dennis? Då har han flyttat. Jag visste inte att han bodde i Filippinerna, men då hade han flyttat. Jag visste att han någonstans ute i världen hade flyttat, men då bodde han i Filippinerna och träffade en tjej där och jobbade inom IT och data.
0: Men så att du har problem, det här har hänt förut, du brukar ringa till IT-support, man kan hamna någonstans i världen. Just den här gången hamnade du alltså hos din kompis son som du känner mycket väl.
2: Jajamensan.
0: Det förstår jag. Det måste ha känts nästan spöklikt.
2: Ja, men det var ju sjukt. Alltså, du kan ju vara på Gran Canaria och springa på din granne och säga hej då. Det kanske kan ju vara rätt så vanligt. Men IT-server i Filippinerna, det trodde jag ju aldrig skulle finnas, vet du.
0: Men var det ett kärt återhörande när ni förstod vilka ni var?
2: Ja, men det tror jag det. Jag har inte sett han på jättelång tid och inte hört ifrån han. Och jag har bara hört att hans pappa Christer pratat så gott om dem, att de har det så bra där nere och allting detta. Och när jag tog upp detta med jag var ju tvungen att ringa upp min kompis Christer och berätta detta, vet du. Och han trodde ju inte på mig. Men han fick ju då bekräfta från sin son inte så långt efter att det var ju då jag som ringde och fick tag i handen.
0: Men fick du hans direktnummer så du kunde ringa till honom direkt nästa gång det blev problem?
2: Nej, det har vi inte. Vi har ju det sån hård säkert där ute. Jag menar, där får vi bara ringa och ett nummer. Och kommer jag till rätt person då, så har jag ju tur. Annars har jag ju alltid en arbetskollega som sitter vid min sida och hjälper mig på engelska om det skulle krångla mig.
0: Ja. Otroligt märkligt sammanträffande. Men, ja. Men vilken lyckoträff!
2: Ja, herregud, vet jag ju. Det är ju nog inte, jag tror att vi satt säkert 20 minuter och snackade allt möjligt konstigt, men ja.
0: Ja, vad kul, vad roligt för att höra om också, Leo. Det, sånt här händer ju, även om det är osannolikt, så händer det. Det är ju du ett bevis för, och Dennis med, Christers pojk.
2: Ja, det verkar så, herregud, det verkar så.
0: Det verkar så. Ja. Vad ska man säga, Leo? Världen är... Den är stor, men den är samtidigt liten.
2: Ja, men så är det, vet du. Du ska passa dig fast att du är på andra sidan jorden, vet du. Det kan ju vara något att se dig, som du känner dig.
0: Tack, Cleo. Ha en riktigt god kväll.
2: Ja, detsamma, detsamma.
0: Hej då.
2: Ha det gott.
0: Du med. Hej.

0: Boy Meets Girl, Waiting for a Star. I kvällspasset handlar om små och stora överraskningar. Rubriken lyder just förvånad, och en som jag tror har blivit det är Carolina. God kväll.
1: Hej, hej.
0: Hej, vad var det som hände dig?
1: Jo, jag var på väg till en mataffär med min granne. Och gick fram till tobaksmaskinen för att jag skulle välja en snus. Och så är det någon bakom mig som säger hej Karo. Ja. Och jag vänder mig om och kollar. Nej men hej, vad bra att du kommer. För att jag behöver få en tid. För jag trodde det var min gynekolog. Så jag sa till henne att ja, jag behöver en akut tid till dig. Jag har lite problem och behöver komma. Och du behöver undersöka mig och du vet så här.
0: Jaha.
1: Och så sa hon att ja, men då får du nog söka till vårdcentralen. Nej, men det är ju det jag ska komma till. Jag har jätteproblem och jätteont. Kan du inte köra upp en sån här kamera och så här? Och då säger hon att nej, men Carolina, jag jobbar ju som med tänder. Och jag är ju din tandläkare. Och det var väldigt stor. Det var pinsamt, ska jag säga. Jag trodde det var min gynekolog, men så var det min tandläkare.
0: Jag förstår att båda två blev väldigt förvånade.
1: Ja, till och med de i kön i affären.
0: Ja, ja. Men det är ju inte så konstigt egentligen, för att både tandläkare och gynekolog och andra sådär som jobbar med vårdgrejer, de träffar man ju inte så ofta. Och nej, när man och väl gör det har man annat i huvudet.
1: Ja, och speciellt inte i deras vanliga kläder heller. Det är ju jättesvårt att veta vem som är vem.
0: Ja, men ändå skönt att det här uppdagades på plats så att du inte råkade
1: boka.
0: Ja, jag
1: har inte varit hos tandläkaren än. Så jag får se när jag vågar ta mig dit.
0: Ja, tack för rapporten, Karo.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det fint.
1: Hej.
0: Hej. Det var inte gynekologen, det var tandläkaren. Jag tror att vi ska ytterligare någon med i luren här. Jag har tyvärr inte hunnit uppfatta namnet. Joni, stämmer det? Hallå?
2: Hallå, Joni.
0: Ja, hej.
2: Hej.
0: Vad är det du har råkat ut för? Du har också blivit förvånad.
2: Ja, det kan man visa säga. Det hände för några år sedan. Jag skulle åka buss med min sambo från Stockholm hem till Hudiksvall.
0: Ja.
2: Och vi skulle sätta oss längst bak för att där är gott och plats för mina långa ben. Yeah. Och då sitter en kille där i hörnet längst bak. Och det gick ju bra att vi satt oss där också. Och så hör jag han svara i sin mobil. Och då svarar han Joni. Och då reagerar jag direkt då, för att det är inte så jättevanligt namn.
0: Nej.
2: Och när han lägger på sen så presenterar jag mig för honom. Joni Lappalainen som jag då heter. Ja. Och då tittar han storökt på mig och undrar, vad är det här för någonting? Är det från Säpo eller? Vad då undrar jag? Då heter han också Joni Lappalainen. Och åker i samma buss på väg upp till Hudiksvall.
0: Och dessutom i helt samma del av bussen?
2: Ja, exakt. Och det här namnet är inte så jättevanligt. Inte i Sverige i alla fall. Hemma i Finland så är det väl lite vanligare kanske. Så både han och jag blev otroligt överraskade och förvånade.
0: Men blev ni så överraskade och förvånade så att ni höll kontakten efteråt? Eller var det bara det här mötet på bussen?
2: Det var bara det här mötet. Vi måste ta fram våra körkort för att bevisa att vi verkligen var den vi sa att vi var.
0: Ja, det var...
2: Då blev det bevisat att ja, men vi heter faktiskt lika.
0: Joni Lappalainen.
2: Joni Lappalainen.
0: Ja, alltså, det var intressant att han trodde du var från Säpo, men vad skulle han tro? Alltså, sannolikheten är ju minimal att det här ska ske.
2: Ja, precis. Eller dolda kameran kanske. Vad som helst. Ja,
0: men vad, det låter ändå som en kul incident.
2: Ja, det var det ju, verkligen. När väl chocken hade lagt sig så var det väldigt roligt av det.
0: Ja, bussresan gick fort.
2: Ja, det gjorde ju verkligen det. Vi samtalade en hel del faktiskt.
0: Ja, men vad roligt att du ringde in och berättade om detta, Joni.
2: Ja, men vad roligt att ni tog emot mig.
0: Ja, men det är klart. Ja, får se om du råkar ut för något liknande igen. Antagligen inte.
2: Troligtvis inte, för att när jag googlade det här namnet sen så var det kanske 4 eller 5 stycken i hela Sverige som hette det här namnet som jag har.
0: Ja, och vi är ju 10 miljoner, så att du råkar stöta på just...
2: Nej,
0: mycket märkligt. Tack för rapporten, Joni. Ha en riktigt god kväll.
2: Tack detsamma.
0: Hej då.
2: Hej, hej.
0: Jo, nej, Lappalainen gånger två på samma buss. Numret är 020 22 10 20 om du också kommer att tänka på något som verkligen har överraskat dig. 020 22 10 20.

0: Sandro Cavazza tillsammans med Peggy 13, High With Somebody.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Apropå att bli förvånad såg jag ett klipp från SVT Nyheter i Skåne som lades upp igår. Det handlar om en man vid namn Niklas Nannskog som varit med om något både blodigt, obehagligt och helt osannolikt. Dessutom på hans födelsedag. Om ledningarna har blivit rättkopplade ska Niklas nu finnas med oss i telefon. Varmt välkommen till Kvällspasset.
3: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Hej Niklas, om du berättar med egna ord, vad var det egentligen som hände?
3: Det var så enkelt som att jag var på väg från min lägenhet till min frus lägenhet och hämtade vår dotter för fotbollsträning. Jag gick och lyssnade på musik. Det var sent på eftermiddagen och jag fick en väldigt hård smäll i huvudet. Jag tittade upp och det fanns ingen runt omkring mig. Ena sidan var en fotbollsplan. Andra sidan var lägenheter, men där jag hade fått smällen i huvudet var från fotbollsplanshållet. Och det var ingen, så jag undrade vad som hade hänt. Och jag ser att det finns en isbit, två isbitar på marken. Jag tänker liksom, kan någon ha kastat det? Kan det ha hänt? Men liksom efter lite utredning där... snabb utredning så inser jag att nej, det är ju ingen som har kunnat kasta den på det sättet så hårt och träffat mig i huvudet. Och sen så känner jag att det börjar blöda och sen måste jag ju ge ett stort hjärta till människorna i Malmö som var enormt snälla och hjälpte mig och kom och hämtade handdukar och erbjöd sig att skjutsa mig till sjukhuset och så vidare. Så det var det som hände. Sen kom jag till akuten och de tittade och jag hade en stor bula och lite mindre sår. Så de plåstrade av mig och sen så fick jag åka hem. Och sen så var det fint med det.
0: Men det är alltså en isbit som faller från himlen och råkar träffa dig mitt i skallen?
3: Mm. Så är det.
0: I klippet från SVT där, som jag såg, så nämner de att de har pratat med en meteorolog som tror att det här kan röra sig om fenomenet blue ice, spillvatten från toaletter och handfat på flygplan som läcker ut och samlas i någon sorts isklumpar. Men att det skulle träffa en människa, det har man tydligen aldrig hört om tidigare. Och det betyder i så fall att du är ett av de första dokumenterade fallen i världen. Hur känns det att sitta på ett så märkligt rekord?
3: Ja, men det är väl lite som att ha träffat snömannen, är det inte det? tänker jag. Det är liksom, jag vet inte vad det gör med mig. Och jag har ändå arbetat på universitet i 20 år, så jag vill inte dra för snabba slutsatser. Och det är inte mina ord att det är Rice. Men jag har faktiskt ingen annan bättre anledning. Det jag trodde var att det var någon sorts hagel först, men det avfärdade den här SVT-meteorologen. Så det är ju den förklaringen som finns kvar.
0: Var det en stor isbit?
3: Ja, men den var väl som en halv människas knytnäve ungefär.
0: Ja, det måste ju gjort ont som 17.
3: Ja, det gjorde väldigt ont. Det gjorde det ju såklart. Och det är inte en, alltså man får ju sällan smälla uppe på huvudet. Så det var ju lite ny upplevelse. Det är väl om man har nickat ihop med en jäkligt lång kille på en fotbollsplan en gång. Men annars så får du inte smälla där liksom.
0: Men det är inte fastslaget helt att detta var is från ett flygplan, utan det är det man misstänker.
3: Det är det man misstänker. Det har inte gjorts någon liksom, riktig utredning. Jag mår ju bra i 2 veckor sedan och det är liksom inga men och så vidare. Så det är ingen polisutredning kring detta. Men rent... Alltså när jag tänker tillbaka på... Och liksom när jag har gått förbi platsen senare så finns det liksom ingenting annat. För jag har, till höger om mig har jag en fotbollsplan som har ett staket som är väldigt högt. Och då skulle den ha börjat kommit därifrån. Men sen plus också att den träffar ju mig i huvudet och landar bredvid mig. Hade den kastats hårt från höger sida så hade den ju fortsatt ut i gatan. Men nu ligger ju de här precis bredvid mig. Så det är helt och hållet min egen berättelse som jag berättade för SVT. Och sen så Blue Eyes-grejen, det är väl vad det är. Men det är, jag kanske inte kan stå för det som privatperson egentligen. Det behövs nog mer utredning.
0: Det var ju väldigt oturligt att just du skulle drabbas, men med största sannolikhet får vi väl säga att du slipper du vara med om något liknande igen. Det kan ju inte gärna ske två gånger.
3: Nej, alltså om man också med lite perspektiv på det, så var det ju en jäkla tur att jag kan stå här och prata med dig. Det hade ju kunnat sluta betydligt värre.
0: Ja.
3: Men nej, möjligheten att det händer två gånger är ju försvinnande liten, absolut.
0: Och du har inte blivit påverkad på något sådär psykiskt sätt så att du börjar ha hjälm när du är ute nu, utan du tänker att du kan leva som vanligt?
3: Jag tänker att jag kommer att fortsätta leva ett hjälmfritt liv trots detta, absolut.
0: Ja, så himla skönt att du klarade dig. Alltså, du kunde ju blivit riktigt allvarligt skadad om isklumpen var lite större eller träffa lite sämre, eller usch.
3: Ja, jag förlätar också. Men vi har ju den stora flygplatsen i Köpenhamn. Så att antagligen, om vi nu leker med tanken att det var från ett flygplan, så kan det ju vara att det var ett flygplan på en lägre höjd som var på väg upp eller på väg ner. Så det får man väl vara tacksam för på ett sätt.
0: Ja, det tror jag är riktigt att försöka vara tacksam även om det var oturligt detta. Niklas, stort tack för att du tog dig tid att vara med oss i kvällspasset.
3: Ja, men såklart. Tack själv. Tack för att du är in på program.
0: Vad roligt att höra. Och var rädd om huvudet.
3: Det ska jag vara. Tack så mycket.

0: Human League, Don't You Want Me hos Christer och kvällspasset. Förvånad är rubriken, och ytterligare en som verkar ha blivit just det är Per. Välkommen in i programmet, Per.
1: Ja, hej, tack.
0: De säger från kontrollrummet att du har varit med om något mycket märkligt. Vad då?
1: Ja, det var ju så att jag kom hem från jobbet.
0: Ja.
1: Och jag tog ju av mig skorna som vanligt. Och det var ju sommar.
0: Mm.
1: Och då är alltid dörren öppen på sommaren, ytterdörren alltså. Och sen skulle jag åka till jobbet på morgonen och där fanns bara en sko kvar.
0: Aj då.
1: Och jag tänkte, men var är skon? Jag ställde ju båda två här. Har det varit en bov här typ? Då tar de väl båda skorna, tänkte jag. Men, och jag letade som fan då liksom. Jag gick inte hitta dem. Eller den ena då.
0: Nej.
1: Och jag fick ta reserv då och så åka till jobbet. Och jag gick och funderade på, vad har jag gjort av skon? Jag gick ju bara in och ställde av med skorna. Jag lagade mat, kokade kaffe, kollade tv och ja, man gör på kväll. Och så gick det en månad, så då var det nog en lördag, tror jag. Och jag satt här i köket då, och då från köket till där man går ut i hallen där skorna står, det är bara två kliv. Och det började blåsa, och då hade jag ett fönster öppet på övervåningen. Jag tänkte, det var så här kastvindar, det är nog bäst att gå upp på övervåningen och stänger där då.
0: Mm.
1: Och då stänga fönstret, då har jag ju ytterdörren, eller ja, halvdörren, eller alltså dörren in till huset precis där då, under mig. Och då kommer det in ut något rött orange. Och jag tänkte, vad fan var det är? Och springer jag upp, jag har en liten slant på baksidan. Och då fick jag se, det är ju en räv. Och ropar jag till så här, hörru! Och då vänder han sig om, då har han en sko i munnen. Då har han snott min nya skor. Alltså den ena nya dojan då. Vi säger, som är chefen har fått köpa av förbannad. Och då ropade jag, stod han och glodde på mig så här, du vet, med huvudet bakvänt. Han vänder sig inte om, utan han vänder ju huvudet. Och sen drog han till skogs. Och då ringde jag Benny, med en kompis, sa att fan, vet vad som har hänt? Att räven har varit där snott skon. Ja, du ljuger ju. Nej, det var en räv. Han snodde min sko.
0: Vad tror du att räven ville göra med skon?
1: Det är ju det att jag hade ju... Den luktar ju sork av skon. Ja, du vet, tåbira.
0: Luktar sork och tåbira likadant?
1: Ja, men nej, jag vet inte. Men tydligen vad jag har hört... eller jag har pratat med det här om... Jag är läge ute på jobb i många år.
0: Ja.
1: Och då säger de här äldre människorna att de snor skor och de luktar.
0: Ja.
1: Alltså tåbira, vi säger då, eller jag. Jag hade ju tåbira på den tiden då.
0: Jo, det kan väl vem som helst få om man går och jobbar en hel dag i ett par skor. Det är skönt att ta av dem och vädra lite. Men räven tänkte, åh, här luktar sork. Den tar jag.
1: Ja, eller en död sork alltså. Ja, så att då var det ju den som, då var det ju han som hade snott min första sko förmodligen.
0: Ja, det måste man ju anta när du kom på honom eller henne.
1: Ja,
0: på det här sättet.
1: Och då var han ändå inne i huset och hämtade, du vet. Och jag sitter och suttit där. Och kolla på tv i köket. Det var tv i köket också. Då har jag suttit och... Bara jag gick upp på övervåningen så var jag inne och hämtade den.
0: Det har ju varit många mysterier vi har fått höra om under de här sändningarna när folk har blivit förvånade. Det var underbart att avsluta med ett mysterium som faktiskt blev löst. Det var räven som snodde skor.
1: Ja, precis. Då hade jag ju två vänsterskor, eller om det var höger. Då fick jag ju beställa nya skor igen då. Men jag hade ju reserv igen då. Så att, eller jag hade ju reservdojorna. Men liksom, då kom jag ju på, det var ju han som snodde de första. Det var ju därför jag inte hittade den. Och du vet, jag grämde ju mig så här, vad har jag gjort av skon?
0: Ja, det förstår jag. Alltså, man kan ju bli galen av att gå och tänka på det. Jag ställde dem ju här. Nu är det bara en kvar.
1: Ja, jag vet ju det. Om du inte ställer skorna där och så går jag fixar till att gå och lägger dig. Och så vad fattas en sko liksom?
0: Nej, otroligt märkligt. Men vad häftigt men att du fick se detta. Ja. Förlåt, vad ska du säga?
1: Det är det för att det var då jag fattade. Men även att jag har fått höra flera historier av äldre att att rävar, de snor skor så här alltså.
0: Ja, den saken verkar ju vara fullständigt solklar. Jag hoppas du får behålla dina nybeställda skor, Per, och jag får tacka så hemskt mycket för en fascinerande rapport. Skotjuven var en räv.
1: Ja, precis.
0: Tack, Per.
1: Ja, tack så hemskt mycket. Hej då.
0: Oj. Ja, vi närmar oss slutet på programmet här, men det är så många rapporter som kommer in skriftligen också. Det finns en tråd på vår Facebook-sida med foton som förvånar, alltså foton i folks kamerarullar som har fått andra att utbrista, va? Och, alltså det är otroliga bilder. Petra fick syn på en diskokula i toppen av en något kal tall när hon var på väg upp till toppen av Fäberget. Väldigt oväntat men festligt. Sara, hon har lyckats knäppa en bild av en nunna som hamnat framför ett svensexa gäng klädda i guldglittriga skjortor på en gata i Krakow. Och Jockes bild här då, ja, det visar en kanske något avundsjuk gris vars gyttjebad är upptaget av ett litet barn. Ja, vill ni ha en munter stund, gå gärna in och kika. Vi heter Kvällspasset i P4. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och inte minst skrivit. Det vill jag lägga till ikväll. Ja, ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Saga Åkerlind, Maja Båt, musiken var av Järmund Stenhag, tekniker, det var Henke Henriksson, producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med ett nytt program, en ny direktsändning i P4, då med min goa kollega Sarit vid mikrofonen. Vi hörs igen i Kvällspasset nästa vecka, eller när som helst i podden Fråga Agnes Wold. Ett nytt avsnitt släpptes alltså nu i morse. Apropå poddar får vi såklart inte glömma Kvällspasset-podden, där kvällens alla samtal klipps ihop med ett gött eftersnack med fler berättelser från verkliga livet. Sen är det mycket lyssnarmedverkan också, så det kan vara kul. Går enkelt att hitta om du söker den här appen Sveriges Radio. Ja, men då så. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång, stort tack för ikväll.
2: Hej, jag heter Signe och jag undrar varför man pratar om en normal just nu.
3: Ja, Emil, vad handlar det här om egentligen?
4: Jo, tidningen Aftonbladet har pratat med personer som jobbat där och som berättat att normal inte är så schyssta mot sina anställda.
5: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben och idag pratar vi om Aftonbladets granskning av butikskedjan Normal.
3: Det är nästan som en labyrint. Hundratals varor ligger längs långa blågröna gångar som slingrar sig genom butiken. På en av hyllorna sitter en maskott som ser ut som en tecknad gubbe. Han ser lite fundersam ut och i en pratbubbla ovanför hans huvud står det "Normal, det är inte likt mig." Viral på TikTok står det framför en hårprodukt. I kassan står en ung tjej med sitt bruna hår. "Nästa", säger hon.
5: Gäst idag är Emil Rönnlund, reporter på Ekot.
3: Ja, Emil, tidningen Aftonbladet skriver alltså att butiken Normal inte är så schyssta mot de som jobbar där. Vill du berätta vad det är som har hänt här egentligen?
4: Ja, men det handlar om en granskning som Aftonbladet gjort då, där de intervjuat 18 personer som jobbar eller tidigare jobbat på Normal. Och de berättar om hur unga personer runt 16-17 år gamla utnyttjas för att de inte har koll på sina rättigheter.
3: Och vad säger då de som man har pratat med?
4: Ja, men de berättar att flera som jobbar där har behövt jobba gratis när de jobbar övertid. De säger också att Normal har tagit in praktikanter, alltså sådana som jobbar gratis för att få testa på ett jobb. Det här då för att få fler att jobba i butikerna utan att betala för det.
3: Men vad säger då cheferna på Normal om det här?
4: Ja, Normals Sverigechef Jan Nyberg, han har skrivit ett mejl till Aftonbladet där han

0: Han har kallat till ett möte och pratat med butikscheferna i landet. Och sen har just facket då sagt att de ska besöka butikerna för att se till att det går så schysst till som möjligt framöver.
1: Du har hört en kort version av Nyhetsklubben med Adrian Alebo Andersson. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
2: Och nu, sagor i barnradion.
3: Nu är det dags för avsnitt 2 i Resan till Mars. En galaktisk kärlekssaga i 5 delar, skriven av Lova Eriksson och Roger Dackegård.
4: Rymdraketen har nu kommit så långt ut i rymden att jorden ser ut som en stjärna. Bara en ljus, vit prick som blir mindre och mindre. De 4 astronauterna Svea, Akra, Durango och Kina har börjat göra sig hemmastadda i den ganska trånga rymdraketen. Eftersom hela resan är programmerad av en färddator så behöver de inte göra så mycket. De läser böcker, spelar kort och tränar lite i det lilla gymmet. Tyngdlösheten i rymden gör att astronauterna inte behöver använda sina muskler lika mycket som på jorden. Ingenting väger ju något. Därför hänger de mycket i sitt lilla gym och tränar. Men då, plötsligt...
5: Vad var det där? Hörde ni?
6: Det där, det var bara något som knäppte till i värmesystemet.
5: Nej, det var någonting annat. Nu kom det igen. Hör ni inte?
7: Jo, det där var inte värmesystemet.
6: Vi går fram till kommandomodulen så kan vi se ut och undersöka vad det är.
4: De rusar alla så snabbt de kan från gymmet fram till de stora fönstren i kommandomodulen.
7: Nej! Vi har hamnat i ett meteoritregn! Kolla där, längre fram! Det är 100-tals små stenar som är på väg rakt mot oss! Det här är bara början!
8: Datorn säger att vi bara har 7 minuter på oss för att ändra riktning och komma undan med livet i behåll!
5: Jag ser om jag kan programmera om färdriktningen nu, på en gång.
7: Skynda dig, Svea!
4: Svea håller sin rymdtelefon i handen när hon springer mot färddatorn. På jorden sitter Sidney med sin telefon. Han har just ätit sin frukost när telefonen framför honom skiftar från grönt till lila. Han ringer genast till Svea.
9: Svea, vad händer?
5: Sidney, Sidney, Sidney! Vi är på väg in i ett meteoritregn. Först hörde vi ett litet plonk och när vi gick för att kolla ut genom kommandomodulens fönster så var vi redan på väg in i det. Kina mätte. Vi har 7 minuter på oss att ändra riktning. Ja, nu är det bara 5,5 minut.
9: Var lugn nu, Svea. Jag är med dig. Har du kommit in i programmet?
5: Vänta. Snart. Nej, det krånglar.
7: Skynda dig, Svea!
5: Ja, jag skyndar mig.
7: Jag springer ner för att starta extra förstärkningssystemet.
5: Hur lång tid har jag?
8: Enligt mina beräkningar, 5 minuter.
5: Okej, tack Kina.
8: Men för varje sekund träffar meteoriterna oss allt oftare. Och vi riskerar att få stora skador på vår rymdfarkost.
6: Skynda dig, Svea!
5: Sidney, är du kvar?
9: Har du kommit in i programmet?
5: Jag är inne nu.
9: Bra!
4: Svea upptäcker att det blivit ett fel i programmeringen av färddatorn. Det är på grund av det felet som de hamnat i meteoritregnet.
5: Vem har gjort den här programmeringen? Det är ju helt fel. Jag har ju memorerat de rätta koordinaterna. Nu snart har jag matat in dem. Nu så. Nu ska raketen ta en helt annan väg. Bort från de här dumma rymdstenarna.
6: Vilken sväng vi gör!
7: Hurra! Vi är på väg bort!
5: Durango och Akra, kan ni göra en check på raketen så inget har gått sönder?
7: Absolut! Vi gör en total säkerhetskoll!
6: Absolut!
9: Hur går det?
5: Sidney, jag fixar det här.
9: Vad skönt att höra. Du är så duktig, Svea.
5: Tack, men jag gör bara mitt jobb. Vi hörs snart, Sidney.
9: Cool, jag fattar.

0: Svea skrev en rapport om felet i färddatorn och förklarar att de var på väg in i ett meteoritregn och var tvungna att ändra kurs. Ingen är skadad. Raketen är hel och nu är de återigen på väg mot den röda planeten Mars. 5 dagar senare sitter Kina och Durango och spelar kort med varandra. Svea sover och Akra är i gymmet och träningscyklar.
1: Jag synar.
2: Okej, kolla här. Jag har en stege.
1: Ganska bra hand, men kolla här.
2: Fy tal, vilket flyt.
1: Haha, jag vinner. Igen.
2: Kolla rymdradan. Vad är det där?
1: Herregud, det är ju enormt stort.
0: Varningssignalen ljuder i hela rymdfarkosten. Akra och Svea kommer rusande till de andra.
1: Vad larmar de?
3: Jag undersöker. Kan det vara en annan rymdfarkost kanske?
2: Nej, det där är ju alldeles för stort för att vara en rymdfarkost.
3: Megastort!
0: De tittar alla storökt på rymdradarn som visar att deras raket plötsligt har ändrat riktning och dras mot ett jättestort objekt. Svea stänger av larmet och tittar allvarligt på sina rymdkamrater.
1: Det där, mina vänner, det är inget annat än ett svart hål. Det värsta man kan råka ut för i rymden. Ett svart hål suger upp allt som kommer i dess riktning. Det funkar ungefär som när vattnet i ett badkar sugs ner i avloppshålet. Men ute i rymden är det planeter, månar, asteroider, andra stjärnor och även små rymdraketer som sugs in i hålet. Om vi hamnar inuti där så kan vi aldrig komma ut. Inte ens ljuset kan komma ut från ett svart hål. Det här är riktigt illa.
0: Akra springer mot kommandomodulen för att starta extra motorerna och bromsa. Så att all kraft ombord rymdraketen omdirigeras till att bromsa in. När han gör det så slutar motorn som skapar den konstgjorda gravitationen in i raketen att fungera. Och när det inte finns någon gravitation så blir de alla viktlösa och svävar fritt i luften inuti farkosten. I samma ögonblick slocknar arbetsljuset. Ett svagt panikljus är det enda som nu lyser upp rymdfarkosten. Flera larmsignaler ljuder och massa olika lampor blinkar oroligt. Spelkorten flyger runt i luften tillsammans med en filt och kudde som Svea sovit på.
3: Jag var tvungen att koppla ur gravitationsprogrammet. Är ni okej?
1: Jag är okej.
0: Utan gravitationsprogrammet så svävar astronauterna fritt inuti raketen. Det är enormt svårt att röra sig kontrollerat. Durango åt precis en varmkorv men han inte ätit upp innan viktlösheten inträffade. En del av korven flyger nu snabbt genom luften och alla får ducka för att inte bli träffade av den kladdiga korven.
1: Jag är okej, men Durango verkar ha slagit i huvudet. Jag tar mig bort till honom nu.
4: Jag kommer också.
1: Nej, försök ta dig framåt och hjälp Akra. Jag fixar det här.
0: Svea hjälper Durango som slagit i huvudet i bordskanten när de alla blev viktlösa. Han är omtöcknad men okej. Svea förbinder hans sår och hjälper honom att sätta fast sig med kardborreband mot ena väggen så han kan vila och kvickna till tillräckligt för att kunna ta sig runt själv i den viktlösa rymdfarkosten.
3: Svea! Använd bromsraketerna för all kraft!
0: Svea drar sig fram genom farkostens olika handtag för att nå kommandorummet.
1: Varför bromsar vi inte? Vi behöver mer kraft för att klara oss undan det svarta hålet. Stäng av alla program som inte används på datorn nu.
3: Det hjälper inte! Det svarta hålet drar oss mot sig! Vad vi än gör!
1: Det verkar som vårt äventyr tar slut här tyvärr.
4: Nej! Vad fruktansvärt!
1: Så sorgligt. Jag måste ringa Sydney.
0: Svea tar upp rymdtelefonen och ringer Sydney.
5: Svea, jag ser att du är superrädd. Vad är det som har hänt?
1: Sydney, jag har inte så mycket tid kvar. När vi programmerade om färddatorn så hamnade vår kurs in till ett enormt svart hål som vi nu dras allt snabbare emot. Om något hamnar i ett svart hål så kan det aldrig komma ut igen. Inte ett ljus kan komma ut från svart hål.
5: Svea! Svea! Var är du?
6: Sydney!
5: Nej!
0: Svea, Accra, Durango och Kina är nu 22,3 miljoner kilometer från jorden. Raketen dras närmare och närmare det svarta hålet, och hur de än bromsar kan de inte få raketens motorer att klara av att förflytta sig bort från det.
1: Vi måste fixa det här! Accra, Durango, Kina! Vi måste alla hjälpas åt nu!
7: Vad ska vi göra? Vi kan inte göra någonting!
6: Herregud!
0: Om de sugs in i hålet kommer dess starka dragningskraft att sluka dem för alltid. Hemma på rymdskolan springer Sydney genom korridoren med sin rymdtelefon blinkandes i lila. Svea sitter som paralyserad i förarstolen i kontrollmodulen. Sen ser hon lappen från sin mamma som hon tejpat upp på solskyddet ovanför fönstret.
1: Svea hjärtat, jag vet att var du än tar dig för så kommer du klara dig. På bästa sätt. Jag tror på dig. Puss och kram, mamma. Det måste finnas någon lösning på det här. Jag måste klara det här.
8: Hur ska det gå för Svea, Accra, Durango och Kina? Det hör du i avsnitt 3 i Resan till Mars. I rollerna. Svea spelas av Rita Liljegren Victorin. Sydney spelas av John Österlund. Accra spelas av Erik Roll. Berättarröst är Lova Eriksson. Och Resan till Mars görs av produktionsbolaget Filt.
9: Det här var Sagor i Barnradion.
10: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. För 3 år sedan dog 5 byggarbetare när en byggarbetshiss gick sönder och föll 30 meter. Nu ska en domstol ta reda på om 3 män är skyldiga till grovt arbetsmiljöbrott. Brandmannen Daniel Wigren var först på plats vid olyckan.
11: Det är väldigt svårt att se någonting mer än liksom plockepinn framme på plats med byggställningar och rör som sticker upp varstans.
10: Myndigheten Arbetsmiljöverket har tagit reda på att hissen var felaktigt ihopsatt. Roger Näslund från Arbetsmiljöverket.
12: Visst, det är lätt att missa saker och ting, men när det gäller såna här allvarliga saker så får man ju inte missa helt enkelt.
10: 2 av de 3 åtalade männen hade satt ihop hissen. De säger att hissen visst var rätt ihopsatt. Och de tror att någon måste ha tagit sönder hissen. Den tredje mannen är chef för hissföretaget. Alla säger att de inte har gjort något brott. Och det var P4 Stockholm som hade intervjuat. Alexander Helander från Ulricehamn har amputerat eller opererat bort sina fötter. Klartext har tidigare berättat att han inte fick en elrullstol av sjukvården. Anledningen, sa de, var att han ibland kan gå med sina benproteser. Istället fick Alexander en elrullstol av en snäll främling. Nu har sjukvårdspolitikerna i Västra Götaland pratat om reglerna för hjälpmedel.
13: Det var ytterst få som förstod att regionens regler tolkas så här strikt av våra tjänstepersoner. Och alla sa att så här kan vi inte ha det, det måste ske en förändring.
14: Det säger Angelica Lundgren-Belinski som är moderat sjukvårdspolitiker. Hon är också arbetsterapeut. Och det var hon som ville att politikerna skulle prata om hur reglerna för hjälpmedel funkar.
13: Jag tycker egentligen att kriterierna inte är riktigt så snäva som de tolkas.
14: Även politiker från andra partier tycker att det var fel att säga nej när Alexander bad om en elrullstol. Men Angelica förklarar att det kan ta tid att ändra regionens sätt att göra saker på.
13: Ibland så kan vår apparat vara väldigt byråkratisk, så att jag hoppas verkligen att det blir en förändring.
10: Det var P4 Sjuhärad som intervjuat och klartextreporter var Ulla Valdén. 40-åriga Amanda Almqvist i Örebro kan inte längre resa som hon vill.
6: Det gör mig väldigt ledsen att tänka på.
15: Camilla har autism och en neurologisk sjukdom som gör att hon slutar att andas på natten. En apparat hjälper henne att andas då. Personalen på hennes serviceboende måste hela tiden ha koll på henne på natten. Sen EU bestämde att all personal måste vila minst 11 timmar varje dygn så kan Camilla inte resa bort över natten längre.
6: Jag kan liksom inte bara ringa en kompis och säga hej, ska vi gå på någon konsert eller göra något? Det måste vara utbildad personal och det är de här på boendet.
15: Hon skulle kunna fråga sina föräldrar om hjälp. De kan apparaten som hjälper henne att andas.
6: Pappa fyller 80 nu i år och morsan 78. Alltså Örebro kommun och hela Sverige och hela EU sätter ju mer press på våra anhöriga. Hur länge ska jag lita på dem?
15: Jeanette Günther som är chef för funktionsstödsnämnden i Örebro tycker heller inte att Camillas föräldrar ska ta det här ansvaret.
16: Egentligen ska de väl egentligen inte behöva göra någonting utan det stödet ska ju de få av oss.
15: Jeanette från kommunen tycker att 40-åriga Camilla kan åka på ett sommarläger.
16: Vi har ett sommarläger som inte är jättelångt härifrån där vi nu försöker samla ihop och se vad många är utav våra brukare som vill åka och hur kan vi då få ihop en personalgrupp som kan följa med.
15: Men Camilla vill göra annat tillsammans med kompisar.
6: Det är så mycket man vill göra, men som man tyvärr inte kan eller får göra.
15: Jeanette från kommunen berättar också att de kollar om det skulle kunna finnas en annan lösning för Camilla och andra personer som är i samma situation som henne.
16: Om en kanske vill åka någonstans och säger Göteborg, kan Göteborgs kommun hjälpa oss? Vi försöker se vad vi kan göra.
10: P4 Örebro hade intervjuat här och klartextreporter var Laila Karlsson. Jag heter Malin Hag och lämnar över till Sport Extra. Trevlig kväll på er.

0: Sport Extra tisdag är något alldeles extra.
1: Viktor Gyökeres Arsenal i avgörande semifinal i fotbollens Champions League.
0: De svenska bordtennisherrarna som skrällvann mot Kina, ni minns, i utslagsmatch i lag VM mot Ungern.
1: Vi har SM-final i basket.
0: Och premiär för Speedwayens elitserie.
1: Men dessutom nyhetsrubriker, en av tränarna i fotbollsallsvenskan sparkas redan efter 6 omgångar. Det sker i Halmstad bollklubb. Bandyns storstjärna Kristoffer Edlund bryter kontraktet med sin klubb Villa Lidköping. Och så reagerar skidskytteexperten på vår nyhet om ikonen Wolfgang Pichler. Han är ju redo att lyfta ytterligare ett land i Europa till succé.
0: Ja, ni hör, det är gas utan broms.
2: Och då hälsar vi välkommen till Wembley Arena i London och lag-VM i bordtennis. 16-delsfinal, de svenska herrarna mot Ungern, och det ser bra ut. Ruls Möregård har vunnit sin inledande match med 3-0 i set. Anton Kjellberg har 2-1 i set och en bra ledning också i det fjärde setet, Ulf Tickan Karlsson. Det här känns väl som en skön kväll?
3: Ja, nej, det har börjat på ett jättefint sätt nu, och ungerska spelaren tog en timeout här i fjärde setet, så det är 6-3-ledning för Anton och ett övertag i matchen definitivt.
2: Vi hoppas det blir åttondelsfinal klart här under Sport Extras första del.
4: 224 dagars väntan är över. Så länge är det sedan jag och många tusen med mig stod här i Västervik och såg Västerviks Speedway bli svenska mästare efter då hård kamp mot Smederna. Nu slås portarna upp igen till ny säsong. Högt till premiäromgång ikväll och i högsta Speedway-serien. Nyfikenheten är stor kring hur nya lagbyggena står sig, och regerande mästarna Västervik ställs ikväll mot Piraterna från Motala i allra första matchen. Och den är redan igång. Nu gasar vi.
0: Han må ha gått i pension, men när det vankar Speedway då kan man ge sig den på att han är där, Janne Rittstig.
1: Mycket pålitligt. Vi har ikväll premiär också för Smederna mot Indianerna och Vargarna mot Lejonen.
0: Men det händer mer i Norrköping ikväll.
5: Ja, för i Östergötland så är det ju vida känt att granne till Vargen, det är Delfinen. Dags för den femte SM-finalen i basket. Norrköping Dolphins tar emot Borås, och det är helt jämnt inför den här femte drabbningen mellan de här båda lagen. Idel hemma segrar, men det är Borås som måste bryta den trenden. För Norrköpings del räcker att vinna alla hemmamatcher för att bli svenska mästare för sjätte gången i följd. Det har inte hänt sedan 60-talet. Mer om de detaljerna senare. Frågan vi ställer oss: ska Borås kunna rå på Norrköping, eller är det hemmaborgen fredag som nästan alltid när Norrköping spelar uppkast om 1,5 minut?
0: Jurist bra Sport Extra ikväll med Bengt Skött och Linnen Sen, och förstås med bordtennisen.
2: Anton Kjellberg har tagit en timeout i det fjärde setet. Vi ska se om vi dessutom kan höra här vad förbundskaptenen säger till honom. Under dem. Ja, det blir svårt att höra vad de säger, Tickan. Vi får lyssna på dig som expert istället. Det är ju så att Sverige har vunnit den första matchen i den här 16-delsfinalen och besegrade där. Ulf Möregård slog Adam Schiddy i den matchen med 3-0 i set. Anton Kjellberg och Andres Chabba och har 2-1 i set, och nu är det 7-6 i det här setet. Men motståndaren har tagit de senaste bollarna. Vad känner du att Anton behöver göra här nu för att knyta ihop det här andra matchen?
3: Nej, det är, jag vill komma tillbaka till som han spelat innan, för att han varit spelförande den här matchen. Men jag tror de pratade mycket om just det här med serven, och det är ju mot den här ungerska spelaren som har en väldigt, väldigt fin backhandretur, så gäller det att serva på ett väldigt högkvalitativt sätt.
2: Då hoppas vi att Anton Kjellberg gör det. Han har lagt många servar nere djupt i, eller kort i forehandsidan. Här kommer serven, där lägger han den igen. Stöter tyvärr ut nästa boll, och så är vi 7 lika här i det här läget. Det här är ju den bästa av de ungerska spelarna som man möter, som är rankad 80 i världen. Anton Kjellberg är ju rankad 33 i världen, så ser vi så ska det bli en klar vinst för Kjellberg. Men det är en lurig motståndare som har vunnit ett par turneringar här på vägen, och nu vinner han även nästa poäng. Den där timeouten bet inte, Stickan.
3: Nej, lite vacklande spel från Anton nu här på ett par poäng, så att kom inte riktigt lägligt.
2: Du varnade inför matchen för ungdomen hos Ungern, och det är just ungdomen som man spelar emot. Och nu är det 8:e poängen till Kjellberg i alla fall, och 8 lika. Och förutsättningarna här då är ju de att man måste vinna 3 set. Så alltså om Kjellberg vinner det här setet så har han vunnit den här lagmatchen. Och man måste vinna 3 individuella matcher. Den som gör det möter Kroatien imorgon i 8-delsfinal. Där är förutsättningarna när Kjellberg servar för att skaffa sig den 9:e poängen. Lite nättur ifrån motståndaren. Men otur i nästa läge för Ungern, för bollen går ut och nu är Sverige 2 bollar ifrån att ta hem den här matchen och skaffa sig en 2-0-ledning. Nu när huvudturneringen, nu slutspelet har dragit igång efter gruppspelet som ju slutade i söndags med den fantastiska insatsen mot Kina. Anton Kjellberg där via nätkanten för motstånd och så rädda Kjellberg den och få till en forehand på det.
3: Ja, det var, han kom åt med sin backhand och den tar via kant eller nätet in, men Anton bara går för det och drar igenom skruven på ett fantastiskt sätt.
2: Ja, det är till och med så att motståndaren skrattar lite grann efter det där.
3: Starkt gjort av Anton.
2: Ja, det var härligt att se från Kjellberg som ska ta emot serven nu. Har chans att spela hem matchen om man vinner den här bollen när han har 10-8 spel fram vid nät. Kjellberg lägger en rakt forehand och besegrar motståndaren från Ungern. Och Sverige har 2-0. Om en liten stund så ska Christian Karlsson in i turneringen för första gången. Ett oväntat val för en del. Efter att Elias Ranefur gjorde succé mot Kina så är det Christian Karlsson, nybliven pappa, som ska in och göra sin första match i det här världsmästerskapet om bara en liten stund.
0: Hoppas vi att han fått sova lite innan det är dags för den matchen. Vi hör strax mer ifrån Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson. Ni ska förstås också höra ifrån Speedwayens ligapremiär. Matcherna är nu igång. Men först senaste nytt från Ekots Veronica Mitrevska.
6: Som börjar med att en person har gripits av Säpo och sitter nu anhållen i ett säkerhetsmål. Det bekräftar säkerhetspolisen för Ekot. Vilken brottsrubricering personen misstänks för vill man inte gå in på med hänvisning till att utredningen är i ett tidigt och känsligt läge. Den senaste tiden har det skett flera kraftiga explosioner i Södertälje. Explosionen vid ett hotell i centrala delen av Södertälje natten till igår var den 6:e hittills i år enligt Ekots kartläggning. Johan Hårderup är biträdande chef för lokalpolisområde Södertälje.
7: Vår bedömning är att det handlar om olika konflikter i kriminella miljöer. Det finns flera pågående och parallella konflikter i Södertälje. Några av de här explosionerna är vår uppfattning att det kan ha sin bakgrund i de konflikterna. Några snarare olika former av utpressningar för att skrämma och för att liksom påtrycka individer att få till betalningar.
8: 2 av de 3 senaste explosionerna har varit riktade mot ett hotell och en matbutik som ägs av en man som polisen menar har en ledarposition i Södertälje. Nätverket. Just nu pågår rättegången mot honom och flera personer i hans nätverk som misstänks för grov ekonomisk brottslighet i samband med fastighetsaffärer i Södertälje. Samtidigt har också flera personer som inte bedöms kopplade till kriminalitet drabbats, bland annat en restaurangägare och en tandläkare.
6: Reporter Rickard Elefalk. Bandet Rolling Stones släpper nytt album, det skriver rockveteranerna i ett pressmeddelande. Den 10 juli släpps albumet Foreign Tongues, vilket blir bandets 25:e studiealbum. Bandet skriver också att på albumet kommer det finnas ett särskilt framträdande av den förra trummisen Charlie Watts som avled 2021. På skivan medverkar också bland annat Paul McCartney.
9: Och när det gäller radiosporten och nyhetsläget här börjar vi med en nyhet kring jumbolaget i fotbollsallsvenskan.
10: Herrallsvenska Halmstad bollklubb sparkar huvudtränare Johan Lindholm. Det här bekräftar klubben på sin hemsida. 38-åringen tog över rollen augusti 2024 efter att dåvarande huvudtränare Magnus Haglund också fått lämna sin position. I årets allsvenska ligger HBK för närvarande sist i tabellen med 2 inspelade poäng på 6 matcher. Det är alltid ett svårt beslut att bryta med en tränare, särskilt med en person som Johan, som har en lång historia i klubben och ett stort hjärta för HBK, skriver ordförande Pelle Nilsson i ett pressmeddelande. Vem som tar över efter Lindholm är ännu inte bekräftat, och man tillägger även att klubben i nuläget inte kommer lämna ytterligare kommentarer kring processen förrän en ny permanent lösning är på plats.
9: Det rapporterade Emil Håkansson. Bandyns mångåriga skyttekung i elitserien Kristoffer Edlund lämnar Villa Lidköping i förtid. Han gör det med hänvisning till familjens hälsa och flyttar till Sandviken där hans fru kommer ifrån.
11: Först och främst är det skönt att det är ute och att vi som familj kan titta framåt och försöka hitta sätt för att må bra igen, vilket vi tror att det här beslutet är rätt för oss.
12: Men hur ser det ut med fortsatt spel? Kommer det bli spel i Sandviken?
11: Ja, men först och främst så har bandyn varit sekundär sista tiden, och sen har jag väl hela tiden varit öppen och ärlig att jag tycker att bandyn är det roligaste jag vet. Jag tror att jag skulle må väldigt bra av att spela bandy.
13: Men det är fortfarande inte klart om det innebär att han ska spela bandy för Sandvikens AIK. Arne Anderstedt i SAIK Sportgrupp hoppas att Edlund ska spela för klubben där han spenderat 9 år av sin karriär, men den ekonomiska lösningen, den är inte klar.
14: Vi tror ju på att vi ska kunna få hjälp från olika håll runt omkring här för att lyckas och få han att spela så länge han vill spela. I dagens spelarbudget så finns inte plats för Krille, om man säger så. Vi vill inte äventyra någonting, men vi kommer att jobba stenhårt.
9: Reportrar P4 Skaraborgs Gustav Jakobsson och Radiosportens Per Karl. Nu berättar Sveriges NHL-stjärna backen Viktor Hedman om varför han i mars, några veckor efter spelet i OS, tog en paus från ishockeyn. Citat, under de senaste månaderna tog jag beslutet att kliva åt sidan och fokusera på min mentala hälsa. Det meddelar han nu via sin klubb Tampa Bay. Citat, jag har alltid trott att ledarskap handlar om att göra det som är bäst för laget. I det här fallet innebar det också att göra det som krävdes för att ta hand om mig själv så att jag kan vara den bästa spelaren, lagkamraten, maken och pappan som jag förväntar mig att vara. Slutcitat. Sportextra under kvällen också koll på en match som liras i Superettan i fotboll. Falkenberg-Norrköping, 11 minuter spelat, 0-0 än så länge där.
15: Radiosporten med SM-slutspelet i basket.
16: Och slutdelen av just nämnda, den femte SM-finalen i basket på här sidan mellan Norrköping och Borås. 2-2 står det, och det är först till 4 segrar som gäller, så det kan ju faktiskt bli 2 ytterligare finaler efter den som har inletts här ikväll med Norrköpings ledning 8-4 efter halva den första perioden. Ja, det här är en matchserie. Om ni har missat så ska ni få informationen där idel hemma segrar har legat till grund till resultatet. Vi har med oss in i den här femte matchen. Norrköping inledde med 2 raka. Borås svarade upp med att göra samma här de senaste dagarna. Och det här är ju 2 lag som känner varandra utan och innan. 4 raka SM-finalen där man ställs mot varandra. Och alla gånger har ju Norrköping vunnit. Och faktiskt redan nu så har ju Borås gjort det bättre än de 2 senaste åren där man bara lyckades ta en match i finalen mot Norrköping. Och sämre start här efter de 2 senaste segrarna. Det är ledning för Norrköping 8-4 med halva perioden. Den inledande kvar i Östergötland. Ska Borås kunna välta Norrköping? Återstår att se.
0: Emanuel Nachelt med svaren under tisdagskvällen. Men det här är ju också en premiärkväll vad det gäller svensk speedway. Och det innebär förstås en del extra känslor hos till exempel smedföraren Joel Andersson.
17: Ja, det är klart det är mycket nerver här. Och just den här första matchen är ganska jobbig brukar vara på säsongen. Men det är skönt att få den överstökad, så då är det igång på allvar igen.
18: Varför är du så nervöst?
17: Jag vet inte. Fan, jag har på så många år nu så det borde ju vara lugnt tycker man ju. Men det är någonting speciellt med just premiärmatchen. Man vill gå ut och visa vad man kan, och det blir alltid där. Att man vill visa bara att man är värdplatsen i laget och allting. Så det är någonting lite extra över det där.
18: Du, reserverna, du är ju uppsatt på reservplats, i alla fall då och då. Får en större roll den här säsongen, kan du beskriva det lite?
17: Ja, men vi har haft ett körschema senaste åren som har varit att alla har ju egentligen 4 schema lagda hit, förutom de 2 reserverna i laget som bara har 3 schema lagda. Så äntligen då så har de gjort om det så att alla har 4. Vi har ju det reserv hit som vi kallar som har varit hit 2 då, med att alla reserver möter varandra. Nu har vi ju 1 till som blir hit 12 ju. Så det är mycket mer att vinna på bra reserver med det. Så det ligger lite extra press på oss, det gör det.
18: Familjen går i väntans tider också. Är du säker på att du blir kvar hela kvällen?
17: Inte helt säker. Det är ju tillökning på G som var beräknad i söndag. Så det är nerver på fler ställen än bara det här idag. Så det är bara att glömma bort tills att de ringer om det skulle vara så. Sen var snabb härifrån på vägen hem. Man har ju en timme hem sen. Så det, Nej, så det är pirrigt där.
18: Ja, lite speedway även i Eskilstuna den här kvällen, och Joel Andersson, han som kanske måste avvika då, vi får väl se hur det går. Han är den enda hemmaföraren som har tagit en heatseger så här långt. Det är ledning för smederna med 10-8 efter tre körda hit. Och när det gäller indianerna, som ju är lite utav utmanare den här säsongen, så har Kai Hockenbeck fått en kanonstart i sin nya klubb med en heatseger. Och kaptenen, han som nästan alltid tar heatsegrar, Simon Voss på Lacken. Han vann det första heatet i en match som har rivalkaraktär. Indianerna är alltså ett lag som kanske kan hota Västervik, smederna eller lejonen när säsongen summeras och det ska delas ut SM-guld. Det har varit tre odramatiska heat så här långt. Inga omkörningar egentligen, utan mest positionsspeedway. Tre hit körde alltså på Eskilstuna Motorstadion, och det är hemmalaget smederna som leder mot indianerna med 10-8.
4: Tre körda hit har vi också i Västervik, där hemmalaget har ledning med 11-7 över piraterna från Motala. Det var i det första hitet som Västervik grundlade det där försprånget genom en dubbelseger. Signerat engelska paret Brennan och Lambert. Sen har det varit två jämna hit där det har varit framförallt väldigt imponerande körning av piraternas Jonathan Einemark, som var den mest överlägsna av de här tre hiten. Västervik är ju en regerande mästarklubb, men också favorit att ta hem SM-guldet den här säsongen, även om det ser väldigt tajt ut när man tittar på förutsättningarna inför serien. Grunden är att det kör färre förare i varje trupp, i varje lag, och man har kunnat jämna till lite grann. Förhoppningen är då att det inte ska bli så ojämnt som det har varit någon säsong här nu på slutet, där det har delat upp sig i tabellen. Och det gör ju att piraterna, som hängde på en skörtråd och överleva ekonomiskt i fjol, har steppat upp men har lite bättre trupp, dock en del skadeproblem idag. Men på sikt så kan det nog bli en betydligt jämn speedway-tabell i år än vad det var i fjol. Vi får se vad piraterna kan streta emot med ikväll. Västervik är klara favoriter till kvällens seger i alla fall. Massor med folk trodde vi skulle komma. Det är ganska mycket folk skulle jag snarare säga här. I ett strålande väder är det i alla fall. Om man vill se regerande mästarna, om de är lika bra som de var i fjol. Det vet vi ju inte, så småningom får vi väl se när de här 15 hiten ikväll är körda. Hur det börjar, det är 11-7. Och det är sladdpass, det är nyhet för året. Förr var det ju efter 4 hit, nu är det efter 3 hit. Så att lite nytt är det, annars är det ju inte traditionssport det här. 11-7, 3 hit, Västervik, Piraterna.
0: Och det betyder att det är sladdpaus även i Norrköping, där Vargen och Lejonen möts ikväll, och där leder Lejonen med 10-8 efter 3 körda hit.
2: Och i bordtennisen har Christian Karlsson sett bollar 10-7 att ta hem första set, och det gör han där 11-7 i den här 16-delsfinalen i lag-VM emot Ungern. David Santoshi är det han möter, Christian Karlsson. Men vi är spända på Christian Karlsson här med tanke på bakgrunden här, att han har varit och blivit pappa och varit ledig från bordtennis ett tag. Tickan, kort det du har sett här i första set som man har vunnit här nu, Sverige 2-0 i matchen också, vad har du sett?
3: Nej, men jag har sett en stabil Christian Karlsson som alltid är väldigt duktig i serv och retur. Spelar väldigt, väldigt hög kvalitet på de första bollarna, och det är ju väldigt effektivt mot kanske en lite sämre spelare som inte kan handskas med det, och det är precis det vi har sett här nu. Det viktiga sen för Christian är ju när motståndet blir tuffare och tuffare, är ju att också kunna spela bra i bollväxlingar, längre bollväxlingar. Så att, men det vi har sett hittills är väldigt positivt.
2: Vinst i första set, och han ser ut att ha sovit gott, eller nu när han nybliven pappa.
3: Han ser harmonisk och väldigt, väldigt lycklig ut.
2: Det känns skönt att höra där. Det ser bra ut för Sverige i den 16-delsfinalen mot Ungern. Vi har 2-0 i match. Måste vinna ytterligare match, och Christian Karlsson har gjort vad han kan i första set. Han vann ju det, och Sverige är på väg mot 8-delsfinal här i Botanis VM.

0: the ceiling. Liamo, break through the ceiling.
1: Till bordtennisen vill lag-VM i London och Sverige som är på väg mot åttondelsfinal på herrsidan. Damerna är redan där, möter ju Kina imorgon. Det där blir otroligt svårt för svensk del. Om man vinner den här matchen mot Ungern så väntar ju beskedligare motstånd, även om det inte är helt enkelt. Men vi ska inte prata om det än, det är Kroatien som väntar i den matchen imorgon. Utan nu tittar vi på den här. Det är Christian Karlsson som inte har några större problem här mot David Santoshi. Vad säger du, tickande det andra sättet så är det ju helt överlägenhet för Christian.
2: Ja, det ser jättebra ut och det jag också måste kommentera här lite är väldigt konstig timeout. För att sättet är nästan förbi. Han ligger under 8-3 och tar en timeout. Så att, ja,
1: den var lite...
2: Den ungerska coachen tycker jag i så fall ska ta lite tidigare när det kanske är 3 poängs skillnad. Eller,
1: men det gör
2: eller
1: väl inget för oss som ungrar att ta konstiga timeouter?
2: Nej, nej, det är okej.
1: Okay,
2: det är okej.
1: Okay, ja, okay, ja. Ja.
2: Men Christian gör det jättebra. Så att, han spelar precis som han ska göra i en sån här match. Är väldigt noga i serveretur och väldigt noga på de här första attackerna och gör det väldigt svårt för Santoshi. Så att... imponerande av Christian så här långt.
1: Ja, det är det ju. Christian Karlsson som ju alltid är sevärd. Han har ju alltid ett engagemang och en energi vid bordet och upplevs ibland spela lite grann på chans. Sådär då. Det är väldigt små marginaler när Christian Karlsson spelar bordtennis. Men när det går hans väg så är det underbart att se. Vänsterhänt är Christian Karlsson som servar 8-4 nu i det här sättet. Ungraren lägger en lång boll där. Bra för Christian som kan gå ut med sin backhand men missar bordet och så är det 8-5.
2: Nu får jag väl äta upp den här kommentaren om timeout.
1: Ja.
2: Det hoppas jag inte. Men...
1: Nej, det hoppas vi inte, Tickan. Sen tycker jag det är roligt om du någon gång har fel eftersom du nästan alltid har rätt. Nu är det Christian Karlsson som slår ut ytterligare en boll här nu då. Så att, känner du dig lite darrig nu, Tickan?
2: Faktiskt lite.
1: Ja.
2: Ja, lite synd här. Man får faktiskt bra lägen här, Christian, och missar. Så att, lite...
1: Oroligt, men då kommer det en feedback. Diagonalbacken från Christians sida och så har vi 9-6 och då är det 2 bollar kvar till det här sättet ska ta sitt slut och du kan känna dig lite tryggare igen, Tickan. Vill man se Tickan så kan man också gå in i våra sociala medier. Där hittar man också i våra stories som det heter när Tickan visar hur en checkflip går till här ute på ett bord som vi hittade ute på parkeringen, höll jag på att säga, strax utanför arenan här vid. Så att passa på att se det, för det är ett av dina favoritord, Tickan. Det använder du ju ofta. Checkflippen. Har vi inte sett några här nu i den här matchen. 9-7, Christian Karlsson servar. Han leder med 2 bollar, måste vinna 2 till för att ta det här setet och skaffa sig 2-0 i den här matchen. Och nu har han 3 stycken setbollar. Och skulle han vinna detta, då krävs det bara 1 sets vinst till för att Sverige ska vara vidare till åttondelsfinalen. Och det där är ju planenligt. Ungern ska ju besegras, även om man inte har segrar i förväg. Och där vinner han setet. 11-7 i set 2. Det var 11-7 set 1 också, va?
2: Japp. Mm.
1: Snyggt när siffrorna är lika. 11-7, 11-7. Där har vi ställningen. Och Sverige behöver vinna ett set till Christian Karlsson. Då vankas det åttondelsfinal imorgon mot Kroatien. Det är förutsättningarna här i London just nu.
3: 11-7 är det som gäller, för det står det också i speedwayen mellan Västervik och Piraterna efter 3 körda hit och det fjärde igång. Piraterna från Motala håller på att gå i fatt. Det här fjärde hitet så är det just nu dubbelt för Motala-förare Oskar Palusch och Jonathan Einemark som imponerat stort ikväll. De leder dubbelt. Det är ganska långt in i det här hitet mot dem Mats Hansen, guldmakaren från i höstas i Västervik. Han som är inne på sista hitet när de vann och Viktor Palovara, nyförvärv för året. Men de är inte riktigt med i matchen. Bandet dras ut mer och mer och anförs av Jonathan Einemark som gör en succékväll här. 2 raka hitsegrar ser ut att bli för Einemark som glider in över mållinjen där. Och noterar vi att det har jämnat till sig här. Då är det 12-12 i den här matchen som såg ut som det skulle bli en favoritkväll för Västervik efter 5-1 i det första hitet. Men nu plötsligt så är det helt lika då i den här tillställningen. Och det är kul och det är dit man vill hamna med Sven Speedway, att det ska bli jämnare match. matcher. Det vill publiken se, och bättre speedway. Man har gjort om banan lite här i Västervik. Ovalen är lite rundare om vi säger så. Man har gjort om den ena kurvan så den är lite mer rund, och det gör att den inte ska bli sån knyck när man kommer in i den andra kurvan och tar ut där. Och det kanske ger effekt att det blir jämnare matcher. Det är det de hoppas, och jämnt är det ju. 12-12.
4: I Eskilstuna så har smederna gjort ett litet ryck, leder nu med 19-11, och Joel Andersson, han är vet som har annat att tänka på än speedway, ska ju bli pappa här när som helst. Han har full pott efter två körda hit, vann det femte i stor stil för storstjärnan Andrej Lebedevs. Och undrar jag om inte det är positivt för Andersson att ha den där födseln att tänka lite grann på. Ett ryck alltså från smederna som har gått ifrån och leder med 8 poäng. Vi får väl se om indianerna kan komma tillbaka när det nu är dags för det sjätte hitet blir det mellan smederna och indianerna. 19-11 står det, ledning för smederna.
0: Och i kvällens tredje ligapremiärmatch i speedway så har Vargarna möts ju Vargarna och Lejonen, och där är läget 13-17, alltså 4 poängs ledning för Lejonen. Men det är ju en häftig fotbollskväll i London. Radiosporten är på plats, precis som Arsenal-supportrarna Zack och Vincent.
5: Champions League semifinal, det är få matcher som är så här stora. Och det är jättekul att få vara med om en sån.
6: Det säger alltså Zack och Vincent från Sverige som har tagit sig hit för kvällens match här. Det är alltså returmöte i Champions League, semifinal. Arsenal mot Atletico Madrid. Och jag står faktiskt just nu precis utanför Emirates där matchen ska utspela sig. Och när jag kom för en timme sedan drygt, då var det väldigt nervös stämning. Jag måste säga det, att jag var tvungen att gå runt arenan innan jag fick tag på någon som ens var beredd att ställa upp på intervju. Just på grund av nervositet. Men nu däremot så är jag glatt och det pågår faktiskt just nu en fotbollsmatch mitt på gatan. Vägen är avstängd här, så ja, de ser ut att vara lite mer avslappnade nu, Arsenal-fansen.
0: Ja, men det hörs ju verkligen att du inte är ensam där, Gustav. Det märks också för uppkopplingen är lite dålig, vilket det brukar bli när det är många mobiltelefoner i rörelse. Vad är det för stämning bland folket? Är det liksom dräggfylla eller är det barnkalas, eller vad har du för läge?
6: Ja, det är nog en härlig mix här. Oj, nu var jag nära att bli träffad av en boll här, faktiskt. Det är nog en härlig mix här av alla möjliga slags tillstånd, men dräggfylla har vi kanske inte.
0: Ja, det sista hörde jag inte vad du sa. Prova en gång till, Gustav.
6: Ja, men kanske nivån dräggfylld mot den, skulle jag säga.
0: Nej, men det är bra. Det censureras om inte annat av uppkopplingen. Underbart. Hur mycket snack är det kring svenska Viktor Gyökeres inför kvällens match?
6: Nej, men det är såklart jättemycket snack om Viktor Gyökeres. Han fick ju till en riktigt fin ligamatch här senast mot Fulham. När han gjorde 2 mål och en assist och låg bakom alla Arsenals mål. Så, nej, men jättebra snack.
0: Ja, men härligt. Vi ser fram emot att höra mer ifrån dig, Gustav. Kvällens match, alltså returmötet mellan Arsenal och Atletico Madrid, som vi sänder här ikväll med start klockan 21.00. Hörs också ifrån London vad det gäller bordtennisen och lag-VM. Men först till SM-finalen i basket.
7: Den som spelas i Norrköping, den femte ordningen mellan Norrköping och Borås. Ledning i den andra perioden för hemmalaget nu med 8 poäng, 26-18 står det, 2 minuter lite drygt in i den andra akten. Och det har ju intensifierat dramatiken mellan de här båda lagen i den här finalserien i basket på här sidan. Inte bara för att Borås utjämnat till 2-2 i matcher, utan det som kallas knivincidenten. Ja, inte riktigt lika allvarligt som det kanske låter, men en kniv i ett av däcken på Norrköpings buss hittades efter den senaste bortamatchen då för Norrköpings del. Och ja, det har höjt temperaturen lite mellan de här båda lagen, bland annat Nathan David. Många år i Norrköping och många SM-guld innanför västen sa att det var en tändvätska som kanske till och med var till Norrköpings fördel. Ja, ska också nämna det att Borås som klubb har ju gått ut och fördömt det här beteendet och incidenten är polisanmäld. Just nu dramatik på planen, 26-18. Norrköping leder femte SM-finalen. Glöm inte, matchboll i potten. Här annars SM-guld i basket står på spel. Norrköping-Borås 26-18, inledningen andra period.
1: Och vi hörde ju om blivande faderskap där vid Speedway-ovalen tidigare. Christian Karlsson, nybliven pappa. Och nu vet jag inte vad som händer här, för nu bryter Christian. Han leder, vi ska säga, Christian Karlsson leder den här matchen som kan leda Sverige till en åttondelsfinal. Han leder 2-0 i set, han har 8-7. Vi ska se om vi kan höra vad han säger. Han verkar ha fått ont i en fot här nu, går fram till fysion Mikael Holm här nu för att få hjälp och behandling. Vi ska se om vi kan få in mikrofonen där. Nej, det får vi inte just nu. Det är alltså ett spelavbrott. Det är ju väldigt dramatiskt detta. Christian Karlsson 2-0 set, leder 8-7. Om det skulle vara så illa tickan att han måste bryta den här matchen, då blir det förlust. Förstås.
2: Ja, det blir det ju definitivt. Ja. Men jag hoppas verkligen att det här, man ser där att han, det är någonting som händer där när han spelar till sig det här poänget. Och det är ju så nära att matchen är i stort sett slut, så att det är ju lite dålig timing på det här. Ja, men fysion Micke Holm håller på att titta och behandla honom.
1: Ja, det är på nu. Låret han är och trycker på honom där nu. Mm. Vad heter det, hur lång tid har man på sig nu då för att komma till spel igen?
2: Jag tror det är 5 eller 10 minuter. Man har ju ett medicinskt avbrott, tillåtelse till det, och då är det en viss tid som gäller.
1: Ja, 10. Kort avbrott härifrån alltså. Det är oerhört spännande nu vad som händer kring Christian Karlsson och den skada. Inte bara för den här matchen, det är klart det är viktigt, men vi har två svenska till som kan gå in kanske och ta hem det till slut ändå. Men det handlar ju om turneringen också, och Christian som har kommit hit, han blev pappa för en dryg vecka sedan, har valt att åka iväg hit för att ansluta till laget, och nu ligger han där och har på något sätt ådragit sig en slags skada vad det verkar upp i lårtrakten. Det är det vi kan se just nu, men vi återkommer härifrån så fort vi vet mer. Han leder 8-7 i tredje setet. Om han kommer upp i 11 så vinner han matchen åt Sverige.
7: Raka vägen från London till Norrköping, SM-finalen i basket. Den femte matchen mellan Norrköping och Borås. Fortsatt ledning, 8 poäng för Norrköping. Snart halvvägs in i andra perioden. 29-21 står det på tavlan. Norrköping inledde matchen allra bäst, men sen kom faktiskt Borås tillbaks i mittdelen av första perioden och vände och hade ledningen där ett par minuter. Men så ryckte hemmalaget upp sig igen, och nu har de haft ledningen de senaste minuterna i matchen. Här kommer dock Borås i anfall, kan bli spelvändning. Passar till AJ Clayton, amerikan. Så stoppas han framgångsrikt av den kanske mest populära killen i hela arenan. Lagkaptenen i Norrköping, Tim Skyberg. Han har en fin 1,5 period inledningen på den här matchen tillsammans med veteranen och goda vännen Nathan David. Skarpskytten från trepoängslinjen har också inlett den här matchen fint. Nu är det också hemmalaget i anfall. En av amerikanerna, Zach Harvey, attackerar mot korgen, faulas längs vägen och kommer att belönas med 2 straffkast efter det där anfallsförsöket från Norrköpings del. Ja, Norrköping som ju alltså hade 2-0 i den här finalserien. Först till 4 segrar är det som gäller. Då blir man svensk mästare. Borås som ju haft det tufft i de här finalerna. De har ju spelat final mot varandra 3 år innan den här, 4:e gången i rad. Och Borås har de 2 senaste åren bara tagit en match mot Norrköping. Men hoppet kring Borås inför den här finalserien har varit lite högre med tanke på en lika större bredd i truppen. Nu kommer straffkasten i Norrköping och Zach Harvey. Han missade första till hemmapublikens besvikelse. Då har vi fortsatt 8 poängsledning för hemmalaget, 29-21. Halvvägs in i andra perioden. I andra straffkastet sitter för Harvey. Och då går Norrköping upp på 30 gjorda poäng i den här matchen. Borås kvar på 21. Ludvig Johansson sätter igång nästa anfall för gästerna i den här matchen. Och spelar vidare för han som kanske måste komma igång lite. Kanadensaren Ali So. Här testar han en treare. Går inte riktigt vägen. Härligt att se dock. En liten Boråsklack på plats i Norrköping den här kvällen. Det är ledning på hemmalaget 30-21. Halva andra perioden återstår.
8: Radiosporten dokumentär.
9: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
8: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
10: Han var högljudd.
11: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
12: Nej, jag mår alltid bra.
13: Det är inte bara idag.
14: Och så känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
15: Ja, men vi är inte ensamma här.
0: Och just nu lindas låret på Christian Karlsson mitt under pågående match i lag-VM i bordtennis. Ska han kunna spela vidare eller inte? Besked kommer inom kort i Sport Extra i P4.

0: till bordtennisen och lag-VM och dramatiken. Christian Karlsson alltså tillbaka från att ha blivit pappa, skulle spela, har dragit sitt lån av muskel på något sätt, försöker slutföra matchen som kan leda Sverige till en åttondelsfinal, men han är ju inte rörlig på något sätt, Christian Karlsson. Och det står 9 lika och nu är det setboll för motståndaren. Ticken, och det här känns inte bra.
1: Nej, det ser riktigt dåligt ut, så att jag hade hoppats att han skulle gneta hem något poäng här och vinna matchen, men...
0: Ja, nu har han 10 lika, men det syns på honom att han har väldigt svårt att röra sig just nu. Om Christian Karlsson lyckas ta 2 bollar och vinna det här sättet, så är det en bragdartad insats av Christian Karlsson där han står vid bordet och man ser att han har enormt svårt att röra sig, och motståndaren vet förstås det där nu när den pressar Christian stenhårt. Men Christian, nej, skaffar sig...
1: Nej, jag tror faktiskt den tar kanten.
0: Aj då.
1: Det verkar så.
0: Vi tittar på reprisen. Ja, det är det nog, va? Ja. Är det en kantboll för motståndaren, då är det motståndaren som har setboll istället. Christian räddar den setbollen till 11 lika. En stark bandagerad Christian Karlsson just nu som måste vinna det här setet. Eller måste, men han har 2-0 i set. Jag tror inte han pallar 2 set till. Nu är det matchboll för Christian Karlsson med lindat lår. Med svårigheter att röra sig vid bordet så har han möjlighet att spela Sverige till en åttondelsfinal, Christian Karlsson. 12-11, här kommer serven. Utifrån motståndaren Christian Karlsson gör det. Han vinner den här matchen, men han gråter. Vi ser ansiktsuttrycket på Christian Karlsson. Det bär en väldigt, väldigt ledsen människa inombords det han är med om just nu. Han har alltså blivit pappa för inte särskilt länge sedan. Han har valt att ge sig iväg till London, lämna det nyfödda barnet där hemma för att komma hit och hjälpa det svenska laget till framgång. Han skadar sitt lår, han får bryta, blir liggande, kommer in, lyckas ändå vinna de här bollarna som gör att han tar den här matchen. Men Ulf Tickan Karlsson, det här gör ont att se.
1: Ja, nej, det är otroligt tråkiga bilder vi ser här, och jag tror... att det här var sista bollen på det här VM:et för Christian Karlsson, som det känns nu. För att det verkar vara en allvarlig skala. Att han sen lyckas vinna den här matchen, de här sista poängen, det är ju fantastiskt på det sättet. Men ja, det ser inte bra ut.
0: Nej, och jag tittar ner där nu på avbytarbänken, den svenska, och jag ser de svenska spelarna hålla sina händer på Christian. Jag förstår ju hur oerhört tungt det är för Christian Karlsson där nere just nu. Med tanke på det han har gjort för att komma hit och spela. Det går inte annat att känna för Karlsson som ligger där nere nu. Eller sitter och lutar sig fram över en stol. Och för laget, Ulf Tickan Karlsson, måste ta den delen också. Även om inte det kanske är det viktigaste på det sättet. Men vad tappar laget nu om Christian då har spelat färdigt i turneringen?
1: Nej, men man tappar ju möjligheter till att kunna matcha på ett optimalt sätt. Så att... naturligtvis är det så att både Mattias och Elias har ju visat väldigt fin form, så att, men ändå som sagt man kan matcha på ett lite annorlunda sätt mot olika lag. Han är vänsterhänt, Christian kontra Elias, Mattias högerhänta. Det är sådana där grejer man kan använda i en matchning, så väldigt synd.
0: Så är det, Ulf Tickan Karlsson och Patrik Ljunggren. Vi vet att det blir en åttondelsfinal imorgon mot Kroatien trots allt, och jag ska självklart gå ner och se om jag får möjlighet att prata med Christian om detta eller någon runt omkring laget i alla fall, och be att få återkomma under Sportextra kring det här.
2: Men det är märkliga bilder, vi ser de här från Sportextra studion också. Det är ju dämpat. Inte bara från Christian Karlsson, utan det svenska laget som precis har vunnit 3-0 i matcher och tagit sig vidare till åttondelsfinal. Och det är snarare en eländig, deppig stämning än en firargäng.
0: Ja, precis så är det. Det är ingen som firar, och Christian firade inte när han hade vunnit matchen heller. Han bara klev av. Och någonstans känns det ju nästan som att motståndaren, han gav ju inte bort det sista, det gjorde han inte. Men det var inte så att han...
1: Nej, det var en svår sits för motståndaren naturligtvis. Men jag tror också att det är att många av spelarna, kompisarna här och ledarna känner ju för Christian i det här läget. Så det är väl därför det är lite dämpad stämning. Men som sagt var, man får göra en bedömning på senare ikväll vad det är för skada. Är det en allvarlig skada, ja då är det så, och då är det 4 andra spelare som ska vara väldigt, väldigt taggade för fortsättning här, för Sverige har ett riktigt bra lag som kan göra det riktigt bra här på VM i London.
2: Men Christian Karlsson igen är ju lite känslan. Det var ju han som skadade handen tidigare under ett mästerskap. Hur skulle du beskriva honom, Tickan?
1: Nej, men Christian är ju väldigt explosiv i sin fysik och ja,

0: att göra, men han är ju intensiv i sitt spel och det ibland går det över gränsen, det är bara att konstatera.
1: Men han bidrog ändå till den svenska 3-0-segern mot Ungern och de svenska bordtennisherrarna är nu vidare till åttondelsfinal vid lag-VM i bordtennis i England. Hörs strax också ifrån elitseriepremiären i Speedway, men först Bengt.
2: Alldeles i slutet av första halvleken i Superettafotbollen här hemma. En enda match spelas ikväll. Än så länge 0-0 mellan Falkenberg och Norrköping. Två klubbar som ju ganska nyss i deras klubbhistoria funnits i allsvenskan, men just nu alltså i den näst högsta divisionen. Skulle det här stå sig eller Falkenberg seger, så skulle Falkenberg kliva upp som serieledare efter 5 kompletta omgångar. Det är den 50 omgången som fullbordas med den här matchen, men än så länge alltså mållöst.
3: Radiosporten med Speedway.
4: Som kommer till dig från Västervik, där hemmalaget är i ledning med bara med 19-17 efter 6 körda hit. Men den kommer att bli större nu, för det sjunde hitet igång och det är dubbelt Västervik. Och det är det engelska paret igen, Robert Lambert, Tom Brennan, som leder dubbelt. Det är bara varvet kvar på det här sjunde hitet. Piraterna, som är lite nedlagstippade under både säsongen och kvällen, har stretat emot riktigt, riktigt bra fram till nu. Men det här två, de körde för andra gången ikväll tillsammans och båda gångerna har slutat med dubbelseger. Och för Västerviks del så är det väl lite räddningen. För annars så hade det varit en stor skräll på gång här. Då har vi alltså 24-18, 6 poängs ledning nu för Västervik. Och den lilla ledningen man skaffar sig, det var i förra hitet när Jakob Torssell vann svensk, som ju är näst Fredrik Lindgren, den vassaste vi har i landet just nu på Speedway. Men i övrigt så har nog Västervik en hel del att fundera på under nya lagledaren Mikael Törnberg, som flyttade hit från Rospiggarna. Så har det inte sett ut som något mästarlag under kvällen hittills. Däremot väldigt mycket kämpande från Piraternas sida, trots att man då har en hel del skador i det laget, bland annat då senast Milik, Tjeckien, som har fått kasta in handduken precis några timmar innan deadline här efter en skada i helgen och ersatts av Kevin Pfeiffer, kusin med Oscar Pfeiffer. Alla heter inte Pfeiffer i Motala, men de här två kör ikväll, dock inte särskilt framgångsrikt. Så lite bökigt för Piraterna lagmässigt, men väldigt bra kört. Nu då underläge 24-18, det är 7 hit körda och då är det inte sladdpaus längre, utan det kommer det inte bli förrän efter 9 hit, det blir den långa pausen 24-18.
1: Tjeckoslovakien sa du?
4: Ja, det var ju så för blir det då 60 år sedan, men
1: du har varit med i Speedway länge du, Janne.
4: Ja, jag var med redan då, ja.
1: Men du, Fredrik Lindgren pratar om också. Var har vi honom nu?
4: Det här är ett av de stora nyheterna den här säsongen som dör lite negativ karaktär. Att Sveriges stora fixstjärna då, Fredrik Lindgren, valt att inte köra i svensk seriespeedway i år, utan prova Danmark istället för första gången bredvid då VM-serien. Och det där är ett lite oroande tecken, för den danska ligan håller på att bygga upp någonting, locka till sig ganska mycket duktiga förare, och det dränerar ju den svenska ligan eftersom man inte får köra i hur många serier som helst längre. Det bestämmer man i Polen att det är så. Och därav så har ju Danmark nu spottat upp sig. Det var inte lika bra som den svenska serien än, men man får nog vara ett varningens tecken där att det kan bli en väldigt tuff konkurrens så småningom från danska serien. Och Fredrik Lindgren då inte här, och det är ju ett jättedåligt att inte svensk stora fixstjärna inte är här och kör. Men vi har många andra som kör. Det de har gjort ikväll får vi väl se då, Jakob Torssell som den stora svenska stjärnan.
1: Och i en annan match har vi pratat mycket om Joel Andersson.
5: Och Joel Andersson, han kör i detta nu det nionde hitet. Det är 6 poängs ledning för Smederna mot Indianerna den här underbara majkvällen. Lite kyligt i luften, men soligt och fint grönt på träden kring motorstadion. Så får Joel Andersson efter 2 hitsegrar finna sig att ligga jumbo efter 2 körda varv. Det är en ganska intensiv kamp ändå mellan just Andersson och Simon Wozniak om tredjeplatsen i hitet. Indianerna som har knaprat in lite grann på Smedernas ledning, anförda av Kai Hockenbeck, tysken som ju för många Speedway-fans är mest känd för flera säsonger i Rospiggarna. Nu har han gjort en fantastisk debut för Indianerna med 2 raka hitsegrar. Vi ska ta det här hitet i mål. Det ser ut att bli hemmaseger i heatet, men inte Joel Andersson.

0: Andersson, utan store stjärnan Lebedev är det som tar hem segern. Det blir 3-3 i heatet och 6-poängsledningen för Smederna. Den består då efter 9 körda hit. Vi ska summera det här. Det är väl 30-24. Det handlar om totalställningen efter 9 hit mellan Smederna och Indianerna.
1: Och i Norrköping leder Vargarna mot Lejonen med 27-21.
2: Och i Norrköping leder också Delfinerna mot Borås Basket. 40-35 står det i SM-finalen på här sidan, den femte matchen. Matchboll i potten, alltså inget SM-guld kommer delas ut den här kvällen. Det gör med att det är 2-2 i finalserien först till 4. Det är slutsekunder, 40 till antalet den första halvleken. Och 5-poängsledning för nämnda Delfiner. Norrköping har 40, Borås 35. Men just nu också Borås i straffkastlinjen. 3 stycken till antalet väntar. Och Aliso sätter där det första. Och då har man kanske den lilla Boråsklacken som har rest till Norrköping den här kvällen för att följa den här femte finalmatchen, där vi redan nu kan konstatera att in till andra halvan kommer det vara jämnt och spännande, i och med att just nu när Aliso sätter det andra straffkastet bara är 3 poäng som skiljer med 42 sekunder kvar av den andra perioden. Då väntar ju halvtidspaus. Så tredje straffkastet kommer här för kanadensaren i Borås. Han skickar iväg det och sätter alla 3 och är kylig och pricksäker från straffkastlinjen för gästerna och tar i kapp 3 poäng och nu bara 2 som skiljer. Ledning Norrköping 40-38. Nu också hemmalaget i anfall med halvminuten kvar. Här är en av de duktiga amerikanerna i hemmalaget, Zach Harvey. Lätt att känna igen med dig via håret och den vita tröjan under linnet. Missar där ett 3-poängsförsök och istället Borås då med kanske sista anfallet i den här första halvleken. Då kan man ju till och med gå om Norrköping inför den andra halvleken, beroende på om man gör och hur många poäng det i så fall blir. Här är Aliso, senaste poänggöraren i matchen för Borås. Utmanar utanför 3-poängslinjen, backar bak, tar ett 3-poängsavslut. Ring ut defensiv retur Norrköping och kanske innan man får iväg ett avslut, ja, från halva plan, men det är inte ens nära att sitta. Och då har vi resultatet 40-38 in till den andra halvleken efter 2 spelade perioder. Bara 2 poäng som skiljer och det säger en del om hur jämnt det är mellan de här båda giganterna på basket här sidan i Sverige. Norrköping, överlägsen etta de senaste åren med 5 raka SM-guld, är det här året utmanaren. Borås ska slå till och vinna sitt riktiga första SM-guld. Har ju tidigare ett SM-guld från covid-säsongen då man korade som svenska mästare efter seriespelet. Men det är ju inte alls samma sak som att vinna efter ett slutspel. Nu är man i den femte finalen. Det är helt jämnt. Nästan i alla fall. 40-38 för Norrköping inför den andra halvleken som kommer om ungefär 16 minuter. And for love's sake, each mistake, oh, you...

0: Så heter den, Ashford & Simpson.
1: London är ju en av huvuddestinationerna denna sportextra kväll. Förutom pingis kommer det att spelas Champions League-semifinal i fotboll också mellan Arsenal och Atletico Madrid. England mot Spanien, 1-1 i första mötet i den spanska huvudstaden. Då gjorde Viktor Gyökeres mål. Han är ju i strålande form. 3 poäng, 2 mål och 1 målgivande passning i Premier League mot Fulham nu i helgen. Och han startar.
2: Ja, nej, men det är väl ganska väntat att han skulle göra också. Han har visat upp, inte bara i de svenska landskamperna det senaste, att han kan göra mål. Han har ju börjat leverera också i Arsenal, och framförallt hans arbetskapacitet vill man ha där framme så han kan störa motståndarna.
1: Pratades ju i England om att han var ett misslyckad värvning, men nu står vi här i slutet av säsongen. Han har gjort flest mål i Premier League för klubben, han har gjort flest mål i Champions League för Arsenal och är deras främste målgörare helt enkelt.
2: Ja, alltså det är svårt att komma, det vet jag själv, att komma till Premier League och spela där. Det tar lite tag innan man kommer in där, men spelar man i ett lag som Arsenal, då kommer du in i det förr eller senare. Och det som jag har blivit imponerad av han också, det är att han hela tiden fortsätter arbeta för laget, och sen så vet man att han är den där personen att i rätt sån här så får han bollen på knät och så går den in, och han levererar på en väldigt hög nivå.
1: Arsenals laguppställning, ganska stora förändringar, framförallt offensivt i jämförelse med första mötet i Madrid. David Raya, den spanske landslagsmålvakten, står i kassen. En fyrbackslinje från höger med Ben White i centralt, William Saliba och Gabriel Magalhaes. Dessutom Ricardo Calafiori som kliver in istället för Piero Incapié i backlinjen. På mittfältet, 2 stycken defensivt viktade mittfältare. Det är Declan Rice nu tillsammans med Miles Lewis-Skelly, 19-åringen som har varit i Arsenal sedan liten pojke. Och han ersätter då rutinerade spanjoren Martin Zubimendi. Offensivt på mittfältet hittar vi Bukayo Saka. Han har ju haft skadebekymmer, nu är han tillbaka i startposition för Arsenal. Tillsammans med Eberechi Eze och Leandro Trossard. Och på topp då också Viktor Gyökeres. När det gäller Atletico Madrid under veterantränaren Diego Simeone, argentinaren, har gjort 15 säsonger där. Där är det däremot väldigt få förändringar. Bara en personell, när slovenske landslagskeepern Jan Oblak vaktar kassen. En fyrbackslinje med från höger Mark Pobil, centralt placerade backar, Robin Lenormand och David Hansko, och till vänster Matteo Ruggeri. På mittfältet sonen till tränaren, nämligen Giuliano Simeone. Där hittar vi också Koke, Spanien-veteranen. Marco Llorente kliver upp från högerbacksposition till det centrala mittfältet, och engelsk-nigerianen Ademola Lookman är det som går till vänster. På topp Antoine Griezmann, veteranen som är på väg att lämna Europa för spel i USA, Florida, Orlando, tillsammans med viktiga målskytten Julian Alvarez i spetsen i Atletico Madrid.
2: Ja, exakt, men det är ju två lag som har bra spelare, som man har turen och kan ändra. Sen så vet man Simone, han litar på sina spelare som han brukar spela med. Jag tänker också att det kommer bli en match där Arsenal kommer att pressa. De kommer ha bollen mer än vad Atletico Madrid kommer ha. De kommer ligga på sina kontringar. Så ja, jag tror att det kommer att falla. Vi kommer få se en del mål, känns det som, även om det inte blev så många förra matchen.
1: Arsenal mot Atletico Madrid, 2 klubbar som verkligen längtar efter en titel i denna den finaste av turneringen. Ingen av dem har lyckats vinna. Arsenal har en final. Det var 2006. Fredrik Ljungberg var med. Det blev förlust mot Barcelona. För Atletico Madrids del så har det varit 3 framträdanden i Champions League-Europacup-final. Alla de finalerna har slutat 1-1. Sen har de förlorat på straffar, övertid och omspel 1974. De är ju otroligt sugna på att första hand nå den här finalen.
2: Ja, men det är klart att med det är absolut, och framförallt också Atletico som förlorat 2 gånger mot Real Madrid i de här finalerna. Det är klart att det känns extra.
1: Där de ledde in på stopptid innan Ramos kvitterade senast.
2: Så var det ju verkligen. Och sen så får vi se vilka lag som går till finalen, men jag tror ändå så de andra lagarna på den andra sidan kommer bli för starka ändå. Men i en final är en final.
1: Det är en timme kvar tills det är avspark på Emirates i norra London. Arsenal med Victor Gyökeres i laget mot Atletico Madrid. Helt ovisst hur det går. 1-1 i första mötet i Madrid.
3: Ja, vi ser fram emot att höra mycket mer ifrån Johan Elmander och Jonas Enarsson. Men närmast i Sportextra ekonyheter med Alexander Ivanovski.
4: I Göteborg har polisen tagit hand om ett farligt föremål som bedömdes vara skarpt, det rapporterar P4 Göteborg. Föremålet hittades i vattnet vid Lindholmspiren. Nationella bombskyddet kommer att undersöka föremålet under kvällen. Säkerheten kring Rysslands president Vladimir Putin rapporteras ha stärkts betydligt. Enligt uppgifter ska övervakningssystem ha monterats hemma hos presidentens nära medarbetare samtidigt som han själv blivit allt mer tillbakadragen. Hör korrespondent Fredrik Wadström.
5: Man har gått igenom och tittat på de första 4 månaderna under 2025 jämfört med de första månaderna det här året, så har hans offentliga närvaro sjunkit drastiskt.
6: När Putin numera syns i ryska medier handlar det om förinspelade framträdanden enligt Wadström, som också lyfter att Putin enligt ryska medier ännu inte besökt krigsfronten för i år, något som han har gjort regelbundet tidigare. Bo Petersson, Rysslandskännare och professor i statsvetenskap vid Malmö universitet, säger att Putins påstådda beteende i år inte är helt unikt för den ryska presidenten.
7: Det här går tillbaka, det stämmer överens med tidigare mönster som har satts under åren där Putin visat på ett mycket utvecklat säkerhetstänk, om man säger så, en lite paranoid läggning om man vill spetsa till det.
4: Reporter Helena Geilani. 9 personer omkom och 6 skadades efter en explosion i en kolgruva i de centrala delarna av Colombia igår. Gruvan inspekterades av myndigheter i början av april och fick då rekommendationer att spärra av de delar av gruvan som inte användes för kolutvinning då det fanns risk för ansamling av farliga gaser. Det är inte känt om gruvbolaget följt rekommendationen, skriver AP.
3: Och i Sportextra hörde ni alldeles nyss om hur Victor Gyökeres finns med i Arsenals startelva i Champions League-semifinalen, returmötet hemma mot Atletico Madrid, det som har avspark om knappa timman. Och det var ju inga glädjescener när Sverige vann 16-delsfinalen i lag-VM i bordtennis. Christian Karlsson skadade låret i slutet av tredje set, lyckades med ett lindat lår men kraftigt plågad. Ändå vinner det tredje setet och därmed 3-0 i matcher till Sverige och Sverige vidare. Vi hör Christian Karlsson om en stund. Och när det gäller SM-finalen i basket så leder Norrköping mot Borås med 40-38, bara 2 poängs ledning alltså, med halva matchen spelad.
8: Radiosporten med Speedway.
9: Med motorljud från Västervik, men inte några speedwaycyklar just nu, för det är sladdpaus. Traktorer och vattentankbil är det som gäller, för det är 9 hit körda mellan Västervik och Piraterna, och marginalen är nu 8 poängs fördel för Västervik. 31-23. Det mest anmärkningsvärda som hände, det var i det förra hitet där Piraternas ikväll mest framträdande förare Jonathan Einemark nog ska tacka konstruktörerna av luftstaket för deras utmärkta kvalitet, för han brakade rakt ut i första kurvan. Han var en meter upp i luften och räddades ut av staketet, men hans speedwaycykel, den fortsatte över luftstaketet, försvann upp i kullen. Jag vet inte om de har hittat den än, eller det blir pausunderhållningen kanske att hitta den, för han fick lomma tillbaka till depån, men dessbättre då helt oskallt som det såg ut, och däremot försvann hans speedwaycykel. Han har kört jättebra, Einemark, ska vi säga. Kom tillbaka, fick köra igen och blev 2 i heatet. Han har kört in 8 poäng av 9 möjliga och är den mest lysande stjärnan i Piraterna, som inte riktigt räcker till, men gör en väldigt bra match mot ett favorittippat Västervik där det inte kuggar i som nog lagledaren Mikael Törnberg hade tänkt sig. Ställningen är ändå 31-23 och numera är det tid för den långa pausen i speedway efter 9 heat. Och där är vi just nu.
3: Ganska lika siffror i kvällens övriga matcher, för Smederna från Eskilstuna har 30-24 mot Indianerna och Vargarna har likaledes 30-24 mot Lejonen.

0: Choosing Texas med Ella Langley.
1: Åter nu Patrik Ljunggren från lag-VM i bordtennis.
2: Jag står här med Christian Karlsson, den stora hjälten i den här matchen. När skadan då drog dig gjorde att du knappt kunde röra dig vid bordet, så tog du ändå Sverige till den här åttondelsfinalen. Berätta, hur går dina tankar just nu med tanke på det som har hänt?
3: Nej, det är ganska frustrerande och bedrövat. Samma skada som jag drog på mig i Kina för en månad sedan. Åkte hit och tyckte att det hade läkt så gott det hade kunnat i alla fall. Men matchpåfrestning är lite annat än en träning. Träning har gått bra, så det har testat i alla fall. Nu slog jag upp det igen, så nu...
2: Nu är det kört?
3: Ja, nu är det kört kan jag säga.
2: Vill du också beskriva vad du har satsat, vad du har gjort för att komma hit och vara med och spela det här världsmästerskapet?
3: Nej, men jag har ju kört rehab sen det hände i Kina för en månad sen, och sen har jag blivit pappa, så det är klart att det har hänt andra grejer. Nej, just nu suger det faktiskt. Det är riktigt tungt.
2: Ja, jag ser det på det. Det är svårt att prata om det.
3: Ja, det är tredje gången på 2 år jag drar på mig den här skalan, så jag blir inte yngre.
2: Och hur mycket hade du sett fram emot att vara en del av det här laget nu med tanke på att du lämnar det nyfödda barnet hemma och kommer hit?
3: Ja, jag åker hem igen tror jag. Nej, det är katastrofalt. Alltså, det kändes som att man spelar väldigt bra på träning och kändes bra nu i matchen fram tills det gick åt helvete. Men nej, det finns folk som har det värre. Det är bara att försöka se det positivt på något jävla sätt.
2: Du har ju kommit in i laget här i alla fall. Vad är det du har mötts av? Vad det svenska folket har ju förhoppningar och förväntningar. Vad har du sett av dina lagkamrater så här långt med tanke på framtiden?
3: Nej, men det är, alla är i jätteform, så det är klart att man vill vara med och bidra så mycket man kan. Nu får du bli en annan roll än spelande, tyvärr. Det var inte det jag hade hoppats på. Men vi har 4 starka spelare kvar.
0: 4 spelare som ändå jobbar vidare. Ja, imorgon väntar Kroatien för de svenska herrarna i åttondelsfinalen där i London.
1: Där ju damerna ställs mot svåra Kina i sin nästa match. Men det händer ju mycket i London.
4: Då blev det dags för returmöte i Champions League-semifinalen mellan Atletico Madrid och Arsenal. Här i London har jag nu stött på 2 svenska killar. Vad heter ni?
5: Zack. Vincent.
4: Berätta, varför är ni här ikväll?
5: Jo, men för att kolla Arsenal såklart. Det ska bli otroligt kul. Champions League semifinal, det är 2 matcher som är så här stora. Och det är jättekul att få vara med om en sån.
4: Hur är det med nerverna?
5: Jo, men det är lite pirrigt och nervöst liksom. Det är... ja, men man hoppas ju på vinst såklart. Vinner de inte, då blir det lite deppiga dagar liksom. Man vill ju ha en trofé nu liksom, så att säga.
4: Viktor Gyökeres kommer in i den här matchen med superform, antar vi. 2 mål och 1 assist i ligaspelet senast. Vad tror ni om hans chanser ikväll att hitta rätt?
5: Jo, men han har ju varit bra på sistone. Han har verkligen kommit igång liksom. Jag tänker att om man får liksom tillräckligt mycket bollar att jobba på. Vi såg ju, det var mot Fulham liksom. Då fick han bollar och då gick det bra. Sen samspelet mot Saka också är viktigt. Så att, men lyckas de få igång han i spel, då kan han bli riktigt vass. Men liksom, gör de inte det, ja då händer inte så mycket med han riktigt.
4: Och i ligaspel som sagt, nu är det Arsenal som är i förarsätet och kan ta hem titeln. Senast det hände var 22 år sedan. Jag antar att ni inte var födda då, eller?
5: Nej, vi är 15, så att vi var inte födda. Men vi skulle jättegärna se att det händer igen och få uppleva det första gången i ens liv i så fall. Ja, det är ju en dröm liksom. Så att...
4: Vad säger du, Vincent?
6: Ja, men exakt. Det var länge sedan nu och... Ja, jag tycker att det är dags för oss nu. Efter Citys många år av dominans så är det vår tur att vinna.
4: Stort tack.
6: Ja, tack.
5: Tack så mycket.
0: Tack ska ni ha. Supportrar där alltså inför kvällens Champions League-fotboll. Och det är ju Gustav Renkeskog som pejlar av stämningen inför matchen. London där, och ja, London hör ju också till städerna som arrangerar Grand Slam-tennis. Martin Hedberg med det senaste vad gäller just den branschen.
7: Kommer de största tennisstjärnorna bojkotta Grand Slam-turneringar framöver? Så kan bli fallet, och det handlar främst om prispengar. För damernas världsetta Arina Sabalenka säger nu att en bojkott kan bli verklighet. Att det kan vara det enda sättet att kämpa för spelarnas rättigheter. Hennes utspel, som skedde inför Roms ATP-turnering, kommer efter ett gemensamt uttalande från ett antal av de största tennisstjärnorna där de vädrar stort missnöje kring det faktum att Grand Slam-turneringarnas växande vinster inte märks tillräckligt mycket när det kommer till prispengarnas ökning. Nästa Grand Slam-turnering, Franska öppna mästerskapen, startar den 24 maj, men någon bojkott av den turneringen verkar inte vara aktuell.
8: Radiosporten med SM-slutspelet i basket.
9: Och den femte finalen på här sidan, den mellan femfaldiga regerande mästarna Norrköping på hemmaplan mot Borås. Den andra halvleken är nu igång och det är Borås som har startat och tagit tillbaka ledningen. Ja, de har ju bytt att vara i ledande position, de här båda lagen, under den här matchen. En poäng dock bara, ledning för Borås 45-44 när Norrköping i anfallet, ja ni kanske hörde det i bakgrunden, alldeles nyss sätter reducerande poäng. Här går Borås för en trea, missar den, defensiv retur Norrköping. Och då kan hemmalaget, ja, återta ledningen igen i en match där det är mycket kvar. Det är ju 7 minuter av tredje perioden som återstår just nu. Och då väntar ju en fjärde period också efter denna. Ja, det här är ju två lag som känner varandra väldigt väl. Det har vi varit inne på. Borås har ju en annan bredd den här säsongen. Och kanske en annan size, storlek på laget som gör att man kan utmana Norrköping på ett annat sätt. Många gånger tidigare har lag hängt med. 2-3 perioder när Norrköping med sin enorma bredd som har varit deras signum flera år till slut är för mycket och de bästa spelarna i motståndarlaget inte orkar stå emot när Norrköping har luftat hela bänken och folk kommer in därifrån och levererar. Nu har Borås liknande bredd och kan utmana hela vägen in och det där är en ruggig foul på Ludvig Johansson i Borås från amerikanen Ben Middlebrooks i Norrköping. Domarna går direkt ihop, de tre huvuddomarna, och konfererar kring vad det ska bli av det där, för det där kan vara på gränsen till en osportslig foul. Han flyger rätt in under korgen och ställningen som håller upp den. Det ser ut att vara okej med Ludvig Johansson. Det är det gladaste beskedet i alla fall. Samtidigt som domarna nu tar promenaden över parketten mot en skärm som de har att tillgå för att kolla på den där situationen och se om det ska vara hårdare straff på amerikanen Ben Middlebrooks i Norrköping. Fortsatt bara en poäng som skiljer dem här i fjärde minuten i den tredje perioden. 44 Norrköping, ledning Borås på 45 gjorda. Trepoängsskyttet, ja, vi ska prata lite om det, för att det var verkligen nyckeln i de två hemmamatcherna för Borås. Och det kommer ju vara det, man behöver ta de där tuffa skotten för att kunna utmana Norrköping. Domarna kommer med ett besked här och då är det en osportslig foul. Då kommer det alltså bli straffkast för Borås. Och skillnaden på en osportslig och en vanlig foul så att säga är då att Borås får fortsätta anfallet och kasta in från sidan när straffkastarna är skjutna av Ludvig Johansson, som är med det beskedet redo att fortsätta spelet. Det är en viktig spelare i Boråslaget, en av de allra kortaste på planen, men är så fort det går när han sätter fart. Här skjuter han till första straffkastet och sätter det, utökar ledningen för Borås till 46-44. Här kommer det andra straffkastet för Ludvig Johansson som har ett kvar och därefter fortsatt anfall för Borås. Han sätter även det och trepoängsledning nu för gästerna. Skulle Borås ta den här matchen, då tror jag att vi har den mest spännande finalserien mellan de här båda lagen sen de, ja, började möta varandra i finaler för 4 år sedan. De har ju spelat nu, med den här inkluderad, 4 år i rad. För att i stort sett så har det varit enkelriktad resa för Norrköping mot guldet. Men nu kanske Borås ska kunna utmana och kolla på Ludvig Johansson. Efter att ha satt de där straffkasten så sätter han en tung trea och på nästan egen hand har han tagit upp Borås i 6-poängsledning. Han har några fina sekunder. Ludvig Johansson på planen just nu för gästerna Borås. Det ska bli intressant att se hur Norrköping reagerar på det här med halva tredje perioden kvar. Zach Harvey, amerikanen, går in mot korgen. Spelar till lagkaptenen Tim Skiberg. Vidare för Brooks, tillbaka till Skiberg. Ska han testa avslutet? Det är bara sekunden på skottklockan. Skickar iväg trean där. Missar det och returen hamnar hos Borås. Just nu i ledning på bortaplan mot Norrköping. 50-44. 6 poäng alltså för gästerna.
1: Och där är vi kanske bara en, annars 2 matcher ifrån ett avgörande och säsongslut vad det gäller basketen. När det gäller speedway ändå är läget ett helt annat.
10: Så är det bland annat då i Eskilstuna, där smederna har 38 mot 34 med 12 körda hit. Och vi har ju följt Joel Andersson lite extra den här kvällen. Han som har tillökning i familjen på gång och kanske måste kasta sig i bilen nu direkt efter det här fjärde hitet som han har kört. Det började ju så fint för Joel Andersson med 2 hitsegrar den här kvällen, men det slutade med 2 nollpoängare för den Joel Andersson som ändå har bjudit på underhållning här på Eskilstuna Motorstadion. Indianerna på väg in i den här matchen igen. Det kändes som att det kanske var på väg att glida ifrån Kumla-gänget i hit 4 och 5 när Smederna gick upp till en 8 poängsledning, men Luke Becker har spelat huvudroll och tagit Indianerna tillbaka in i den här matchen, så det skiljer alltså bara 4 poäng med 3 hit kvar att köra utav den här matchen. Och Luke Becker är den som Indianerna kan sätta hoppet till när det gäller att plocka någon poäng den här premiärkvällen borta mot Smederna.
11: Ordningen är lite av återställd i mötet mellan Västervik och Piraterna, där hemmafavoriterna Västervik nu gått ifrån till 35-25, 10 poängsledning efter 10 körda hit. Och det var kvällens kanske häftigaste duell vi fick se i det nyss avslutade 10:e hitet, när Robert Lambert, kvällens enda GP-förare, så kör de VM-titeln, hade en jätteduell med Jonathan Einemark i Piraterna. Lambert vann den där duellen så småningom, och därmed så blev det 4-2 hitet och 10 poängs marginal för Västervik. Denna speedway kväll, denna premiärkväll som har fått ett litet annorlunda tema, för här finns också förare som väntar tillökning i familjen, och här har vi kommit längre, nämligen Viktor Palovaara. Han har fått lämna efter 2 körda hit, så kom telefonsignalen, vattnet har gått hos hustrun och han drog iväg, så är synes på väg västerut nu, för hans hustru vad jag vet finns i Karlstad, så det är en bit att åka för Viktor Palovaara. Han har inte fått köra mer den här matchen. Så kan det gå tisdagkvällar, barnfödsel för speedwayförare. Det är ett nytt tema för 2026 uppenbarligen. Så att där har vi kommit så långt. Vi får se om Joel Andersson hänger med i samma tempo uppe i Eskilstuna. Just nu är det 10 poängsledning för Västervik, 10 hit körda. Vi ska köra 15 i Västervik som vanligt.
1: Och tog han motorcykeln och drog iväg på den, eller?
11: Ja, det hade ju varit ett... För då hade han inte kommit så långt, för han kan ju bara köra vänstervarv med dem, så då hade han ju kommit tillbaka till utgångspunkten. Så att jag tror att det blev en fyrhjuling.
1: Ja. Janne har koll på alla hjul och alla födande kvinnor i Speedway Sverige. Det är otroligt. Dessutom har du väl koll på den tredje matchen ikväll, den som Vargarna leder mot Lejonen med 43 poäng mot 29.

0: Dua Lipa, Sport Extra. Vi uppdaterar superettan i fotboll. Falkenberg har nu tagit ledningen kvarten in i den andra halvleken hemma mot Norrköping. Oskar Lindberg, målskytten i matchen, hittills den enda målskytten, ser till att Falkenberg för tillfället har serieledningen. Om det här skulle stå sig alltså efter 5 spelade omgångar.
1: Och Norrköping ligger under även vad det gäller SM-finalen i basket på här sidan. Borås leder 53-51 i slutet av den tredje perioden. Vi hör därifrån om en liten stund. Men först ska vi åter till London och lag-VM i bordtennis där de svenska herrarna tog sig vidare till åttondelsfinal efter 3-0-seger i matcher mot Ungern. Men obehagligt för Christian Karlsson som skadade sig mitt i slutet av sin match och fick kämpa sig för att ens kunna slutföra den.
2: Marcus Sjöberg, förbundskapten för svenska bordtennislandslaget på här sidan. Vi måste börja med det som händer Christian Karlsson. Vad säger du om läget för Christian?
3: Nej, men det ser ju inte superbra ut. Det blir ju ingen mer spel för honom den här tävlingen. Det var väl både så kanske att både Christian och jag ville för mycket, liksom ville för tidigt då kanske. Han såg ju väldigt bra ut på träningen och sådär. Liksom, sen blir det alltid lite mer anspänning i matchsituationen och sådär. Så det var väl lite tidigt. Nu är det ju skjutstarkt av att vinna ändå. För jag tror inte han kan ha fortsatt i fjärde setet. Jag tror att det blivit VO-match där och så hade Truls behövt gå in. Och det hade han säkert klarat galant. Men det är alltid lite jobbigt när det kommer så här snabbt då. Han var ju inte riktigt uppvärmd än, för om han nu skulle ha tappat det skulle det vara 2 set till egentligen. Så det var lite speciellt.
2: Ja, vad säger du om den insats som Christian ändå gör vid bordet? Man ser att han har svårt att röra sig där framme och är väldigt ledsen i det här läget och han ändå går in och tar de här bollarna.
3: Ja, det är ju sjukt starkt. Vi var ju på nu att bara satsa maximalt i serv och servretur och vinna snabba poäng. För vi såg att han kunde inte röra sig då, så det var ju den här snabba poängen. Och sen är det en ung kille, lite slarvig, mycket respekt för Christian, så ta vara på det också då liksom.
2: Men du säger också att du själv känner ett litet ansvar här att, för han haft skada innan, att möjligen släppa in honom för tidigt.
3: Ja, men helt klart, det känner man ju så efterhand så. Men det var ju så gärna, jag ville så gärna prova alla spelare. Och sen känner jag också att hade jag spelat Mattias eller Elias nu och de hade gått in och vunnit den här matchen, som jag tror också de hade gjort också, då hade det varit svårt att släppa in Christian i resten av tävlingen. Jag släppa in han första gången i en åttondelsfinal mot Kroatien, tufft och så här. Så att det var liksom hans chans att visa upp sig, kände jag lite grann.
2: Kroatien väntar nu i åttondelsfinalen, en nation som ni har extra bra koll. Ni har haft läge tillsammans med Kroatien. Vad ger det?
3: Nej, men det är killar vi känner till ganska bra. Väldigt trevliga, bra killar. Vi hade läge med dem innan EM då i höstas. 3 starka spelare som gör det väldigt bra i sina serier och sånt också. En klart tuffare match än idag.
1: Förbundskapten Marcus Sjöberg intervjuad där av Patrik Ljunggren. Imorgon kväll alltså möter de svenska herrarna Kroatien, men dessförinnan spelar ju de svenska damerna mot omöjliga Kina 13:30. Ni hör matchen då i appen Sveriges Radio. Här närmast hör ni från basket.
4: SM-finalen från Norrköping, den 5:e mellan Norrköping och Borås, och det är helt jämnt med 3 minuter kvar av den tredje perioden. 53-53, och låt mig vara väldigt tydlig kring rubriceringen av den här matchen. Vi upplever just nu det mest dramatiska vi upplevt på basket, från basket på här sidan de senaste åren, när de här 2 lagen nu drabbar samman. För låt oss vara väldigt tydliga också med att Norrköping har gjort processen väldigt kort i de senaste finalerna. De 5-faldiga mästarna Norrköping har hållit alla tänder från alla naglar och alla andningar från alla halsgropar. Det har knappt varit spännande om vi ska vara helt ärliga. Men just nu upplever vi ett skede där Borås på riktigt pressar och testar giganten Norrköping. Helt lika, 2-2 i matcher. Vinnaren ikväll tar med sig matchboll till Borås på torsdag. Och skulle det vara gästerna, då har vi den yttersta av spänning i och med att favoriterna Norrköping då har kniven mot strupen i Boråshallen där gästerna är så bra. Men nu kliver han också fram. Nathan David, veteranen i hemmalaget med tung 3, återtar ledningen för hemmalaget Dolphins. Norrköping här i försvarsspelarna. Ludvig Johansson attackerar mot korgen. Det gör han bra, sätter 2 poäng. Och det är bara 1 poäng som skiljer när Norrköping leder med 1. Nathan David, han har klivit fram ordentligt här de senaste anfallen för Norrköping. En veteran, han har massor med SM-guld. Nu gör han i princip allt på planen. Han passar, han skjuter, han försvarar, han blockar, han dunkar. Ja, kanske inte riktigt allt, men han har till och med varit ute och tagit sopen för att snabbt få igång spelet igen när det krävdes lite vård av parketten. Nathan David, det syns väldigt tydligt att han njuter av att spela basket, och det är väldigt kul att kolla på sådana spelare som gillar att vara i de här allra hetaste stunderna som vi upplever just nu i svensk basket. Den hetaste på flera år, det tror jag inte många säger emot mig på. Nu David i anfall för Norrköping, lång trea utifrån, missar den med bara sekund kvar på skottklockan, och det är Borås boll under egen korg. Ja, med 1:40 kvar av den tredje perioden så är det en rysare på gånger den femte SF-finalen i basket på här sidan. Borås just nu i anfall, underläge en poäng borta mot Norrköping. Här är Ludvig Johansson, har precis tagits in på Norrköpings planhalva, utmanas av Dalion Johnson, amerikanen, för lyckas få bort honom, attackerar mot korgen, spelar in den för Vanderban, amerikanen i Borås, lägger in 2 poäng. Och då är det återigen gästerna som leder, men då också bara med 1 poäng, och nu växlar de här lagen ledning. 1 poäng vardera hela tiden går man upp med, och då svarar motståndarna. Som nu när Darian Griffin går mot korgen, får foulen med sig. Det är Norrköpings kille, delar Darian Griffin, amerikan. Och då kommer det att bli straffkast för just nämnda amerikan, Darian Griffin, med neongröna dojorna. Det där är en väldigt uttrycksfull spelare, om vi beskriver honom på det sättet. Alldeles nyss en jättefin dunk, och då tittade han ut mot Boråsbänken och signalerade väldigt tydligt att han är här, och det var det ingen som missade att han var. Inte heller nu när han skjuter straffkast, sätter det första, och då är det helt jämnt på 57. Minuten kvar av tredje perioden, där är SM-finalen i basket på här sidan, den femte. 2-2 står det i matchserien. LaDarren Griffin med andra straffkastet missar det, och Borås tar den defensiva returen. Och nu med möjlighet att ta ledningen här i slutskedet på den tredje perioden. Exakt där är det 1 minut kvar när Ludvig Johansson dribblar bollen centralt utanför trepoängslinjen. Har hård bevakning av Dalion Johnson. Försöker en lång svår passning till Vanderban. Lyckas flippa vidare till KJ Johnson. Och då sätter han viktiga poäng för Borås. KJ Jenkins, det är en riktigt skarp skytte där. Och lite av en smygare. Han syns inte alltid så mycket i matcherna, men han gör alltid mycket poäng. Här svarar Norrköping med 3. Det är amerikanerna som duellerar mot varandra just nu. Dalion Johnson svarar på KJ Jenkins tunga 3 med att sätta en kanske ännu tyngre sådan, och då är det helt lika igen. 60-60. 20 sekunder kvar av den tredje perioden. Det kommer att vara spänning och dramatik inför den fjärde. Frågan är bara vilka siffror vi har med oss när Borås anfaller här med 14 sekunder kvar. Ludvig Johansson kollar på fina passningen. KJ Jenkins missar enkla layup. Eller returen. Norrköping kan man sätta det sista avslutet. Ta ledningen inför den fjärde perioden. Men avslutet måste komma nu. 4 sekunder på klockan. Johnson sätter det! Norrköping 63, Borås 60. Hemmaledning när det nu är paus inför den fjärde perioden. Den här dramatiken vi upplever just nu, det är den absolut intensivaste vi har upplevt i svensk herrbasket. Jag vill säga på hela 20-talet. Norrköping, Borås bjuder verkligen upp till basketgodis.
1: Är det bara att gratulera Emanuel Larsed på plats i Norrköping för den SM-finalen, och till er som följer den här via Sportextra. Och vet ni vad? Det är mindre än en halvtimme kvar nu till avspark i returmötet av Champions League semifinal på herrsidan, där Victor Gyökeres startar för Arsenal i mötet med Atletico Madrid. Ni hör den direkt här i Sportextra. Men närmast åter till speedwayen hos Pelle Marklund.
5: Det har blivit rejäl dramatik. Eskilstuna, Smederna mot Indianerna. 8-poängsledning för Smederna har krympt till 2. Nu ökas den visserligen ut med ytterligare 2 inför det sista heatet, där hemma stjärnan Lebedevs vinner och får med sig en enpoängare också via Mattias Pollestad. Det var väldigt hård kamp om platserna i det här heatet, och Indianerna som i det förra heatet var väldigt nära en 5-1. Det är små marginaler som ni hör. Så att det är 4 poängsledning då för Smederna inför det sista heatet, och då krävs ju en 5-1 för Indianerna för att man ska plocka med sig 1 poäng. Så goda utsikter för Smederna för en premiärseger den här kvällen. Det är hemmaledning med siffrorna 44 mot 40 när det avslutande heatet kommer upp om en liten stund.
6: Det tycks därmed bli idel hemmasegrar i premiäromgången, för det är klara siffror för Västervik. Har 42-30 inför de tre sista hiten, och det innebär ju tre raka 5-1 för Piraterna. Skulle kunna göra den här matchen lika, det kommer inte att hända. Men en bra match ändå av lågt tippade piratgänget. Lite drygt 3000 åskådare här, vi hörde från Eskilstuna, det är nästan 3300. Och i den tredje matchen är det i och för sig bara 1700 och ser i Norrköping, men det är en hemmaledning där och en seger, överraskande sån för Vargarna som har 45-33 mot Lejonen, guldtippade av många. Lejonen då med tre VM-förare, två av dem dock inte mer av, vare sig Smalslik eller Kubera polackerna, men ändå ett väldigt starkt Lejonlag. Men där får de förlust alltså mot Vargarna, och det här kan vi väl ta som ett tecken ändå med tanke på att både Vargarna och Piraterna gör bra matcher, att det blir en kanske jämnare elitserie i Speedway än vad det brukar var i år, och det är dit man har tänkt sig med lite regeländringar. Västervik är bara någon poäng ifrån att definitivt säkra segern här, kommer nog att göra det. Leder med 42-30 och det är tre hit kvar att köra i Västervik, och det drar igång alldeles strax.

0: Life. Det är titeln på den Bon Jovi-stänkaren.
1: Återtagen ledning för Borås borta mot Norrköping i SM-finalen i basket på här sidan 64-65 står det när den fjärde och avslutande, tror vi, perioden nu är igång.
0: Ikväll med start om bara 20 minuter nu, semifinal i Champions League-fotbollen Arsenal mot Atletico Madrid. Finalplats står på spel. Vi minns, det var 2 decennier sedan, 2006. 2 svenskar då i Champions League-final. Det var dels Henrik Larsson i Barcelona och så Fredrik Ljungberg i just ikväll aktuella Arsenal. Och Gustav Renkeskog på plats har träffat en av dem, och det är självklart Ljungberg.
2: Fredrik Ljungberg, det har gått 20 år sedan vi senast hade en svensk Champions League-final. Nu är det nära att upprepa sig. Vad tror du om kvällens match här?
3: Nej, det är klart att det är en tuff match, men Arsenal har de spelar ju bra i helgen och det är väl de som är lite favorit här ikväll, så att det är klart att de har stor chans. Och sen så klart att man får väl säga också Arsenal när de var här förr i finalen, sen behövde de bygga en arena och hade problem med ekonomin, och nu känns det som att de är tillbaka och kommer, vinner de inte i år så tror jag de kommer fortsätta och knacka på den dörren till finalerna.
2: Hur stort vore det med en svensk i final igen?
3: Det är klart att vi vill ha så många som möjligt i finaler, oftare än var 20 år. Så att det är väl fantastiskt kul om han kommer dit. Och sen så har vi ju en Isak i Liverpool och sådär. Så det är många spelare som jag tror i framtiden kommer att knacka på dörren där.
2: Stort tack.
3: Tack själv.
4: Ja, men det är bara 5 svenskar som har varit i Champions League-final. Då räknar vi inte in i Europacupen. Och den där matchen 2006. Henrik Larsson hoppade in i Barcelona och avgjorde med 2 målgivande passningar.
5: Ja, jag kommer ihåg när man satt och kollade på den matchen. Och firandet efteråt när de lyfte upp Henke Larsson, liksom de spelarna. Och det var ju världsstjärnor som tackade honom för att de vann den Champions League-trofén där. Det var mäktigt.
4: Jesper Blomqvist, 1999 Manchester United, och Patrik Andersson Bayern München 2001, de 2 svenskar som också har vunnit Champions League-finaler. Vi ser fram emot en av 2 semifinaler. Imorgon är det ju returmötet mellan Bayern München och Paris Saint-Germain, där det är mycket att leva upp till. 5-4 till PSG i den första matchen.
5: Ja, nej, men det är ju 2 lag som verkligen tycker om offensiv fotboll och inte riktigt tänker defensivt, och det är roligt att se för oss som är åskådare, medan som tränare så kanske man slits sitt hår lite mer.
4: Men på Emirates om 19 minuter mellan Arsenal och Atletico Madrid, 1-1 i första matchen i Spanien. Det är ju 2 lag man inte tänker sprudlande anfallsfotboll, utan mer taktiskt drivna.
5: Ja, men det så är det verkligen. Men jag tror att det är Arsenal som kommer driva på tempot, och de kommer att försöka spela. Sen så tror jag vi är vana med Atletico Madrid. De brukar ligga ganska lågt ner och försöka gå på kontringar. De är ju duktiga på det. De har blivit lite sämre under de senaste åren, men de är fortfarande stabila defensivt, och då måste Arsenal se upp när de väl kommer på sina kontringar.
4: Arsenal vann FA-cupen för 6 år sedan. Det är 22 år sedan de vann ligan senast. Bra läge nu efter Manchester Citys poängtapp igår. Och de har ju verkligen imponerat i gruppspelet i Champions League, eller ligafasen som det numera heter. Den vann de utan poängförlust och har fortfarande inte förlorat en enda match, även om det har blivit 3 oavgjorda i åttondelar och kvartsfinal, semifinal. De ställs alltså mot Atletico Madrid, som har haft en lite krokigare väg fram till den här semifinalen, där det avspark om 18 minuter och arenan håller på att fyllas av förväntansfulla åskådare.
1: Jonas Enarsson och Johan Elmander med denna Champions League-semifinal som har sin avspark 21.00. Och vi följer den i Sportextra i P4 fram till 21.40, och sen fortsätter vi följa den, men då bara i appen Sveriges Radio. Så se till att du lyssnar i appen redan nu, så vet du att du kan följa matchen till sitt slut. Och apropå slut, det är avgjort nu vad det gäller kvällens speedway.
6: Avgjort i Eskilstuna, där smederna vann mot Indianerna 3295, kvällens största premiärpubliksiffra. De flesta av dem väldigt glada, men det blev spännande mot slutet. Smederna hade greppet mitt i matchen, sen knaprade Indianerna i kapp lite grann, och det slutade alltså med 4 poängs segermarginal för smederna, 47-43. Ingen hitseger för hemmalaget i det avslutande hitet, utan den tog Przemyslaw Pawlicki hand om, och det var väl en liten tröst då för Indianerna.

0: De flesta är väl kvar för att se Västervik besegra Piraterna. Det är 3015 på plats när det gäller publiken och det är 50 mot 34 seger då för hemmalaget Västervik mot ett piratgäng som kom hit nederlagstippade. Gjorde länge en väldigt bra match, men halvvägs in i matchen någonstans så tog orken slut och Västerviks mycket, mycket jämnare lag tuggade sig fram till en väntad seger i den här matchen. Mer oväntad seger blev det för Vargarna mot Lejonen. Även om ett hit återstår så är det stora siffror i Norrköping. 49-35. Vargarna tippade långt ner i tabellen. Lejonen tippade väldigt högt upp, men inte enligt kvällens siffror. Så att hemmasegrar blir det i alla tre matcherna, men kanske inte helt väntade matchutvecklingar. Ett hit återstår i Västervik av mer karaktär av statistik. Men vi ska veta att man möter ju varandra igen så småningom. Den gången då i Motala. Man lägger ju alltid ihop resultaten från de två mötena på hemma bortaplan för att få det som man kallar bonuspoäng så småningom, men det är långt fram på sommaren det. Just ikväll så är det full pott för Västervik mot Piraterna och om en liten stund så ska ni också få absoluta slutsiffrorna, men Västervik kommer att vinna med minst 16 poängs marginal tror jag.
1: Svårt att säga vem som kommer vinna den femte SM-finalen i basket. Just nu i alla fall ett litet miniryck i slutdelen av matchen. Det är 5 minuter kvar av gästerna Borås. 75-67 har för hemmalaget Norrköping. Vi påminner alltså om att det här 2-2 i den här finalserien. Vinnaren ikväll skaffar sig matchboll. Det är ju först i 4 segrar som gäller, eller bäst av 7 om man vill ha det så. Nu Norrköping i anfall. Sätter det där skottet in lite sur via ringen upp i luften. Och så sätter Dalion Johnson 69-75 för Norrköping. Det här kan vara en helt avgörande nyckelmatch, inte minst för Borås. Skulle man vinna, ja då kan man säga att hemmafördelen har vänt lite i och med att de då har matchboll på hemmaplan på torsdag. Men det är långt kvar tills dess. 4,5 minuter återstår när Borås går på anfall. Kolla vad Palmqvist och den dunken! Svenske landslagsmannen Oskar Palmqvist, ja, han har varit med där några gånger i år. Och den där dunken kan vara mer värd än 2 poäng. Den visar att Borås är här. Borås testar Norrköping. Borås pressar Norrköping. Och just nu leder Borås mot Norrköping. Det är det allra viktigaste beskedet från den här matchen. 77-69, 8 poäng. Det är inte jättemycket att prata om när det är 4,5 minut kvar. Men att Borås gör det här rycket klart intressant för matchutvecklingen. Och också finalserieutvecklingen. Hur ska Norrköping med all rutin och alla SM-guld reagera på det här? För så här pressade har man knappt varit i en finalserie de senaste åren när man tagit de 5 raka SM-gulden. Högintressant miniryck av gästerna Borås just nu. 77-69 ledning med 4-20 kvar.
2: En längdskidnyhet. Olympien så sent som i vintras i längdskidspåren Johan Häggström lägger av. Han gör det, 34 år gammal, det meddelar han nu själv i sociala medier. Han klev upp på en prispall i världskuppen för första gången säsongen 2020, det var alltså för 6 år sedan, i en sprint i Dresden. Han var ju mestadels sprintinriktad. Han har deltagit för det svenska landslaget i 2 VM och 2 OS. Skidskytte. I morse så rapporterade Radiosporten om det nya, spännande uppdraget i skidskyttevärlden för tränarlegendaren Wolfgang Pichler. Han tar nu plats i Österrikes landslagsledning och har i ett tidigt skede varit väldigt aktiv att forma det ledarteam som ska försöka lyfta vinterlandet Österrike från det skrala läge som just nu råder. Det är så att Wolfgang Pichler i olika faser tidigare lyft Sveriges skidskyttetalanger och gjort många av dem till, ja, rena världsstjärnor. Vår expert Uschi Diesel i Sportextra, vad tänkte du när du hörde om 71-årige Pichlers nya jobb?
3: Wolfgang Pichler har ju mycket erfarenhet. Han har varit väldigt framgångsrik nu med Bulgarien. Han kan väl inte låta bli. Han älskar ju skidskytte. Det är det bästa han vet. Så jag tror han skulle ha väldigt tråkigt att sitta hemma.
2: Han bor i Bayern och som bayrare, har man en naturlig närhet till Österrike eller finns det en ganska arg rivalitet normalt sett?
3: Nej, det finns egentligen absolut ingen stor rivalitet. Och han bor ju i Ruhpolding. Det tar max en halvtimme att åka till Hochfilzen och där tränar ju de flesta.
2: Nu är det ett väldigt nytt team som har formats och till stor del formats av Pichler själv, som haft en hel del inflytande för, som nästan

0: som villkor till att han skulle säga ja till det här erbjudandet?
1: Ja, man måste ju testa något nytt och försöka och förbättra sig, för Österrike ligger ju ganska risigt till i skidskytte just nu.
0: Pichler själv säger till Radiosporten att han verkligen ser fram emot det här och pekar på VM i just Österrike om bara mindre än 2 år, 2028, som en första ledstjärna.
1: Det är ju ett ungt lag. De är ju ganska bra nu i juniorteamet. Men det tar ju tid tills de kommer verkligen upp till en världscupnivå.
2: Radiosportens skidskytteexpert Uschi Diesel. I ligapremiären i Speedway vann regerande mästarna i Västervik mot Piraterna 53-37. Vargarna, det hörde ni också ifrån Janne Rindstig tidigare ikväll, överraskande seger mot Lejonen 50-40. Och så vann fjolårsfinalisten Smederna hemma mot Indianerna med 47-43. Men vilka ska vinna kvällens SM-final i basket?
3: Det är den stora frågan. Med 2:30 kvar är omöjligt att säga. Borås leder just nu med 5 poäng. Hemmalaget Norrköping sätter 2 reducerande. Där då är det bara 3 som skiljer de här lagen åt. Vi har 2-2 i finalserien. Först 4 segrar. Det är de femfaldiga regerande mästarna Norrköping som ställs mot Borås. Laget man besegrat i 3 raka SM-finaler men som nu utmanar på allvar. Här kommer Borås efter ett fint försvarsspel med nytt, eller Norrköping ska jag säga, hemmalaget i nytt anfall. Det är David som testar 3 poängare. Men den defensiva returen efter missen gör att gästerna Borås fortsatt leder med 77-74. Det är bara 2 minuter kvar nu. KJ Jenkins, Borås amerikanen, sätter en 2 och då är det 79 för gästerna, 74 för hemmalaget Norrköping. KJ Jenkins, omöjligt att ta honom av planen nu. Han är allra bäst poängmässigt på hela matchen med sina 23 gjorda poäng. Amerikanen som har ett riktigt starkt slutspel. Här kommer Skiberg, lagkaptenen i Norrköping, ytterligare reducerande poäng. 79-76, 3 poäng skiljer med bara 1:35 kvar i den här matchen. Och har du slagit på radion eller appen Sveriges Radio, ja, då upplever du just nu de mest intensiva, dramatiska och spännande basketminuterna en finalserie på här sidan har gjort på över flera år. När Borås just nu pressar Norrköping på hemmaplan. Det är inte många lag som gör det över en basketsäsong och speciellt inte i en finalserie. Här förlorar man dock initiativet och Skiberg, lagkaptenen i Norrköping, kan sätta 2 nya. Gör också det. Publiken firar vilt, för nu är det bara 1 poäng upp för Norrköping. Borås leder med 1 och då börjar det som är så spännande i basket. Schackspelet, strategi, skin och timeout just nu begärd med 1 poäng som skiljer de här lagen emellan. Borås fortsatt i ledning och nu testas de på allvar om de har det som krävs för att gå hela vägen i ett slutspel. Att vid de här stunderna då det står och väger och allt ska avgöras kunna dra det längsta strået, för det gör allt som oftast Norrköping vid dessa skeden. Och nu de sista taktiska detaljerna, ja, det kommer att ta en fler timeouts. Skulle förvåna mig om det här var den sista i och med att båda lagen har en timeout vardera kvar. Och läget just nu 79 Borås, hemmalaget Norrköping 1 poäng bakom 78.
2: Tillbaka till avgörandet, men först ekonomiheter Alexander Ivanovski.
4: Världshälsoorganisationen WHO misstänker att hantaviruset ombord på kryssningsfartyget MV Hondius kan ha spridits mellan människor. Men Clara Sundén från Folkhälsomyndigheten tonar ner riskerna för att smittspridningen på fartyget skulle kunna vara början på en ny pandemi.
5: Risken för att det skulle utveckla sig till någonting som liknar covid eller en pandemi på det sättet som vid en luftburen infektion, den skulle jag säga är så gott som obefintlig. Det här är ett virus som kan sprida sig mellan människor men enbart vid mycket nära kontakter.
4: I Ukraina har minst 17 personer dödats i ryska attacker idag, det uppger ukrainska myndigheter. Attackerna skedde mot Zaporizjzja och Kramatorsk i de östra delarna av landet. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skriver på sociala medier att dödstalet efter attackerna kan öka då en stor räddningsinsats pågår. Under användarnamnet RN på kommunikationsplattformen Teams lyckades en amerikansk AI-tjänst ta sig in och tjuvlyssna på ett stängt möte i måndags i förra veckan med toppolitiker i Lund. AI-tjänsten hann spela in 3 minuter av mötet och skicka informationen till USA innan den upptäcktes och stoppades. Det är oklart hur Read AI, som är en transkriberingstjänst, kunde komma in i mötet, skriver Sydsvenskan.
2: I Sportextra, där vi vänder åter till SM-finalen i basket.
3: Och där det är rysligt jämnt med minuten kvar, 82 Borås, 78 Norrköping. Och just nu ett spel av kanadensaren i Borås, Ali So, som kan vara helt matchavgörande. Han satte nyss en tung trepoängare, blev samtidigt foulad och är nu vid straffkastlinjen för ett 4-poängsspel. Ali So, här får han bollen av domaren, ledning för Borås med 4 poäng. Med dryga minuten kvar, kan bli 5 om So sätter det här extra straffkastet. Bonusstraffkastet kommer från So, här skickar det iväg, det sätter det. Och då är det 5 poäng för Borås och visslan för byte kommer där. Jag trodde nästan att Adam Engström, coachen i Norrköping, tog en timeout omgående efter det straffkastet, men inte så. Norrköping sätter igång spelet från egen korg och då är det 5 poängs ledning Borås med minuten där kvar av 5:e SM-finalen i basket på här sidan. Norrköping och Borås är lagen som gör upp just nu, hemmalaget Norrköping anför anfall. Nathan David spelar för kaptenen Skiberg ut till höger, där finns Midbrook. Han går in mot korgen, attackerar, sätter 2 poäng och får foulen med sig. Starkt gjort av Ben Middlebrook, så fixar de där 2 poängen och samtidigt får ett extra straffkast. Svarar upp på kanadensaren i Borås, Ali Sous. Fina anfall alldeles nyss, och då kan han ta Norrköping upp till 2 poäng bakom gästerna Borås. Påminner om det. Matchboll ligger i potten i den här SM-finalserien. 2-2, helt lika inför den här 5:e matchen i Norrköping ikväll. Den 6:e spelas på torsdag i Borås. Frågan är vilket lag som kommer att ha matchbollen då. Det är 45 sekunder kvar av speltiden. Vi får väl svaret om precis där 1,5-2 minuter, om vi ska räkna in avbrott och eventuella timeouts. Kanske ännu längre än så. Ben Middlebrooks just nu vid straffkastlinjen. Det tar lite tid innan han får skjuta det här bonusstraffkastet, innan han där får bollen av domaren. Det är nervöst nu. Publiken sitter bara och tittar på. Där kommer straffkastet, sitter. 81-83. Borås fortsatte ledning, nu också med bollen. Ska sätta igång nästa anfall här. 40 sekunder på klockan. Borås kan skaffa en nästan guldvärd matchboll om han lyckas sätta 3 poäng. Eller sätta poäng i det här anfallet. Det är Ali So, han som satte 4 poäng i det senaste anfallet. Kanadensaren spelar ut på vänsterkanten. KJ Jenkins, planen ska gatt med skottet där. Och han sätter det. Det är ett riktigt tungt 3-poängsskott av KJ Jenkins. Och som han firar det tillsammans med bänken, timeout begärd. Och nu leder Borås med 5 poäng. Det är mindre än halv minuten kvar. Det här kan varit helt avgörande för matchens utfall. Borås just nu 86, hemmalaget Norrköping 81. Det är bara 27 sekunder kvar.
2: Strax åter till SM-finalen, men 21.40 då lämnar ju Sportextra P4 för att ge plats för Karlavagnen. Vad framför du ikväll, Olof?
6: Ja, men alltså ikväll så ska vi ställa lyssnarna frågan: vad har du för starkt minne du vill dela med dig av? Och det behöver ju nämnvärt inte vara något storslaget, utan det kan ju också vara i det lilla. Det där som ploppar upp precis när man får frågan. Så nu, Linn, om jag ställer dig frågan. Mm. Har du ett starkt minne?
2: Många, men vad obehagligt när du ställer frågan. Då blir det helt tomt i huvudet. Jag hoppas att dina lyssnare är lite klarare i skallen än vad jag är.
6: Vad skulle du, i närtid då, har du något sådär som bara ploppar upp i det stora eller i det lilla?
2: Bengt, hjälp mig.
7: Ja, men det är väl just den här spännvidden, va, mellan det där som hände igår och kanske en tillökning i familjen. Det är så.
6: Exakt. Ja. Mm. I det stora och i det lilla. Och jag satt själv och klurade på det där, Linn, och jag drabbades av precis av samma tomhet.
7: Men så kan det vara.
6: Och så började jag tänka på sådär att jag, för några år sedan så åkte jag med familjen ner till Berlin, och där har de ett ställe inuti en stor, en jättestor gammal sån här luftballongshall där de har byggt Tropical Island med stora, det är som en helt tropikland fast inomhus. Och vill man ringa in och dela med sig av såna här fantastiska minnen i det stora eller lilla, så har vi öppnat slussen på 020 22 10 30.
2: Kan bli en minnesvärd kväll för basketentusiaster också.
6: Ja, det kan också bli ett starkt minne.
3: Verkligen så, när SM-finalen ska avgöras. Norrköping behöver ta i kapp för 1 poäng och blir faulade i läget där, anfall och då möjlighet från straffkastlinjen. Det är 22 sekunder kvar. Borås leder 86-81 just nu med läge matchboll inför den 6:e finalen på hemmaplan på torsdag. Det är ett scenario Borås aldrig upplevt tidigare. Man har ju mött Norrköping. Det här blir den 4:e raka finalen. Innan dess har man aldrig tagit mer än två matcher och det var för 3 år sedan. Så de senaste 2 årens final, då har man bara tagit en match när Norrköping tagit 4. Här kommer straffkasten för Norrköping, ligger under med 5 poäng. Det är bara 22 sekunder kvar. Dalion Johnson, amerikanen, första straffkastet sitter. Första straffkastet sitter. Norrköping har förbrukat alla sina timeouts. Det är bara Borås som har den möjligheten, den taktiska möjligheten kvar i det här spelet vi kallar basket som är så oerhört spännande just nu. Johnson, andra straffkastet sitter även det. Då är det 3 poäng som skiljer. Och Borås kan nu faktiskt spela på klocka i det här anfallet. Norrköping kommer vilja få till en snabb foul. Lyckas istället ta bollen. Skyberg med 2 poäng. Layupen missar. Det är jättebra försvarsspel av Elisso. Och sen kommer foulen på Borås. Och där kan Borås ha gjort bort sig. Tappar bollen omgående. Lagkaptenen Tim Skyberg i Norrköping snor åter den på ett magnifikt sätt. Och fixar sedermera ett läge vid straffkastlinjen där nu Norrköping med 3 poängs underläge, 13 sekunder kvar, har möjlighet att komma mycket, mycket nära. Och det som såg så bra ut för Borås, ja, det börjar vända lite nu, för där tappar man bollen i kanske det allra sämsta läget. Här kommer LaDarian Griffin med det första straffkastet för Norrköping. Han missar det! Han missar det första straffkastet. Då är frågan hur Norrköping tänker här. Om man ska missa det med flit för möjlighet att sätta fler poäng om man tar returen. Eller om LaDarian Griffin ska gå för att sätta det här. Då är det bara 2 poäng som skiljer. Borås leder fortsatt. LaDarian Griffin sätter det andra straffkastet. Och då är det timeout Borås. Dramatiken har inget slut i Norrköping ikväll. Basketen bjuder upp och visar sig från sin allra läckraste sida. 1 minuts timeout, sen ska det här avgöras. Borås leder med 86-84 i Norrköping mot Norrköping. 5:e SM-finalen i basket.
0: Tack Emanuel, då hinner vi sätta punkt på Superetta fotbollen. En match har ju spelats ikväll och Falkenberg höll undan till seger hemma över Norrköping. 1-0. Det var Oskar Lindberg som gjorde målet. Falkenberg ensam på 11 poäng i tabelltopp. Sen är det 4 lag som har 9 poäng så här i början av säsongen efter 5 spelade omgångar. De där 4 lagen är Örebro, Helsingborg, Nordic United och Värnamo.
2: Och nu är den igång, returmötet i fotbollens Champions League, semifinalen mellan Arsenal och Atletico Madrid med Gyökeres i startelvan för hemmalaget. Vi hör strax därifrån, men först avgörandet, SM-finalen i basket.
3: Arenan i Norrköping kanske inte är riktigt lika stor som den i London, men den är väl fylld med publik och känslor, precis som det förväntas bli i Champions League-fotbollen senare. Men nu slutdelen basketen. 14 sekunder kvar. Borås leder med 86-84 för matchboll i finalserien på hemmaplan på torsdag i Boråshallen. Och den viktiga detaljen att Borås också har bollen just nu. Norrköping kommer troligtvis försöka få till en snabb timeout, skicka Borås i straffkastlinjen och därefter få tag i bollen. Nu ställer sig publiken upp. Ja, då måste jag också göra det för att kunna se vad som händer. Brännmark är den som ska sätta igång spelet. Han gör det här. Borås med bollen. KJ Jenkins spelar tillbaka till Brännmark. 10 sekunder kvar på klockan. Tappar den, men då är det tidigt foul och det är blåst. Och då kommer Borås få möjligheten från straffkastlinjen. Det hann gå några sekunder och det är 9 kvar av matchen. Det är Brännmark som ska ta dem. Han har varit med i många av de här finalerna. Det här kan vara ett helt avgörande skede i den här matchen. 86 Borås, 84. Ni vet vad som står på spel. En matchboll i potten. Ett läge som Borås aldrig någonsin tidigare varit i. Trots att man har ett SM-guld. Det var under covid-säsongen och efter seriespelet inget slutspel. Då här kommer Brännmark i straffkastlinjen. Hemma publiken buar ut honom. Han böjer på benen, skickar iväg avslutet. Sätt i det! Första sitter för Brännmark. 87-84. 3 poängsledning för gästerna. Som kan skaffa sig det allra bästa läget för ett SM-guld man någonsin haft. Här kommer Borås och Brännmark återigen, andra straffkastet. Skickar iväg det och vid ett pressat läge sätter han båda straffkasten. Hemma publiken börjar bli uppgivna för det är bara 7 sekunder. Skyberg, lagkaptenen, snabbt anför här, måste komma och slut. Dalion Johnson skickar 3 poängaren, missar det. Returen, var hamnar den? Ja, den hamnar hos Norrköpingsspelare. Men där går tiden. Borås har matchboll på torsdag i SM-finalen i basket. Vinner ikväll mot storfavoriten Norrköping på bortaplan med 88-84. Svensk basket på här sidan upplever det allra hetaste, läckraste, mest spännande man gjort på flera år. Och Borås som tidigt hamnade i 2-0 underläge. Nu med slagläge inför finalen på torsdag. Wow, säger vi från Norrköping. Borås vann 5:e SM-finalen 88-84.
8: Radiosporten med Champions League.
3: Och det handlar om semifinal nummer 2. Bäst utav 2 matcher, den lag som gör flest mål tar sig till den åtråvärda finalen den 30 maj i Budapest. Det är Arsenal på hemmaplan, Emirates, fullsatt och en häftig stämning mot Atletico Madrid. 1-1 i första matchen, 2 straffmål. Victor Gyökeres för Arsenal och Julian Alvarez för Atletico Madrid. De här båda lagen möttes även tidigt i gruppspelet i oktober. Då vann Arsenal med 4-0 och Atletico Madrid, de har bytt hotell för att de var lite de kände att här måste vi göra någonting.
8: Ja, det blir liksom Simone, tränaren i Atletico Madrid, han är lite vidskeplig så han ville byta. Han fick frågan på presskonferensen och då sa han: nej, det är inte på grund av det, det är på grund av ekonomi. Vi ville ha ett billigare hotell, sa han.
3: Jag skrattade ganska gott också efter det.
8: Det gjorde han.
3: Två lag som ställer upp enligt följande. Hemmalaget Arsenal som jagar sin blott andra final i den finaste av europeiska kupper. Det är 20 år senast, strax efter att de hade förlorat den finalen mot Barcelona, så invigdes den här arenan och Arsenal ställer upp med spanjoren David Raya i mål. En backlinje från höger med Ben White, William Saliba, Frankrike, Gabriel från Brasilien och Ricardo Calafori, Italien. Sen har de en 2 stycken defensivt viktade mittfältare, Declan Rice och Miles Lewis-Skelly, den unge 19 år gammal som fick väldigt mycket beröm för sin insats senast mot Fulham, där det är för övrigt samma manskap som de ställer på banan idag. Bukayo Saka, Eber Echiese och belgaren Leandro Trossard är det som spelar offensivt på Arsenals rödvita mittfält, och så svenska Victor Gyökeres på topp. Han har gjort flest mål för Arsenal under den här säsongen, både i Champions League och i ligan. Motståndarna, Atletico Madrid jagar föreningens fjärde Europacup-Champions League-final. Senast de lyckades ta sig dit var 2016, det är alltså 10 år sedan. Då var det på vippen att de lyckades besegra Real Madrid, men det blev inte så utan förlust på straffar till slut. I mål, Jan Oblak, Slovenien. Sen är det en backlinje från höger med Mark Pobil. Centralt Robin Lenormand. Det är David Hanschko, slovaken. Och så är det Matteo Ruggeri, italienaren, till vänster. Giuliano Simeone, argentinare och son till tränaren Diego Simeone. Det är Kocke, veteranen, lagkaptenen, centralt på mittfältet tillsammans med Marcos Llorente, den allsidige som oftast är högerback. Och så är det Ademola Lookman, engelsk nigerianen, till vänster på mittfältet. Fransmannen, veteranen Antoine Griezmann på topp tillsammans med argentinaren, deras bästa målskytt Julian Alvarez. Där är de 22 som inleder den här matchen, där Arsenal har haft bollen på offensiv planhalva.
8: Ja, jag tror också det är den typen av match som vi kommer att se, att Arsenal har lite mer boll, framförallt inledningsvis. Atletico Madrid är så duktiga på att stå i sina block och bara vänta och inte släppa till några luckor så att Arsenal kan hitta fram sitt fina passningsspel.
3: Domare Daniel Siebert från Tyskland har sett 0 mål falla, det vill säga att det är oavgjort. 0-0 i den här matchen, 1-1 totalt. Arsenal har haft frispark på offensiv planhalva. Inlägg mot straffområdet, den grönklädde Oblak, veteranen som gör sin 12:e säsong i Atletico Madrid, kan plocka ner bollen. Madrid i helt mörkblå dräkter med gula siffror och lite gula revärer. Arsenal i traditionsenligt rött och vitt på hemmaplan på Emirates Stadium, alltså när Atletico Madrid får vila lite grann med bollen. Nere i den egna backlinjen, bollen ända ner faktiskt i eget straffområde. Där blir en lång, lång utspark från målvakten Oblak. Ut på högersidan finns ett yta på att jobba för Atletico Madrid. In med bollen i straffområdet, skott kommer strax utanför av Alvarez till inspark för Arsenal.
8: Ja, för Arsenal ser upp för Atletico. De är duktiga på när de väl kommer i sina kontringar, och Griezmann som får bollen med fötterna som lyfter in den i djupet, och sen så fyller man på med spelare. Dock så hinner man inte upp med så många som man önskar, och Arsenal är ganska bra samlare och kan täcka ut det.
3: 7,5 minuter av den första halvleken, returmötet i Champions League semifinalen mellan Arsenal och Atletico Madrid. 0-0 i ställningen, oavgjort totalt. En boll som hamnar på mittfältet vinns utav Miles Lewis-Skelly. Arsenal breddar ut på högersidan. Bukayo Saka in och ut med lite skador spelar, och många säger det att får han spela ihop med Eber Echiese så skapar de lite en annan dimension i Arsenal spel än vad de har i
6: i övrigt.
8: Ja, men så är det verkligen, Saka. Han är ju i sina stunder när han är som bäst, och är han svårstoppad. Han använder sin speed också. Kommer runt, han kan ju både gå på eget avslut, men framförallt också hitta bra inlägg till Gökare som är där inne och alltid hugger.
6: Arsenal är det som äger bollen på egen plan, Alva. Höger, eller mittbacken, William Saliba tillsammans med mittfältaren Declan Rice, som kliver väldigt, väldigt långt ner och hämtar bollar.
8: Ja, men han blir ju en liten spelfördelare lite längre ner i plan. Han har ju också de här långa svepande passningarna som han är så bra på.
6: Arsenal med en halvmöjlighet. Det var Eze som klev in centralt, släppte bollen till Calafori som dock avlossade skottet ganska högt över, men också en stor rörlighet i positionerna i Arsenal.
8: Ja, men alltså i den moderna fotbollen så vill man ju också få rörelse på motståndarna, och Arsenal, de är duktiga på att täcka upp för varandra också. Om det är någon som springer ner i djupet och inte orkar riktigt hem, då täcker man upp.
6: Ett Arsenal som har spelat 8 gruppspelsmatcher och så är 5 i slutspelet, 13 totalt. 10 segrar, 3 oavgjorda, inte en enda förlust i gruppspelet. 8 av 8 möjliga vinster, 23-4 är målskillnad. De gjorde alltså i princip 3 mål i snitt per match där. Alla flest i mötet med Atletico Madrid när de vann med 4-0. 9,5 minut, första halvlek. Det ska avgöras. Om det slutar oavgjort i den här matchen så blir det förlängning och eventuellt straffar som kommer att se till att plocka fram ett finallag mot antingen Paris Saint-Germain eller Bayern München. Arsenal fortsatt med bollen, men lite slarvigt spel centralt på egen planhalva, och då blir också frispark för att Atletico Madrid. Llorente var starkast mot Luis Scheli i den här närkampen.
8: Ja, Luis Scheli, han kom inte riktigt rätt i sin första touch, och så var han tvungen att riva ner när han inte... Annars hade det ett farligt omställningsläge för Atletico.
6: De drog ganska rejält i varandra.
8: Ja, det gjorde de, men jag tyckte han drog lite mer.
6: Så att det är bra inläggsmöjlighet för Atletico Madrid, och Diego Simeone som vanligt otroligt aktiv i sin helsvarta tränarkostym direkt med svart slips och svart skjorta. Uppfattar de någonting om han ville där, tror du?
8: Ja, han pratade om någonting, att han ville att de skulle bort i den bortre delen av straffområdet. Så att, jag tror säkert att de har lärt sig att titta ut på bänken när det är den här typen av grejer. För han vill ju alltid dirigera och rätta folk.
6: Klarsignal från domaren, blir någon kort variant. Griezmann kan kliva in i offensivt straffområde. Lyftningen är mot bortre delen, men då fanns det inga lagkamrater där. Och så är det så där att Arsenal ställer till det för sig i det egna försvarsområdet, men får ändå undan bollen. Men bara tillfälligt, för där kommer Alvarez. Stickade i djupet mot Griezmann. Snett inåt bakåt, Raya släpper retur. Bollen ligger fri, men utanför till inspark. Inte hörna. Arsenal tappade boll väldigt nära det egna straffområdet.
8: Ja, men bra också utav Griezmann, har börjat den här matchen väldigt pikt. Det är han som ligger bakom det här när han kommer runt på kanten och spelar en snett inåt bakåt. Och den här gången så var det mer Atletico Madrid-spelare inne i boxen. Men väldigt bra försvarsspel utav Rice var det som stötte bort bollen i det läget.
6: Giuliano Simeone fick möjligheten att skjuta, men då kom ju den där täckningen från Rice.
8: Ja, man ser också att det regnar lite lätt i London just nu.
6: Arsenal som sätter igång spelet. Det är oavgjort i semifinalen mellan Arsenal och Atletico Madrid. 12 minuter utav den första halvleken i returmötet i London. Arsenal då försöker spela sig ur det egna försvarsområdet. Där kommer en lång lyftning längs högersidan upp mot mittlinjen. Gyökeres tar emot, försök till väggspel från Ben White. Han misslyckas med det, och Gyökeres får jaga istället. Atletico Madrid har tagit hand om bollen i egen försvarslinje. Vänsterbacken Matteo Ruggeri väljer att lägga bollen bakåt till målvakten Jan Oblak. Han sätter igång spelet tillbaka till Ruggeri, snabbt in centralt att arbeta på för Julian Alvarez. Spetsspelare som också är sugen på att gå ner och hämta boll. Upp mot Griezmann på ett tillslag, han hittar Llorente. Bra rörlighet i Atletico Madrid, men så blir passningen för brant från Llorente, och publiken tycker att det där var ju väldigt roligt. Det blir inkast för Arsenal istället.
8: Jag tycker att Atletico, de spelar sig förbi första pressen, Arsenals första press, lite för enkelt. Även om Arsenal inte släpper till så mycket så måste de stänga till det lite mer, för annars kommer de utnyttja det.
6: Inkast för Arsenal i 0-0-läge mot Atletico Madrid i det egna vänsterförsvaret.
9: Kalle Fåhr är det som skickar in bollen på planen och så är det bara en boll rätt ut över sidlinjen igen. Inkast för Atletico då vid mittlinjen. Domare Siebert från Tyskland blåser ordentligt i sin pipa samtidigt som vi ser bilder på de båda tränarna. Mikel Arteta kan ju vara på väg för hans del då att äntligen få lite framgångar för ett trofétörstande Arsenal. Nära ligasegern och här också möjlighet att ta sig till Champions League-final.
10: Ja, den där ligatiteln känns det som om att den är inte allt för långt borta nu när Manchester City tappade poäng i helgen, men det är klart att han har jobbat hårt och han har fått i ordning på Arsenal under de åren som han har varit här som jag tycker också förtjänar någon typ av titel.
9: Bollen är i Arsenal-ägo, 0-0, 14 minuter. Försök att spela upp bollen centralt på egen planhalva från målvakten Raya. Den mötte Saka och så är det tveksamheter hos Raya vad han ska göra. Hitta rätt med passningen i alla fall till Saliba istället. Återigen försök att spela upp den mot Saka som kommer och möter mitt på den egna planhalvan. Arsenal som ändå kommer loss. Nej, de kommer inte loss från den här pressen utan de tvingas ner i eget straffområde igen. Och nu tycker Raya att det här kan vi inte hålla på. Så skickar han med vänstern bollen högt, högt, högt upp mot den mörka Londonhimlen och får med sig ett inkast. Fortfarande inte över mittlinjen, men och så Kalla Fåhr tappar bollen när han kastar in den, men han får väl en ny chans.
10: Disciplin i Atletico Madrid just i pressspelet. Det är inte bara en spelare som hjälper till i det defensivt. Det är allihopa samtidigt. Det är, ser man att sin kompis går in i press, då kommer man också. Och framförallt när Arsenal spelar bollen bakåt, då ger man inte upp pressen överhuvudtaget.
9: Esen med bollen för Arsenal på den egna planen. Vad letar luckor i det, som du beskriver Johan, disciplinerade Atletico Madrid försvarsspelet över hela planen. Declan Rice då istället mot mittlinjen, tvingas ut till höger, får hjälp där utav Saka, spelar fel så att Madrid bryter, faller en Atletico Madrid-spelare, eller Atleti som man ju säger när man pratar om dem på hemmaplan i alla fall. Det var ganska enkelt som Kocke föll där, men han fick i alla fall en frispark utav domaren. Ja, och du, han kan inte ha mycket balans.
10: Ja, det var lite lätt var det. Han fick en liten törn i ryggen, men att ramla så, det är kanske så hårt var det inte.
9: Här kommer Arsenal i alla fall längs vänstersidan. Gyökeres försöker bryta sig in mot straffområdet, fixar en hörna för Arsenal.
10: Deras
9: första hörna i matchen.
10: Ja, bra ut Viktor Gyökeres i den situationen. Det är ju där en mot en och han får använda sin styrka. Då är han farlig på att lirka sig fram. Nu blev det till en hörna. Egentligen första gången som han kommer loss i den här matchen.
9: Gyökeres som har gjort 5 mål i Champions League-spelet för Londonföreningen. Bland annat det senaste i första mötet mot Atletico Madrid. Slutade 1-1, 2 straffmål. Gyökeres och Alvarez var det som gjorde de båda målen. Det är det Rice som går ut för att slå hörnan för Arsenal. 16 minuter, 0-0 i den här matchen, 1-1 totalt. Förväntning bland Arsenal-fansen på läktaren. Gyökeres väldigt rörlig offensiv straffområde, att övriga spelare står helt stilla och så blåser domaren och så ska han tala om för spelarna hur de ska bete sig i straffområdet och han ser väldigt bestämd ut där, Siebert. Som fyllde år i år.
10: Mm, 42.
9: Det var du som sa till mig förresten. Nu då, Rice med hörnan. Många Arsenal-spelare i offensiv straffområde kommer mot den bortre delen. Så där finns Saka alldeles ensam. Avslutet är svagt. Inspark Atletico Madrid. Jag visste inte riktigt vad han skulle göra med bollen där.
10: Nej, väldigt svagt avslut. I det läget så förväntar man att han ska göra mer. Men det kanske är också det här när man har varit ute ur laget, när man har varit skadad och sånt. Och kanske inte den där perfekta tajmingen sitter där. Jag tycker det är en ganska enkel boll för honom att kunna komma till ett avslut eller slå in den i straffområdet igen.
9: Ja, han har tid att ta ner den till och med.
10: Det också, det har han. Men jag tänker en sån spelare, när han är riktigt i form, då tvekar han inte som han gjorde nu utan bara drar till på ett.
9: 18 minuter, 0-0 oavgjort i semifinalen. Arsenal-Atletico Madrid. Det är Arsenal som vinner boll igen efter att det har varit inspark för spanjorerna. Saliba, franske mittbacken, får hjälp där i mittförsvaret utav Ben White som kliver in lite från sin högre position. Rice ganska högt upp i planen nu. Höjd med offside straffområde, fint agerat utav Saka mot första mötande Atletico-spelaren. Sen tappar han bollen och Arsenal får börja om i mittcirkeln precis ovanför mittlinjen. Snabbt byter de kant på till vänstersidan, men bollen hamnar centralt på mittfältet i alla fall. Arsenal får kliva tillbaka och operera i ett relativt lågt tempo mot ett väldigt väl samlat Atletico Madrid. Till vänster igen då med bollen för Arsenal. Skulle det kunna bli ett inläggsläge, blir det inte så, utan centralt kommer Saliba istället. Nu trycker Arsenal upp sin backlinje. Ben White stickar i djupet, Saka mot straffområdet, snett inåt bakåt. Det finns bara att Atletico Madrid spelar i första läget. Arsenal fyller på. Luis Gelli får inte något skottläge. Där kommer skottet av Gabriel istället. Ganska tätt utanför och inspark för Atletico Madrid 0-0.
10: Där ser man Saka hur snabb han är. Han lurar att han ska komma och möta bollen, men så gör han en så kallad V-löpning. Man går och möter mot den som har bollen, så sticker man i djupet. Och det ser ju Ben White, han vet ju exakt hur han ska slå den emellan ytterback och innerback. Och Sakas inlägg är inte fel på heller.
9: Nej, och skottet från Gabriel. De har ju tre Gabriel i Arsenal. Jesus och Martinelli ofta benämns med sina efternamn, men det gör inte mittbacken Gabriel, utan han är bara Gabriel.
10: Mm. Gör det lättare för oss också.
9: Ja, det gör det. Arsenal med bollen igen nu då. Det är väldigt, väldigt mycket Arsenal med boll. Atletico Madrids anfalls... tillfällen har varit fåtaliga. Nu i alla fall kanske Arsenal-spelarna faller. Det blir lite yta för Ademola Lookman, men han tappar bollen. Publiken såg en möjlighet för Arsenal att snabbt ställa om, att kontra, så blev det inte, utan blåklädda Atletico Madrid-spelarna kan ta hand om bollen istället. Lagkaptenen Koke, 34 år gammal, 16 säsonger i Atletico Madrid. Han har varit med om två av de tre Champions League-finalerna utan att lyckas vinna. Här kommer Madrid då i alla fall istället. Ruggeri avancerar från vänster försvarsposition. Arsenal bryter den här långa svepande crosspassningen. Men Madrid återtar bollen och Llorente kan spela bollen längst ut mot höger sidlinje. Väljer sen att lägga den tillbaka i eget mittförsvar istället att arbeta på för långe ståtlige slovakiska mittbacken David Hanschko. Arsenal försöker sätta hyfsat hög press, bollen in centralt för Atletico Madrid. Publiken tyckte inte alls det där var frispark, det tyckte domare Siebert. Och Atletico Madrid kan då fylla upp, eller fylla på framåt och kanske skapa någonting.
10: Jag tycker att Atletico Madrid gör det väldigt bra i det defensiva, och när man vinner bollen, det är inte så att man spelar bort bollen i panik, utan då fortsätter man att spela, man försöker rulla och man håller verkligen bollen inom laget. Så det här är en väldigt bra plan som gör att de sakta men säkert tar sig framåt mot Arsenals mål.
9: En möjlighet för Lookman att kliva in från vänstersidan. Atletico Madrid nära offensivt straffområde. Väldigt svag passning från Julian Alvarez som Arsenal bryter ner till målvakten Raya i helt blek gul dräkt. Som bara skickar iväg den högt. Där finns Gyökeres. Får lov att ta emot den. Klackar bollen vidare till Eze. Nu fyller Arsenal på också. Gyökeres opererar från högersidan. Närmar sig straffområdet. Har Saka till höger. Håller bollen själv. Driver ner mot kortlinjen. Krockar med Saka. Tappar bollen. Faller Atletico-spelare och det är frispark för gästerna från Madrid, och Gyökeres ser väldigt besviken ut över att det inte blev någonting bättre av det där.
10: Ja, det är svårt för honom också när hans medspelare går in och ställer sig framför honom. När han har väl dribblat bort sin back, så kommer Saka tyvärr in i samma yta som gör att han till slut tappar bollen.
9: Saka hade nog tänkt sig att han skulle få en passning där och kunna rycka ner mot kortlinjen.
10: Ja, det känns som det. Medan Gökades svala lite mer sugen på att gå runt själv.
9: Och så är det Koke, han som har balansproblem, som faller igen. Det var i och för sig närkant den här gången. Nu ska det inte vara så. Oblak med insparken 0-0. Halva den första halvleken, eller den tredje som det är totalt avgjord. En liten miss i högerförsvaret från Ben White. Det är en möjlighet för Lookman, Atletico Madrid, att avancera. Försökte sig på väldigt många finter och till slut fintade han ut bollen över kortlinjen, inspark Arsenal.
10: Han har inte riktigt kommit in i den här matchen på ett bra sätt. Några felbeslut som han har tagit inledningsvis istället för kanske vända tillbaka och spela den enkelt.
9: Ademola Lookman, uppvuxen i England, spelar för Nigeria, om det landslag det handlar om, hämtades från Atalanta under säsongen för att då förstärka Diego Simeones lag. Slarvigt spark med utspark från Raya i Arsenal-målet. Det gör att Atletico Madrid i lugn och ro kan börja om med spelet från egen backlinje. Hansko möter ingen Arsenal-press, kan vandra lugnt och stilla med bollen. En meter, två meter, där kommer crosspassningen ut mot högersidan. Helt fel riktning så att Arsenal bryter. Inga som helst problem för Calafori att titta fram med bollen mot vänstersidan. Rice är det som sticker mot kortlinjen, tar sig förbi första motståndaren. In i straffområdet, nära kortlinjen, snett inåt bakåt, så bryter Llorente till hörna för Arsenal. Andra hörnan Arsenal, andra från vänster.
10: Griezmann som försökte göra en glidtackling, men han var lite för kort i den, och Rice smart som bara petar bollen precis innan den här tacklingen kommer, så spelar den snett inåt bakåt, men där är försvararna bra med och sparkar bort den.
9: Arsenals tränare Mikel Arteta sa igår inför matchen att vi kommer att komma ut som odjur, beasts. Jag vet inte om det är så, men vi såg fighting face verkligen från Rice som försökte elda upp publiken när den här hörnan blev klar. Och nu är han ute för att slå den. För ett eventuellt 1-0-mål, inga mål tillverkade än så länge. Kommer hörnan, det blir en kort variant. Rice får tillbaka bollen. Saka finns mitt på offside planhalva, får bollen. Tillbaka till Rice med lite bakom honom så han inte kan gå framåt. Får hjälp av WC, höjd med offside straffområdet, sticker i djupet för Lewis Kelly. Lewis Kelly håller undan sin motståndare, snett inåt bakåt, och hade Gyökeres varit där en meter längre fram så hade han kunnat peta in bollen, men den här gick ut i straffområdet, men Arsenal fyller på igen. Calafori är högt uppe och så kommer inlägget lite för långt, lite för snett, och det blir inkast för Atletico Madrid. Men det där hade kunnat bli en supermålmöjlighet för hemmalaget.
10: Ja, bra gjort, det kommer ut på kanten där och han gör det helt rätt och slår den in i en yta där egentligen det ska vara en Arsenal-spelare, men den går igenom hela straffområdet och går ut på andra sidan.
9: Ja, inlägget det är inte många andra ställen han kan slå den på, utan det är ju där luckan finns.
10: Ja, för alla förväntas egentligen att den ska komma mer snett och inåt bakåt, och han slår den lite mer, vad ska man säga, lite närmare mål.
9: 0-0 är det alltså. Atletico Madrid, och så faller Lookman, får ingen frispark utav domaren, utan det är Arsenal som vinner boll istället. 1-1 totalställningen, 0-0 i den här matchen. Lyftning framåt, tänkt för Saka, men Oblak, målvakten i Atletico Madrid, är där i sin gröna dräkt och tar hand om bollen istället. Då buar publiken och tycker att Madrid-målvakten tar för lång tid på sig. Nu lägger han ner bollen på backen och så skickar han en långt, lite utåt vänster över samtliga spelare i famnen på Arteta. Han är tränare i Arsenal och Arsenal får inkast. Champions League semifinal på Emirates i London. Det är laget som vinner den här matchen, vilket något lag kommer att göra på ett eller annat sätt, vinner också totalt eftersom det är oavgjort i första mötet i Madrid för en vecka sedan.
10: Just nu känns det som att den här matchen kommer gå till förlängning och straffar, även om det är väldigt mycket tid kvar att spela.
9: Arsenal har ju verkligen försökt att bryta upp det här kompakta Madrid-försvaret, och som vi har varit inne på, nära några gånger. Men sen krävs ju jättemycket.
10: Ja, men det gör det, och oftast i sådana här matcher så kanske det är ett litet misstag som avgör när motståndaren går fel in i situationen.
9: Champions League-fotboll i Sportextra i Sveriges Radio P4. Ytterligare knappa kvarten, sen är det bara appen Sveriges Radio som gäller. Så sitter du och lyssnar via vanlig radio, plocka fram appen om du vill fortsätta följa Champions League-fotbollen hela vägen till sitt slut. Men Sportextra så ytterligare 12,5 minut även i P4, och då med Champions League-fotboll. Där Atletico Madrid har bollen, det hör ni på publiken. De buar eftersom Madrid arbetar lugnt och metodiskt. Söker öppningar i Arsenal-försvaret. Bollen långt ute på högersidan. Klack där, snyggt av Llorente som nästan får tillbaka bollen. Calafori i Arsenal-försvaret är emellan och bryter. Så får de inte undan bollen riktigt, utan en möjlighet för Marc Pobil. Mittback i den senaste matchen, högerytterback i den här. Det hela slutar med frispark för Arsenal på egen plan halva. Och det är ju verkligen två semifinaler med helt olika karaktär. Det vill säga två semifinalmöten. Det är ju den sprudlande, offensiva, glädjespridande fotbollen mellan Paris Saint-Germain och Bayern München. Och så detta mer taktiskt drivna, mer bearbetande av varandra mellan Arsenal och Madrid.
10: Så är det. Jag tror inte att vi kommer få se 9 mål i den här matchen som man fick göra med när Paris och Bayern München spelade.
9: Det är inte så ofta man får det.
10: Nej, det är inte så ofta man får det. Men det här känns som att det är mer disciplin i försvaret också. Det är, ja, en typisk 0-0-match som det ser ut just nu.
9: När det gäller Arsenal och vägen fram hit så har de besegrat Bayern München i gruppspelet. Bayer Leverkusen i åttondelsfinal. De måste ha ut Sporting från Lissabon. Och så har de med sig segern från just Atletico Madrid också från oktober med 4-0. Väldigt framgångsrikt för Londonlaget. Som nu dock hamnar i lite bekymmer möjligen när Calafori faller. Här kommer Llorente istället. Inlägg finns i princip ingen Atletico-spelare i offensiv straffområde. Bollen rinner ut där också att arbeta på för Julian Alvarez. Argentinaren som gjort 10 mål i Champions League. Därmed en tredje bästa målskytt. Eller med i toppen i alla fall utav målskyttarna i Champions League. Atletico Madrid nu med bollen på vänstersidan. Ruggeri släpper ner den egen backlinje för Hansko istället. Upp med bollen på Lookman. Blir det något kreativt nu? Han försöker hålla sig på ganska små ytor och sen tillbaka till backlinjen igen. Och då är det för Kocke, den centrala mittfältaren, lagkaptenen, att kliva ner och hämta bollen tillsammans med Hansko. Får hjälp där utav Ruggeri. Lookman möter, nära att tappa bollen en gång, två gånger, men lyckas ändå få den vidare till lagkamrater. Tyvärr då för att det kommer Madrid så driver de den åt fel håll. Det vill säga mot eget mål, och Oblak gör det väldigt farligt framför fötterna på Brecciese i Arsenal. Men lyckas ändå få fram det till lagkamraten. Nu går lite fortare framåt. Alvarez ut på högersidan för Atletico Madrid. In centralt, Griezmann på ett tillslag. Llorente fintar bort en Arsenal-spelare, skjuter där påtäckande. Gabriel, och domaren blåser för offside. Men det var lite kvickare anfall av Atletico Madrid. När de fick bort första pressen så gick det fortare.
10: Ja, men det är Arsenal, de låg ju bra hela vägen. Och sen så hade de lite tur där för Oblak. Han sparkade bort bollen. Så kom den fram till rätt adress istället för att bli lite friläge för Arsenal. Och när de väl sätter fart så går det snabbt också. Synd att Griezmann, att han spelar ut den till höger istället för att titta in i mitten. För han var ganska fri där. Men helt rätt offside vinkat till domaren.
9: Oavgjort i dubbelmötet Arsenal mot Atletico Madrid. 1-1 i första. Gyökeres målskytt för Arsenal. 0-0 än så länge med kvarten kvar att spela utav den första halvleken på Emirates. Lång eller frispark Arsenal och målvakten Raya. Gyökeres kan inte nå den bollen som så småningom studsar upp mot Madrids straffområde. Det blir kamp om bollen i mittlinjen istället som Arsenal-spelarna vinner. Ner i eget försvarsområde där Saliba tar hand om det första uppspelet med hjälp av Ben White. Och så är det här spelet fram och tillbaka, att leta lösningar med passningar på ett tillslag men väldigt nära eget straffområde. Rice ända ner vid egen straffpunkt för att hämta bollen för rödvita Arsenal.
10: Och framförallt två lag också som vill göra plan stor, att man vill dra ut laget så att man får de här ytorna. Ytterbackar går väldigt brett och mittbackar går brett också så att man kan spela upp, så det blir svårare att försvara.
9: Buropen är för att Victor Gyökeres gick omkull. Domare Siebert tyckte inte det var någon oschysthet utan inkast istället för Atletico Madrid. I 0-0-läge i matchen. Hansko spelar ner bollen till Oblak. Kommer den långa bollen ut mot högersidan, felriktad, sett ur Madrid-ögon. Calafori bryter för Arsenal istället. Rice, väldigt mycket boll på Declan Rice. 27-åringen som hämtades från West Ham för 3 säsonger sedan. Arsenal mot offensivt straffområde, in centralt då för just Calafori. Han släpper ner bollen i eget mittförsvar istället. Saliba. Alltså det är så många spelare på ytan, precis ett par meter från straffområdesgränsen och upp på planen. Så det är väldigt svårt att hitta in med bollen. Arsenal opererar från vänstersidan då istället, där Trossard vill ta hand om bollen. Han får inte riktigt läge att lyfta in den i offensiv straffområdet, utan Arsenal på central del utav offensiv planhalva. Breddar ut till höger. White fintar bort Lookman. Där kommer inlägget. Det är långt, långt och det är ganska högt. Når det fram till någon medspelare. Jag tror så här är där och tar emot den. Inne i straffområdet för Calafori. Ut ur straffområdet. Gabriel lyfter den via Madrid-spelare i en ganska hög och långsam båge, så Oblak kan ta hand om bollen. Snabbt igångsatt spel. Griezmann, crossboll ut mot Alvarez. Arsenal mittback Saliba emellan och bryter, och till publiken stora, stora förtjusning.
10: Ja, bra bryt av Saliba där i det läget. Så kom två stycken Atletico Madrid-spelare väldigt fritt. Hade han missat den brytningen så har det nästan varit 2-0 där. Men Griezmanns nedtagning på den rensningen, eller den ner, var kanske ingen rensning, det var Oblak som hittade honom. Den var fotbollsgodis.
9: Inget mål tillverkat med 11 minuter kvar utav den första halvleken på Arsenals hemmaplan Emirates. Det är Arsenal som nu är nära offensivt straffområde. Eze tillsammans med Louis Skelly. Trossard i höjd med straffområdet, fintar bort första försvarande med att ridspelaren en gång, två gånger, får Griezmann emot sig, hittar ändå rätt med passningen, tillbaka bollen från Gabriel. Skulle kunna bli möt så faller den. Trossard, publiken skriker på straff, domaren ut med händerna, får se om det blir valkoll på det. Arsenal kommer igen, Eze med bollen, omringar av tre spelare, hittar rätt med passningen via Madrid-spelare till hörna för Arsenal den här gången från höger. Publiken vill att det ska varkollas. Domaren pekar på hörnflaggan. Trossard vänder. Han får en knuff i ryggen av Griezmann. Det är ju ingen som helst tvekan om. Men det ska mycket till att de dömer straff för det där.
10: Ja, den skulle varit väldigt hård om de dömer straff. Visst, det är en kontakt där. Det håller jag med om. Men domaren står 2 meter därifrån och har fri sikt. Så jag har väldigt svårt att se att han skulle blåsa straff. Men han tar beslutet. Man ser han står slut med händerna och säger nej, nej. Jag tar beslutet. Ingen straff.
9: Man kan väl säga att situationen var sån att hade en anfallare gjort så mot försvararen så hade det blivit frispark. Men inte tillräckligt hårt för att det ska bli straff. Nej. För det är ett tungt avgörande domslut då naturligtvis.
10: Ja, men så är det också. Arsenal-spelarna gnällde också på att de tyckte att, bollen tog på handen. Men den visade klart och tydligt i reprisspelarna på att den tog i bröstet och inte på någon hand.
9: Men tredje hörnan i matchen för Arsenal. Nu från höger. 0-0. 10 minuter kvar av första halvlek i London. Riv och slit mellan spelarna. Gyökeres zoomas in. Ska han få ett läge? Det blir en kort variant. Saka släpper bollen till Eze. Tillbaka till Saka in i straffområdet. Snett in något bakåt. Skottläge. Skott kommer där. På täckande Llorente och undan utav Madrid-spelarna. Och Rice bannar sig själv för att han inte fick fram det där skottet.
10: Han såg nästan ut som att domaren stod lite i vägen där i det läget när han skulle skjuta. Men så han upptäcker bollen så pass sent så han får inte den där rena träffen. Vi har ju sett hans underbara fot, hur duktig han är när han väl de här tillslagen.
9: Saka lagkapten i Arsenal, men det är Rice som driver hela laget. Alltså helt med sitt kroppsspråk, med sina gester, med sin vilja, med sitt driv.
10: Ja, men så är det verkligen, och likadant mot publiken. Det är han som ställer sig mot publiken och försöker få igång dem, så att han är en otroligt viktig spelare för dem i alla situationer. Och Victor Gyökeres blir tillsagd av domaren också när han har en liten dust där.
9: 0-0 mellan Arsenal och Atletico Madrid i semifinalreturen. Det handlar om fotbollens Champions League. 1-1 totalt 37:e matchminuten på Emirates.
2: Klockan närmar sig 21:40. Det betyder att i P4 lämnar Sportextra till Karlavagnen ikväll med Olof Wretling som vill prata med dig som lyssnar om ett starkt minne. Men vi fortsätter följa Champions League-semifinalen i appen Sveriges Radio.
9: Där Arsenal avancerar mot offensivt straffområde. Det är nära att Gyökeres får bollen. Men det hela slutar med en frispark för Kocke. Han har legat ner mer än han har stått upp på Madrid.
10: Ja, och det var lite 50-50 tycker jag när han skulle ha haft frispark och inte frispark. Men i det här läget så tycker jag absolut att han ska ha frispark.
9: För Atletico Madrid centralt på egna planhalvan, och den där är ju inget vi ser en pris på, det där Calafori alldeles för sen in och sparkar undan benen på Kocke. Frispark då för Atletico Madrid. Första målet väntar vi på i det här semifinalmötet i fotbollens Champions League. två lag som aldrig har vunnit den finaste utav klubblagsturneringar i Europa. Arsenal bara i en enda final. Fredrik Ljungberg var med då 2006 när Henrik Larssons Barcelona stod som segrare. Det 10 år sedan Atletico Madrid senast var i finalen. Har ju två förluster mot Real Madrid som har gått till övertid och en utav dem till straffar. Det där är ju tuffa förluster.
10: Ja, men det är klart, det var framförallt den ena när man ledde in i slutsekunderna och Real Madrid får gjort så att det blir oavgjort, så den tar det för förlängning.
9: Sergio Ramos nickade in kvitteringen på 3 minuters tilläggstid den gången för 10 år sedan. Men nu är de inte i finalen nu, utan det är oavgjort mot Arsenal. Så att möjligheten finns ju naturligtvis fortfarande. Inga supermålchanser skapade. Arsenal har varit nära möjligheter har de haft, men det har inte blivit den där distinkta chansen. Så det är felspel i alla fall utav Atletico Madrid. Gyökeres bryter och så springer han också i djupet. En jättelöpning in i offside straffområdet mot två försvarande spelare. Spelar rakt på Griezmann, får tillbaka bollen. Svenske Gyökeres vänder, vrider, knuffas. Bollen ligger och dansar på kortlinjen. Inspark och Gyökeres. Han är frustrerad mest hela tiden. Inspark Madrid. Det är alltså 6 minuter som återstår av första halvleken i semifinalreturen Champions League. 0-0 mellan Arsenal och Atletico.
2: Och hela avgörandet får ni tillsammans med Johan Elmander och Jonas Enarsson i appen Sveriges Radio. Klicka in er där om ni vill följa Victor Gyökeres Arsenal mot Atletico Madrid. Annars tackar vi för ikväll. Tobbe Karlsson, Lotta Linderör, Bengt Skött och Linnen Sen. I P4 väntar närmast Karla Wagner.
6: Karla Vagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Ja hörni, ikväll ska vi samtala om ett starkt minne som lever sig kvar. Ett minne av en händelse som återkommer och knackar på. Påminner dig, vägleder dig, glädjer dig eller gör dig ledsen. I det stora och i det lilla. Vi bär alla på ett eller flera starka minnen som följer med oss hela livet, och varje gång vi tänker på dem väcker en stark känsla. Så ring in och berätta. Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30. Vi hörs!

väcka minnet. För vi har nog några sådana, både du och jag. Kanske inte jättemånga. Men visst håller du med om att vissa av de där händelserna som möter oss i livet sätter sig mer än andra. De är lite starkare, lite fastare i sin form och väcker känslor inom en. En ögonblicksbild som man kan leva på i flera år, år efter år. Vilka stunder eller möten med en annan människa har påverkat dig? Ja, just dig. Ring in. Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30. Eller gör som Marcus och Eva, skriv till oss på Karlavagnen Facebook. För där är diskussionen i full gång och ni surrar med varandra. Men ring in till mig om du vill prata om ett starkt minne. Numret in är 020 22 10 30.

0: Warwick Avenue, Duffy. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll pratar vi ett starkt minne. Och vår första inringare, det är Berne.
1: Jajamän, det är det absolut.
0: Vad trevligt. Vart ringer du ifrån?
1: Ja, jag ringer från Ängelholm i Skåne.

0: men jag är på ett helt annat ställe nu, va? Men ja, det var det.
1: Det är vad det är. Du, Berne, har du ett starkt minne du vill dela med dig av?
0: Ja, och det var ju så här att jag blev nominerad till årets eldsjäl i simidrottsgalan. Och det var ju rätt så många som var nominerade där, va? Men jag var en av tre finalister som var, alltså det utspelar sig nu i helgen den 25 april. Så det är ju inte, det är bara en vecka bort ju.
1: Ja, fantastiskt. Grattis.
0: Ja, och det var så här att man hade ju många simmarpriser som man delade ut. Nykomlingar och årets kundsimmare och simmare och vattenpolospelare och allt möjligt. Och så den sista kategorin, då var det vi tre stycken som var utsedda till årets eldsjäl och blev det 2025.
1: Det förstår jag. Vilket starkt minne. Wow.
0: Ja. Och sen var det så här att sen lästes Berne Anderssons namn ut och jag blev årets eldsjäl i simidrottsgalan i hela Simmarsverige.
1: Vad betyder ett sånt pris för dig?
0: Alltså, just att det är delas ut under Svenska simförbudet och simidrottsgalan där alla är med från olika kategorier, från förbund, från olika distriktsförbund, från klubbar och för de är alla simkategorierna. Och jag är en av dem som får ta ett av de här största priset som eldsjäl i simidrottsgalan. Det är oerhört stort för mig.
1: Hur kändes det då när det blev den där tystnaden och det skulle läsas upp namnet och sådär? Är det det som...
0: Nej, alltså jag skrek och jag jublade och jag blev helt tokig. Jag kunde inte drömma om det. Jag trodde inte det var mitt namn som skulle läsas upp. Så det blev så overkligt så... Jag brast rakt ut, va? Och det blev ett sånt glädjeyttring och allting, så ja, det är helt magiskt.
1: Och vill du veta en sak, Berne, medan du och jag pratar här så skickar min producent, han är snabb på tangentbordet, så jag ser faktiskt en bild på dig när du står där med knuten näve och slipsen flyger i luften och du citerar, det är magiskt, en härlig bild på dig här på nätet, det är någon nyhetslänk som jag har klickat in på, vad härligt det ser ut.
0: Ja, absolut, och jag menar, man kan ju drömma, men ibland blir drömmar sanna.
1: Ja.
0: Och jag säger det att vi ska alltid försöka göra vårt allra bästa. Man vet aldrig när sådana här saker utgår, va? Jag visste ju att jag hade en bra chans, va? Men jag trodde aldrig jag skulle vinna. Och det var helt... Och jag säger ju så här att med både föreningen hela 2025... Vi har ju tagit två SM-guld och ett juniorbrons och ett Nordic League-brons. Vi har ju verkligen gått framåt med storsteg och så vidare. Va? Och sen att jag som ledare blir nominerad för hela året 25. Alltså det är bara drömmar och verklighet som man knappt kan sätta sig in i. Och jag tror inte riktigt det har landat in riktigt än, va? För nu när jag pratar med dig, Olof.
1: Men du, Berne, nu, det här är så här typiskt en äkta eldsjäl. Du pratar bara om alla andra hela tiden och laget och vad ni har åstadkommit. Om vi nu riktat strålkastaren mot dig, Berne. Varför tror du att just dina egenskaper har gjort dig till årets eldsjäl?
0: Ja, alltså det, om vi tittar på mig själv så har jag jobbat oerhört hårt. Och jag är som min dotter sa så här att pappa, du är överallt där du egentligen inte borde vara. Men det ger resultat och det gör att jag finns och att jag sätter mig själv på kartan. Och att verkligen brinner för barn och ungdomar.
1: Är du bra på att... Eller så här, vad stod det i nomineringen då? Varför var just du årets eldsjäl? Det måste ju ha funnits en nominering.
0: Ja, den var ganska lång och så här va. Och jag vet inte riktigt vem som har skrivit den va. Men jag tror det är nog någon i föreningen som har varit igång med den va.
1: Ja.
0: Och det var ju det att han brinner för barn och ungdomar och han ser dem när de kommer. Och det kan vara så här att många ungdomar som jag har haft under min lång tid va. De har kanske haft en del trassliga hemförhållande. Och de har känt mig som den här extra föräldrarna och extra pappan. Som kanske har tytt sig till mig och känt att ja, men här är en jag kan prata med. Och här är en som ställer upp för mig. Och det har jag gjort för mina barn och ungdomar. Och de är på något sätt va. Går det bra för dem? Ja, men då går det bra för mig. Och det har vi sett nu va. Så, och jag ser det här oerhört mycket att göra just det här. Men att få det bekräftelse i hela Simmarsverige och ha hållit på så länge med detta. Alltså det, jag kommer att fortsätta med detta till jag inte har nått mitt mål va. Och jag menar som jag
1: och vad säger. Vad är ditt mål då, Berne?
0: Mitt mål är att ha så många polospelare i hela nordvästra Skåne och vara bäst i hela Sverige i samtliga ungdomskategorier. 2030 kommer det att bli genomförbart.
1: Du Berne, då hoppas jag att få prata med dig när du har uppnått ditt mål. Kan inte du ringa in då?
0: Ja, absolut. Det är som jag säger att just vår lilla stad där vi har uppnått detta, det är få förunnat. Och ha mig som ledare som hjälper alla individer runt överallt. Det är fantastiskt när man blir omkamrad och sina ungdomar när man kommer hem från den här galan. Och det, man har nästan inte ord och man får tårar i ögonen. Och det här var när man får upprinnelsen för
1: att ja, förstår, Benny.
0: Och gratulera. Det är helt magiskt.
1: Ja, det är magiskt. Tack Benny för att du ringde in och delade med dig av detta fantastiska ögonblick som såklart blev ett starkt minne. Tack så mycket och lycka till med att uppnå ditt mål.

0: Fleetwood Mac, go your own way. Ja, gå din egen väg. Vi tackar Berne som ringde in kvällens första samtal och delade med sig av ett starkt minne när han vann årets eldsjäl i simidrottsgalan. Du lyssnar på mig, Olof Retling, i kvällens Karlavagnen. Ring in du också och dela med dig av ett starkt minne. Slussen är öppen 020 22 10 30. Men nu blir det Ekot med Johan Hellström och det handlar om kriget i Ukraina. Vi syns och hörs efter Ekot.
1: Här är Ekot. I Ukraina har över 20 personer dödats i ryska attacker idag, det uppger ukrainska myndigheter. Och de här attackerna, de kommer bara dagar innan Ryssland utlyst en ensidig vapenvila inför sin militärparad i Moskva.
2: Цинічний удар по об'єктам в місті Запоріжжі. 4 керовані авіабомби. Після влучання ворог навмисно почав атакувати відповідні об'єкти КАП.
3: En cynisk attack, säger lokalpolitiken Regina Kharchenko i Zaporizjzja i östra Ukraina efter att 4 ryska glidbomber slog ner i stan. Efter det började fienden attackera samma område med drönare, så det var länge omöjligt för räddningsarbetarna att komma fram, säger hon till Reuters. Även Ukraina har ju flera gånger framgångsrikt attackerat mål i Ryssland med drönare. Senast under tisdagsmorgonen dog 2 personer och över 30 skadades i en sån attack mot den ryska delrepubliken Chuvashien, enligt officiella ryska uppgifter. Putin har utlyst ett 2 dagar långt eldupphör från och med fredag, lagom till det ryska segerdagsfirandet och den årliga militärparaden på lördag i Moskva. I år kommer paraden att hållas utan någon tung militärmateriel för första gången på många år. Enligt det ryska försvarsdepartementet har beslutet fattats med hänvisning till säkerhetsläget. Samtidigt har Ukraina sagt att de kommer att inleda en vapenvila redan från midnatt nu i natt, utan slutdatum. Men samtidigt ska sägas att de båda länderna inte tycks ha kommit överens om några gemensamma villkor för eldupphören, som till exempel hur länge de ska hålla.
1: Reporter där var Erik Norberg. Och säkerheten kring Rysslands president Vladimir Putin rapporteras ha stärkts betydligt på senare tid. Enligt uppgifter ska övervakningssystem ha monterats hemma hos presidentens nära medarbetare, samtidigt som han själv blivit allt mer tillbakadragen. Fredrik Wadström är vår Rysslandskorrespondent.
4: Man har gått igenom och tittat på de första 4 månaderna under 2025 jämfört med de första månaderna det här året, så har hans offentliga närvaro sjunkit drastiskt.
5: När Putin numera syns i ryska medier handlar det om förinspelade framträdanden enligt Wadström, som också lyfter att Putin enligt ryska medier ännu inte besökt krigsfronten för i år. Något som han har gjort regelbundet tidigare.
4: Och det där har ju flera skäl så att säga att han gör det, och det ena är ju att visa att han står nära armén och står nära kriget, men också för att visa att det går bra i det här kriget. Titta här, presidenten för den ryska federationen kan åka till fronten och umgås med soldaterna och hämta in rapporter direkt från befälhavare och frontlinjesoldater som är på plats. Det här går som smort, det här kriget. Det är ingen oro för att vi skulle ha några problem. Men ingenting av det här har skett. Så det är de saker vi i alla fall kan se.
1: Reporter Helena Geilani. Runt 2000 studenter på Försvarshögskolan kan ha fått sina personuppgifter läckta till kriminella efter en omfattande säkerhetsattack mot läroplattformen Canvas. Och enligt cybersäkerhetsexperten Marcus Murray kan det röra sig om känslig information.
6: Framförallt när det är liksom många parametrar med data, till om det är lösenord som ska användas för att ta sig in i sajter och så vidare. Det kan också vara ett stort värde för en statssektör som vill kartlägga medborgarna i ett land. Då är det ett problem i sig att man vet att de här människorna studerar en viss utbildning som kommer sedan jobba som det. Så man kan kartlägga personer.
7: Utbildningsplattformen Canvas används på över 30 svenska högskolor och universitet. Och det var i fredags förra veckan som Canvas amerikanska leverantör Instructure upptäckte läckan, som nu uppges vara under kontroll. Hackarna har bland annat kommit över namn, mejladresser och personliga meddelanden i chattar mellan studenter. Och det är fortfarande oklart vad som egentligen har hänt och hur omfattande incidenten är. Men i dark web-bloggar uppger hackergruppen Shiny Hunters att det är de som ligger bakom attackerna, som globalt kan ha drabbat 275 miljoner användare på runt 9000 lärosäten.
6: Alltså den här gruppen är en känd grupp som jobbar med utpressning. Deras modus är att de stjäl data genom dataintrång. Och sen så ger de en varning och säger att om ni inte betalar inom en viss tid så kommer datat att läcka.
7: Och flera svenska universitet och högskolor är nu oroliga att de kan ha drabbats av attacker. Ekot har försökt att prata med flera av dem men blir hänvisade till de egna hemsidorna. På Karolinska institutet ser man allvarligt på situationen och uppmanar användare att vara vaksamma med vad som skrivs i personliga meddelanden. På Umeå universitet har man sammankallat en krisledningsgrupp. Högskolan i Borås bekräftar till P4 Sjuhärad att de kan ha drabbats. Och på Försvarshögskolan meddelar IT-chefen Marit Widersheim Paul att de inte har några bekräftade uppgifter om omfattningen, men att de hanterar situationen som om de har blivit drabbade.
1: Och reporter här, det var John Pira. Regeringen och Sverigedemokraterna presenterade idag vad de kallar för ett bokslut över Tidöavtalet. En mycket positiv recension av det egna arbetet.
8: Vi är stolta, men vi är inte nöjda, för att låna en välkänd fras.
9: Vi har skärpt villkoren för anhöriginvandring. Vi har påbörjat en utmönstring av de permanenta uppehållstillstånden.
3: Moderatledaren och statsministern Ulf Kristersson, Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Kurvorna pekar uppåt på de bilder regeringen visar upp, och beskrivningen är att det mesta har gått åt rätt håll under de senaste åren. Kristdemokraternas Ebba Busch och Liberalernas Simona Moamsson.
10: Ny nationell vårdförmedling har utvecklats. Ny nationell cancerstrategi.
11: 12 miljoner böcker nått svenska klassrum. Samtidigt som vi har fasat ut skärmen från klassrummen i Sverige.
3: Tidöavtalet som ingicks mellan Sverigedemokraterna och regeringspartierna efter förra valet bestod av drygt 500 punkter. I början av året hade det runt 2/3 klarats av enligt regeringen. Någon ny siffra angavs inte idag. Vissa punkter, bland annat på skolområdet, kommer inte att förverkligas. Och en rad omröstningar återstår i riksdagen där just nu råder osäkerhet kring kvittningssystemet. Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist kallar regeringens presentation för kreativ bokföring som skulle underkännas av revisorerna. Också Socialdemokraternas Mikael Damberg är mycket kritisk.
12: Det känns ju väldigt tomt och lite desperat att regeringen kallar till presskonferens för att säga att de har gjort allting rätt och att det går väldigt bra för Sverige.
1: Reporter Pontus Mattsson. Idag åtalades Poja Shafi misstänkt för att ha organiserat flera grova våldsbrott under våldsvågen 2023. Han har haft en central roll i det kriminella Foxtrot-nätverket, säger Niklas Andersson, som är chef för utredningsenheten vid polisens nationella operativa avdelning NOA.
13: Han hade en nyckelroll i det här nätverket och bidrog till att anstifta flera grova våldsdåd i Sverige.
14: Poja Shafi är uppvuxen norr om Stockholm och har enligt polisen haft en ledande roll i det så kallade bronätverket. Och de har i många år samarbetat med nätverket Foxtrot. På en bild som polisen kommit över, som uppges vara från 2020, syns hur Poja Shafi poserar med vapen enligt polisen hemma hos Foxtrots ledare Rawa Majid i norra Irak. 30-årige Shafi greps hösten 2023 i Irak, och i oktober förra året utlämnades han till Sverige. Idag åtalas han mot sitt nekande för flera grova brott i Stockholm och Sundsvall. Bland annat stämpling till mord, förberedelse till mord och grovt narkotikabrott. När han då greps av irakisk polis 2023, hur påverkade det Foxtrot-nätverket?
13: Han var en viktig person, så vi bedömde att det hade en effekt och påverkan. Men det finns också flera personer, så att det var inte så att arbetet var slutfört på något sätt. Utan vi har ju fortsatt att jobba med ytterligare aktörer kopplat till det nätverket för att fortsätta försvaga dem.
14: Och hur är deras ställning idag, skulle du säga? Hur desarmerade är de?
13: Ja, men jag tror att de här olika rättsprocesserna har haft en ganska stor effekt. Att vi har kunnat gripa flera personer i olika länder som har varit nyckelaktörer för det här nätverket. Vi har fått en stor stor effekt. Vi tror att vi hade haft en annan situation, en betydligt mer negativ situation i Sverige om inte de här gripandena hade skett.
1: Reporter Simon Andrén. Och så vädret, imorgon får Götaland och södra Svealand sol som tidvis varvas med moln. I norra Svealand och södra Norrland först sol men senare varierande molnighet. I norra Norrland halvklart till mulet, i Norrbottens län byar av snö eller regn. Temperatur från i söder 11 till 16 grader till i norr 5 till 10, lägre i samband med nederbörd. Producent för det här, det var Mariana Benjamin Sir, i studion Johan Hellström.
15: Radiosporten här med fotboll. Viktor Gyökeres kan ikväll bli den blott sjätte svensken i Champions League-historien att få uppleva en final i denna världens största klubbturnering. Några minuter in i den andra halvleken i semifinalreturen så leder Gyökeres klubb Arsenal mot spanska Atletico Madrid. Det står 1-0. Och sammanlagt, om vi räknar in första matchen i Spanien förra veckan, 2-1 till Arsenal. Just nu alltså. Vi direktsänder matchen i sin helhet i appen Sveriges Radio. Basket. Borås herrlag är nu bara en seger från SM-guld. Har nu 3-2 i antal matchvinster i finalserien mot dominantlaget de senaste åren, Norrköping. Ikväll blev det bortaseger för Borås, 88-84. Sveriges bordtennisherrar hade inga problem alls att slå Ungern med 3-0 ikväll i 16-delsfinalen i lag-VM. Men Christian Karlsson slog upp en ljumskskada och fick behandling i slutet av sin segermatch. Så nu är det slutspelat för honom i turneringen. Imorgon i 8-delsfinalen mot Kroatien kommer återigen Elias Ranefur in i Sveriges lag. Men här Christian Karlssons egna ord ikväll.
16: Nej, det är ganska frustrerande och bedrövat. Samma skada som jag drog på mig i Kina för en månad sedan. Åkte hit och tyckte att det hade läkt så gott det hade kunnat i alla fall. Men matchpåfrestning är lite annat än träning. Träning har gått bra, så det har jag testat i alla fall. Nu slog jag upp det igen, så nu är det kört kan jag säga.
15: Christian Karlsson där, intervjuad på plats i London av Patrik Ljunggren. När det var premiärkväll för elitserien i Speedway blev det segrar för Västervik, för Smederna och för Vargarna. Nu är även Speedway-säsongen igång alltså. Det var Radiosporten nu med Bengt Skött.
0: Karlavagnen i P4. Jajamän, med mig Olof Wretling. Och ikväll ska vi samtala om ett starkt minne som lever sig kvar. Ett minne av en händelse som återkommer och knackar på hos dig. Påminner dig, vägleder dig, glädjer dig eller gör dig ledsen. I det stora och i det lilla. Vi bär alla på ett eller flera starka minnen som följer med oss hela livet. Och varje gång vi tänker på dem väcker en stark känsla. Så ring in och berätta. För jag vill veta. Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30.

0: Sabrina Carpenter Tear, så här i studion i Karlstad sänder vi Karlavagnen i P4 och vi dansar disco. Vi släpper loss, vi delar med oss av starka minnen. Och bara de där discostegen här inne, hade ni sett dem, då hade det också varit ett starkt minne. Välkommen till Karlavagnen, Ingrid.
1: Ja, hej.
0: Vad trevligt, vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Ljungby i Småland.
0: Och jag står ju här och dansar disco här i Karlavagnen, men vi ska ju in i en kyrka, för du ska ju dela med dig av ett mycket starkt minne.
1: Ja, jag har ett långt yrkesliv som kantor. Och innan jag gick i pension så jobbade jag inte här utan i en annan stad. Och då skulle jag spela på begravningar bland annat. Och den dagen så var det ju ett av gravkapellen in i stan. Och orgeln där skulle bytas ut och säljas. Och spekulanter hade varit och kollat. Och någon hade lyft på fasadpiporna och inte satt fast dem ordentligt igen.
0: Och det här, det, man hör ju nästan vad som kommer att hända. Men fasadpiporna, jag gissar att det är de som syns när man sitter där. De där stora, fina, vackra.
1: Precis. Men de, i den orgen så var de fasadpiporna inte ljudande, utan de var för dekoration så att säga. Men de var höga, över 2 meter och rätt så stora. Och så den här begravningen, så var det så synd om en änka som var så fruktansvärt ledsen. Så tjänstgörande präst bad mig att spela musik för henne för att lugna kanske innan begravningen skulle börja. Och jag satte igång och han spelade några takter och då hörde jag hur det rasslade till. Och piporna en efter en lossnade.
0: Jag vill säga herregud, men jag hittar inget bättre ord. Men alltså, gudarsligen, de faller alltså som furor bara. Och de är 2 meter långa. Alltså, blev du träffad eller?
1: Den största for rakt i huvudet på mig.
0: Nej.
1: Och jag tyckte att jag hörde en tom, ihålig klang.
0: I vilken tonart? Minns fru Ingrid tonarten från fasadpipan?
1: Det var nog A-moll.
0: Ja, det blev ett moll i alla fall.
1: Ja. Och sen rasade de andra också. Och de slog mig på sidan av axeln och så rullade de ner på orgelpallen och så ner på stengolvet. Och så rullade de fram, ända fram mot änkan där hon satt och grät. Men hon, prästen kom rusande och viskade mig. Hon märkte inget. Så han fortsatte att spela, sa han.
0: Ja, hon var i djup sorg. Det kanske lät så där i henne. Det var väl hennes sorg hon hörde också. Det livet som kraschade.
1: Ja, så bra beskrivet. Men jag fick inga men. Det enda var att jag var förskräckt.
0: Men Ingrid, du fortsatte spela då? Kunde du det efter en sån fullträff då? Alltså?
1: Jag fortsatte. Men sen efter begravningen så var jag skakad.
0: Ja.
1: Men det var inget fel. Det var inget fel på mig. Och det var ju spännande att höra den där klangen som blev när pipan for i huvudet på mig. Ja.
0: Men och den här änkan då, det var inte så att du efteråt kunde gå fram och säga hej? Nej, hörde du vad... Nej, hon tog...
1: Hon var så förtvivlad, så... Ja.
0: Men det är ju också en väldigt stark händelse av att man är så... Man är så i sin sorg och har så stark upplevelse av det här då sista farvälet att man inte ens märker att fasadpiporna brakar i golvet. Och det måste ju ha levt om väldigt mycket.
1: Ja, för det är ju stengolv.
0: Ja.
1: Och så detta metallpipor. Så...
0: Men att du klarade av att inte skrika aj.
1: Jag är ganska tålig.
0: Du har fått större saker i huvudet. Så. Men när du berättar den här historien, du är ju en fenomenal berättare, Ingrid. Jag hann tänka på att det här, du berättar som du vore Astrid Lindgren. Jag tänker, vilken början på ett Emil Hyss, tänkte jag när du började berätta. Eller hur? I Katthults kyrka. Kantor Ingrid satt och spelade och Emil hade lossat fasadpiporna. Det låter ju som en så här riktig Astrid Lindgren-historia.
1: Men min arbetsgivare sa att jag skulle rapportera det här som ett tillbud på en blankett.
0: Gjorde du det då?
1: Ja, jag tror jag gjorde det. Jag tror jag gjorde
0: Eller så får du säga, du får lyssna på Karlavagnen, jag ringer in. Men när du tänker på den här händelsen så är det dels ett otroligt starkt minne du delar av mig. Men jag tänker ju, jag tror många som lyssnar också tänker sig där, det kanske var ett litet tecken från där ovan. Har du tänkt den tanken?
1: Ja, jag kände nog, alltså jag kände ju skräck. Ja.
0: Du menar, det var inte Guds hand som petade till dem där?
1: Det har jag faktiskt inte tänkt på. Jag tyckte det var lite väl mullrigt.
0: Jo, men det är sådär. Ja, precis. Nej, vi tar tillbaka det. Det var inte, det hade ingenting med något tecken att göra, utan det var helt enkelt den där inspektionen veckan innan som hade ställt till det.
1: Ja, sen blev jag arg på dem som hade varit och kollat
0: ja.
1: Att de inte... Men de kanske inte förstod hur de skulle sätta fast piporna ordentligt. Ja.
0: När hände det här? Jag var så i din berättelse, det kanske du sa i början. Var det länge sedan eller?
1: Ja, det var länge sedan. Det var i början på 2000-talet. Ja. Början.
0: När du tänker på en sån där händelse, när du återkommer du till den då och då? Så där, det känns som att du har berättat den flera gånger.
1: Jag har nog berättat den för mina närmaste och för mina arbetskamrater. Mm. Men det är ingenting som jag tänker på någon gång. Utan det var ett starkt minne för mig.
0: Verkligen. Ett väldigt, väldigt starkt minne. Jag kommer alltid att komma ihåg det här.
1: Och så känslan jag hade att hur ska jag reda ut det här nu då?
0: Ja. Ja. Och så just att hon inte stördes i sin sorg då.
1: Nej, precis.
0: Ja. Precis. Ingrid, tack för att du ringde in och delade med av denna märkligt starka, fantastiska historia.
1: Det var kul. Tack för det.
0: Tack för det. Hälsa Ljungby.
1: Ja, det är gott. Hej.
0: Spela försiktigt.
1: Tack, hej.
0: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Some Die Young, Lalle. Du lyssnar på mig, Olof Wretling, i Karlavagnen i P4. Ämnet för kvällen, det är ett starkt minne. Och det är absolut inte för sent för dig att dela med dig av ett starkt minne och ringa in, för slussen den har öppen. Ring in på 020 22 10 30. Vi rör oss i det stora, i det lilla, i det märkliga. Om du just har precis slagit på radion, så berättade Ingrid om när fasadrören där i kyrkan rasade och träffade henne i huvudet när hon skulle spela för en sörjande kvinna, en änka. Men hon märkte ingenting. Starka minnen som lever kvar i en. Ring in och dela med dig på 020 22 10 30. Och då säger jag välkommen till Lennart.
1: Tack ska du ha.
0: Ja, men vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Härnösand.
0: Från Härnö, vad trevligt.
1: Ja.
0: Jag har just varit, för några veckor sedan så var jag i vackra Härnösand. Och spelade, teater.
1: Och drack en kopp kaffe.
0: Ja, eller hur. Du Lennart, vad har du för starkt minne du vill dela med dig av?
1: Jo. Min far var i byggbranschen och jobbade över hela Norrland när jag var liten. Och vi flyttade med honom till olika platser. Och vi hamnade då i en kommun som ligger inte så långt härifrån, jag får säga. Men vi bodde utanför tätorten och där bodde det en gammal dräng på samma gård. Mm-hmm. Gammal, han var inte så gammal. Och han var väldigt mån om oss barn och sådär och ville sköta om oss. Sedan 55 år senare så var jag där i trakterna och var hos polisen och kommunen. Och då frågade jag, är det någon som bor där uppe i gamla gården där uppe? Det ska vara en gammal man som bor där, sa de. Då ska jag åka dit, sa jag. Då åkte jag upp och knackade på. Han öppnade. Och så säger han så här, när jag tror om vad jag heter. Men är det du, Lennartsson? Och så gråter han.
0: Uh-huh.
1: Och så säger han så här, men kom in, jag ska bjuda på någonting. Men jag har inget bröd, sa han. Du har säkert en limpa, sa jag. Och det kan du bjuda på. Ja, vi sitter där och pratar och pratar. Och så sen efter en stund så reser han sig upp. Och går och tar fram ett kort på mig. Och min syster som har legat över 55 år under en duk på en byrå där.
0: Ja, wow.
1: Ja, 55 år. Alltså jag tänkte, varför har han sparat kort på oss där?
0: Ja.
1: Och så vidare. Men det var ett trevligt besök jag gjorde där, så att säga.
0: Och Lennart, då var det så att jag hängde med från början. Bodde ni hemma hos honom när din pappa jobbade? Eller var ni i några grannar?
1: Ja, det var flera hus på tomten. Ja. Så att vi bodde i ett hus och han bodde i ett annat hus.
0: Ja. Hur länge bodde ni där?
1: Ja, det var ungefär 2 år. Byggde post och telegrafen på orten där och sen så drog vi vidare till nästa bygge.
0: Och den här gamla mannen, han jobbade i lag med din pappa då, eller?
1: Nej, han var någon typ av dräng på den där gården.
0: Han var dräng på gården, då är jag med. Då är jag med.
1: Mm. Ja. Och jag minns när jag satt och pratade med honom där att det, jag minns en episod, jag var ju bara 5 år.
0: Mm.
1: Men när jag åkte med dig med hästen ner till skogen vi skulle hämta ved.
0: Mm.
1: Och du tog fram vapnet och tjuvsköt en tjäder, sa jag.
0: Ja.
1: Men minns du det, sa han? Ja, det gjorde jag. Så jag var bara 5 år, men nu minns jag att han tjuvsköt tjädern. Jag funderade många gånger, varför sparade han kortet där?
0: Vad tror du då?
1: Ja, jag vet inte. Det var inte så mycket barn på tomten där eller på området. Och det kan väl tänkas att han ville ha det kvar då, för den skull. Jag vet inte varför.
0: Kände du så mannen så väl så att du vet om han fick egna barn? Eller hade egna barn?
1: Han fick inga egna barn.
0: Nej.
1: Men då... Därför att så sent som för 4 år sedan var vi i trakterna där också då.
0: Mm.
1: Och då frågade jag efter honom. Nej, han lever inte, men hans bror bodde där borta, sa de.
0: Ja.
1: Men han lever inte.
0: Men när du berättar historien på det här sättet så känns det som att han hade dig och din syster väldigt nära hjärtat.
1: Jo, det tror jag. Det tror jag. Det tror jag, förstår du. Och det var en omtänksam man, och han bjöd alltid på hästtur och vi åkte hämta ved och sånt där. Så att, och det var ju en upplevelse för en femåring.
0: Och hade ni då, när du flyttade vidare med pappa och han fick nya åtaganden eller flyttade runt i landet, hade din pappa eller hade ni någon kontakt efteråt?
1: Nej, ingenting. Så det var första gången på 55 år som jag pratade med honom, så att säga.
0: Ja.
1: Och det var ju väldigt spännande. Och jag såg när han la upp limpan och den långa kniven bredvid och vi skulle dricka kaffe. Det var lite spännande det också, så att säga.
0: Ja.
1: Men det var ett minne för livet, och jag tänker ofta på det där.
0: Ja, men jag kan verkligen förstå det. När man har såna där händelser som ter sig lite gåtfulla också, eller som skapar frågetecken och så där, när man återvänder till den, kommer olika svar till dig då, vad det kan, anledningen kan ha varit, eller rörde sig i de där trakterna vi varit inne på, att han själv inte fick barn?
1: Jag brukar skämtsamt säga, jag förstår att han sparar kort på mig, men på syran vet jag inte varför.
0: Hörru du. Ja, det var bra. Ja, men det där tyckte jag var väldigt starkt alltså. Man blev alldeles varm av det. Det kändes som att man skulle ju inte själv förvara ett fotografi under en duk sådär på en sån speciell plats. Om det inte var så att man gick och tittade på den där bilden ibland. Att den betydde, att den skulle vara nära hans hjärta.
1: Ja, kanske det. Och jag frågade ju polisen och kommunen, eller polisen på orten där. Ja, det bor nog en gammal gubbe där uppe fortfarande, sa de. Ja, då ska jag åka dit, sa jag.
0: Men alltså så här, samtidigt så känns det som att historien och det här, det finns någon dragningskraft i dig också, Lena, för varför skulle du dit och hälsa på? Var det av en ren händelse du var i trakten, eller?
1: Ja, jag var och utförde lite ärende hos kommunen och polisen.
0: Ja.
1: Och då tänkte jag, istället för att titta på hotellet, varför ska jag göra det? Utan jag sökte upp den här gubben.
0: Ja, men jag bara menar det, för det alltså, 2 år när man är så ung som du och din syster var där då, det är ju en lång tid för ett barn.
1: Ja, visst var det det.
0: För jag menar, 2 år för en äldre person, det kan ju tyckas man fyller vardag med allt och inget, men 2 år på en, det är halva mellanstadiet, höll jag på att säga.
1: Ja, det var det. Ja. Det var det, så att säga.
0: Har du fina minnen tillsammans med den här äldre mannen?
1: Ja, jag hade fler minnen där, men jag vill inte gå in på det. Därför att, och jag vill inte nämna orten heller, för att det kan vara någon som känner igen sig, så att säga.
0: Ja, men du är noga, det ska man vara. Men du, Lena, tack för att du ringde och delade med dig av det här starka minnet som skapar väldigt mycket, i alla fall hos mig, väldigt varma tankar.
1: Ja, det gör det hos mig också, hör du.
0: Ja, jag förstår det. Tack för att du ringde in och delade med dig.
1: Du är en duktig programledare i alla fall.
0: Ja, men du, det är ganska lätt, man har så goda berättare.
1: Ja, bra.
0: Sköt om
1: dig.
0: Ha det bra, Olof. Ja, ha det bra, hej. Lennart. Hej, hej.
1: Hej.

0: Plötsligt hörde vi något som närmade sig, på väg mot oss. Vi sprang.
1: Lyssna på serien Odjuren.
0: Vi måste gömma oss.
2: Jag vill inte vara här.
0: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
1: Söndagar 10.45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Wow, innan tipset för det där spännande örongodiset så var det Peter Lemark som sjöng Det finns inga mirakel. Du lyssnar på P4, Karlavagnen med mig, Olof Wretling. Och ikväll så delar vi med oss om ett starkt minne. Vi har precis pratat om det här att man hittade här Lennart. Han hittade igen den här drängen som bodde på gården, som han under 2 år, han och hans syster, fick vara på medan hans pappa jobbade. Och där under duk fanns en bild på han och hans syster. Ja, den här gåtfulla berättelsen lever kvar i mig, som ni hör. Och det är det som är så fantastiskt med Karlavagnen. För nu ska vi strax få prata med en lyssnare som blivit inspirerad av en annan inringare. Välkommen till Karlavagnen, Beatrice.
4: Hej.
3: Hur står det till med dig, Beatrice?
4: Det är bra. Hur är det själv då?
3: Jo, men det är bara bra. Jag är lite så här uppfylld av allas berättelser. Så där. Det är väl typiskt så där, när man väljer ett sånt här tema, då, ett starkt minne. Så blir jag faktiskt lite, eller inte bara lite, jag blir faktiskt väldigt drabbad av att sitta och lyssna på er. Så nu är jag nyfiken, Beatrice. Vad vill du dela med dig av?
4: Ja, jag blev ju inspirerad av damen som fick med det här ojlan.
3: Ja, precis.
4: Fick det här i huvudet.
3: Ja, hon satt där och kantorn här, som Ingrid Kantor, ja, som satt och spelade. Och så kommer de där piporna genom luften och träffar henne i huvudet.
4: Ja, jag har en liknande, men ändå inte liknande historia. Jag har också fått någonting i huvudet och det blev ju betydligt mer allvarligare för mig.
3: Mm.
4: Då jag behövde åka ambulans och åka in till akuten.
3: Oj, vad var det som hände?
4: Jag skulle lossa blommor för 4 år sedan, snart 4 år sedan. Och öppnade då dörrarna. Jag kör lastbil, så jag öppnade dörrarna på släpet. Då öppnade jag höger först, det gick jättebra. Sen öppnade jag vänster och sen kom det en godsstötta som jag inte har spänt fast. Och den får jag i huvudet.
3: Aj, aj, aj. Beatrice, en godsstötta. Jag får bilden i huvudet, men berätta för oss om behöver...
4: Ja, det är väl en stor metallpinne som du kan fästa mellan golv och tak eller vägg och vägg.
3: Exakt.
4: Som ska då hjälpa till.

0: Och det blev ju hej och ho nästan. Man skulle få tag på en kollega som kunde ta lastbilen, för jag fick inte köra.
1: Ja, men du, alltså, vi måste ju stanna kvar innan vi börjar hoppa till vem som kunde köra ditt ställe. Alltså, vad hände då? Svimmade du då?
0: Nej, jag var ju medvetande under hela tiden. Och som tur var så var jag inne på en terminal. Och då var det en annan lastbilschaufför som satt i sin lastbil och såg detta hända. Så liksom, han kom ju liksom springandes, liksom, är du okej? Jag bara, nej, jag blöder, för det rann ju bara. Så han sprang ju in och hämtade personal, och sen kom det ju 10 personer ut, liksom. Vad har hänt?
1: Alltså, du måste ju klara dig från skallskador och sprickor och... Var träffade den? Vad är ögonbrynet? Alltså, berätta.
0: Nej, det träffade precis innan pannan i hårlinning, i hårbotten. Jag har ju inte, det syns ju inte att det är ett ärr.
1: Nej, jag förstår.
0: Men jag har ett ärr, så liksom, jag hade ju tur i oturen. Jag fick ingen skallskada eller något sånt. Det var bara ett köttsår.
1: Okej, för man tänker ju det, när man får sådana starka slag mot huvudet så tänker man ju på inre blödningar och tryck mot hjärnan. Det var det som slog mig. Att vad bra att du då klarade från det då, och framförallt att du fick snabbt hjälp.
0: Ja, det enda, alltså jag fick köttsåret, så fick jag hjärnskakning.
1: När man får vara med om något sånt här otroligt hemskt, hur tänker man när man återvänder till händelsen sådär? Tur i oturen, eller tänk om den hade träffat 3 centimeter till höger? Eller, alltså, hur rör sig dina tankar när du återvänder till det här minnet?
0: Alltså, det som är mest, det var ju att jag är arg på mig själv, att jag inte spände fast den.
1: Ja.
0: Det är ju det, så varje gång jag ser en sån i det ekipaget jag kör, då drar jag ju i den, liksom rycker och så att den verkligen sitter fast. För rädslan finns ju fortfarande kvar att det har hänt, det kan hända igen. Så, men det slutade gott. Jag kom hem och lastbilen kom hem, så... Och sen var jag ju på utskriven i 2 veckor.
1: Ja, ah, okej. Okay. Men gud,
0: på
1: vad
0: skönt. På grund av hjärnskakningen.
1: Ja, ah, det låter ju som att det gick bra då, mitt i allt.
0: Ja, när du gjorde det.
1: Ja. Ah. Just att få saker i huvudet gör ju att man blir väldigt skärrad. Just för att det kan påverka så mycket av ens sinnen.
0: Jag tyckte ju det var väldigt obehagligt att sätta mig i en bil efteråt.
1: Jag förstår det.
0: Man vill ju kunna fokusera på någonting, så det var liksom mesta delen bara till att blunda. För jag skulle ta mig hem från Helsingborg då till Bromölla, hem till mina föräldrar, för att de på sjukhuset har det hjärnskakning, då ska du ju inte vara ensam.
1: Nej, visst ja.
0: Du måste ju ha uppsikt för att det inte ska bli allvarligare eller liksom.
1: Nej,
0: så.
1: Precis.
0: Så det var obehagligt att sätta sig i bilen och åka hem.
1: Ja, att du fick göra det tycker jag låter märkligt. Att du... Då måste de ändå ha kollat i ögonen och balansen och att du kunde fokusera och sådär.
0: Ja, jag var inne på akuten i över 4 timmar.
1: Ja, ja, du ser.
0: Och jag fick snabbt hjälp, och som tur var så behövde det inte sys.
1: Nej.
0: Så de använde ju superlim.
1: Ja, okej, okay. Förlåt. De limmade alltså. Superlim, ja. Du ser. Ja. Wow. Tack Beatrice för att du ringde och delade med dig. Återigen ett väldigt starkt minne. Vad bra att du verkligen trippelkollar att de där stötterna sitter som limmat, höll jag på att säga. Som berget.
0: Ja, men exakt. Det är någonting jag har tagit med mig efter detta.
1: Det förstår jag. Tack för att du ringde in Beatrice, och ha en trevlig kväll.
0: Tack detsamma.
1: Hej, hej. Ja.
0: Hej.

0: Ja, wow. Tack för att ni är så modiga som ringer in och delar med er av era starka minnen. Och vad bra att det kan gå bra och när man får snabbt hjälp. Vi ska alldeles strax släppa in en ny lyssnare. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Claes.
1: Ja, tack för det. Tack för det, Olof. Jag heter också Olof, så det
0: känns
1: lite roligt. Ja, och jag har skrivit böcker om Olof Palme också, så det är mycket Olof här.
0: Men du, Claes, heter du med, ska jag kalla dig Olof? För det, i mitt programledarkort så heter det Claes.
1: Jag heter Claes. Åke Olof. Claes efter mammas älskare, Åke efter pappa och Olof efter Palme.
0: Ja, det är bra. Men du, ja, men trevligt att få prata med en Olof. Vad är det för starkt minne du vill dela med dig av, Claes?
1: Jo, när jag var 9 år så var vi på väg till Danmark. Jag är ju nämligen uppväxt upp i Sollefteå, ganska nära Härnösand. Du pratade med någon därifrån.
0: Jajamän.
1: Mm. Och jag har även bott i Ljungby. Du pratade med någon därifrån också. Så det är roligt. Det knyter samman hela min tankegång här.
0: Men, och då måste jag få flika in Claes-Åke Olof här. Att Sollefteå har ju faktiskt också varit och spelat teater i ganska nyligen. Det är väldigt fint där.
1: Ja, du är ju en kändis som i alla fall, jag tänkte återkomma till just en parallell här eftersom du också är en kändis. Förlåt, jag kanske avbröt dig.
0: Nej, kör nu. Det var jag som följde i talet av ren iver av Sollefteå. Du ska berätta om ditt starka minne här nu i lugn och ro.
1: Ja, jo, när jag var 9 år, vi var på väg till Danmark och jag älskade att vara på Jyllands västkust i en liten ort som heter Löcken. Och jag övernattade med mina föräldrar på Hotell Heden i Göteborg. Det var i slutet på juni 1959. Och pappa låg vaken och jag försökte hålla mig vaken. Och sen skrek han plötsligt, wow, Ingemar blir världsmästare!
0: Ja.
1: Det var Ingemar Johansson som slog ner Floyd Patterson och blev världsmästare i tungviktsboxning. Och han var ju från Göteborg, ja. Så det tutades och det tjoades och hejades och jag minns vi tog oss med spårvagn ner till Majnabbe-terminalen och började ta färjan över till Danmark då. Och ja, det var en sån stämning och folk var glada och lyckliga och glada att de var svenskar och ungefär som när Björn Borg eller Stenmark vann på sin tid va.
0: Mm.
1: Och så det där minnet satt kvar liksom, uppleva enorma glädjen som människor, jag kramade om varandra. Han vann, våran kille liksom, en svensk vann, världsmästare i tungviktsboxning. Sen gick åren, jag höll på mycket i nöjesbranschen och jag har varit proffsdiskjockey kan man säga. Och sen blev jag anlitad av Stena Line och blev nöjeschef där.
0: Mm.
1: Och en dag så sa skeppsredaren Stena Olsson att du, Claes, vi ska ha lite Hylands hörna på söndagsturen till Fredrikshamn. Jaha, så, ja, hur tänker du då? Jo, jag har bjudit in Lennart Hyland och Ingemar Johansson. Vi ska äta middag imorgon i Redarmatsalen. Så att du kommer på lunchen. Ja, och jag satt och lyssnade och skeppsredaren försökte förklara hur han tänkte. Hyland skruvade på sig och sa, ja, jag vet inte, på en båt så där. Och han var väl lite negativ inställd på något sätt. Men Ingemar, han lyste upp och så. Och det slutade i alla fall med att Ingemar och jag åt en härlig lunch nästa dag. För att vi fick en, jag vet inte hur man kan kalla den, nästan aha-upplevelse när vi pratade med varandra. För vi hade vissa gemensamma tankar och idéer. Och så fick jag sitta ensam med honom här 22 år senare och äta en lunch i Stena-terminalen. Och han berättade om sin tid då som champ och han sa, vet du Claes, man kan åka runt hela livet egentligen i Amerika och visa upp sig för pengar bara för att man var champ. Alltså det var liksom att var man världsmästare i tungviktsboxning så kunde man, det var liksom den finaste titeln i hela världen.
0: Ja.
1: Och han var ändå så himla trevlig snäll, ödmjuk och trots sitt kändisskap liksom så naturlig och precis som jag upplever dig faktiskt, som en glad, trevlig kille som bryr sig om det djupa inom människor. Det har du ju visat i programmen idag också. Här.
0: Ja, men vad fint sagt, vad glad jag blir. Jag tänker på när du började berätta det, Claes, liksom sådär, när du började berätta om sådär, den där händelsen som, alltså den här idrottsliga fenomenet när prästa, och så sen hur du knyter ihop det med Ingmar där, att han själv också hade den upplevelsen att prestation, hans prestation, den connectar också med någonting som är så mycket större än själva idrottsprestationen, som kan få en hel stad att springa ut på gatorna och omfamna varandra och dela glädje. Det är enorma krafter i det där.
1: Och det blir på något sätt, även om man inte behöver vara nationalist, så är man ändå patriot, att man är svensk. Och det är ungefär som när vi nu lyckades trockla oss fram till att komma med i VM i fotboll. Mm. Så går ju tankarna till 94, då när Sverige var duktiga och Ravelli räddade den där straffen. Va? Och då får man känna sig glad som svensk. Det för samman oss på något sätt. Att vi är svenskar. Va? Vi, och Björn Borg när han vann 5 Wimbledon. Det är sådana här dagar man minns. Att ja, man var stolt att vara svensk.
0: Ja, men jag håller med dig. Det är verkligen så. Det är någonting att prestationen får så många lager som gör att den... Jag kan förstå, eller jag kan inte förstå, men när han beskriver också så sen, så kunde jag åka runt i USA och bara vara kämp. Då var det klart liksom.
1: Ja, visst.
0: Man blir som en sån där stjärnbild. Man blir ju beständig.
1: Han var nog den sista vita mannen som vann också. Men sen var det, då var det liksom bara en titel man var ute efter. Och du minns kanske Sonny Liston och Muhammad Ali och så vidare. Så vidare, va? Men sen blev det ju lite olika typer av boxningschamps. Men då var det liksom en. Va? Och jag tror jag hade alla sparat. Det var en slags frimärken som kom ut. Primo Carnera och Max Schmeling och ja, jag kommer inte ihåg alla, men det var många. Det var tyskar och italienare och sådär. Men så kom det en svensk. Och så var det en massa svarta killar från USA framförallt.
0: Claes, det är fantastiskt. Jag vill inte avbryta dig. Vi surrar hela natten hela kvällen. Vi går mot Ekot, så jag måste tacka dig för att du ringde in. Och så får du ha en härlig kväll.
1: Ja, detsamma.
0: Sköt om dig, Claes.
1: Tack.
0: Hej.
1: Detsamma.
0: Hej. Hej.

0: Mr. Blue Sky, Electric Light Orchestra. Du lyssnar på Karlavagnen med mig, Olof Reting, i P4. Alldeles strax blir det Ekonyheterna med Johan Hellström. Och vi fortsätter att lyssna om de senaste nyheterna om Ukraina.
1: Här är Ekot. I Ukraina rapporteras nu att över 25 personer har dödats i ryska attacker mot städer i landets östra delar idag. Och attackerna, de kommer bara dagar innan Ryssland utlyst en vapenvila inför sin militärparad i Moskva.
2: Цинічний удар по об'єктам в місті Запоріжжі. 4 керовані авіабомби. Після влучання ворог навмисно почав атакувати відповідні об'єкти КАП.
3: En cynisk attack, säger lokalpolitiken Regina Kharchenko i Zaporizjzja i östra Ukraina efter att 4 ryska glidbomber slog ner i stan. Efter det började fienden attackera samma område med drönare, så det var länge omöjligt för räddningsarbetarna att komma fram, säger hon till Reuters. Även Ukraina har ju flera gånger framgångsrikt attackerat mål i Ryssland med drönare. Senast under tisdagsmorgonen dog 2 personer och över 30 skadades i en sån attack mot den ryska delrepubliken Chuvashien, enligt officiella ryska uppgifter. Putin har utlyst ett 2 dagar långt eldupphör från och med fredag, lagom till det ryska segerdagsfirandet och den årliga militärparaden på lördag i Moskva. Samtidigt har Ukraina sagt att de kommer att inleda en vapenvila redan från midnatt nu i natt, utan slutdatum. Men samtidigt ska sägas att de båda länderna inte tycks ha kommit överens om några gemensamma villkor för eldupphören, som till exempel hur länge de ska hålla.
1: Reporter Erik Norberg. Idag inleddes rättegången mot 3 män som står åtalade misstänkta för grovt vållande till annans död efter att en hiss rasade 30 meter på en byggarbetsplats i Sundbyberg utanför Stockholm och 5 personer omkom. Lars Ågren är åklagare.
4: Hisskorgen och 3 mastsektioner föll ner mot marken med de här 5 personerna som fanns inne i hisskorgen. Samtliga som fanns i hisskorgen omkom.
5: Idag inleddes rättegången här i Attunda tingsrätt. 2 hissmontörer och monteringsföretagets vd står åtalade misstänkta för grovt vållande till 5 personers död och för framkallande av fara för 2 personer som varit på väg in i hissen men som klarade sig. Fokus under den här första dagen har mest legat på haveriutredningen, där det framgår att 4 skruvförband, alltså bultar som håller ihop hissmasten, helt saknades mellan 2 sektioner. Det bekräftas av fotografier som tagits på byggarbetsplatsen innan olyckan. Missen ska ha skett en dryg månad tidigare i samband med att hissmasten höjdes. När masten höjdes en ytterligare gång den 5 december så kunde hisskorgen passera sektionerna där bultarna saknades. Åklagaren hävdar att felet inte upptäckts på grund av bristande kontroller. Han menar också att bolagets vd hade kunnat förhindra olyckan genom bättre rutin och organisering av arbetet. Försvarsadvokat Johan Eriksson företräder den åtalade vd:n och säger så här.
6: Uppenbarligen har något gått fel. Och sen att utreda var den oaktsamheten ligger och var och om det ens finns något straffrättsligt ansvar, det kan ju faktiskt bara vara en alldeles hemsk olycka. Han anser inte att han har agerat oaktsamt.
5: Samtliga av de åtalade nekar till brott.
1: Reporter Elsa Kovacs. Explosionen vid ett hotell i centrala Södertälje natten till igår var enligt Ekots kartläggning den 6:e hittills i år i Södertälje. Johan Hårderup är biträdande chef för lokalpolisområde Södertälje.
7: Vår bedömning är att det handlar om olika konflikter i kriminella miljöer. Det finns flera pågående och parallella konflikter i Södertälje. Några av de här explosionerna är vår uppfattning att det kan ha sin bakgrund i de konflikterna. Några snarare olika former av utpressningar för att skrämma och för att liksom påtrycka individer att få till betalningar.
8: 2 av de 3 senaste explosionerna har varit riktade mot ett hotell och en matbutik som ägs av en man som polisen menar har en ledarposition i Södertälje. Säljer nätverket. Just nu pågår rättegången mot honom och flera personer i hans nätverk som misstänks för grov ekonomisk brottslighet i samband med fastighetsaffärer i Södertälje. Samtidigt har också flera personer som inte bedöms kopplade till kriminalitet drabbats, bland annat en restaurangägare och en tandläkare.
7: Vår uppfattning är att vi har en relativt god bild av varför det sker hos oss. Att det finns kriminella konflikter här, det bedrivs utpressningar här i större omfattning än vad det gör i många andra delar av Stockholmsregionen.
1: Reporter Rickard Elefalk. Och idag åtalades Poja Shafi misstänkt för att ha organiserat flera grova våldsbrott under våldsvågen 2023. Han har haft en central roll i det kriminella Foxtrot-nätverket, säger Niklas Andersson, som är chef för utredningsenheten vid polisens nationella operativa avdelning, NOA.
9: Han hade en nyckelroll i det här nätverket och bidrog till att anstifta flera grova våldsdåd i Sverige.
10: Poja Shafi är uppvuxen norr om Stockholm och har enligt polisen haft en ledande roll i det så kallade Bronätverket. Och de har i många år samarbetat med nätverket Foxtrot. På en bild som polisen kommit över, som uppges vara från 2020, syns hur Poja Shafi poserar med vapen, enligt polisen, hemma hos Foxtrots ledare Rawa Majid i norra Irak. 30-årige Shafi greps hösten 2023 i Irak och i oktober förra året utlämnades han till Sverige. Idag åtalas han mot sitt nekande för flera grova brott i Stockholm och Sundsvall, bland annat stämpling till mord, förberedelse till mord och grovt narkotikabrott. När han då greps av irakisk polis 2023, hur påverkade det Foxtrot-nätverket?
9: Han var en viktig person, så vi bedömde att det hade en effekt och påverkan, men det finns också flera personer, så att det var inte så att arbetet var slutfört på något sätt, utan vi har ju fortsatt att jobba med ytterligare aktörer kopplat till det nätverket för att fortsätta försvaga dem.
1: Och reporter där var Simon Andrén. Så vädret imorgon får Götaland och södra Svealand sol som tidvis varvas med moln. I norra Svealand och södra Norrland först sol men senare varierande molnighet. I norra Norrland halvklart till mulet, i Norrbottens län byar av snö eller regn. Temperatur från i söder 11 till 16 grader, till i norr 5 till 10. Ekot Johan Hellström.
0: Karlavagnen är P4 med mig Olof Wretling. I kvällens sista timma pratar vi om ett starkt minne som lever sig kvar. Ett minne, en händelse som återkommer och knackar på. Vill vara med, påminner dig, vägleder dig, glädjer dig eller gör dig ledsen. I det stora och i det lilla. Vi bär alla på ett eller flera starka minnen som följer med oss hela livet. Och varje gång vi tänker på dem väcker en stark känsla. Ring in du också och berätta. Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30.

0: Bo Kaspers orkester sjunger Tonårsland. Vad kunde inte vara mer passande en kväll som denna när vi i Karlavagnen i P4 pratar ditt starka minne. Det där som får dig att slungas tillbaka till en händelse, ett möte med en annan människa eller en dråplig händelse. Ring in och dela med dig på 020 22 10 30. För Slussen, ja, den är öppen ända till midnatt. Och då säger jag välkommen till Sinja.
1: Hej Olof.
0: Hallå, hallå. Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Varberg.
0: Du ringer från Varberg. Vad trevligt. Vad har du för starkt minne du vill dela med dig av?
1: Ja, men det är ju en liten dråplig historia kan man säga.
0: Okej.
1: Det var under min vigsel.
0: Okej.
1: Vi hade en utomhusvigsel. Och vi var redo och satt oss ner på bänken. Och då stack det till.
0: Okej.
1: I min ena skinka.
0: Aha, det var sommar, sol och utomhus.
1: Sommar och sol, jättevarmt under eka på en hög kulle. Ja, det var fantastiskt.
0: Ja, och då sticker det till. Vart sa du att det stack?
1: I min ena skinka.
0: I ena skinkan, okej.
1: Okay. Så jag är lite diskret viska till min blivande man att antingen är det en nål kvar i klänningen efter min bästa vän som har sitten, eller så har jag satt mig på en geting.
0: Aj.
1: Och där satt vi ett bra tag. Det var ju lite talgrejer och vi hade runt 200 gäster.
0: Ja.
1: Så när alla hade kramat så gratulerat så hade det nog gått 2 timmar ungefär. Och då fick jag dra med min syster på toaletten.
0: Och du sitter så där och ler lite grann, lite lätt ansträngt så här. Är det en nål eller är det en geting? Ja. Tack så mycket. Det var fint
1: det var
0: sagt.
1: Det var mycket som snillade i tankarna. Och ont gjorde det.
0: Men alltså herregud, man vet, det var så fruktansvärt ont.
1: Men när vi till slut kom till toaletten så kunde vi konstatera att det var ju en geting.
0: Satt gadden kvar då, eller?
1: Den detaljen kommer jag faktiskt inte ihåg.
0: Nej, men ni såg att det var... en
1: över 30 år sedan.
0: Ja. Men det var... Syrran kunde konstatera att det var ett getingstick.
1: Ja, det var ingen nål där i alla fall.
0: Nej.
1: Och jag är ju tacksam då att inte jag fick någon allergisk chock.
0: Ja, verkligen.
1: Eller att jag bara ballade och ställde mig på skrek eller någonting. Och 15 år senare så har vi 2 söner. Vi är på semester i Danmark och den här storyn har ju såklart våra söner fått höra en annan gång.
0: Mm.
1: Vi är på stranden, det är sommar, härligt, lite frukt med. Sätter mig ner på picknickfilten, tänker mig inte för. Sätter mig på en geting.
0: Okej. Vad det
1: som fick mig. I den andra skinkan.
0: I den, men du, Sinja, nu ska inte jag bli för privat här. Och vi kan ju låtsas att det bara du och jag som pratar. Men vad är det med dina skinkor?
1: Jag vet inte, de är väl för stora helt enkelt.
0: Men då kanske, du menar att de är som landningsbanor?
1: Men då min... äldsta 9-åriga son som har hört det här några gånger. Han bara, mamma, nu är det fullbordat.
0: Ja.
1: Och jag bara älskade den kommentaren. Sen var det bara att springa ut i havet och kyla ner sig.
0: Ja, precis. Det var ett geting. Man brukar ju fira så där ett x antal år så där. Du vet, bröllopsdagarna har ju olika namn. Antalet. Uh-huh. Det kanske var getingbröllop då helt enkelt.
1: Det har jag faktiskt inte tänkt på. Men
0: nej,
1: det var
0: inte jag heller. Ja. Ja, men, det var ju...
1: men det var ingen allergisk reaktion den gången heller, tack och lov.
0: Nej, men det var ju väldigt klokt sagt av din son att nu finns det inga skinkor kvar. Nu är det fullbordat.
1: Nej, Nej jag tyckte det var en helt ljuvlig kommentar.
0: Ja, men som du säger också så här att vi, nu skrattar vi åt den här dråpliga historien, men det är precis som du själv säger. Det finns ju väldigt många som är väldigt allergiska mot just getingar och man måste ju passa sig vart man sätter både fötter och skinkor.
1: Mm, mm.
0: Ja.
1: Jag har en svåger då som min mans bror då, som höll på att stryka med faktiskt.
0: Ja.
1: Av getingstick. Ja. Det var på året. Så man vet ju hur farligt det kan vara.
0: Och det smäller, alltså, det är väl nog många som har blivit stungna av getingar. Och det smäller ju bara till. Det är som en lite,
1: ja.
0: Det bara visslar till sig där. Och så gör det ju förbaskat ont alltså.
1: Mm. Och det bränner länge.
0: Ja, det bränner.
1: Men jag har nog varit lite försiktig efter det, för att jag har inte blivit stungen någon mer gång.
0: Nej, nej. Du har ju vaderna kvar.
1: Ja, mm. Som vet jag vad som hände i sommar.
0: Ja, precis. Nej, men alltså att sitta där på bröllopet och att du kunde sitta med så god min, då är man nykär alltså.
1: Ja, eller hur?
0: Eller hur? Ja, vad härligt, Sinja. Tack för att du ringde in och delade med dig av denna berättelse med sting, kan man lugnt säga.
1: Eller hur?
0: Ett starkt
1: minne. Förra gången fegade jag ur, men nu vill jag säga att vi ses i marschallens skugga.
0: Amen. Tack så mycket, Sinja, för att du ringde. Själv har jag kattla faktiskt också, men jag har faktiskt bitit. Jag har stuckit en geting. Om Katla är nog den enda som kunde sticka tillbaka.
1: Det tror jag också.
0: Det tror jag med. Ha
1: du
0: det
1: får
0: bra.
1: Fixa masket.
0: Ja, jag får göra det. Jag fick inspiration nu här.
1: Ja.
0: Tack för att du bjussade på din härliga historia. Sköt om dig.
1: Ja, detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.

0: Underbara Lisa Miskovsky, Lady Stardust. Lisa och jag, vi växte upp tillsammans i Umeå och hon är en vän till mig. Och nu ska jag dela med mig av ett starkt minne. Det var nämligen så att för några år sedan så ringde jag Lisa. För jag regisserar sång- och folklustspelet Värmlänningarna på Ransäters hembygdsgård. Och jag hade en fråga till Lisa. Kan inte du komma till mig i Värmland och till oss och göra Anna? Att då spela teater. Och det här låg ju väldigt långt ifrån vad Lisa har gjort tidigare. Men som den modiga, härliga sing-songwriter, snowboard, hockeyspelande person hon är, så vågade hon sig kasta ut. Och hon gjorde en helt fantastisk Anna. Denna unga tjej som förälskar sig i Erik. Vår egen Romeo och Julia historia. Värmlänningarna i Ransäter. Det blev ett minne för livet. Och Lisa, om du lyssnar, om du sitter där i Sörmjöle uppe i Umeå och plinkar på gitarren, kan du inte ringa in så kan vi prata om det? För det blev ju ett starkt minne för både dig och mig. Och då säger jag välkommen till Inger.
1: Ja, tackar.
0: Hur står det till? Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer ifrån Skövde.
0: Och vad spännande. Och vad har du nu för starkt minne du vill dela med dig av?
1: Ja, det hände för länge sedan.
0: Okej.
1: Men det är ett minne som återkommer emellanåt.
0: Nu blir man nyfiken.
1: Ja, jo, jag och min mamma, vi kom ifrån Finland. Mamma var ensam med mig då. Och jag var 4-5 år.
0: Ja.
1: Och vi kommer till en man på en gård utanför Ulricehamn. Som var ensam då förstås, och mamma skulle hjälpa till där och blev ju kvar där. Och på den tiden så var det kanske lite, ja, det var väl inte något man skröt med att man var ensamstående med barn kanske.
0: Nej.
1: Men i alla fall så var det, skulle det komma lite släktingar och lite bekanta och ja, titta då på de nykomlingarna, eller ja, så nykomlingar var vi väl inte, men det var väl ett, vi hade väl varit där ett tag i alla fall.
0: Mm.
1: Och jag började känna mig lite orolig, för jag visste ju att det inte var min pappa, så liten som jag var.
0: Mm.
1: Och det kommer ett antal människor och hälsar på. Vi står ute på gården, jag ser det framför mig, och så kommer de fram till pappa och så tänker jag, undrar vad de ska säga om oss. Och då säger de till pappa, en utav männen, att men snälla någon då Bertil, har du så stora flickor? Och mitt hjärta det slog och jag tänkte, det har han ju inte.
0: Nej.
1: Men då lägger han armen om mina axlar och så säger han, jajamensan, det här är min stora flicka, säger han.
0: Oh.
1: Sen var det färdigpratat och diskuterat.
0: Oh.
1: Och jag glömmer det aldrig, känslan bara att jag blir så bekräftad även när man är så liten.
0: Oh.
1: Vad det kan betyda för ett litet barn alltså det.
0: Oh. Wow.
1: Han kunde lika gärna sagt att nej, det är inte min unge det här.
0: Nej. Och då blev det din pappa.
1: Det blev verkligen min pappa på riktigt. Han är ju borta sedan många år nu, men han var fantastisk.
0: Åh, vad fint.
1: Ja, och det var både...
0: Hur länge hade ni varit där på gården då?
1: Ja, vi kanske hade varit där ett halvår eller ett år. Ja, det kommer jag faktiskt inte ihåg, men vi var ju bosatta där och... Ja...
0: Och din mamma då, fick hon ihop det med din pappa?
1: Ja, och hon fick, de blev ju ett par.
0: Ja. Men till en början var det mer att hon fick jobba för uppehället, eller?
1: Ja, precis. Och för att få ett hem till mig, som hon sa själv när hon berättade. Och det var nog inte så lätt.
0: Nej, verkligen inte.
1: Det var i början på 50-talet detta.
0: Hade du dig fint på, hade du en bra uppväxt på gården?
1: Ja.
0: Det låter så.
1: Ja, mycket bra. Det var det var en fantastisk uppväxt när man tänker på hur stressigt och hur jobbigt många barn har det idag.
0: Mm.
1: Det fanns ju alltid någon hemma. Och man hade alltid något att göra. Jag kan inte tänka mig bättre.
0: Nej, det låter verkligen så. Men vad fint av honom då att han stod... Han kanske kände på sig också att han kanske, när han la armen där, så kanske han också kände att det här ska jag säga nu. Alltså det kändes som att han ville också ge dig det. Att han kanske förstod att du var nervös.
1: Ja.
0: Det låter så när du berättar säkert. I alla fall.
1: Ja. Ja, det... Man önskar att alla skulle få en sån start.
0: Ja, verkligen.
1: Ja.
0: Har du bott kvar i området där du växte upp?
1: Nej. Detta var utanför Ulricehamn.
0: Ja, precis. Det sa du, ja. Mm.
1: Ja. Så jag bor ju i Skövde nu.
0: Precis.
1: Och det har jag gjort i många år.
0: Hur bor du idag? Jag blir så nyfiken. Jag tänker, bor du kvar i den formen av gård, eller?
1: Nej, jag bor i en lägenhet.
0: Saknar du den här gården? Det sättet att leva?
1: Ja,
0: kanske var en uppenbar fråga, men det känns som att du fick en väldigt bra start där.
1: Ja, jag har ju i och för sig bott på landet i ett antal år. Det har jag gjort när mina barn växte upp och så, men... Men nu är jag ensam och då är det bekvämt att bo nära allting.
0: Mm. Ja, men jag tänker på det du säger, bara de där värdeorden som på ett sätt kanske är självklara men som inte är självklara idag. Det fanns alltid någon hemma och det fanns alltid någonting att göra.
1: Ja,
0: det skapar ju meningsfullhet.
1: Ja, det gjorde det verkligen.
0: Och trygghet för ett barn.
1: Ja.
0: Tack Inge för att du ringde in och delade med dig av en sån stark bild.
1: Ja, det är verkligen en stark känsla som har följt mig i 75 år nu, nästan.
0: Ja. Men när du berättar den så tror jag att vi är väldigt många som känner den där armen och att stå upp för någon annan, och det kan nog smitta av sig. Du kanske har gjort världen lite bättre genom din berättelse.
1: Ja, vem vet.
0: Vi får alla en hemläxa att göra det imorgon. Ska vi inte bestämma det, du och jag, Inge?
1: Ja, det tycker jag absolut att vi gör.
0: Imorgon ska alla som lyssnar i Karlavagnen ikväll, imorgon så får alla en hemläxa, och det är att stå upp för någon annan.
1: Ja. Absolut.
0: Bra, då har vi bestämt det.
1: Ja.
0: Sköt om dig, Inger, och hälsa Skövde. Ha det bra. Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Ja, nu hörde ni väl det allihop, vår hemläxa här nu när vi då tackar för att Inger ringde in. Att imorgon så får alla en hemläxa, och det är att stå upp för någon annan. Lägga armen runt axeln och stå upp för någon annan.
2: Det här är Karlavagnen. I P4.

0: Ed Gems och vi vann P4 nästa stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
1: Då ska du söka till P4 nästa stjärna 2026.
2: Snart börjar P4 nästa stjärna.
3: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
0: Det var helt sjukt. Jätteroligt.
2: För mer information, gå in på sverigesradio.se
3: och sök på P4 nästa stjärna.
0: Kom igen nu och sök.
4: Och du, innan det så lyssnade vi på Prince and the Revolution, Purple Rain. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vi sänder ända fram till midnatt. Temat för ikväll, ja, det är ett starkt minne. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Marcus.
5: God kväll, eller god natt, Olof.
4: Ja, men eller hur, vad ska man säga?
5: Ja.
4: Ja, men vi kan inte säga god natt, det känns ju som ett slut.
5: Nej, det känns som man avslutar, men det är ju natt rent bokstavligt om eller, man tittar ut.
4: Eller hur, vart ringer du ifrån?
5: Ja. Från Bengtsfors i Dalsland.
4: Ja, det åker man ju igenom ganska ofta när man ska ner till Göteborg.
5: Ja, det är mycket möjligt.
4: Ja.
5: Ja.
4: Aldrig stannat där. Vad vill du dela med dig av då?
5: Jo, ja, det var många minnen man har varit med om i livet. Men ett som jag tänkte på som framkallas starkast upplevelse, det var jag gjorde min värnplikt för 20 år sedan ungefär. På Livgardet i Kungsängen utanför Stockholm.
4: Vad sa du att Livgardet?
5: Ja, precis. Ja. Regementet heter det, Livgardet. De flesta heter ju kanske något med en bokstav och
4: exakt.
5: En siffra, P. Jag skulle göra mitt baskerprov.
4: Okej.
5: Känner du till det ordet?
4: Nej, berätt. Man blir ju nyfiken. Vad är det för något?
5: Jo, det är någonting som de flesta militära källor som har gjort värnplikten. Det är som en utbildningskontroll. Där du under sammanhang där du äter lite, dricker lite, sover lite och går väldigt långt i kombination med tester att du kan läsa kart och kompass, att du kan hantera ditt vapen. Ja. Som ett praktiskt och teoretiskt prov under omständigheter som ska vara stimulera hur det kan vara i krig. Liksom.
4: Ja, tufft.
5: Ja, det så kan man benämna det.
4: Mm.
5: Övningen hade väl liksom hållit på kanske i 2 dygn. Man började känna att nu är man inte så kaxig.
4: Nej.
5: Det var nattetid och jag gick med mina medsoldater. Vi skulle väl någonstans. Och plötsligt så när jag tittade upp i träkronorna så ser jag min mormor. Lika tydligt som jag ser min hand sant, men nu stå och baka bullar i trätoppen.
4: Okej.
5: Ja, det var en väldigt surrealistisk upplevelse.
4: Alltså, var det första gången du fick en sån där hallucination?
5: Ja, första och enda gången i livet.
4: Det var bra beskrivet, liksom, för jag har aldrig haft det och hoppas inte på det. Men du beskriver det som att jag ser min mormor baka bullar i trätoppen lika tydligt som jag ser min hand. Liksom.
5: Precis.
4: Ja, jag förstår.
5: Ja, och precis. Det är svårt att det låter som jag låter galen när jag berättar det.
4: Nej, tvärtom. Jag tycker du satte ju verkligen ord på det som att hon satt ju där i trätoppen och bakade bullar.
5: Ja, precis. Men det var även ett annat minne som hände lite längre fram. Jag vet inte exakt när, men då hade vi fortsatt gått en bit och då så känns det som att marken kommer upp och slår mig på käften.
4: Okej.
5: Men då har jag tydligen somnat gående. Så att kroppen har sagt, nu måste det verkligen sluta.
4: Ja.
5: Så att, det var väl två två tydliga minnen.
4: Minns du hur du reagerade när man får en sån där hallucination då, vad det än är? Så där, fanns det någon del av hjärnan som då kunde säga till dig så där, Marcus, gå vidare, det är inte nybakta bullar där uppe, utan du kunde orientera dig i skam?
5: Ja, det är svårt och det är så länge sedan, men jag måste väl... För samtidigt så såg jag mina kamrater framför mig liksom röra sig. Så att det var både verklighet och hallucination i samma upplevelse. Så jag tänker att jag förmodligen visste att det var en hallucination. Men återigen, jag var ju extremt trött.
4: När man gör en sån här... Alltså vilken prövning det än må vara, om det är ett baskerprov eller när du berättar om att somna gående, så tänker jag på de här ultralöparna som är ute och springer. De kan också beskriva, de springer ju flera timmar, liksom, dagar. Ja. Och de kan ju också beskriva sådana här fenomen som att sträcken i längs vägen blir till krokodiler och de får inte kliva på dem och de hamnar i någon slags mellanland mellan sömn och vakenhet. Kan du idag känna att det också blev stärkt av att ha pressat dig så hårt, att du vet vad du kan pressa dig till?
5: Det är en bra liknelse, så att det ger perspektiv till när man upplevt en sån extrem stress mentalt och fysiskt, så vet man, får man ju referenspunkt på hur mycket man klarar eller
4: hur. Ja, exakt.
5: Och då så har jag, eller jag återkommer ju till den här upplevelsen liksom när jag jämför det med mitt vardagliga liv i dessa dagar. Så på något sätt tror jag att har gagnat mig så.
4: Ja, men jag vill inbilla mig att det är så att, men det är också så att du återkommer ganska många gånger under din berättelse att det är så pass länge sedan, men samtidigt så låter det som att bara för att det är länge sedan så är minnet ändå aktuellt och att det är fortfarande stärkt av den, liksom, att den som är referenspunkt, trots att det är då nästan 20 år sedan då.
5: Jo, precis. Ja, det är väl därför det är så. Inte bara ett minne i hjärnan, utan även jag tror det satte sig i kroppen också.
4: Klarade du provet då, eller går det ut på att, eller pågår det bara tills den sista mannen har rasat, eller grattis, du klarade basketprovet? Hur funkar det?
5: Jag fick min basket, jag har den fortfarande kvar i min ägo, så att jag antar att jag klarade det, måste jag ha gjort.
4: Och om du trycker basken mot näsan och luktar ordentligt, då luktar det nybakta bullar.
5: Ja, och lite intorkat sätt.
4: Härligt, Marcus. Tack för att du ringde in och delade med dig.
5: Av din... Det var för all del. Det var jättetrevligt att prata med dig.
4: Ja, men du, det stämmer. Sköt om dig.
5: Ja.
4: Ha det bra. Hej, hej.
5: Ja.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Lose Control, Teddy Swims. Du lyssnar på Karlavagnen i P4. Och kvällens ämne, det väcker starka känslor. Otroligt vilka historier som ni ringer in och delar med er av. Temat för kvällen är just ett starkt minne. Och då säger jag välkommen till Karin. Nu ska vi se, Karin. Hör du mig? Karlstad anropar Grästorp. Nej. Det är tyst. Det är tyst på andra sidan. Men en röst i mitt öra, min producent Mattias, säger att vi ska prova att ringa upp henne. Så att jag kan väl surra lite grann här medan och se om vi kan få tillbaka Karin lite snabbt. Som jag nämnde då, för ni som precis har satt på radioapparaterna och vill vara med oss den sista kvarten in till midnatt, så har vi ett jättespännande tema här i Karlavagnen. Vi pratar om ett starkt minne. Ni vet, sådana där händelser som lever kvar igen år efter år, som knackar på ibland och vill vara med och påminna en. Just sådana berättelser har vi samlat på hela kvällen, och nu har vi Karin med oss. Hör du mig, Karin? Hej!
1: Ja, hör du mig?
0: Ja, nu hör jag dig jättebra.
1: Jo, det är 40 år sedan detta hände ungefär.
0: Ja, vi drar igång direkt, men du behöver inte vara så effektiv. Låt mig i alla fall få säga välkommen till Karlavagnen, Karin.
1: Tack, hej hej.
0: Vad härligt, vart ringer du ifrån då? Grästorp har avslöjat.
1: Grästorp, ja.
0: Ja, det stämde. Ja. Ja. Och, har du lyssnat på programmet?
1: Ja, gjort det.
0: Visst är det häftigt?
1: Jag blir inspirerad av alla.
0: Ja, och vad är det du vill dela med dig av då?
1: Ja, det var en lifttur som jag gjorde.
0: Okej.
1: Okay. Och det var att jag hade varit skild något år. Och så hade jag träffat en ny man på Strömman i Vänersborg. Det var ett anställe. Och han hade tre barn och jag hade tre barn. Och så skulle han åka till Sälen. Och vi har inte samma sportlov i Grästorp som i Trollhättan. För det är lite olika kommuner där.
0: Mm.
1: Så mina barn gick i skolan och han skulle åka med sina barn en vecka före då upp till Sälen och åka skidor. Och frågade om jag ville följa med. Men jag jobbade, så jag kan inte åka med i hans bil, utan jag skulle ta bussen upp, sa jag. Ja, men jag åkte till Trollhättan och det var ju sportlov i Trollhättan. Det var ont om parkeringar och allt. Så då tänkte jag, svårt att hitta, så jag missade ju bussen då.
0: Nej.
1: Ja.
0: Men drömmen om Sälen levde kvar då?
1: Ja, gjorde det. Men då tänkte jag så här, jag lyfter. Det var en strålande vinterdag. Visserligen kall, men jag går över Klaffbron där i Trollhättan och över och lite utåt. Och så lyfter jag, tänkte jag.
0: Hade du skidor med dig?
1: Nej, de hade han med sig.
0: Ja, okej. Okay. Så du går där med resväskan eller packningen där?
1: Mm. Ja, jag hade bara ryggsäck så lite som möjligt.
0: Ja.
1: Så, och lite matsäck med mig. Så skulle äta på bussen, tänkte jag.
0: Ja, precis.
1: Ja, så gick jag där, så fick jag lift med några köp. Men jag tror det var sådana som sålde flygfoton och sånt där.
0: Okej.
1: Okay. Jag fick åka med dem en bra bit. Och sen släppte de av mig efter några mil. Och sen så tror jag fick åka. Så stannade vi i en bussplats och jag tyckte jag tar buss en liten bit. Och sen så fick jag ju lifta med ifrån, jag tror jag kom till Säffle, om det var något hotell där. Jag kommer inte ihåg allting så bra nu. Men ja, och sedan så åkte jag, fick jag åka med ett par andra en bra bit. Och så stannade jag på ett ställe och då kom det sån här djurskyddsbil, sån här djurtransport.
0: Djurtransport,
1: ja.
0: Aha.

0: och det luktar väldigt illa i den.
1: Okej.
0: Okay. Bilen, du vet, med grisar och allt.
1: Ja.
0: Ja, sen fick jag åka med en bra bit. Han var jättetrevliga. Sen så skulle han ju stanna sen på ett ställe på en gård. Och då sa jag, jag får lägga ut lift igen. Nej, men jag kan ringa till min kompis. Han kommer här nu snart. Och han ska upp längre upp. Och så fick jag åka i en nödslaktbil till.
1: Okej, vad hemskt.
0: Ja. Sen fick jag lyfta. Sen kom jag. Ja, det är många. Jag fick ju lyfta med flera då. Ja. Sen kom jag till Torsby.
1: Ja, nu är det Torsby i alla fall. Du åker åt rätt håll. Jag är värmlänning, så att jag blir mest lugn av att du tar det åt rätt håll.
0: Ja. Ja. Och då så stod jag där. Bergen har blivit skuggigt där i dalen. Där nere. Innan man kör upp mot Mora där.
1: Ja.
0: Ja. Då så stod jag. Ja. Så kom det en likbil.
1: Förlåt att jag skrattar, men jag tänkte, vilken morbid resa. Ja.
0: Ja. Han kan jag inte lyfta med.
1: Nej, där går gränsen.
0: Handen då. Jo, men han stannar.
1: Jaha.
0: Ja, och så, men får jag åka med, sa jag. Ja, jag har ingen där bak, sa han.
1: Nej. Nej, ja. Det var ingen i kistan i alla fall, det vet vi.
0: Nej. Jag hoppas att det är inte någon som kommer ihåg honom, för det är så länge sedan.
1: Nej, precis. Men det låg ingen död skidåkare där i alla fall.
0: Nej. Ja. Och sen körde vi då upp och kom upp till Mora.
1: Ja.
0: Ja, och då han skulle också dit till Mora då. Ja, och då så gick jag av där och så gick jag på gatan fram. Så fick jag se en busshållplats. Tänkte jag, kan ju ta upp till Sälen och kan ta en buss därifrån, tänkte jag då. Då var det min buss som kom. Som jag skulle åka med från Trollhättan.
1: Så alla nödslaktbilarna och likbilarna och diverse fordon hade då kört i kapp bussen?
0: Ja.
1: Fantastiskt.
0: Ja. Ja, det är otroligt. Jag tyckte jag stod länge och lyftade ibland. Men...
1: Ja. Man blir ju nyfiken. Är du van att lyfta, Karin? Du känns ju väldigt bra på att lyfta.
0: Ja, förr. Nu gör man ju inte så länge.
1: Nej,
0: man är så gammal. Och nu vågar man ju inte
1: lyfta. Jag tänkte just tyvärr säga det. Jag har själv lyftat, men jag ska nog mycket till att man vågar det nu för tiden.
0: Nej, och speciellt inte om man är ensam, tror jag. Jag skulle aldrig våga. Nej, men då på den tiden det var lite skillnad. Så jag vet, när vi var ute och dansade mycket förr, så lyftade man ju till dansställen. Man har ju inte råd att åka buss och sånt.
1: Men du kom fram till Sälen med ryggsäcken på och en jädra historia, kan man ju lugnt säga då.
0: Ja.
1: Vad tar du? Ja, förlåt, jag följde i talet. Fortsätt.
0: Sedan så tog jag ju den bussen då, och jag hade inte ens hunnit äta en smörgås på vägen, för jag var fullt upptagen med allt. Så då när jag tog bussen upp där, tänkte jag, ska inget säga till min man där då, när han väntar på mig. Men jag blev så full i skratt, så jag var ju tvungen att berätta hela historien sen vi kom fram.
1: Och bussbiljetten gällde i alla fall då från... där du då var. Var det Torsby? Nej, Torsby blev det upphämtad av likbilen. Och du,
0: ja,
1: men den sista biten då kunde du då lösa in bussbiljetten då?
0: Nej, jag hade nog ingen biljett.
1: Nej, du hade
0: man
1: ingen.
0: Lyfte det på bussen, tror jag.
1: Ja, visst, ja.
0: Ja. Och han, den där likbilen, han kom från Likenäs, var också så konstigt.
1: Från Likenäs.
0: Ja. Ja.
1: Men du, det här minnet, så här, vad säger det dig då? Om du liksom skulle beskriva den, vad innehåller den för dig?
0: Jag tycker det har varit så roligt att berätta det. Jag har berättat detta på många fester sedan efteråt och för mina barn. Och,
1: ja.
0: och jag vet inte, jag var så förvånad att det var just den bussen, att den var när jag kom.
1: Ja, det var en väldigt bra timing. Nu tittar jag på min tekniker Örjan här. Nu ska jag ge mig på ett värmländskt uttryck. Nu ska vi se om jag har rätt. Här säger man, det ordnar sig. Och om det inte ordnar sig så får det kvitta.
0: Ja.
1: Ja, Örjan nickar, jag sa rätt. Det kanske ändå är en bra summering.
0: Ja. Jag är lite äventyrlig av mig, så tycker det är lite spännande också. Så det är kanske inte så många som hade vågat kanske.
1: Nej, jag tror någonstans där vid andra nödslaktsbilen hade jag nog gett upp. Ja. Karin, tack för att du ringde in till Karlavagnen och delade med dig av din minst sagt annorlunda resa. Ja, du detsamma. Det är ni som gör programmet, ni som ringer in. Tack för att du ringde.
0: Tack så mycket.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej.

0: Tracy Chapman, Fast Car, får avsluta Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vilken fantastisk kväll ni har skapat genom att ringa in och berätta om ert starka minne. Jag är så berörd över er alla och hur ni är så modiga som ringer in och delar med er. Ekot med Sofia Sofferano, Frida och Robert tar över med Vaken sen. Vi som jobbat ikväll är producent Mattias Holm, tekniker Örjan Bengtsing, dialogredaktör Filippa Kålstrup och underbara slussen Stefan Garid och Maja Kling. Ja, tillsammans så skapar vi det här programmet för er som lyssnar. Sveriges största samtalsrum. Men nu blir det Ekot med Sofia.
1: Ekonyheter. I Ukraina har uppemot 25 personer dödats och många skadats i ryska attacker under dagen enligt Reuters. Det är bara dagar innan Rysslands utlysta vapenvila inför militärparaden i Moskva.
2: En cynisk attack, säger lokalpolitiken Regina Kharchenko i Zaporizhia i östra Ukraina efter att 4 ryska glidbomber slog ner i stan. Efter det började fienden attackera samma område med drönare, så det var länge omöjligt för räddningsarbetarna att komma fram, säger hon till Reuters. Även Ukraina har ju flera gånger framgångsrikt attackerat mål i Ryssland med drönare, och Putin har utlyst ett 2 dagar långt eldupphör från och med fredag, lagom till det ryska segerdagsfirandet på lördag i Moskva. Samtidigt har Ukraina sagt att de kommer att inleda en vapenvila redan från midnatt nu i natt, utan slutdatum. Men samtidigt ska sägas att de båda länderna inte tycks ha kommit överens om några gemensamma villkor för eldupphören, som till exempel hur länge de ska hålla.
1: Reporter Erik Norberg. Det fartyg med passagerare som smittats av hantavirus ska få lägga till på Kanarieöarna. Det bekräftade Spaniens hälsodepartement ikväll enligt AFP. Av de smittade har 3 personer dött. På Kanarieöarna ska kvarvarande passagerare och besättningen undersökas av vårdpersonal och sen få åka vidare till sina respektive hemländer. Arsenal med svensken Viktor Gyökeres är klara för Champions League-final. Gyökeres blir därmed den första svensken i herrarnas Champions League-final på 20 år. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
5: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter med låten Manchild blir startskottet för Vaken med Petro P4. Robert Frank och Frida Tranvik finns med dig hela vägen fram till klockan 6 i detta nattradio ok. Hon hade ju en...
1: Ok. Och du var munter idag. Är det ett sätt att starta programmet? Jaha, då ska man dra det här oket i hamn.
0: Ska det här oket dras hela vägen fram till klockan 6?
1: Ja.
0: Nej. Du... vad var det? Jo, men Sabrina Carpenter. Mm. Hon var ju på Met-galan.
1: Ja.
0: Såg du hennes kläder eller?
1: Nej, jag såg nog mest Heidi Klum i sin Halloween-kostym. Ja, som så... en marmorstaty.
0: Det var så roligt att du sa det, att hon såg ut som när hon... För det är väl det som är grejen med henne, va? Att hon gör de där lite speciella när hon har någon Halloween-fest.
1: Ja, varje år så har hon någon sån sjuk Halloween-utstyrsel. Ja. Nu har hon verkligen bara ringt sin kompis som fixat dräkterna.
0: Just det.
1: Jag ska på Met-galan. Ja. Hjälp.
0: Ja, men så såg jag någon på SVT som recenserade det där och som sa exakt samma som du, att hon tror hon att det är hennes Halloween-party där, eller?
1: Ja, det var inte så mycket mod i det.
0: Nej,
1: det var maskeraddräkt.
0: Och det skulle vara konst, va? Det var det som var grejen.
1: Ja,
0: på något
1: exakt.
0: Sätt. Man skulle tolka det på något sätt. Nej, men Sabrina Carpenter, hon var ju klädd i en alltså i såna här filmstrippar. Jag vet, alltså gammal film.
1: Okej. Alltså som en filmrulle.
0: Ja, exakt. Som man rullar på band, ja. Och då var det filmen Sabrina från 1954.
1: Nej,
0: så
1: vad kul.
0: Humphrey Bogart och sånt där.
1: Det var ju jättekul.
0: Ja, jag tyckte det var en smart lösning.
1: Jag undrar om man har haft den i huvudet länge och sen har bara väntat på ett tema där hon kan få in det. Ja, men film är ändå konst.
0: Ja.
1: Vi tar det. Synd bara att hon inte tog Sabrina tonårshäxan.
0: Ja, det hade varit någonting.
1: Ja.
0: Det är så många strippar då, för den gick väl 200 säsonger än.
1: Ja, men om man vill ha lite mindre naket och så här hög hals och sånt, då hade hon kunnat ta Sabrina tonårshäxan.

0: Meghan Trainor med låten Get In Girl.
1: Älgvandringen är över för i år, Robert. Mm,
0: hur känns det?
1: Nej, men det känns lite vemodigt såklart. Kamerorna de slocknade för en timme sen och det är några dagar tidigare än planerat.
0: Aha.
1: Det skulle egentligen hållit på till och med fredag. Men de nu avslutades det.
0: Knåtat över redan? Eller?
1: Ja, och de började ju tidigare också. Mm-hmm. Men de kom med det här beskedet att de skulle avsluta tidigare också väldigt nyligen. Så att det blev lite av en chock för många älgvandringsentusiaster. Och med oss nu för att prata om detta så har vi signaturen Vrem. En väldigt aktiv älgchattare som också varit med oss många gånger förut. Vrem har ju av chatten utsätts till deras presstalesperson.
0: Just det.
1: Hallå Vrem.
2: Hallå där.
1: Du, hur känns det här att älgvandringen är över tidigare än planerat dessutom?
2: Ja, alltså det är lite både och faktiskt. Igår var en jättestor chock, sorg, och jag var redo att virka sorgband och sådär. Men jag förstår ju. Älgarna är slut, själva vandringen är över. Det finns ingen anledning att filma fåglar. Även om jag älskar fåglar. Det är inte det SVT vill göra.
1: Nej. Det är ju inte är riktigt väl, uspen med
2: jag
1: programmet.
2: Jag förstår.
1: Men hur togs det emot i chatten då?
0: Ja.
2: Det var nog likadant. Igår var det jobbigt, men idag är folk liksom pepp för att nu får vi veta att det blir ju nästa år igen.
1: Ja, för det stod ju. Jag kollade här på slutet av sändningen och då kom det ju bara upp stort på skärmen. Vi ses 2027.
2: Ja, då exploderar ju chatten. I vanlig ordning.
0: Ja, vad kul. Kul att det kommer tillbaka igen. Du var inne på det där att man kan inte bara sitta och titta på fåglar även om du gillar det. Vad har du sett för andra djur än älgar den här omgången?
2: Vi har haft väldigt mycket räv i rutan. Men vi har också haft rådjur som har simmat. Det har varit roligt. Björnen har varit dit en natt, om jag minns rätt. Men sen har vi sett ugglor. Det är faktiskt första gången vi har sett någon uggla. Vi vet inte vilken, för det är så suddigt. Men vi har hört slagugglan, och det är nytt också.
1: Och Vrem, du och jag, vi kom i kontakt genom nattchatten som ju var öppen förr. Då kunde man chatta under älgvandringen även under nätterna. Nu i år så var det ju en natt, valborgsnatten, så var chatten igång. Var du inne då eller?
2: Självklart.
1: Ja, vad är det för fråga? Hur var det?
2: Och tack Simon. Tack Simon säger jag bara. Och tack SVT för att vi fick en natt. Det var underbart och det var precis som förr och jättemysigt. Den enda skillnaden var att Arne, chattbotten, han har ju gått i pension. Så att han är ersatt av Tryggve. Så den nya generationen tar över och är väl förhoppningsvis lite smartare än Arne.
1: Vi får hoppas på det. Jag ser också, jag är inne i chatten nu. Den är ju fortfarande öppen, det är efterfest i chatten. Mm. Och du får ju väldigt mycket hyllningar här. Det är många som lyssnar på dig nu. De skriver, vår presstalesperson i hjärta och heja Vrem och sådär.
2: Ja, de har varit väldigt stöttande. Och det är väl två saker som jag inte har pratat om än som jag skulle vilja lyfta fram. Och det är ju fågellistan.se och vinkelkommittén.se.
1: Vad är det då?
2: Det är väl de. Fågellistan, där har vi ju listat alla fågelarter som vi har hört eller sett. Och det är 59 stycken i år. Rekordet ligger på 67, men då hade vi behövt komma längre in i maj. För fåglarna bryr sig inte om att det är tidig vår.
1: Nej.
2: Och sen vinkelkommittén, de mäter ju vinklarna på alla de här lutande sakerna. Eller träden som vi har.
1: Speciellt alltså det är bara ni, några stycken i chatten som har börjat med det här projektet.
2: Ja, alltså det var väl lite tråkigt ett tag kan jag tänka mig. Så att det blev
0: bara mäta vinklar
2: där. Men den här ikoniska lutande granen, det är ju en grad varje år mer lutar den. Så nu lutar den 41 grader.
1: Ja. Lite oroväckande vad som ska hända, men ändå.
2: Ja, alltså vi är ju rädd varje år att den ska trilla, men den är stadig på en grad mer. Så det är roligt. Och sen fick ju SVT fick ju lite tårta som de hade samlat in från Facebookgruppen. Och självklart så var det ett lutande träd på den som vinkelkommittén då har skrivit en rapport om. Såklart. Så den finns att läsa där.
0: Ja, underbart. Ja, men vi har väl chans att höras igen då 2027.
1: Ja.
0: När den är tillbaka.
2: Absolut.
1: Underbart. Det ser jag fram emot, Vrem. Och jag hoppas att du haft en härlig säsong, så hörs vi igen.
2: Det gör vi.
1: Vi ses i chatten.
2: Hej.

0: I'm doing beautiful. How wonderful it is.
1: Bill Paul med låten Your Song.
2: Jag kan inte slita mig nu från slutminuterna här i den stora L-chatten. Det är, jag kan inte säga det för många gånger. Så det är så otroligt fin stämning.
1: Ja, okay.
2: Och nu när vi hade med Vrem så är det bara mängder av hyllningar till Vrem som tycker att hon gjorde det så bra. Och så mycket hjärtan och vi ses 2027. Och, men känner man sig... Nu kanske jag säger det för sent eftersom chatten snart stängs ner. Men till 2027 kan jag säga det. Känner man sig lite ensam och vill ha lite varma, fina människor runt sig, då är det L-chatten man ska hänga i.
1: Mm.
2: Fantastisk.
1: Mm. Hur länge är den uppe i natt? Eller det vet man kanske inte.
2: Jag
1: det
2: vet
1: står
2: inte
1: öppet
2: exakt.
1: Tider i appen.
2: Nej, alltså själva sändningen slutade ju 23 och sen skulle det vara efterfest ett tag här.
1: Ja.
2: Men jag skulle gissa att det snart är över.
1: Ja, ja men kul.
2: Ja.
1: Alla glada tillrop gjorde hon sig... rättfärdigad av VM.
2: Ja, absolut.
1: Toppen att vara med. Du, från det till något helt annat. Det var ett tag sedan som jag hittade det här på en lokal P4-kanal. Jag glömde skriva ner vilken. Förlåt för det. Men det handlar om en kar som heter Robert Bergvall. Han tröttnade på sina barns konflikter i baksätet och byggde en skärm mellan dem. En skiljevägg som man kallar för peace of mind.
2: Genialiskt.
1: Jag sätter en bild på den. Liksom tre plywoodskivor som skiljer av båda baksätena åt. Och de ser inte varandra heller barnen, utan de är liksom helt isolerade från varandra. Och den här idén kom upp efter ett besök hos barnens mormor och morfar som bodde då 15 mil bort. Och när han då tyckte att ljudnivån nådde väldigt höga nivåer, då tänkte han, det måste ju finnas en lösning på det här.
2: Mm.
1: Och lösningen blev också väldigt bra, så pass bra att han bara behövde använda den här väggen en gång på en semester till Skåne. Sen dess har den fungerat bra att bara hota med.
2: Mm.
3: De blir ganska lugna om jag tar upp det där. Då åker väggen tillbaka. Okej.
1: Okej.
2: Det är jättekul. Och jag kan verkligen tänka mig att det funkar. För jag minns ju bilresorna intryckt där i baksätet med mina syskon. Jag minns hur arg jag var på min lillebror. För jag tyckte han andades för högt. Jag är väldigt irriterad över. Jag tyckte att han hade dålig andedräkt. Och så sitter man där ihoptryckt och... Det är många konflikter som startar i ett baksäte i en bil.
1: Och det har ju att göra med, tror jag, också mycket av att det är lite tristess. Eller i alla fall på vår tid så var det väl mycket... Nu känns det som att man bara kan trycka dit en jävla skärm och sen så sitter ungarna lugnt och fokuserar på det. Men, för jag vet att också, vi plöjde ju alla de här husvagnssemestrarna mellan Luleå och Varberg. Alltså, du vet, det var, man satt med en sån här bilbing och man satt och räknade bil. Jag satt och stirrade på de här vägskyltarna. Såg jag liksom Sundsvall 45 mil, då var det semester för mig. Det var liksom... Det var...
2: Men det var ju verkligen den enda underhållningen man hade. Jag minns att jag brukade sitta och titta på de där vita pinnarna som är bara för att visa som här tar vägen slut. Mycket bilbingo, ja. Och sen också att det gick ju inte heller att lyssna på vad som helst.
1: Nej.
2: Det var absolut sommar.
1: Oh,
2: och så var konflikten, ska vi lyssna på skiva 1 eller skiva 2? Och jag ville alltid lyssna, sen när jag blev tonåring så ville jag alltid lyssna på Kent. Jag älskade Kent. Det fick jag inte göra i bilen, för då sa min lillebror, jag tänker på känslorna. Vilket var hans sätt att uttrycka, jag blir deprimerad. För det hade väl mamma och pappa förklarat för honom, det är känslorna. Du tänker på dina känslor.
1: Men ändå att ni fick ha musik överhuvudtaget. Hos oss var det bara radio. Farsan skulle bara ha radio. När det var. Och sen så började man ju med såna här freestyle och grejer. Så då kunde man ändå välja lite själv. Men där, och vi hade ju inte ens CD, det var ju bara kassettband på våran tid. Alltså.
2: Ja.
1: Och någon gång han drog på Djungelbokens berättarband och då kände man, åh gud, nu är det liksom 25 minuter. Toppen underhållning här i bilen.
2: Nej, men vi fick ha musik, men det var väldigt tydligt att inte förrän vi är ute på motorvägen! Man fick inte sätta på musik när man skulle ut där på smågatorna, utan det skulle vara lugn och ro, tydligt vart man ska. Det var inte GPS heller, så det var ju någon som satt och bläddrade i en liksom vägatlas.
1: Ja, tog upp halva framrutan att man vinklade ut de där kartorna och grejer.
2: Ja, men det var speciellt.
1: Ja, det var otroligt ändå. Man fick liksom vara så kreativ för att underhålla sig.
2: Verkligen.
1: Men det är ju något som dagens ungdomar aldrig kommer förstå.
2: Nej, det är helt utet.
1: De kommer liksom aldrig förstå att det fanns en tid man bara satt och stirrade på vägskyltarna.
2: Nej,
1: och de har aldrig
2: haft en tävling där man väljer varsin färg på en bil och så sitter man och räknar och ser vem som får flest.
1: Nej.
2: Den var populär hemma hos oss eller i vår bil.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen. Och då har vi fått in Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Sjöfartsnyheter kommer du med.
1: Ja, precis. Det kom från Sjöfartsverket här under eftermiddagen att isbrytarna är färdiga med sitt jobb för säsongen. De sex svenska stadsisbrytarna. Det var ju väldigt kallt då ett tag i vintras, januari, februari. Det blev massor av is och mer än vad det har varit under de föregående åren. Och nästan 1000 assistanser genomfördes under årets säsong, skriver Sjöfartsverket. Det är 5 gånger så många som vintern innan. Så det var ju väldigt tjock is då i Bottenviken, framförallt Bottenhavet och även lite längre söderut.
0: Är det de här Ymer, Oden och vad de nu heter?
1: Precis. Ymer, Oden, Atle och Frej. Och det finns någon som heter Idun också, som är det nyaste. En isbrytare som köptes in från Norge för ett par år sedan.
0: Okej, okay. De brukar ju stå i Luleå ibland, i Luleåshamn.
1: Precis.
0: Man har varit liten när man har sett dem där. Och
1: nere vid kajen där brukar de ligga.
0: Ja.
1: Stämmer. I alla fall ifrån den här ovanligt svåra issituationen då, så blev det väldigt plötsligt milt. Och våren kom ju tidigt. Från 40-50 cm tjock is till ingen is alls på bara någon vecka. Det är anmärkningsvärt, säger Amund Lindberg som är affärsområdeschef för vintersjöfart vid Sjöfartsverket. Så väldigt hastigt har isen bara försvunnit helt enkelt. Och isbrytarna är då klara med sitt arbete för säsongen. Det kom ju också här om veckan att Sverige har beställt en ny stor isbrytare som ska kunna bryta 32 meter breda isrännor istället för 24 meter som de nuvarande bryter. Den ska ju byggas i Sydkorea, den här nya isbrytaren, och kommer någon gång 2029, tror jag det var. Det var det om det. Från Sjöfartsverket och isbrytare till Kustbevakningen, tänkte jag. Det är nämligen så att Kustbevakningen ska få tyngre vapen och vissa av Kustbevakningens båtar ska till och med utrustas med kulsprutor. Det här är viktigt för att kunna möta hotbilden som redan idag finns mot Kustbevakningens fartyg, det säger Carl-Oskar Bohlin som är minister för civilt försvar och moderat. Idag är de enda vapnen ombord på Kustbevakningens båtar besättningens egna handeldvapen. Men i den omedelbara framtiden, alltså det kommande året, så kommer man att montera kulsprutor på några av Kustbevakningens 31 fartyg. Och man ska också köpa in förstärkningsvapen som kommer kunna bäras av personalen ombord. Och det har ju varit mycket för Kustbevakningen på senare tid, med bordningar av fartyg ur den så kallade skuggflottan, ryska skuggflottan till exempel, på olika håll i Östersjön. Och Kustbevakningen är ju också navet i bevakningen av de här undervattenskablarna i Östersjön som ju varit utsatta för uppmärksammade sabotage på senare år. Och Carl-Oskar Bohlin, ministern som är ansvarig för detta, säger att Kustbevakningen är omistligt viktig i ett omvärldsläge där säkerheten på Östersjön är utsatt. Mm. Svenska Kustbevakningen var det. Med anor från 1638, läste jag precis innan vi kom hit. Då hette det strandridare. Men nu är det alltså Kustbevakningen som får kulsprutor av att döma.
0: Strandridare var ett roligt namn på det, tycker jag.
1: Ja, det var ganska fint.
0: Ja, verkligen. Mm. Hopp, då vet vi det. Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Du ska tack.

0: Magic. Låten heter Rude och då har vi fått in Caroline Åslund från Trafikredaktionen som kämpar med ett par hörlurar.
1: Jag får ingen ordning på de här hörlurarna.
0: Nej, men nu sitter
1: nu
0: de på.
1: Nu har jag dem
0: tjusigt
1: på mig.
0: Det ser ut. Ja, tack. Och du vill börja utanför Skövde?
1: Ja, en singelolycka som precis har inträffat Riksväg 26 strax söder om Skövde. Så det är körriktningen mot Tidaholm som berörs där. Sen tänkte jag prata om tågtrafiken, för det är stopp för tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå sen 22.30-tiden. Det är ett växelfel i Örnsköldsvik. Så det är oklart när man får ordning på det där växelfelet och därmed kan släppa förbi tågtrafiken också. Mm. Sen hade man ett långvarigt bärgningsarbete i Västmanland på Riksväg 68. Det var avstängt, ja. Hela dagen, hela kvällen. Men man lyckades öppna upp och var då färdiga med bärgningsarbetet vid 23-tiden. Och där var mellan Fagersta och Riddarhyttan. Så där kan man åka bil igen.
0: Och vill man tipsa?
1: Det kan man göra på 020 999 444.
0: Är du trött på att säga telefonnumret eller?
1: Nej, inte alls. Kan det som ett rinnande vatten.
0: Ja, det är bra. Caroline Åslund från Trafikredaktionen. Stort tack.

0: Skriver du egna låtar?
1: Spelar du egen musik?
0: Och vill du att din musik ska spelas i P4 som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
1: Då ska du vara med och tävla i P4 nästa stjärna.
0: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Där du förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen.
0: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
1: För mer information gå in på sverigesradio.se
0: och sök på P4 nästa stjärna.

0: tidigare här.
1: Ja.
0: Eller ja, vi pratade om...
1: Om baksäten.
0: Baksäten i bilen. Men jag tänkte att vi skulle dra oss kvar lite vid bilen. För jag läste om en kinesisk biltillverkare som har lämnat in en patentansökning på kanske den ultimata kombinationen. Det är alltså, det är ju också lite äckligt, men det är en bilstol kombinerad som en toalett.
1: För långa resor.
0: Jag tycker också det. Jag åkte ju hem nu från Luleå. Du vet, jag tror att jag så här, tre gånger fick jag stanna och typ, jag menar att säga kissa, för att jag bara, det är som att jag så direkt sätter mig, så bara att jag blir lite, det är lite tristess och finns inte så mycket att göra. Det är som att kroppen bara, då får jag stanna och gå på toaletten då.
1: Men tre gånger är ju inte så mycket på väg till Luleå.
0: Nej, men alltså mellan Luleå och Skellefteå.
1: Jaha, okej.
0: Med resan på en och en halv timme.
1: Ja, men det är ganska många gånger, mycket. Absolut. Men det är också åldern, Robert.
0: Ja, det är väl det.
1: Det kommer det.
0: Hinkade kaffe hela vägen, för det började åka så tidigt.
1: Ja, måste gå småskvätta.
0: Ja. Nej, men det är liksom under den här stolen, man får se en bild på den. Under stolen så finns det en låda som då samlar upp det man lämnar ifrån sig. Och sen så är det någon typ av kran då, som jag antar att man typ ska tömma den med. Då.
1: Men är det för barn?
0: Nej, det är för vuxna.
1: Ja, det är för vuxna. Mm. För jag tänkte, om det bara var för barn.
0: Ja, då barn får nog också använda den.
1: Mm.
0: Barn kan använda en blöja ifall de är väldigt små.
1: Men då är det så att man sätter in en annan... Alltså man byter ut hela stolen i bilen.
0: Ja, det är att den här kinesiska biltillverkaren tror jag är ämnad att bara ha i sina liksom, bilar. Okay. Jag tror inte du kan välja att... Nu vill jag sätta in den i min Ford.
1: Nej, i silverpilen.
0: Nej, i silverfisken, ja. Alltså du får klara det, Frida. Ja. En klassisk potta.
1: Men det är en väldigt rolig idé, men det känns också som att det är lite så okej. Då ska vi bygga en ny bil här.
0: Vad ska vi ha för features?
1: Ja, skärm finns redan, takfönster. Nej, just det finns också toalett. Jag har suttit och brainstormat.
0: Ja. Ja, vi får se ifall det blir verklighet, ifall vi ser det i några bilar framöver.
1: Vore kul.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med låten Superlim och Silvertape.
1: Har du haft någon inneboende någon gång?
0: Har jag haft någon inneboende någon gång? Ja, men kompis Tryggve bodde väl hos oss ett tag innan han skulle cykla till Indien från Luleå. Han fick liksom spons. Han blev så himla uppmärksammad för det här som han skulle göra. Och fick så här spons på cykel och grejer. Så här. Och sen orkade han inte när han skulle åka iväg.
1: Nej, är det sant? Är det sant? Åh, vad kul.
0: Då hade han köpt någon husvagn istället och åkte och bodde den ett tag. Ja, toppen. Ja. Kul med Tryggve. Det var länge sedan jag hörde något från honom. Nej, men han var inneboende hos oss ett litet tag då, innan den här cykelresan skulle börja.
1: Mm. Jag har aldrig haft någon inneboende, men jag har ju bott med folk. Och jag läste, eller jag hörde om en kille som är lite annorlunda inneboende. Det är Thomas Pettersson i Ljungby. Han har en padda som inneboende.
0: Alltså djuret padda?
1: Ja,
0: aha.
1: En padda. Och den här paddan, den har bott i Thomas källare i 4 år. Det är inte Thomas som har tagit in paddan, utan den har tagit sig dit själv. Och han har försökt bli av med den några gånger.
2: 3 gånger första året försökte jag få ut den och omplacera den ute. Ja. Nere vid ån och på lite andra ställe, men han var ju tillbaka direkt. Den är en stadig hyresgäst nu.
0: Ja. Han trivs där på paddan. Ja. Det är tydligt det.
1: Verkligen. Och Thomas verkar också ha accepterat det här. Att ja, paddan får väl bo i källaren då. Han verkar till och med trivas ganska bra med det.
2: Han tar ju hand om lite spindlar och lite annat. Han har lite badplatser här som finns vatten och sen har han lite stenar så han kan klättra in och ut ur baljorna. Det behöver han.
1: Han har liksom ett inreda. Nu är det så rum uthyres möblerat. Så att det är en stenar och någon balja och sådär. Tycker det var väldigt gulligt. Han sa det i alla fall till P4 Kronoberg. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

Ray med låten Nightingale Lane. Fram till nyheterna klockan 1 så blir det Pink och Will of Say Chart. Låten heter Cover Me in Sunshine.

0: spinning since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. På rysk-ockuperade Krimhalvön har 5 civila dödats i en ukrainsk drönarattack. Det hävdar lokala Moskva-tillsatta myndigheter enligt AFP. Det är efter att uppemot 27 personer dödats i ryska attacker i Ukraina under tisdagen. I Brasilien dödades 2 personer som jobbar på en skola när en ung tonåring började skjuta i skolan. Det är staden Rio Branco i de nordöstra delarna av landet, rapporterar AFP. Ytterligare 2 personer, varav en student, skadades också. Skytten, en 13-åring, greps av polis på plats och hans pappa som äger skjutvapnet greps också. Det är ännu inte känt om skytten är nuvarande eller tidigare elev på skolan. Det finns fortfarande ingen information om skadeläget på den man i 40-årsåldern som fördes till sjukhus med ambulanshelikopter efter ett slagsmål i Sjöbo i Borås under kvällen. Ett tillhygge tros ha använts. En man i 35-årsåldern är gripen misstänkt för grov misshandel. Så fotboll. Viktor Gyökeres blir första svensken på 20 år att nå en Champions League-final för herrar. Arsenal, där Gyökeres spelar, blev under kvällen finalklara genom att vinna mot Atletico Madrid. Och så här säger lagkamraten Ricardo Calafiori om Gyökeres insats.
4: I think it was maybe his best performance so far, and it was unbelievable the way he held the ball and the way he fought until the end, and also he did some good things with the ball. It's unbelievable.
3: Det här var nog hans bästa insats hittills. Det var otroligt hur han kämpade till slutet, sa alltså lagkamraten om Gyökeres insats under kvällen. Och det var Radiosporten som var på plats i London som pratat med Calafiori efter matchen. Det var Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Robin Bengtsson med låten Honey Honey här i Vaken med P3 och P4. Frida, enligt en ny studie så kan man se att vi uttalar antal, alltså nu ska vi se så här, vi uttalar antal ord mindre. Vad fan är det jag försöker säga?
1: Du uttalar väldigt många ord just nu. Att vi uttalar färre ord.
0: Ja, precis. Vi uttalar alltså, färre ord. Ja. Exakt, vi pratar mindre helt enkelt. Ja. Hela 28% mindre från perioden 2005 till 2019.
1: Oj!
0: Nu börjar jag läsa lite innantill här då, så det blir korrekt. Från att ha sagt i snitt 16 632 ord om dagen 2005 så hade siffran sjunkit då till ungefär 11 900 ord 2019. Och den här då ganska kraftiga minskningen kopplas till, kanske inte helt oväntat, att vi är mer uppkopplade, att vi har en mer uppkopplad vardag. Det är meddelanden som ersätter talet och då diverse appar och sånt där. Och efter pandemin här, nu tror forskarna dessutom att vi idag är mer nere på under 10 000 ord, för det här var innan pandemin då.
1: Ja, nu är vi så folkskygga.
0: Exakt, folk jobbar hemma och hittar en vardag där man slipper prata med någon annan.
1: Jag vet att det här är din drömvärld. Men för mig, det här är så skrämmande. Jag tror verkligen att det här är mänsklighetens stora förfall.
0: Ja.
1: Det finns många problem i världen, men det här att vi bygger bort det mänskliga mötet, det skrämmer mig. Jag har ju pratat flera gånger om den här dokumentären jag såg som finns på SVT.
0: Ja, Japan-dokumentären. Ja,
1: om Tokyo och restauranger där man beställer av en robot och det är små bås så att man inte behöver se någon. Man får maten genom en lucka så man inte ens behöver säga tack till någon som serverar den. Alltså jag tycker det är skitläskigt alltså.
0: Ja, gud, det är så skönt tycker jag när man kan beställa mat via app. Och även om man är på restaurang, för då kan man också, då behöver jag inte skämmas. Jag äter ju kolossala mängder. Och du vet, det är alltid som, jag har ju berättat när jag inte fick ens beställa 2 stycken kreps på ett ställe. Man bara skrattade åt mig så. Nej, det räcker med en.
1: Så konstigt.
0: Skämdes så otroligt.
1: Sämsta säljare någonsin.
0: Ja, verkligen.
1: Men jag hatar ju det. Det finns ett kebabställe nära mig. Och sist jag var där så såg jag att de hade installerat en skärm framför kassan där man skulle beställa. Så gick jag fram till den skärmen, så stod jag och suckade och började trycka. Mm. Till slut så kom en i personalen fram och sa: vill du beställa mig istället?
0: Du kan få prata med mig. Ja. Men det är ju, forskare varnar ju lite för att det får också konsekvenser. Vårt psykiska välmående, vi fler känner sig mer ensamma när man inte har nära mänskliga kontakten. Och så tror man också att man tappar viktiga samtalsfärdigheter. Ja, du hör ju på mig, jag kunde inte ens formulera en mening korrekt.
1: Precis.
0: För mig har det verkligen gått neråt. Jag har tänkt på det. Ibland brukar jag tänka så här, men det är för att jag jobbar med natt. Alltså att hjärnan är liksom inte riktigt helt med mig på nätterna. Men jag tror bara att det är för att jag inte pratar med någon på dagarna.
1: Ja, men kanske.
0: Jag inte pratar med någon överhuvudtaget.
1: Ja,
0: ja,
1: med
0: min
1: liksom
0: fru då, och sen med dig.
1: Och hunden.
0: Och
1: sitt.
0: Hunden.
1: Sitt, kom. Nu är det mat.
0: Ja. Det står också i den här studien att även ifall man ser att det är liksom en nedgång på de som är under 25 år, så ser man också att det är en tydlig trend i alla åldersgrupper att man pratar mindre och sådär. Så det är inte liksom någonting som bara är unga som sitter med appar och sånt där, utan
1: nej,
0: det gäller allihopa.
1: Men om man ska se någonting positivt med apparna och allt det där. Jag tror ändå att många har mer kontakt med sina vänner än vad man har haft tidigare.
0: Och typ, alltså man har nog en bredare social interaktion, alltså även fast den är digital.
1: Ja.
0: För det känns som att man kan ha fler bollar i luften.
1: Ja, det är väldigt lätt att bara checka in hos någon och kolla hur den mår, typ.
0: Precis. Tröskeln är inte så hög heller. Man behöver inte ringa.
1: Nej, men jag tycker ändå att det är en väldigt, väldigt skrämmande utveckling.
0: Jag tror ändå att jag pratar mer än någonsin med främlingar.
1: Okej, sen hunden.
0: Ja, sen hunden. Men senast idag pratade jag med en främling.
1: Men jag kan tänka mig det. Det är ju verkligen en konversationsstartare.
0: Ja.
1: Att ha en hund.
0: Mm.
1: Det är väl alltid skönt att ha någonting, något tydligt som binder en samman, typ. Men jag pratade med en främling igår när jag cyklade till jobbet. Då hoppade min kedja. Och sen så stod jag och stannade jag precis framför ett cykelställ och skulle få på den där kedjan. Jag var stressad och jättearg. Jag stod och muttrade könsord och fick inte på kedjan. Och jag började nästan skrika könsord och svordomar.
0: Och då vågade sig någon fram till dig alltså, och
1: prata
0: med dig?
1: För då han var så illa tvungen, för att jag hade råkat stanna precis framför en cykel.
0: Ah.
1: Så han skulle hämta sin cykel. Ja, förlåt, förlåt. Och så fortsatte jag. Och sen så
0: typiskt, du ska också ha den här nu då.
1: Sen, men behöver du hjälp? Ja, jättegärna. Så hjälpte han mig att sätta på kedjan. Och sen när jag cyklade iväg så ropade han, du kanske ska olja den.
0: Snustor, eller? Ja, förstår
1: jag. Så det är gjort.
0: Ja, ja, det är bra. Ja, men kul. Vi har lagt ut den här frågan på vår Facebook-sida också. När pratade du med en främling senast? Du får gärna höra av dig och berätta. vakenhetsverigesradio.se. Ifall du vill mejla, 72250 är sms-numret. Och så finns tråden på vår Facebook-sida.

0: Alltså jag tappade hakan när jag ser svaret på den eviga frågan till kungen. Hur länge han tänker sitta på tronen. Jag sitter så länge jag orkar.
1: Är det den dagen han inte orkar vara kung som han ska bli bonde?
0: Det tvivlar inte en sekund på. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Division 7 och Thomas Stenström med låten Himlen i handen. Innan det också Susanne Vega med Luca här i Vaken med P3 och P4. Där vi har ställt frågan, när pratade du med en främling senast? En liten ny studio, så visar det sig att vi pratar mindre med varandra. Lena, hon har likt jag då djur som blir konversationsstartare. Jag har ju en hund, hon har kråkor. Hon skriver, jag pratar med främlingar nästan varje dag eftersom random människor frågar mig hur det kommer sig att kråkorna är så tama med mig. Och då berättar jag att vi har hängt ihop i cirka 20 år. Hon har också inkluderat en film på en Facebook-sida med sina kråkor ifall man är nyfiken på dem. Magnus skriver, då vi var uppe i Luleå i slutet på februari och hälsade på sonen och var på en SHL-match, då pratade vi med främlingar. Vi var på en restaurang och väntade på mat. Vid bordet bredvid så satt en mamma och en son. Sonen kollade väldigt aktivt på sin mobil och där var det då den andra SHL-matchen den helgen. Och de liksom vi var inte på den då. Så samtalet kom igång per automatik med både sonen och mamman. Lotta skriver, jag är en riktig babbelkuse. Jag hälsar på nästan alla som jag möter och senaste gången var när jag tog en hundpromenad i stan cirka 4 mil hemifrån. Hälsade på en dam som jag mötte där. Hon berömde min hund och vi började småprata lite grann. Efter att vi pratat länge så visade det sig att hon var mamman till min brors ex. Vad är oddsen för det? Jag tycker det är otroligt kul att prata med folk, så jag tar varje chans som jag får, hälsar Lotta.

I Vaken med Petra och P4, The Ark, It takes a fool to remain sane. Anna-Lena skriver, jag pratade med en kille i lördags som jag aldrig hade sett förut. En främling alltså. En glassclown som gick och delade ut glassar. Till mig sa han, nej, bara till barnen. Och då sa jag, jag är ju barn till någon. Så pratade vi ett litet tag och skrattade tillsammans. Daniel skriver, det var en cirka 2 veckor sedan då jag plockade upp en liftare. Han hade försökt tjuvåka på tåget och blivit avslängd så han behövde komma tillbaka till stan. Han var en hejare på att hålla låda så han surrade på om livet och tacksamheten över att jag hade plockat upp honom. Annette, hon skriver att jag pratade senast med en främling igår. Vi diskuterade lax i den lokala Coop-affären. En trevlig stund på en 5-10 minuter.

0: For Non Blondes med låten What's Up. Mats Karlsson Lennart från Ekot, varmt välkommen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vi ska börja i USA.
1: Ja, vi ska i alla fall börja med USAs president Donald Trump. För han sa här för en liten stund sen kom nyheten att han pausar insatsen för att leda skepp ut ur Hormuzsundet. Det är alltså det som har kallats för operation eller Project Freedom, där USA då skulle se till att fartygen skulle kunna börja passera ut och in genom Hormuzsundet igen. Men nu skriver presidenten på sin sociala sajt Truth Social att insatsen pausas för att ge bästa möjliga förutsättningar för att nå en slutlig fredsöverenskommelse med Iran. Och det här beslutet har enligt Trump fattats efter påtryckningar från bland andra medlarlandet Pakistan, och för att det också har gjorts, som han då skriver, stora framsteg mot en fullständig och slutgiltig överenskommelse. Så det blir intressant att se vart det tar vägen.
0: Och så ska vi till Borlänge.
1: Precis. För där, ja, Borlänge i Dalarnas hjärta kan man ju säga, ligger det. Där öppnade ett nytt IKEA-varuhus för 13 år sedan. Och det varuhuset har ju blivit som den här stora dragaren i ett stort köpområde i utkanten av Borlänge. Men nu ska det stora IKEA-varuhuset stängas och ersättas av en mindre butik. Det säger IKEAs presschef Fredrik Norlid.
2: I Sverige är det här första gången, vad jag vet, som vi krymper lokaler på det här sättet.
3: Ja, för första gången drar möbeljätten ner på ett varuhus och flyttar till nya mindre lokaler. Anledningen uppges vara ett nytt köpbeteende hos kunderna.
4: Det är väl att det blir mer och mer folk som handlar på nätet.
5: Bosse Boman är från Rättvik. Han handlar gärna i fysisk butik.
3: Men det handlar enligt Fredrik Norlid inte om en nedläggning.
2: Borlänge är otroligt viktigt för IKEA, och det är därför vi investerar i att finnas kvar här i en mer framtidssäker lokal.
3: Och hur de 230 personer som jobbar idag kommer påverkas är för tidigt att säga.
2: Det kommer vi att veta under de kommande månaderna. Tanken är att vi ska flytta in i de nya lokalerna någon gång under första halvan 2027.
5: Men vad tror du, hur tror du det påverkar Borlänge och Falun och regionen då? Att det, inte, det är ändå liksom ett stort möbelvaruhus då som, det försvinner ju inte säger de, men det blir ju någonting annat.
6: Ja, men det kan absolut påverka att man åker hit lite mer sällan liksom. För oftast är det ju till Borlänge man åker för IKEA liksom.
1: Och sist här så hörde vi IKEA-kunden Josefin Pellgård, och reportrar var P4 Dalarna, Stina Ivansson och Anna Linjeblad. Ja, IKEA skalar ju då ner i Borlänge, första orten där det sker, hörde vi här. Alltså, man får ju en känsla av att kanske inte det är den sista orten där samma sak kommer att ske, eftersom man då hänvisar bland annat till det här kundernas ändrade köpbeteende. Och det gäller ju såklart ganska säkert lite över hela landet, skulle man kunna tro.
0: Ja, till Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Tack.

Ja, det är bara några timmar sedan som den här låten släpptes. Igår tisdag klockan 18.00 så släppte ju The Rolling Stones In The Stars, som är ju då första singeln från kommande 25:e skivan. Kommande 25:e studioalbumet Foreign Thongs. Ett album som släpps 10 juli. Det är ju någonting att se fram emot.

Fredagskvällsblues, Anastasia och Arvid Nero i Vaken med P3 och P4. Här pratar vi om när du pratade med en främling senast. Enligt en ny studie så pratar vi ju mycket mindre med varandra. Niklas skriver en människa på affären och vi pratade om ljus och dofter. Alltså då som svar på när han pratade med en främling senast. Här i USA så är det mer vanligt att man pratar med främlingar nästan överallt, skriver han. Anki hon skriver, det finns nog inget som kan vara mer viktigt än nattens ämne. Jag har en alldeles egen slogan, det goda samtalet, sluta aldrig att prata med varandra. Det gäller verkligen alla. Ett litet hej kan förändra och göra dagen för den du träffar. Det är så viktigt att våga se varandra. Om du gillar något du ser eller något du tycker ser fint ut, säg det till personen, det är gratis. Håller med Frida till 100% att det är allvarlig utveckling att inte använda ordet, hälsar Anki. Hon har mejlat till vaken@sverigesradio.se. Fortsätt gärna höra av dig via mejl, sms 72250 eller på Facebook-sidan i kommentarstråden där. Frida kommer att fortsätta prata om det här när hon kommer sen i otan.

0: Somber. Låten heter Homewrecker. Innan det också Alyssa Cara med Scars to Your Beautiful. Här är Vaken med P3 och P4 där vi nu ska tävla i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är ju att klura ut vad. Är det så att du lyckas med det, har du chansen att vinna prispotten. Den består av antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Den första ledtråden av tre, den kommer här.
1: Ledtråd nummer ett.

Första ledtråden i nattjakten är Animal Collective med låten The Purple Bottle, den lila flaskan.

Sabina Dumba med låten Effortless är vaken med P3 och P4. Här håller vi på med nattjakten. Vi har spelat en låt så här långt. Vi kommer att spela två stycken låtar till. De kommer efter nyheterna klockan 2. Vill du redan nu mejla in ett förslag på rätt svar, då mejlar du vaken@sverigesradio.se. Fram till nyheterna klockan 2, Jill Johnson med Pickleback.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. USAs president Donald Trump säger att han pausar insatsen för att leda ut skepp ur Hormuzsundet. Trump skriver i sociala medier att insatsen pausas för att ge bästa möjliga förutsättningar för att nå en slutlig fredsöverenskommelse med Iran. Trump skriver dock att blockaden mot iranska hamnar ligger kvar. I Värmland kräver barnmorskeföreningen kortare veckoarbetstid för att barnmorskorna ska orka med sina jobb.
3: Jag skulle säga att det skulle vara ganska stor skillnad, dels för återhämtningen då, men också för att få ett bättre schema som upplevs att man har tid med de här utbildningarna vi behöver ha och följa arbetstidslagen.
4: Sofia Vehesalo är ordförande i Värmlands barnmorskeförening. Enligt henne finns det flera regioner i landet där barnmorskorna får mer tid för utbildning och återhämtning. Något som hon nu vill att politikerna i Region Värmland ska satsa på även här.